0: Fever Dream med Alex Warren. Det här betyder ju att vi spelar Nattjakten. Det har vi redan gjort lite grann ikväll. Det var första ledtråden har vi hört. Vi ska få en recap på den också. Men nu ska vi höra snart då ledtråd nummer två. Men jag vill berätta lite grann hur det går till här först. Det är så att det kommer att vara tre stycken låtar jag spelar. De här tre låtarna ska kollektivt få dig att tänka på ett ord eller ett koncept som jag vill att du mailar in till mig om du vill vinna och vinna sån här snygg påse. Om du gör det, skriv då också vilket nummer du har, telefonnummer, så jag kan ringa upp dig sen så du kan få vinna. Och gör också så att du skriver adressen så jag kan skicka en påse till dig.
1: Ledtråd nummer ett. Folk skyller sig för pan
0: eller dödar någon annan. Eldkvarn därmed för fulla för kärlekens skull var ledtråd nummer ett.

Det där var Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Alltså, If You Could Read My Mind, om du kan läsa mina tankar. Kanske man kan översätta det till med Barbra Streisand, var vår ledtråd nummer två. Skicka in din gissning till vaken@sverigesradio.se. En felaktig gissning vi har fått hittills, det är midsommar.

Signa på sida med låten Younger. Vi har fått en annan gissning som tyvärr för Björn inte är rätt i nattjakten ikväll. Det är ljuston som han gissar. Det här då apropå Eldkvarns Fulla för kärlekens skull och Barbra Streisands If You Could Read My Mind. Nej, det var inte ljuston. Det är heller inte Norrköping, en annan gissning som vi har fått.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Innan det hörde vi White Wedding med Billy Idol mitt här i pågående nattjakt, där vi har fått två ledtrådar och det kommer in lite gissningar. Anneli skriver sovmask. Inte som en gissning utan som en rättning då på det här som jag inte kunde komma på vad det hette. En sovmask, det är alltså priset som man vinner tillsammans med en sån här snygg vakenpåse. Det står I love natt med ett sånt rosa P4 rosa hjärta på, om man inte har sett dem. De är svinsnygga och svarta. Men vi har fått några gissningar också, bland annat Marilyn Monroe. Då är det fel, annars hade jag inte läst upp det. Vi har även fått gissningen John Uribe. Vet inte vem det är, måste googla in någon låt. Vi kan lyssna på Darins Mimosa medan jag kollar upp vem det är. Och medan du som lyssnar skickar in gissning på vad du tror att det är, så ska vi ta och lyssna på ledtråd 3 lite ganska så snart, tror jag. Det här är Mimosa med Darin. Mycket nöje.

0: Darin, vilken comeback han gjorde för några år sedan. Jag kommer ihåg att det var ett internt skämt bland mig och mina kompisar där 2008, att vad gör Darin nu för tiden? Då var han liksom inte alls i ropet efter sina framgångar i Idol. Det var så här, Darin, vilken has-been ungefär, men nu så bara överallt. Snyggt, bra. Alltid kul med en andra akt och en comeback i livet. Men nog om det, vi måste ju gå vidare med nattjakten, annars kommer vi aldrig bli klara med det här. Ja, men visst hörru, vi ska få vår tredje ledtråd här snart i nattjakten, som alltså går till så att jag spelar tre låtar, du tänker på någonting, skickar in vad du tror att det är du ska tänka på, ett ord till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsar 72250, så kan du vinna en sovmask som det tydligen heter och en snygg påse, tote bag som det heter på engelska.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Det här är då första led.

Ja, det där var då Jonas Lundqvist från Bad Cash Quartet en gång i tiden. Jonas Lundqvist alltså med låten En dikt. En dikt, en bok, ett band. Det blir vår tredje ledtråd i kvällens nattjakt. Skicka in dina gissningar. Gissningar som du inte behöver skicka in för att de är fel. Kan läsa några sådana nu så vi kan sortera bort dem. Fyr, en jättebra gissning, men det är fel, så det behöver vi inte gissa mer på. Flaskpost gissar David på, det är också fel. Horoskop och tarot, det är också två stycken felaktiga svar. Kom på istället det rätta svaret du, kära lyssnare, och mejla det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Gör gärna det då med bifogat telefonnummer så att jag kan ringa upp dig lite senare och ja, småsnacka lite grann och kanske få det rätta svaret där framöver. You and I är det här med Wilco and Feist.

Wilco och Feist var det där med You and I. Christian skriver ett mejl till mig och frågar så här: hej, är det sommarbonus nu eller är det att man får båda vinsterna istället för att välja? Tänkte bara säga något så det inte blir någon vikariemiss. Hälsningar Christian. För det första, det är Christian. Vikariemiss var min pappas namn. För det andra, Christian, vikariemiss kan du vara själv. För det tredje, nej, det är klart att det är en vikariemiss. Men nu har jag lovat bort båda vinsterna så att nu får man det ändå. Så får du ta det med någon annan sen. Nej, men jag lovar bort både en påse och en sovmask. Jag känner mig bjussig idag. Så att skicka in önskningar, skicka in gissningar på vad ni tror. Vi har fått även gissningen kärleksbrev. Detta är fel.

0: Ja. Det finns väl många Prince-låtar där ute. Det där var en av dem. 1999 heter den. Jag ska ge en sista chans här att komma ihåg vad det var för låtar vi har lyssnat på och komma på vad det var vi ville, vad som är svaret. Vi lyssnar på en snabb genomgång av de här tre och sen så ska jag väl egentligen börja utse en vinnare ganska snart. Men för eftersläntrarna, en sista chans här. Så här har det låtit.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Eldkvarn. Fulla för kärlekens skull.

en dikt, en bok, ett band innan det. Och det är Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Ja, som sagt, mittenlåten där var Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Och så sista, en dikt, en bok, ett band med Johan Lundström, var det va? Jonas Lundqvist, förlåt mig. Jonas Lundqvist. Skicka in vad du tror till vakenet@sverigesradio.se eller messa 72250, så ska jag ta och skaka fram en vinnare här medan vi lyssnar på lite musik. Lizzo är det här med Juice.

Det var Lizzo med Juice. Jag har faktiskt fått en vinnande gissning här. Jag försöker att nå den vinnaren som har valts ut här. Ifall du sitter och lyssnar och har fått ett sånt här meddelande från mig, man skickar en sån här länk för deltagande, så att så klicka på den och logga in där. Har du fått ett sånt, om du inte har kollat på din telefon på ett tag, kika ner och se ifall du har fått ett sånt meddelande, ifall du har skickat in en gissning alltså. Så ska vi se ifall vi kan få tag på dig där som jag har valt. Annars får vi gå vidare med eventuellt annan vinnare snart. Det var ju då, det var Jonas Lundqvist med ett bok, en band, en sång heter den va? En låt, en bok, ett band. Sen var det första låten var Eldkvarn med Fulla för kärlekens skull. Och sen var det Barbra Streisand med låten If You Can Read My Mind. Lätt då löst översatt till Om du kan läsa mina tankar. Skicka in gissningar så kanske vi har en tillvinnare ifall du som jag har valt ut inte har sett eller gått och lagt det kanske. I så fall så you snooze you lose tyvärr, men så är livet hårt. Vi lyssnar på Take On Me med Aha under tiden.

0: Take On Me med Aha, medan vi hittar en ny vinnare i kvällens nattjakt. Vissa nattjakter, de är ju lite grann som att man ska dra en parallell till fotbolls-VM. Som att möta ett USA där målvakten sparkar i gräset istället för på bollen. Medan vissa nattjakter som den här kanske är mer som att möta Frankrike i 16-delsfinal. Det här var en riktigt, riktigt klurigen, och för att vara helt ärlig så är det bara en som har gissat rätt. Och den personen har jag inte lyckats få kontakt med. Så att jag får helt enkelt kasta ut igen till ifall det är någon som har ge lite mer tid. Ifall det är någon annan som har kommit på det. Ge lite kanske lite hårdare, lättare ledtrådar. Ifall det inte är någon som tar det, får inte vara för lätt. Ibland måste det man missa också. Så att om ingen tar det så blir det helt enkelt en påse till nästa person nästa kväll istället imorgon. Men om man tänker så här, det var Eldkvarn, och så var det Med fulla för kärlekens skull hette låten. Sen var det Barbara Streisand med låten If you can read my mind, om du kan läsa mina tankar. Och sen var det Jonas Lundqvist med en låt, en dikt, en bok, ett band hette den. Eldkvarn, Barbara Streisand och en dikt, en bok, ett band med Jonas Lundqvist. Ja, det är svårt. Gnugga dina geniknölar. Det är ibland riktigt svårt. Men jag vill inte heller bara ge bort vinsten, så att det måste ju förtjänas.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara.
1: Perfekt för att ni lyssnar på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna dig fram i barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då, alla artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar!

0: Mm. Tack så jättemycket, The Pretenders. Men nu är det faktiskt så att vi har fått tag i vinnarna. Då vill jag hellre prata med dem, naturligtvis. Så att vi gör så här att jag kallar in Britt-Marie från Fagersta. Välkommen.
1: Tack, hej.
0: Tjena. Du ska snart få berätta vad det var för svar. Och så ska vi bara lyssna lite kort på resumén här så att alla får en sista chans att tänka på att gissa helt enkelt fastän tävlingen är slut. Så häng kvar.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Vad bra den där sista låten är. Men nog om det, nu har vi hört. Så att Britt-Marie, kan du leverera svaret då till oss då?
1: Bokmal.
0: Ja, gud vad svårt det var tyckte jag. Bokmal, men det är för ett eldkvarn, kvarn. Och så sen är det en bok och ett band. Och så sen då fick en read läsa. Så det är det där. Gött. Men du kom på det ganska snart.
1: Ja. Det gjorde jag.
0: Du, konstigt för att du var den... Vad sa du?
1: För man kom, det är ju kvarn, det mal ju. Och sen har du ju läsa på andra. Sen har du ju bok på tredje. Bokmal.
0: Ja. Lägger man ihop kvarn och bok så får man ju faktiskt ihop det. För att liksom, jag hade nog snarare tänkt att en bokmal, att det är en liksom djuret mal. Att man äter sig igenom. Ja. Men man kan också mala.
1: Ja.
0: Faktiskt. Ja. Kul. Du, är du själv en bokmal?
1: Ja, det är jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ovanligt nu för tiden. Vad läste du senast?
1: Ja, jag brukar läsa Stephen King och sådana grejer.
0: Okej.
1: Jag tycker om skräckis och sådana grejer.
0: Ja. Pestens tid är det enda egentligen jag har läst av honom, men den var otroligt bra.
1: Okej.
0: Har du läst den?
1: Ja. Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Jag har läst, alltså läst mycket böcker så.
0: Ja, kul. Stephen King, han skrev ju också i den här om boken om att skriva, att det bästa sättet att lära sig skriva är att läsa väldigt mycket.
1: Ja. Nej, jag har alltid tyckt om att läsa. Ja. Ända sedan jag var liten.
0: Han berättade att man ska sitta för att kunna läsa mycket. Så ska man liksom, han läser hela tiden om man är på löpbandet eller om man sitter och käkar frukost, så sitter han alltid och läser en bok. Ja. Lite asocialt kanske.
1: Mm. Jag till och med lånade böcker jag var liten. Då gick jag till och med och läste böckerna gående från biblioteket.
0: Ja, precis.
1: Jag var stokig att läsa.
0: Har du gjort så som jag har gjort någon gång, att man har läst när man har gått och så har man liksom gått in i någon, så har det blivit krock?
1: Nej, det var jag faktiskt klarat mig. Ja. Inte krocka.
0: Ja, det är bra. Jag gjorde det en gång. Så var det en gubbe som gick in i mig och så skrek han något med mig. Du måste titta vart du går någonstans. Och det hade han helt rätt i.
1: Ja, precis.
0: Faktiskt.
1: Ja.
0: Nej men du, vad kul att du tog det här till slut. Jag var lite rädd att jag skulle behöva liksom bara säga så här, bättre lycka nästa gång. Men
1: var jag den enda då?
0: Ja, du var faktiskt det.
1: Nej men.
0: Ja, det var kul. Fick en liten gissning här på slutet från en medtävlande då som dunkade in dem en minut mellan meddelandena. Han gissade på fyll SMS och open mic och barband och allt möjligt, men trots det så var du bäst ikväll. Kanon, kul.
1: Ja, bra. Tack.
0: Tack så mycket och ha en trevlig fortsatt kväll, så ska jag posta hem en sån här svinsnygg påse till dig. Tack så jättemycket, godnatt. Britt-Marie från Fagersta var det, va?
1: Det är Fagersta.
0: Kanon, tack, hej då.
1: Ja, tack så mycket, hej.
0: Och då så, och vi som är kvar här, vi ska strax få en nyhetsuppdatering. Först musik, det är Price Tag med Jesse J.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sen den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts om det. Men få fall har lett till fällande domar. En utsatt yrkesgrupp är poliser och Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
3: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
4: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
3: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
2: Reporter här Magnus Liljesköld. Sverige håller på att bli en digital koloni. Det skriver 2 professorer i informatik på DN Debatt. För datacenter använder enorma mängder billig el samtidigt som nästan inget av det värde som skapas stannar i Sverige. Och det liknar historiskt hur kolonier utnyttjas, menar de. För att säkra strategiska tillgångar som el vill skribenterna bland annat att staten ska godkänna stora nya elförbrukare och kräva motprestationer. Utanför Mjölby hittades vad man tror är en boaorm i en låda i skogen i helgen. Lådan var stängd och hade lufthål. Nu har länsstyrelsen tagit hand om ormen. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som djurplågeri. Ekot med Daniel Wockner.
5: Du är tillbaka då, kära lyssnare i mitt vald. Vaken med P4 och P3. Någonting sånt heter programmet. Parafraserar Vaken med P3 och P4 heter det naturligtvis. Julian Evans heter jag och vi ska väl ha roligt den här sista timmen tillsammans. Åtminstone hålla sällskap här in på småtimmarna. Alla lekar och spel och sånt är slut, men vi har en himla massa musik kvar att lyssna på. Det här till exempel Sixpence None the Richer med Kiss Me.

Kiss Me med Sixpence, None the Richer. Kan berätta för den som inte känner till det att macken, ni vet den här från Roy och Rogers mack, den heter väl bara Macken-serien va? Den som var med i filminspelningen där, den brann ju ner för en sista där 10 år sedan. Men nu läser jag faktiskt på P4 Skaraborg. De har intervjuat en kille som har köpt den här lilla marken som den här macken låg på. Det är alltså ingenting där idag, utan han har tänkt att han ska bygga upp den här macken igen eftersom att han älskar serien så mycket. Filmen kanske det är. Det är en film va? Mm. I alla fall, han heter Gustav Nilströmer och har börjat att lägga de första stenarna, tegelstenarna, för att rusta upp den här macken, eller rusta upp, bygga upp den från nytt som någon slags museum då. Jag hoppas att det ska dra lite folk, att folk kommer och kikar på den här. Det är i orten Bitterna utanför Vara som den här ligger då. Mycket kul. Jag gillar ju själv såna där, att besöka såna där platser. Jag berättade tidigare här om att jag varit på huset, varit och besökt huset som figurerar i tv-serien Six Feet Under. Det var ett ganska stort ögonblick för mig. Så där kan göra ganska starka intryck på när man har sett någonting på skärmen så där jättemycket. Gissningsvis har Gustav sett filmen Macken lika mycket som jag har sett tv-serien Six Feet Under. Och då drömmer man bara om att få se där och komma nära det kanske. Se sig själv i den kulissen på något sätt. Spännande. Det är kittlande i alla fall med sådana där, tycker jag, locations där man har filmat serier. Så att vi får väl se hur det går med det här projektet. Men vi kommer väl att följa det från medias håll framöver här. Hur det går för Gustav och hans mackbyggande. Och så får vi se om man så småningom kan ta sig förbi den här. Och om man har vägarna förbi Bitterna utanför Vara så kan man komma och kika på macken. Där gissningsvis kan man inte fylla på sin bil. Men vem vet, det kanske finns i planen också.

0: Anastasia med Left Outside Alone. Nu, hör du, så tänkte jag skjuta ut mig själv ifrån civiliserade samhället genom att för full hals försvara Australiens premiärminister Anthony Albanese efter hans helt vansinniga tydligen uttalande om och sexistiska uttalande om Kylie Minogue. Ja, tänkte försvara här honom, men först ge lite kontext. Så här. Jag läser nu från TT. De skriver så här: Kylie Minogue får en ursäkt ifrån Australiens premiärminister Anthony Albanese efter olämpliga uttalanden om popstjärnan i en podcast. Mm. Jag ber utan förbehåll om ursäkt för kommentarerna, skriver Albanese i ett skriftligt uttalande på måndagen. Och då handlade det om att han i en humorpodd i förra veckan fick han välja några australiska nöjesprofiler som han skulle kunna tänka sig att ligga med, gifta sig med eller dejta. Och då svarade han, åh, Kylie, såklart, Kylie Minogue då, Australiens kanske skarpast lysande stjärna just nu, va? Har varit det ganska länge. I alla fall blev väldigt kritiserade de här uttalandena, och en andra politiker då i Australien beskrev det här som omdömeslöst och helt uppåt väggarna galet. Vi kan väl lyssna lite kort på hur det lät i den här podden. Jag har klippt ut en liten bit. Det kommer ju vara på engelska, så att spetsa öronen, men jag får väl översätta lite grann. Men ungefär, det är ungefär det som vi har hört nu, men så här lät det.
1: Stag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend...
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagga and Data?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
0: It's a triple. All of the above. Ja, det här låter ju helt galet, va? Men för det första så undrar jag, är inte leken... Får jag svära i radio? Jag ska inte göra det egentligen. Men fuck, marry, kill. Alltså att man ska ligga med någon eller gifta sig med någon eller mörda någon. Och så får man välja tre personer då som man skulle göra. Men här har de kanske gjort en lite mindre grov version där man slipper hävda att man ska döda någon. För det känns ju ganska grovt. Så de ser istället så här, vilka vill du ligga med, gifta dig med och dejta? Och jag vill bara säga, är inte det här samma sak? Eller liksom, vad är problemet egentligen med att om man säger att man vill både ligga, dejta och gifta sig med någon, ingår inte de lite grann i samma paket, eller jag är helt galen? Jag tänker, alternativet hade varit att han sagt, jag skulle vilja ligga med någon men absolut inte gifta mig eller dejta henne. Det är ju bara otrevligt. Då är man ju bara en sexist som säger att jag absolut inte vill spendera mitt liv med någon men bara ligga med henne. Det tror inte han hade kommit undan med. Eller man bara säger, jag vill bara dejta men absolut inte gifta eller ligga med någon. Då är det bara en dålig dejt. Då är det bara en förelämpning. Eller om man då säger så här, jag vill bara gifta mig med men varken dejta eller ligga med den här personen. Hur ska det för det första gå till utan dejt? Kan ju vara arrangerat då förstås, äktenskap, men det är ganska tråkigt sådant kan jag tycka. Jag vet inte. Han fick ju dessutom inte riktigt möjligheten att svara diplomatiskt som han försökte först, utan det blev ju ganska snabbt där. Du måste välja. Och då vet jag inte vad han skulle ha svarat på det. Han kan ju inte ha svarat någonting annat egentligen. Så att jag tycker att, jag ska säga då till Kylie Minogues ära, i alla fall sist jag såg så hade hon inte kommenterat det här. Det är möjligt att hon tyckte att det var helt ofarligt, och jag tycker nog att det var ganska ofarligt också. Va? Jag vet inte. Jag är gift. Vi har gått på en annan dejt innan vi gift oss. Och resten, det tänker jag inte prata om med dig. Benjamin Ingrosso får spela ut oss här på med allt det vackra.
3: Har du glömt bort allt det vackra?

Benjamin Ingrosso med allt det vackra. Du, det finns ju en ganska härlig, rolig liten epilog på den här historien om Anthony Albanese, alltså Australiens premiärminister, som begick det här fruktansvärda övertrampet genom att säga att han både skulle vilja dejta, gifta sig och ligga med Kylie Minogue. Vem skulle inte, eller? Va? Var det över gränsen? Ah, nej, stopp. Ta tillbaka. Hur som helst. En rolig epilog på det här var att han senare i intervjun berättar om en konstig present han har fått och berättar att han fick, det skrivs som att han säger att han fick två meloner av Japans premiärminister Sanae Takaichi. Och skämtet då som den här programledaren spinner vidare på var att melonerna helt enkelt var tuttar. Och hon säger så här, ja men hon kom in som Dolly Parton och så har de ganska roligt åt det. Det är ju kanske något mer, kanske lite mer över gränsen, fast inte över min gräns egentligen. Jag tyckte det var ganska, det är väl okej, skämt. Förmodligen fick han också en melon. Vad det här handlar om, ifall man inte känner till och tycker det låter konstigt att få en melon, så är det förmodligen så att det rör sig om en ganska vanlig fin present som statschefer i Japan ger till andra. Det är en melonsort som heter Yubari King, tror jag att det är den finaste. En cantaloupe-melon. You gotta try this cantaloupe, som han säger i Seinfeld, Kramer. Nog om det. I alla fall, den här cantaloupe-melonen kan den odlas i på norra ön i utanför Sapporo, alltså norra ön i Japan där, Hokkaido, och så är de här extremt exklusiva och väldigt väldigt vackra och säkerligen goda. Jag har aldrig ätit den på grund av att de auktioneras ut för som mest, tror jag att en har auktionerats ut, när jag läste om det, för typ 300 000 kronor eller 350 000, nästan en, ja, mer än en kvarts miljon för en melon ska det ha varit. Så ganska fin present. Att dessutom här med sig två sådana då, det är ju faktiskt nästan lite fjäskigt, kan man tycka. Men de här säljs i alla fall på olika. Det finns säkert billigare varianter också. Det är väl som allt annat att de finaste exemplaren går för mest pengar och sådär. Går lite upp och ner kanske också under vilka perioder. Hur som helst, de är väldigt bra på det här med att göra dyra frukter i Japan. Så att ifall man undrar varför de började prata om meloner där i slutet av intervjun, så är det därför. Yubari King, ifall det är någon som har smakat en sån någon gång, skicka ett meddelande till mig och berätta om det var så gott som det, som priset antyder. vaken@sverigesradio.se. Men förvänta mig egentligen inte att någon har käkat en sån, för jag tror att de är för dyra för de allra flesta. Men kanske någon som har jobbat med på hög nivå där har fått en sån. Ja, nog om det. Vi ska lyssna

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Det där var Jealous med Dotter. Det är ju så att veckans artist är Lasse Stefans. Och vi har grävt lite grann idag för att hitta en kanske lite mindre spelad låt. Det här är en svensk inspelning av den gamla skotska Auld Lang Syne som skrevs av Robert Burns i slutet av 1700-talet. Den brukar sjungas på nyårsaftnar i engelsktalande delar av världen. Men här då alltså så har det fått en ny tolkning. Det har kommit en ny tolkning från ett par år sedan tillbaka. 2003 kom den här då av Lasse Stefans. Det är samma melodi, annan text, och här då heter den Minns det som igår.

Ja, det var väl fint. Lite roligare att höra det regnar och regnar för 80:e gången här ikväll. Teddy Swims nästa låt, Mr. Know-it-all.

Missing You var det där med Robin naturligtvis. Jag läser här om en nyhet som kom idag, politisk nyhet om kundtjänst. Regeringen vill kunna bötfälla kundtjänster som inte sköter sig, lyder rubriken. Och det är civilminister Erik Slottner från Kristdemokraterna som säger så här, läser från TT då, att vårt mål är att konsumenter ska uppleva att kontakten med företagets kundtjänster ska ske mycket smidigare än idag. Och det finns i dagsläget redan regler, skriver TT då, mot de företag som sysslar med kundtjänst. Dels är det krav på synlighet med kontaktinfo samt skyndsamheten att de ska svara inom rimlig tid. Det som däremot saknas är sanktionsmöjligheter. Sen ett till citat från Erik Slottner från en pressträff som lyder: vi kommer nu att skärpa kraven på företagets kundtjänster. Domstolar ska i högre grad kunna utdöma vite till företag som inte uppfyller kraven på en tillgänglig kundtjänst. Och han menar då att om kundtjänsterna inte är mer effektiva och kundfokuserade så är risken stor att kunder hålls kvar i avtal som de egentligen vill säga upp. Ja, anekdotiskt så kan man väl bara känna att man har ju hamnat i ett och annat kundtjänstsamtal som kanske inte har varit som gått exakt som man hade önskat. Så att vi får se hur det kommer att bli med det här då. Det är en lag som föreslås träda i kraft den 1 mars 2027.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Det var Sonic, It Feels So Good. God morgon Pontus Andersson,
1: medprogramledare. God morgon. Ja, jag tänkte berätta lite vad vi har på agendan här under dagen. För idag så fortsätter NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Sveriges representanter med statsminister Ulf Kristersson i spetsen. Han håller pressträff därifrån i eftermiddag. Och sen så är det Race Summit som drar igång. Det här är en stor AI-konferens som äger rum i Paris. Där bland annat president Emmanuel Macron kommer delta och hålla tal och så vidare. Sveriges volleybolldamer spelar final i Europa League mot Slovenien på eftermiddagen idag. SVT sänder därifrån, från Örebro. Och idag är det idag, det är 30 år sedan Wannabe, låten Wannabe med Spice Girls släpptes. Du och jag hade en liten diskussion här tidigare, för du hade något knäck om detta, att det kan vara så att det var redan i juni den släpptes.
0: Ja, det som Spice Girls Wannabe, att den har kom för 30 år sedan, bara det är golvande. Första gången som den släpptes verkar vara den 26 juni. Jag minns inte det här, så, men 8 juli så släpptes kanske någonting ännu viktigare, nämligen kassettversionen av Wannabe. Otroligt.
1: Ja, jag måste göra ett gräv under morgonen här.
0: Nej, men det var den jag lyssnade på. Alltså, jag lyssnade inte på CD-skivor då. När den här kom så hade jag ju kassett.
1: Ja,
0: så jag lyssnade ju absolut jag också på det som kassett.
1: Ja. Ska också passa på att säga att Kjell har namnsdag idag.
0: Kjell, ja, grattis. Det enda namnet förutom Kjol på svenska som stavas med KJ.
1: Är det?
0: Det enda ordet Kjell och Kjol, de enda som stavas med KJ.
1: Vilken grej.
0: Kom på en tredje underlåten, Pontus.
1: Ja, jag ska köpa.

0: Love.
1: Melody Gardot, klockan är 4, dags för Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Securitas fick nyligen kritik av Integritetsskyddsmyndigheten för hur de har använt kameror riktade mot förare i sina bilar. Också transportföretaget UPS har kameror i sina bilar och en anställd som Ekot träffat misstänker att kamerorna används för övervakning. Hennes röst är utbytt eftersom hon är rädd för att bli av med jobbet.
5: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon i örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
6: Enligt företaget registrerar systemet säkerhetsrelaterade händelser som granskas av chefer i efterhand. Men Gustav Järsberg på Transportarbetareförbundet ser stora risker att kamerorna missbrukas.
7: Om jag verkligen vill leta fel på dig så kommer jag ju hitta fel på dig.
6: Integritetsskyddsmyndigheten IMY har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
8: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en resurseffektiv och lämplig första åtgärd. Men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
4: Reporter Carl Friborg. Under natten har den amerikanska militären genomfört ett antal kraftiga attacker mot Iran. Detta efter att tre kommersiella fartyg beskjutits i Hormuzsundet. Så till New York, där har byggarbetare nu inlett försöken med att stabilisera den skyskrapa på Manhattan som delvis riskerar att rasa. Byggnaden håller på att byggas om från kontor till bostäder och få 11 nya våningar på toppen. Men två bärande pelare har böjt sig och delar av området har spärrats av.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. Idag onsdag så får södra och västra Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll som främst i Tornedalen kan bli kraftigare. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland minskande molnighet med allt mer sol. Temperaturer från 20 till 25 grader i sydväst till 15 till 20 grader i norr. God morgon på er.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Molly Hammar ger oss aldrig ensam igen. 4:06 klockan, vaken med Peter och P4 lyssnar du till. God morgon på er, hoppas att allting är bra med er där ute. Och Julian gav ju mig en riktig tankenöt här innan han lämnade studion och påstod att Kjell och Kjol är de enda två svenska orden. Kjell är ju ett namn förvisso. Kjell som för övrigt har namnsdag idag. Stort grattis till alla er Kjell där ute. Men han sa då att Kjell och Kjol är de enda orden då som inleder med KJ. Men Gunilla har mejlat in och säger hej, andra ord som också börjar på KJ, kjortel. Är det någon slags synonym till kjol? Tjusa är en äldre och numera litterärt ord för en liten trång dalgång eller en dalsänka mellan högre berg och höjder. Ha en fin morgon, hälsar Gunilla. Ja, tack så mycket. Tjusa, vilket tjusigt ord. Nej, men ja, där har vi två ytterligare ord då på KJ. Men hörni, vi ska inte prata om det mer den här timmen, för att vi lanserade ju ett litet lyssnarämne tidigare här under natten. Ett mycket trevligt sådan, där vi ställde frågan på vår Facebook-sida: vilket är ditt bästa sommarlov och varför? Och det som, varför vi kom på detta, det var för att de senaste dagarna här så har det varit lite skriverier och politiska utspel gällande sommarlovets längd, att det är för långt sommarlov och så. Och då tänkte, började vi prata om just sommarloven. När man var liten så tyckte man ju att sommarlovet var perfekt som längd så. Och det var faktiskt någon som skrev till oss här, Annette skrev här på vår Facebook-sida: sommarmorgon med trasan och banane. Pappa som plockat smultron och ställt fram på bordet. Cykla till Abborrkär med bästis Karina. Badade till 16.00 då man skulle åka hem och äta när pappa slutade jobbet. Sommarlovet varade i en evighet när man var liten, skriver Annette. Ja, det var verkligen så jag kände. Jag berättade tidigare i natt här att jag spenderade mina somrar ute i Stockholms skärgård på en ö där min farmor och farfar hade ett hus. Och jag var ju där i 2 månader. Och det var massa andra ungar på ön som man lekte med varje dag. Spelade fotboll, sprang runt och lekte. Och vad mer gjorde vi? Badade. Ja, det var bekymmersfri tid. Så jag undrar helt enkelt om du minns ett sommarlov från din barndom. Eller kanske i vuxen ålder också för den delen. Får man gärna höra av sig till vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar man ett sms till 72250. Man skriver vaken först, man gör sen ett mellanslag, så skriver man ett litet sommarlovsminne. Eller så kan man ringa in till programmet på 020 99 55 00. Sommarlovsslussen är öppen.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Johanna med mig från trafiken i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska vi inleda på Gotland?
1: Ja, men det tycker jag nog är lämpligt, för Det har ju blåst en hel del. Det har varit åskoväder och sådär. Det har lett till att det har fallit väldigt många träd och hamnat annan bråte ute på vägar, både stora och små, på hela Gotland. Så att det har kommit in väldigt många rapporter om nedfallna träd. Ska man ge sig ut i trafiken så får man vara beredd på att det fortfarande ligger en hel del runt om, så man får ta det lite försiktigt så att man inte brakar in i någonting där som fortfarande inte har hunnit städats undan då. Eftersom det har varit så mycket så tar det ju inte ett tag innan man får ordning på det. Man ska vara beredd på också att om man hade tänkt åka med Fårösundsleden-färjan så går den färjan bara en gång i timmen nu på grund av rådande väder då. Det kommer säkert att ordna upp sig inom kort, men just nu är det så i alla fall. Och det är också så att de färjor som går från Oskarshamn och Nynäshamn, eller gjorde igår kväll, de blev lite försenade med avgången där, så de kommer ankomma till Visby nu under morgonen. Klockan 6 kommer färjan från Nynäshamn och klockan 7 kommer den från Oskarshamn. De skulle ju ha varit där redan egentligen då.
0: Just det.
1: Sen i södra Sverige så har det ju också blåst en del och tågtrafiken påverkades mycket av det igår, och fortfarande så på sträckan Kalmar-Linköping och Kristianstad-Karlskrona. Där är det så att tågtrafiken är inställd på grund av kraftig blåst då, och man måste gå igenom och kolla banorna ordentligt så att det inte är något problem där. Men man beräknar att man ska komma igång från klockan 5 nu, så att ganska snart, förhoppningsvis innan de flesta ska ge sig ut ändå. Men så ser det ut i alla fall.
0: Men ni håller koll här under morgonen.
1: Jajamän, det är det som är vår uppgift. Och er uppgift, ni som är ute och åker i trafiken, ni kan gärna tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444.

Camila Cabello tillsammans med Young Thug. Havana heter låten. Och Christer har hört av sig gällande sommarlovsminnen. Minns särskilt sommaren efter nian. Mönstrade på ett fartyg och hamnade i Sydostasien. Det kan man väl kalla sommarlov. Blev kvar där ett år ungefär. Blev ett långt sommarlov, Christer. Tack för att du hörde av dig. Elisabeth skriver: jag minns mina sommarlov med glädje. Körde hö, mjölkade kossor, gav kalvarna mjölk. Tvättade bort hö, damm i sjön på kvällen. Åkte cykel till forsen och metade. Åh gud vad mysigt. Extra roligt blev det när Lena kom till byn och vi gjorde allt det här tillsammans. Penso con sueño para

0: Gypsy Kings med Volare här i Vaken med P3 och P4. Erik Porali är med mig nu i studion från Ekot. Det har skett attacker i natt.
1: Ja, precis. Det här är väl kanske den största händelsen i natt vad gäller omvärlden. Det är USA:s militär som har bekräftat att man utfört en serie av kraftfulla attacker mot Iran. Och det är det amerikanska militärkommandot CENTCOM som har bekräftat det här. Det gjorde man redan vid klockan 11 svensk tid. Och syftet, det har varit att man vill ge ett slags kännbart svar på Irans attacker mot vad man tror var Iran i alla fall. Man har attackerat de här attackerna som skedde häromdagen mot kommersiella fartyg. Ska det här då vara ett svar på? Häromdagen så var det ju 3 fartyg. Ett som fraktade naturgas utanför Romans kust som attackerades och då började brinna. Och så var det också 2 andra fartyg som attackerades, men där var det ingen person som skadades och heller inga större skador på fartygen vad jag har förstått, för att där kunde man bara köra vidare. Och Iran, de har också bekräftat de här attackerna från USA under natten, men man har inte sagt någonting om några skador. USA har också sagt att man har attackerat militära mål, bland annat då, liksom luftvärnssystem, radarsystem, men också över 60 stycken av någon slags små båtar tydligen som man har attackerat. Och enligt källor till AP som de har pratat med så menar man att de här attackerna har varit kraftfullare än de attackerna som USA genomförde i slutet av juni. Och att man har gjort på det sättet då för att man tycker inte att Iran har lärde sig läxan då första gången på något sätt. Så då har man attackerat mer kraftfullt den här gången. Och det råder ju fortfarande formellt vapenvila mellan Iran och USA sedan det här samförståndsavtalet undertecknades i mitten av juni. Men nu så är det ju så igen då att båda sidorna anklagar varandra för att ha på olika sätt brutit mot det här avtalet då.
0: Fler nyheter följer klockan 5 i Ekot. Erik Porali, stort tack för att du kom hit. God morgon förresten, glömde jag säga.
1: God morgon. Ja.

Ed Sheeran med låten Sapphire här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag, får in massa berättelser från era sommarlov. Underbart, man sitter bara och myser här denna onsdagsmorgon. Oskar skriver, visst har jag många minnen från långa sommarlov. När jag var liten och fram till att jag var cirka 30 så var varenda lov i sommarstugan vi hette och Zoomen. Området var enormt och låg vid en stor sjö. Fiskade massor från vår lilla båt och badade såklart också. En gång så hamnade vi i tidningen efter att ha fångat en lake, som är en fisk då, i en bur. Men minns mest att det var 1979 så skulle vi hem i våran guldmetallic Ford. Jag var bara 12 år och bilen fullpackad och pappa smällde igen bakluckan som sprack. Det blev ingen hemfärd. Det här låter som en scen ur typ Sunes sommar, Oskar. Det blev ingen hemfärd, i alla fall inte den dagen. Tack för ett bra program. Gud, nu kom jag på en grej som hände ett sommarlov. Jag och mina föräldrar och min bror, vi var och plockade jordgubbar och hade plockat i flera timmar. Och hade fyllt typ... ja, men kanske 3 hinkar, säger vi. Pappa ställer hinkarna bakom bilen när han ska backa ut. Och backar över jordgubbarna. Det var riktigt stel stämning i bilen, minns jag. Det var en mörk eftermiddag i familjen Anderssons liv. Fortsätt gärna höra av er kring era sommarlovsminnen. Det är så härligt att läsa om. Samtidigt lyssnar vi på Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. God morgon!

Christian skriver om sin första kollosommar. Kollo var någonting som jag aldrig faktiskt åkte på. Det är lite av en sorg faktiskt. Eller, det är ju för sent än. Eller jag är ju alldeles för gammal nu. Det hade varit helt sjukt om jag åkte på kollo. Men, eller jag kan ju jobba på kollo. Hur som helst. Christian skriver, min första kollosommar i Magnarp vid Skäldereviken i nordvästra Skåne vid 7 eller 8 års ålder var minnesvärd, för det kunde bli min sista. Vi sov i våningssängar och en storvuxen unge ovanför mig hoppade till i sin säng. Nej, han hoppade till sin säng från den sängen bredvid. Okej, det var våningssängen, just det, han gjorde en sån där. Okej, han hoppade mellan sängarna helt enkelt. Hela sängen rasade ner och jag som satt på kanten för att gå på toa skrapade bara, inom citattecken, upp hela ryggen. Vill inte tänka på vad som hade hänt om jag hade legat kvar. Oj, vilken dramatisk kollosommar, Christian. Tack för att du hörde av dig. Mikael skriver, har haft otroligt många fantastiska somrar, men jag måste välja en. Och då väljer jag 1994. Då är rent känslomässigt såklart på grund av Sveriges framgångar i fotbolls-VM.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma mu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

Oskar Lindros, Bara mellan oss. Innan det, Myra Granberg med låten Lose My Mind. Sören skriver: hej vaken, mitt första sommarlov blev bland annat simskola i en minst sagt sval sommar 1966. Var det en sval sommar? Det är intressant. Vi pratade tidigare här om den varma sommaren 1994, men det var en sval sommar 1966 alltså. Vilket gjorde att vattentemperaturerna i sjöarna blev därefter. Ibland vissa dagar blev det torrsim i sanden. De kallaste dagarna så körde vi då torrsim i sanden. Men den kända simskoleläraren Kickan höll modet uppe med sitt engagemang som värmde en.

Thomas Rorschach tillsammans med Teddy Bear Stockholm, Hip Hopper. Det var en låt som jag minns faktiskt när den kom år 2000. Jag såg den på ZTV, det var så cool video. Då var jag 11 år gammal och höll på att kliva in i min tonår lite grann. Och ja, det var en speciell tid i mitt liv och jag började tänka på just den sommaren år 2000. Det där, vi klev in i det nya millenniet också. Ing-Marie minns också ett sommarlov när hon var tonåring. Hon skriver: sommarloven när jag var tonåring och fick vara hos min farbror och moster som hade en rätt så stor bondgård med kossor, hästar och får och grisar. Så fort skolan slutade i juni månad så åkte jag till dem och var hos dem till augusti igen när det var dags att börja skolan igen. Det var så varje sommarlov. Bästa tiden i mitt tonårsliv. Att få vara med mina kusiner och djuren varje år, skriver Ing-Marie. Åh, vad härlig läsning. En grej som jag tänkte på det när hon skrev så här, att hon spenderade hela sommaren där. Idag så har ju kidsen, om vi kallar dem för det, de yngre, de har ju sociala medier. De håller ju koll på sina kompisar, vad de gör på sommaren. För man visste ju ingenting vad ens klasskamrater höll på med under sommaren. Utan det var ju i juni, det var skolavslutning. Sen bara, vi hörs i augusti. Och sen såg man inte dem. Och sen kom alla tillbaka. Kanske hade kanske kommit in i målbrottet eller helt bytt stil eller skaffat en tjej eller ja, något sånt där. Det minns. Men idag har de ju koll på varandra. Så det måste ju vara lite annorlunda. Vad mer skulle jag säga här? Jo, jag tänkte på det också med skolavslutningar. För det jag glömmer aldrig. För vi hade en rektor på skolan som jag gick i. Och under hela grundskolan då, är det väl, eller i alla fall från jag gick i den här skolan då fram från ettan upp till sexan. Och varje skolavslutning så körde han samma skämt. Och ni får gärna höra av er ifall ni hade en rektor som drog samma skämt. För jag kan tänka mig att det här är ett nationellt skämt som rektorer runt om i Sverige drar. Men han sa alltid så här: och så innan barn ska ni få en matteläxa till sommaren. Undvik bråk. Och han fick skratt varje skolavslutning. Och jag stod där med min pottfrisyr och tänkte så här: så bra är inte det där skämtet. Hör gärna av er om ni hade också en rektor som drog det skämtet. Underbart har det varit den här timmen att läsa om era sommarlov. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot, för klockan börjar närma sig 5 nu, hörni. Först hinner vi med att lyssna till Cher, låten Walking in Memphis. Undvik bråk i sommarläxan.

0: Cher med låten Walking in Memphis. Här är Vaken med P3 och P4. Cher som nyligen fyllde 80 bast. 80 år ung alltså. Tänk att ha varit i rampljuset så länge. 1965 så debuterade hon med I Got You Babe. Så vi brukar spela här i P4. Jag tror att hon också gick upp på Billboard ganska högt också med någon slags julsång också här nyligen. Vi släpper det för klockan är 5 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Sen den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts. Men få fall har lett till fällande domar. Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
4: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
5: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
4: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
3: Reporter här, Magnus Liljesköld. Den amerikanska militären har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten. Det här som ett svar på att 3 kommersiella fartyg beskjutits i Hormuzsundet. Både USA och Iran har anklagat varandra för att bryta mot samförståndsavtalet. Och ett fraktplan med 5 personer ombord tros ha kraschat i havet utanför staden Karachi i Pakistan. Planet förlorade kontakten med flygledningen under natten en stund efter att besättningen rapporterat att man hade problem med sitt navigationssystem. En sök- och räddningsinsats pågår just nu. Och i fotbolls-VM tog sig Schweiz vidare till kvartsfinal under natten efter att ha slagit Colombia. Matchen avgjordes på straffar och slutade 4-3 till Schweiz. I kvartsfinalen kommer man få möta Argentina som besegrade Egypten under kvällen i en match som slutade 3-2. I Ekostudion, Erik Porali.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Pontus Andersson heter jag, sitter här och håller dig i sällskap denna timme. Och idag onsdag så får södra och västra Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll som främst i Tornedalen kan bli kraftigare. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland så minskar molnigheten med allt mer sol. Temperaturer från 20 till 25 grader i sydväst till 15 till 20 grader i norr. Och SMHI hälsar också att det råder stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. I stora delar av nordvästra Götaland är risken stor, eller mycket stor, och lokalt extremt stor faktiskt för bränder i skog och mark från midnatt idag alltså fram till klockan 23 idag onsdag. Samma varning gäller i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland mellan klockan 12 och 23. Så ta det lugnt med grillning och eldning, hälsar SMHI. God morgon på er.
2: Det här är Vaken.
1: Vaken
2: med P3
1: och P4.

0: Så heter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och vi har naturligtvis trafiken med oss den här morgonen. Johanna finns där. Vad kan du rapportera, Johanna?
1: Ja, men jag kan väl säga så här att under natten så har det ju varit stopp på flera tågsträckor i södra Sverige eftersom man har behövt kontrollera banorna efter gårdagens blåsiga väder. Tågtrafiken på sträckan Kristianstad-Karlskrona ska nu ha kommit igång och det var ju en prognos satt till klockan 5, alltså för en liten stund sedan, när man skulle kunna komma igång även på sträckan Kalmar-Linköping. Så om det inte redan är igång så är det på gång när som helst alltså. På Gotland har det också blåst en hel del. Det var ju en gul vädervarning där för åskoväder och det har fallit en hel del träd. Mycket har man hunnit städa upp där, men om man ska ge sig ut i morgontrafiken här nu så gäller det att vara lite extra uppmärksam. Det kan fortfarande ligga en del träd runt om på vägarna på Gotland då alltså. Och det gäller både större och mindre vägar. Vill du tipsa trafikredaktionen, då kan du göra det när som helst. Det gör du på telefonnummer 020 999 444.

0: Nordman med låten Vandraren. 11 minuter över 5 är klockan. 2014 så brann bensinmacken ner där Galenskaparna spelade in den folkkära tv-serien Macken på 80-talet. Gustav Nilströmer, han har bestämt sig för att bygga upp den här macken på samma plats där den stod en gång i tiden, i Bitterna utanför Vara.
1: Macken börjar ju. Roger, har du en skiftnyckel? Nej, den har jag kastat. Och när vi grävde här vid huset så hittade vi en skiftnyckel i jorden. Så den har jag satt in i en liten glasmonter som ska vara här också.
2: Roger! Ja? Har du en skiftnyckel?
3: Nej, den har jag kastat.
4: Ja, så det finns intressen och så finns det intressen. Gustav Nilströmers relation till Galenskaparna och After Shaves älskade seriemacken. Och filmen Macken är stark, minst sagt. Roy själv, alltså skådespelaren Anders Eriksson, sa så här i P4 Skaraborg sommar 1990 när filmen spelades in.
5: Det känns extra kul att vi hittade just macken här ute i Bitterna här. Eftersom det har ganska så nära anknytning till där jag kommer ifrån och även där Roger kommer ifrån.
4: För drygt 10 år sedan brann den lilla verkstaden som syns i filmen ner här i Bitterna utanför Vara. Sen köpte Gustav fastigheten och här är vi idag. Precis, nu står vi utanför. Vad är här? Nu kommer du att knacka på här då.
1: Ja. Jag knackar på. Nej, det är ju öppet, för det är ju vad heter det, öppettiden just. Vi går in i macken här då.
4: Just det, ja.
1: Om det hade varit macken från början så hade det varit en disk här.
4: Just det.
1: Men i det här fallet så kommer det ju bli en utställningshall då.
4: I flera år har han jobbat med projektet, sökt bygglov och plattan är gjuten. Nu murar han väggen. Och det kommer inte bara vara en plats för honom. Han hoppas att semesterfirare mellan Stockholm och Göteborg tar en avstickare från E20 till utställningen.
1: Ja, men alltså jag tycker det är ju kulturhistoria, det är ju filmhistoria, svensk humor när den var som jag ser det som bäst.
0: Vilket fantastiskt initiativ, och det här var ett inslag signerat Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg.

Hantrix med låten Golden. Under natten så har Ekot också rapporterat om en man som hittade en orm i en låda ute i skogen i Mjölby. I den här lådan som var stängd och hade lufthål så fanns vad man tror då är en boaorm. Och länsstyrelsen har nu tagit hand om det här djuret, ormen. En liknande fynd gjordes i Linköping så sent som förra veckan faktiskt. Men den ormen låg inte i en låda och har inte setts till sedan dess. Även förra sommaren så hittades lösa ormar i södra Sverige som inte hör hemma i den svenska faunan. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som ett brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri enligt polisen som de skriver på sin hemsida. Så watch out out there! Thunderstruck med AC/DC passar perfekt en sån här onsdagsmorgon när man vill kicka igång lite extra.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja, ni kanske känner igen rösten. Det är Albin Lee Meldaus gamla band Magnolia med låten Muscle In.
1: Det här är Vaken.
2: Vaken.
1: Med P3
2: och P4.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. USA har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten, uppger landets militär. Och enligt militären är det ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Iran uppger att de kommer svara på attackerna och att det är ett brott mot samförståndsavtalet mellan länderna. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
3: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
4: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
3: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackeras med ballistiska robotar. Han uppger även att flera byggnader brinner efter attackerna. Ryssland har under de senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar om det gjorts, enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Exempelvis har poliser, kronofogdeinspektörer, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men väldigt få fall har lett till fällande domar. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna och nästan 3700 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Och nästan 17 000 personer uppges vara skadade. Tidigare har Venezuelas myndigheter uppgett att det saknas tusentals

0: personer, men denna siffran har inte uppdaterats. En allt större del av befolkningen skulle behöva arbeta i välfärdssektorn framöver, bland annat med vård och omsorg. Men för att lyckas med rekryteringen måste välfärden vara beredd på att konkurrera med bättre villkor, säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
1: Och där är ju lönerna en viktig del i det. Och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
2: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt två vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
1: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd, cirkerna jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
2: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg.
0: Reporter Anders Hjelmin. Tidningen The Economist har utsett världens bästa städer och för andra året i rad utses Köpenhamn som etta. Tidningen kollar på kultur, miljö och sjukvård när de avgör vilken stad som är mest bobar. Och ingen stad i Sverige hamnade på topp 10. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra och västra Götaland en hel del sol. Och i övriga landet dominerar molnen på sina håll skurar som främst i Tornedalen kan bli kraftiga. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland minskad molnighet med allt mer sol. Och temperaturen ligger på 15-25 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och idag, som Ekot var inne på, så fortsätter NATOs toppmöte i Turkiets huvudstad Ankara. Sverige representanter med statsminister Ulf Kristersson i spetsen håller pressträff därifrån i eftermiddag. Och Race Summit, en stor AI-konferens, drar igång i Paris idag. Där bland andra landets president Emmanuel Macron kommer att delta. Och Sveriges volleybolldamer, spelar final i Europa League mot Slovenien. Och SVT, de sänder därifrån i eftermiddag. Kjell har namnsdag idag, så stort grattis till dig Kjell och ni som heter det. Och det, idag är det också en, som jag har skrivit här, VM i fotbollsfri dag. Det är ingen VM i fotboll som spelas idag och det är första gången sedan VM drog igång helt enkelt. God morgon!
3: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ja, lite Bob Dylan-inspirerad låt där, Chambermaid med Susanne Vega här i Vaken med P3 och P4. Nu låter allt fler AI bedöma deras utseende. På TikTok så sprids en trend där användarna får betyg på sitt ansikte och råd om hur de kan bli mer attraktiva. Men vad händer egentligen när en algoritm får rollen som skönhetsdomare? Med mig nu har jag David Vaskuri som är legitimerad psykolog. God morgon!
1: God morgon!
0: Vill du berätta, vad är det här för trend, om vi kallar det för trend, det här fenomenet?
1: Nej, men det handlar om att människor laddar upp bilder på sig själva och låter AI analysera eller betygsätta deras utseende, ofta på en skala från 1 till 10, eller genom att ge förslag på hur de kan bli mer attraktiva. Så det är det handlar om.
0: Så istället för att vanligtvis så kanske man får en komplimang eller man blir bedömd av en annan fysisk riktig människa, så har man nu valt att gå den digitala vägen helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och det blir ungefär samma, men det är det att man tenderar att ge en teknik en auktoritet och tänka på att den är mer neutral än människor. Så man kanske inte tror riktigt på den här komplimangen på samma sätt, och då kanske man tänker, ja men nu sa den så för att vara snäll. Men man litar mer på en teknik, så därför att man litar mer på det någonstans.
0: Men vad kan hända med självkänslan när utseendet får en siffra på det här sättet?
1: Alltså risken är ju att människor börjar koppla sitt egenvärde till ett betyg, och då blir ju självkänslan mer beroende av yttre bedömningar, vilket kan öka osäkerhet, jämförelser och missnöje med den egna kroppen. För det blir ju någonstans så att om man lägger mycket av sitt värde på yttre bekräftelse och på utseende, så blir det också ganska skört. För då kan det vara att okej, du får ett bra betyg och då mår du bra, men vad händer när du får ett dåligt betyg? Eller vi säger, ja, man kanske inte har samma utseende efter ett tag, man åldras och så vidare och så vidare. Så det finns en fara i att lägga för mycket vikt vid det.
0: Vi var inne på det lite innan här, men jag tänkte ändå ställa frågan. Att man kan tänka sig att det kanske är många unga som ägnar sig åt detta, men det, du menar också att det är även vuxna och en äldre generation som använder sig av den här metoden.
1: Ja, men precis. Alltså, AI är ju någonting som väldigt många använder, och bland annat ChatGPT och så vidare och så vidare. Och det är inte bara ungdomar, utan det är även personer som är äldre som också använder det på alla möjliga sätt, bland annat det här sättet också.
0: Hur kan man stärka självkänslan utan att fastna i de här yttre bedömningarna?
1: Jag skulle säga att ett bra sätt är att bygga sitt egenvärde på fler saker än utseendet. Exempelvis relationer, värderingar, kompetens och det man faktiskt gör. Så en stabil självkänsla kommer inifrån och påverkas mindre av betyg såsom likes eller genom AI-utlåtanden och AI-betyg, så att säga.
0: Den här problematiken, om vi kallar det för en problematik, att det här påverkar självkänslan med det här, hur mycket har det ökat med sociala medier de här senaste, säg, 15 åren, men framförallt nu de senaste åren här med, när TikTok har slagit igenom här i Sverige och så vidare?
1: Nej, men jag skulle säga sociala medier generellt, sen man började använda mycket med TikTok och Instagram och man lägger ut bilder och jämför sig, då ökar ju det markant. Och just det här senare, att man till och med kan ställa frågor till en AI som kan ge ett faktiskt betyg på din egna bild. Det har ju också ökat. Ja, ju större AI har blivit, ju mer man börjar använda de här apparna som kan svara på frågor, då har det ökat väldigt mycket mer. Så ja, via sociala medier har det ökat när det kom, och sen AI, det här med yttre bedömningar från AI har ökat ännu mer från att det kom.
0: Säger David Vaskuri, legitimerad psykolog på Svea Psykologerna. Tack så mycket för att du var med oss den här morgonen i Vaken, David.
1: Stort tack till dig.

0: Jalen Gonda med låten Burning Temptation. Och det ska bli lite Wimbledon-tennis nu.
1: How much more can two men give us? How much more can a 39-year-old give us?
0: Ja, det var mycket stön och slit under gårdagskvällen när Novak Djokovic slog ut Felix Auger Aliassime i en match som pågick i över 5 timmar, vilket gör den till den längsta kvartsfinalen i Wimbledons historia. 5 timmar och 15 minuter tog det innan Djokovic gick som segare. Efter matchen så sa han: "Det här var en av mina bästa matcher någonsin." Och på fredag så ställs Djokovic mot världsettan Jannik Sinner.

Lars Winnerbäck med låten Innan mörkret faller. Här är Vaken med P3 och P4. Alldeles strax i P3 så tar Natasha Azarmi vid med programmet Musiken i P3. Och i P4 så tar morgonprogrammen vid. Vi på Vaken, vi tackar för i natt och vi är tillbaka såklart i morgon igen efter midnatt. Och jag, Pontus Andersson, som har suttit här och hållit sällskap under morgonen, önskar er alla en riktigt trevlig onsdag.

0: Manic Monday på en onsdag för att avsluta Vaken i P3 och P4. Och då tar vi över här i etern, åtminstone vad det gäller Stockholmsområdet. För det är morgonprogrammet här i P4 Stockholm som idag körs utav mig, Alexander Hammarlöv. Tillsammans med bland annat Theo. Hej på dig, Theo.
1: God morgon.
0: Du, vid den här tiden på dagen så är det lite svårt att avgöra egentligen att ställa ner. Ja, nu börjar det väl fyllas på med lite folk, men vid fyra är det ju alltid tomt när man kliver upp.
1: Det var det inte på 76ans buss igår när jag skulle hem. Det kan jag säga, det var det fullt med finländska turister.
0: Just det, vi tänkte snacka lite grann om platser annars som är väldigt tomma. Så här någonstans snart mitt i juli om man jämför med andra årstider. Men kanske också de platser som har mer folk än vanligt. Mm. Gamla stan till exempel.
1: Mm, exakt.
0: Krillar jag folk. Fokus på det idag och en hel del annat också. Nu är klockan 6. Här är Ekot.
2: God morgon från Ekot. Den senaste tiden ska USA ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid, enligt uppgifter. Syftet skulle vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. En som länge varnat för ett liknande scenario är Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Vladimir Putin.
3: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater, antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes.
2: Reporter Johanna Melén. USA har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten, uppger USAs militär. Enligt militären är attackerna ett svar på gårdagens iranska attacker som anfallit 3 transportfartyg i regionen. Iran uppger att de kommer svara på attackerna och att det är ett brott mot samförståndsavtalet mellan länderna. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
4: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
5: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
4: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
2: Sverige, en allt större del av befolkningen, skulle behöva arbeta i välfärdssektorn framöver, bland annat med vård och omsorg. Men för att lyckas med rekryteringen måste välfärden vara beredd på att konkurrera med bättre villkor. Det säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Och där är ju lönerna en viktig del i det. Och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
7: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt två vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
6: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd, cirkorna jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
7: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg.
2: Och reporter här, det var Anders Hjelmin. Fotbolls-VM nu. Schweiz är klara för kvartsfinal efter seger över Colombia med 4-3 i straffläggning. I kvartsfinalen så får laget möta Argentina som vann över Egypten. Och jag som ger dig ekonyheter under morgonen heter Simon Karlsson. Fler nyheter i Sveriges Radios app.
0: Ja, den där Argentina-vinsten mot Egypten kommer nog snackas länge om. Det var ju ett par domslut som diskuterades rätt rejält igår efter matchen. Och att, men man kan inte ta ifrån Argentina vilken vändning. Alltså, 3 mål på 12-13 minuter i slutet av matchen gjorde att de vann till slut med 3-2. Vi tar en titt på trafikläget.
8: Och där har vi ett gott läge för biltrafikens del. För pendeltågen så är det ytterligare lite stökigt idag, för vi börjar dagen med 2 signalfel som påverkar tågen mellan Nynäshamn och Bålsta. Än så länge är det bara med mindre förseningar, alltså under 5 minuter. Jag håller ett öga där förstås. Samma upplägg som tidigare annars för tågresenärer mellan Södertälje och Älvsjö. Där är det bussersättning på flera sträckor och olika ersättningsbussar som trafikerar. Räkna med längre restid och kolla upp din resa ordentligt. Även då gröna linjens arbete fortsätter tunnelbanan, alltså där det är både tågbyten på flera linjer och så helt stopp mellan Odenplan och Sankt Eriksplan.

0: Hur man än vänder sig, om man rumpan bak, det kokar väl ner till det. Damned if you love me, damned if you don't, sjunger han Alex Warren i den här låten som heter Fever Dream. Nu lyssnar du på P4 Stockholms morgonprogram. Klockan strax är 6:10. Vi kör på fram till klockan 10. Jag börjar med att berätta att en video där den elektriska bärplansbåten Nova gör en kraftig landning på skrovet har väckt reaktioner på nätet. Det här rapporterar tidningen Skärgården. Det heter förmodligen Skärgården, men jag måste säga just det ordet.
1: En egen liten twist.
0: Ja, den är inte helt egen, det är bohuslänska. Skärgården blir det för min del. Händelsen inträffade hur som helst på en tur mellan Sollenkrok och Möja.
1: Precis, där har ju verkligen lite reaktioner eftersom att det här fartyget är en del av ett pilotförsök med energilagring och körde faktiskt sin premiärtur bara för ungefär 2 veckor sedan. Och enligt Blidösundsbolaget som trafikerar den färjan så berodde det på att föraren av säkerhetsskäl avbröt starten och att det aldrig var någon fara för varken båten eller passagerarna. Så det verkar vara lugnt.
0: Det verkar vara så. Vad som inte är så himla lugnt är om man har ormskräck och är i södra Östergötland. Man ska nog hålla sig borta därifrån. Det verkar finnas fler boaormar nämligen i skogarna där runt södra Östergötland. För nu har det hänt igen.
1: Ja, det är det som har hänt. Man har hittat ytterligare en boaorm i skogen. Och den här gången utanför Mjölby tydligen. Det skriver TT.
0: Precis, det är ett himla ofog det här. Håll inte på och släpp ut vilda, eller inte vilda, utan snarare tvärtom ganska tama djur i naturen, för de klarar sig inte. Och de här boormarna är ju inte alls gjorda för vårt klimat. 15 grader ska vi för övrigt ha idag. Den här ormen, hur som helst, den upptäcktes av en förbipasserande och då låg den i en stängd låda som hade lufthål. Det är hur man tänker där riktigt, men man ser till att den har lufthål så att den inte kvävs. Samtidigt lägger man den i en låda i skogen. Jag vet inte, förr eller senare går det ju på tok då. Nu var det ju någon som råkade hitta den här. Men det hade ju lika gärna kunnat bli att det inte skedde. Den lämnades in till polisen. Och de i sin tur lämnade den vidare till länsstyrelsen.
1: Så den är i alla fall i tryggt förvar just nu. Och annat är den liknande ormen som hittades utan låda utanför Linköping förra veckan. Den ringlade sig iväg och inte sett sedan dess.
0: Nej, så är det. Så den förhoppningsvis i alla fall lever och finns någonstans där i krokarna. Alltså mycket mer exakt än så kan vi inte vara. Vi ska prata om en ny ALS-medicin den här morgonen också, som visserligen då ges och är godkänd till vissa patienter, men bara om sjukdomsförloppet är tillräckligt aggressivt.
1: Precis, och vi har träffat stockholmaren Tom som visserligen har vissa förutsättningar för att få den här medicinen, men det är tveksamt om hans tillstånd försämras tillräckligt snabbt för att han ska godkännas för det här läkemedlet.
0: Ja, mer om det här hör du under morgonen, och Tom säger till P4 Stockholm att det skulle betyda allt om han kunde få den här behandlingen. Jag tror att vi lämnar nyhetsskörden där. För att jag vet att Sanna på trafikredaktionen har något att säga, trots att klockan bara har slått 6:10.
2: Ja, det gäller en ung person på elsparkcykel som försökte ta sig över Centralbron i riktning mot Söderledstunneln. Den här personen har kommit på andra tankar och står nu klämd in mot högersidan precis under Riddarholmsbron och i riktning då mot Söderledstunneln. Ta det försiktigt förbi och hjälp är på väg fram där.
0: Sommaren i City 1990. Vilket rim, va? Det rimmet och en massa andra ord får ni höra i texten till Sommaren i City. Här är Angel.

0: Några platser i Stockholm blir trängre under sommaren. Inte så himla många, men det är typiska turistmål såklart. Alltså, jag kan tänka mig Gamla stan, Vasamuseet och sådär. Lite mer folk än vanligt, men på de allra flesta platserna där vi som bor i den här stan med omnejd rör oss så blir det ju färre människor istället. Och det kan man ju uppleva, åtminstone jag som brukar jobba. Jag brukar alltid jobba rätt långt in i juli mot gå på semester först i slutet av juli. Och just de här veckorna som man har i juli när det är lätt att köra, det är inga köer, det är lätt att handla i affärer och sådär, det är betydligt färre människor, det finns parkeringsplatser, det finns, ja, jag tror att många av oss beroende på vilken slags rutin vi har på morgonen ändå upplever en väsentlig skillnad under framförallt då, ja, från nu egentligen, första, andra veckan i juli och så ett par veckor framåt. Vår reporter Gosha har tagit sig till en sån plats där jag kan tänka mig att det är ganska stor skillnad. Nu är klockan 16 minuter över 6 och normalt sett på T-centralen Sergels torg så är det ju full kareta vid det här laget. Men så är det inte riktigt nu, eller?
1: Så är det ju verkligen inte. Jag har inte hunnit till centralen än. Jag är på tunnelbanan på Karlaplan. Jag cyklade hit. Jag tänkte lägga till där på din lista av rutiner. Om man cyklar på morgonen så är det ju också, det är så fullt med folk. Det är det ju inte i juli. Och inte heller på tunnelbanan än. Jag har träffat en resenär, Joakim Franklin. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Hörru, juli i Stockholm, hur upplever du folktätheten?
2: Ja, jag tänkte på vad den här filmen med Tom Cruise hette, Vanilla Sky heter det. Lite så känner jag att vi är ensamma här i stan.
1: Ja, hur tomt är det då jämfört med vanliga månader?
2: Ja, det är 98% mindre folk skulle jag säga. Det är två gubbar och du och jag. Annars brukar det vara jättemycket folk på perrongen. Inte för att jag åker tunnelbana så ofta, men det är lite roligt tycker jag att det är, att folk har bättre saker för sig än att jobba hela tiden.
1: Just det, du menar vara lediga och semester?
2: Ja, det måste ju folk vara. De måste vara lediga. Ja.
1: Var är du på väg då?
2: Jag är på väg till jobb faktiskt. Ja. Jag ska jobba och knega lite. Ja.
1: Du, är det härligt med lite folk eller är det roligare när stan vimlar av människor?
2: Ja, det är mycket roligare när det är mer folk tycker jag. Ja. Men det här är också lite befriande. Det blir lite som att tvärtomleken liksom. Alltså jobba natt typ känslan. Fast men det är dag.
1: Är det ändå inte lite härligt? Du vet, man ska in på tunnelbanan och det är inte kö in till spärren.
2: Jo,
1: eller man
2: ja.
1: Hoppar på bussen och så hittar man en sittplats.
2: Jo, verkligen. Men jag trivs bäst i typ Tokyos tunnelbanan när det är liksom jättemycket folk.
1: Ja, då låter juli i Stockholm som
2: en... Ja, det är helt opposite liksom. Motsats, säger man.
1: Finns det något ställe som du kommer nyttja nu i sommar, och du ska ju jobba i sommar, som du kommer nyttja som annars brukar vara jättepackat?
2: Jag vet inte så där spontant, men jag hörde du sa att du cyklade hit. Och cykelvägar är revolutionerande tomma nu. Liksom. Mm. Så att man får köra zigzag på cykelvägarna.
1: Just det, du får börja cykla till jobbet kanske?
2: Ja, kanske något nytt. Ska testa det.
1: Joakim Franklin säger det som han sa på väg till jobbet på röda linjen. Där det hittills på perrongen, nu har det tillkommit en till. Så nu är vi fem, Alex.
0: Mm. Precis, drygt 20% ökning då alltså på bara några minuter. Det säger en del om hur få personer som är ute och åker tunnelbana just nu. Men det är klart att en stor del av Stockholm tuffar på precis som vanligt. Ibland frågar jag mig hur mycket måste försvinna. Och nu pratar jag om att köra. När man kör från, som jag gör, från Vallentuna till Radiohuset varje dag, inte nu vid den här tiden, eller rättare sagt när jag jobbar morgon, men när jag jobbar förmiddag, då är det alltid kö genom hela Täby. Det är liksom krypkörning. Och så ibland är de bara borta, och då frågar man så här, hur många procent egentligen av trafiken måste försvinna för att köerna ska liksom försvinna, för att det i alla fall ska rulla. Man får ju en känsla av att det behövs att i stort sett varannan bil försvinner, men det tror jag inte riktigt är fallet. Jag tror att det är färre än så som behöver vara borta för att man ska ha en märkbar skillnad. Vi ska prata mer om det här med sommarstockholm och hur det förändras på många sätt. Det är ju skönt tycker jag då att det är färre människor. Men vissa saker är lite större också. Det är ju så mycket sommarvikarier överallt så att det tar lite längre tid i kön och det blir lite strul här och där, och det är folk som aldrig riktigt har gjort sitt jobb tidigare, så man ska vara lite försiktig på sommaren. Man tänker på att det är en del orutinerade människor i farten. Här är Pet Shop Boys, Go West heter låten.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, ni som brukar lyssna på förmiddagsprogrammet, ni kan väl schemat utan till vid det här laget. Ekonyheterna sänder ju prick. Och så är det ju för övrigt alltid här i Sveriges Radio. Men vid slaget 25 också så kommer en uppdatering.
3: Iran har attackerat 85 amerikanska mål i bland annat Kuwait som svar på nattens amerikanska attacker, uppger iranska revolutionsgardet. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna och nästan 3700 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. I Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackerats med ballistiska robotar. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts, det är enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Internationella fotbollsförbundet FIFA överväger att göra som Internationella olympiska kommittén och släppa in Ryssland även inom fotbollen. Det här rapporterar Sky Sports. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
4: Då är det ett bättre läge igen för pendeltågstrafiken där båda de signalfel som låg på linjen mellan Bålsta och Nynäshamn, de har klarat upp sig. Däremot så är det ett par tåg som är ute och går med förseningar på runt 10-15 minuter. För pendeltågsresenärer mellan Södertälje och Stockholm så är det samma upplägg som tidigare under veckan, att det är bussar som ersätter flera sträckor, bland annat då mellan Södertälje och Tumba. För gröna linjens resenärer är det fortsatt arbete mellan Sankt Eriksplan och Odenplan. Där går det ingen trafik utan man får ta sig upp och ut och ta sig däremellan själv.
2: Och vi tar oss till Högsbyhöjd och Axel Dahlströms torg som Walter Nilsson sjunger här om i Högsbyhöjd.

0: Ja, det ska ju vara opartisk här i Sveriges Radio, men jag kan ändå kosta på mig så att det här är riktigt, riktigt bra. Valter Nilssons Högsbo Riviera fick den här av mina barn på vinyl i födelsedagspresent. En himla härlig, genomtänkt present ifrån Ester och Siri. Tack ska ni ha. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Stockholmaren Tom Jensen har den dödliga nervsjukdomen ALS. Det finns en medicin som i vissa fall kan bromsa sjukdomen, men Tom vet ännu inte om han får den.
2: Tom har ALS med genmutationen SOD1. Sen 2023 finns medicinen Tofersen som visat effekt hos ALS-patienter med genmutationen. NT-rådet beslutar om medicinen blir tillgänglig i Sverige. Medicinen är godkänd i USA och EU och senaste beskedet från NT-rådet är att vissa patienter får tillgång. Men kraven är många. Ett av dem är sjukdomens takt och i Toms fall finns risk att sjukdomen går för långsamt.
3: Förhoppningen är väl att de tar bort de här restriktionerna.
2: Peter Andersen är ALS-forskare och han säger att NT-rådets restriktiva hållning har inneburit tidig död för flera patienter. Mårten Lindström är tillförordnad ordförande på NT-rådet.
4: Hade företaget redovisat det här läkemedlet tydligt, då hade vi kunnat göra på ett helt annat sätt.
1: Och reporter var Lisa Johannan. En 44-årig man döms till 5 års fängelse av Södertälje tingsrätt efter att ha förvarat över 2 kilo dynamit på balkongen i sin lägenhet. Det skriver nyhetsbyrån Siren. Mannen döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt narkotikabrott. Polisen hittade nämligen även cannabis, kokain, amfetamin och MDMA i bostaden. Tingsrätten dömer honom för grovt sprängämnesbrott eftersom att explosiva varor förvarades i ett flerfamiljshus. En video där den elektriska bärplansbåten Nova gör en kraftig landning på skrovet har väckt reaktioner på nätet, skriver tidningen Skärgården. Fartyget är en del av ett pilotförsök med energilagring och körde sin premiärtur för bara 2 veckor sedan. Enligt Blidösundsbolaget berodde det på att föraren avbröt starten efter att en annan båt har kommit nära och att aldrig var någon fara. Det var allt för dina lokala nyheter.
0: Ja, det är ju inget vidare. Sommarväder är jag rädd. Skjut inte budbäraren som man brukar säga. För här kommer det. 15 grader idag under större delen av dagen. Ganska blåsigt och lite regnigt. Solen lyser nu på morgonen så vill man få lite sol antingen på sig eller i syne så får man passa på nu. Här är Axel Ungrosso.

Just det, en kort beskrivning av väderläget. Så här klockan 06.35 på morgonen så badar Stockholm i solsken. Men inte så länge till. Alltså får man vara riktigt glad, eller hur? Här är Taylor Swift, Love Story.

0: Taylor Swift med låten Love Story. Vilken dramatik igår igen. Så, det har ju varit så himla många superdramatiska matcher i årets fotbolls-VM. Och igår så var det likadant. Både den tidiga och den sena matchen var ju rafflande. Det ska vi höra mer om nu. Efter 27 raka dagar så tar VM en vilodag idag. Nu är det dags för Radiosporten. Här är David Nyström.
1: Tror det eller ej, men det spelas inga matcher i fotbolls-VM idag. Vi kan andas ut efter gårdagens dubbla rysare.
2: Den sista åttondelsfinalen i fotbolls-VM har avgjorts och det blev en riktig rysare. Matchen mellan Schweiz och Colombia gick hela vägen till straffar, men väl där var de förstnämnda till slut det starkare laget.
3: Milo Vargas, straff för Schweiz, går den in i Schweiz vidare. Här kommer han framåt, bollen trippar, skjuter i mål! Vargas slår, Vargas! Det är Schweiz som möter Argentina i kvartsfinal i Kansas City. Och nu är de galna bland topparna och dalarna. De är galna av glädje, de är röda, de är vita, de är Schweiz som är vidare.
2: Segern innebär landets första VM-kvartsfinal på 72 år. Och där ställs de mot Argentina, en match som spelas på söndag.
1: Reporter Tova Strömberg, Argentina var det, ja.
4: Enzo Cabecio!
1: Ett Argentina som vände 2-0 underläge till seger efter sanslös dramatik mot Egypten. Här Radiosportens expert Johan Elmander.
5: Argentina, de vänder på steken och spelar en väldigt bra fotboll. Man ändrar taktiken och det gör att man gör tre mål och vinner den här matchen med 3-2. Det såg vi verkligen inte komma när det stod 2-0 och Egypten såg stenklara ut att ta sig vidare.
1: Men Argentina är vinnare alltså, och som vanligt gjorde Lionel Messi mål. Han missade också en straff och det är inte heller helt ovanligt.
5: Men vilken dålig straff utav Messi.
6: När Messi missade sin straff i åttondelsfinalen mot Egypten innebar det att han på totalt 8 försök bara gjort mål på hälften av sina straffar i världsmästerskap. Och utökade sitt lite osmickrande rekord för antal missade straffar i VM till 4 stycken. Ska han med den statistiken fortsätta att ta straffar för sitt Argentina? Vad tycker du, expert Johan Elmander?
5: Jag tror att det är bara han som kan bestämma det. Det känns som att det är han själv som känner känslan han har när han ska gå fram.
1: Reporter Astrid Einarsson, spelschemat i appen Sveriges Radio. Dramatik var temat, här också på tennisplan.
7: Novak Djokovic är klar för semifinal i Wimbledon-tennisen. Och det efter en rekordlång kvartsfinal.
8: Novak Djokovic! Does it one more time?
7: 39-åringen besegrade kanadensaren Félix Auger-Aliassime i en riktig rysare som avgjordes efter ett super tiebreak. Och segern innebär att Djokovic drygar ut herrrekordet på flest antal segrar i Wimbledon. För nu har serben vunnit 107 singelmatcher.
1: Snacka om rutin, reporter Gustav Renkeskog.
0: Värt att tillägga här skulle jag vilja göra, det är ju att Argentina så gjorde de här tre målen på 13 minuter. I 79:e minuten stod det fortfarande 2-0 till Egypten och Argentina satte sedan 3-2 i 92:a, så några minuter in på övertid.
9: På E420 Södertäljevägen, strax före trafikplats Bredäng, riktning Stockholm. Där är en personbil som har fått stopp. Den står just nu alldeles utmärkt till i vägren, men hjälp är på väg fram. Roslagsbanan har ett par inställda avgångar på Österskärslinjen. Det beror på personalbrist och bussar rullar ut och ersätter. Bussar på rull även för pendeltågen som är ersatta mellan Södertälje och Tumba och sen även via Stuvsta och Huddinge där det inte går någon trafik på grund av banarbeten. Gröna linjens tunnelbana fortsätter att vara delad i två. Man får själv ta sig mellan Odenplan och Sankt Eriksplan.
0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day.

0: Än så länge jag har han rätt, Michael Bublé. Men det är ganska kylslaget måste jag säga. It's a beautiful day, solen skiner. Vad är det bästa med sommaren i city, frågar vi nu i en Facebook-tråd. Det finns ju så himla mycket som förändras på sommaren i en innerstad. För det är väl det vi pratar om här, Stockholm City. Men där finns ju så mycket, alltså det finns ju badplatser såklart. Men vi har också uteserveringar, turisterna fyller stan. Men så är det också så att även om vissa platser fylls på med folk så är det ju väldigt många som töms också. De här platserna där vi stockholmare som finns i stan året runt kanske är lite frånvarande just under juli månad. Nyss, Gosha, trodde jag att du hade tagit det till T-centralen eller till Sergels. Då hade du bara kommit till Karlaplan. Hur långt har du kommit nu?
1: Ja, men nu tog jag mig en promenad utanför T-centralen. Liksom mot Gamla stan gick jag och var chockad. Över hur lite folk det är. Alltså på den här bron, du vet, det brukar ju knalla folk mot Södermalm eller mot City på väg till jobbet. Du vet, det var inte en kotte.
0: Nej. Hur är det på, alltså något som är packat normalt sett är ju cykelvägarna över den här tiden. Hur ser det ut?
1: Alltså jag ser en cykel och en elsparkcykel som far fram. Men det är sjukt, alltså så här, man ska ju inte bryta mot regler. Men det är ju ingen trafik. Du vet, man ser ju folk köra mitt på gatan. Man ser folk köra mot rött. Ja, det är liksom inte mycket folk ute. Nej. Jag tog ju tuben också från Karlaplan till centralen. Du vet, jag hade kunnat sitta på varenda plats i den här vagnen.
0: När folk kör mot rött och kör mitt i gatan och sådär, då antar jag att det är cyklister du syftar på och inte bilister.
1: Absolut. Och kanske eventuellt elsparkcyklister också.
0: Men du, idag så frågar vi på Facebook vad som är det bästa med sommaren i city. Det här är ju liksom en del av det för somliga. Somliga tycker att det här är underbart, att det är så få människor i rörelse på de vanliga platserna. Och vissa tycker att det är synd. Du pratade ju med, nu kommer jag ihåg vad han heter, Jakob hette han det.
1: Joakim Franklin.
0: Joakim, han var ju mycket märklig människa på sätt och vis. För att hans favoritställe var Tokyos tunnelbana. Och så kan man, det kan man ju tycka, då gillar man folk helt enkelt.
1: Ja, då gillar man folk. Men så sa han också sen att det här var liksom första dagen han skulle till sitt nya jobb. Så han har ju aldrig riktigt, han har ju liksom inte pendlat så mycket. Mm. Så att jag vet inte hur mycket han hade att jämföra med. Nej. Vi får se hur han trivs sen i höst när det är tillbaks med trafik och rush hour.
0: Det ska vi nog ta ur honom innan året är slut. Jaha, men vad trevligt för dig att spatsera runt i innerstan i ett ganska tomt Stockholm. Men du är ju på väg mot pendeltåget, va? Du ska upp till Sollentuna, eller hur?
1: Jag ska upp till Sollentuna och träffa 17-årige Viktor som sommarjobbar i Täby. Och då pendlar han till sitt jobb på moped och är med om ganska mycket trafikosäkerhet. Alltså farliga omkörningar från bilister. Mm. Vi ska höra mer från honom om det här. Om, ja, vad blir det? En timme ungefär? En och en halv?
0: Precis. Jag ska skicka med dig lite frågor där, Gosha, också. För att absolut, man ska ju hålla avstånd när man kör om en mopedist. Samtidigt, om man är mopedist kanske man inte ska köra mitt i vägen heller, som ju somliga gör och retar ju gallfeber på alla som får ligga bakom i 50 km i timmen. Så det gäller att samsas i trafiken så gott det går. Intressant ska bli att höra den här killen i alla fall som då pendlar ifrån Sollentuna till Täby på moppe. Du som lyssnar, skriv gärna rad i den här tråden. Vad tycker du är det bästa med sommaren i city?

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Inför valet den 13 september så har P4 Stockholm träffat en massa stockholmare. Det vet du vid det här laget om du lyssnar mycket på den här kanalen. Vi har träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad för att ta reda på vilka frågor det är som avgör var de här personerna tänker lägga sin röst. 103 stycken stockholmare sammanlagt hör vi, och du hör dem lite titt som tätt här i kanalen fram till valet. Nu dags för Johanna Gulliksen och Adriana Savin.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: Jag heter Johanna Gulliksen. Jag är 31,9 år gammal och bor på Södermalm i Stockholm. Men det är väl olika frågor som har med hållbarhet att göra, tänker jag. Framförallt klimatfrågan är nog den viktigaste.
4: Varför är den så viktig för dig?
3: För att den är förutsättningen för hela världens fortlevnad.
5: Jag heter Adriana Savin, jag är 50 år och bor i Liljeholmen. Mänskliga rättigheter är en jättebra utgångspunkt för hur jag tycker att alla samhällen ska leva. Klimatfrågan är jätteviktig. Och allas människors lika värde, respekt för liv. Jag tycker att det är väldigt obehagligt vad som har hänt i Sverige de senaste åren. Hur språket förändras, hur mentaliteten förändras, hur hatet normaliseras. Det är otroligt viktigt att vi reagerar på det.
0: Ja, där hörde du Johanna Gulliksen och Adriana Savin. Kom ihåg då att det här gäller alltså Stockholms stad, Stockholms kommun. Det är där vi har pratat med de här 103 personerna. Om vi skulle gjort det i hela länet så är det möjligt att det skulle låtit lite annorlunda här och var också. John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights.

John Travolta och Olivia Newton-John i låten Summer Nights. Lämnar över till en annan duo. Ganska annorlunda slag om man jämför med den föregående då. Här är Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Tror du att han bryr sig?

0: tror han bryr sig, sjunger Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Om du bryr dig om nyhetsläget så spär upp öronen.
1: USA har under natten genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär, som uppger att attackerna är ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Iran har nu svarat med att attackera 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait, uppger det iranska revolutionsgardet enligt Reuters. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
2: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland, som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
3: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
2: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar, där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
1: Efter att säkerhetsbolaget Securitas nyligen fått kritik för hur den använt kameror riktade mot föraren i sina bilar vill Transportarbetarförbundet nu även att transportföretaget UPS ska granskas. Ekot har träffat en UPS-anställd som misstänker att kamerorna används för övervakning, vilket företaget förnekar. Den anställdes röst är utbytt.
4: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon i örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
5: Enligt företaget registrerar systemet säkerhetsrelaterade händelser som granskas av chefer i efterhand. Men Gustav Järsberg på Transportarbetareförbundet se stora risker att kamerorna missbrukas.
6: Om jag verkligen vill leta fel på dig så kommer jag ju hitta fel på dig.
5: Integritetsskyddsmyndigheten IMY har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
7: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en resurseffektiv och lämplig första åtgärd, men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
1: Reporter Carl Friborg. Sedan den nya lagen om förelämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan har över 2000 polisanmälningar gjorts. Men få har lett till fällande domar. En utsatt yrkesgrupp är poliser. Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
8: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
9: Enligt Brottsförebyggande rådets Brå-statistik gjordes från 1 juli förra året fram till sista maj i år drygt 2000 polisanmälningar gällande den nya brottsrubriceringen förolämpning mot tjänsteman. Exempelvis har poliser, inspektörer hos kronofogden, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men bara en bråkdel av anmälningarna har lett till fällande domar. Under första halvåret med den nya brottsrubriceringen gjordes 1370 polisanmälningar och 50 av dem ledde till rättegång. Av dessa rättsfall ledde 16 till fällande domar. I majoriteten av fallen blev det bötesstraff. Det är alltså ovanligt med fällande domar som gäller förolämpning mot tjänsteman. Men Katarina von Sydow på Polisförbundet tycker ändå att det är bra att lagen finns.
8: Eftersom man inte vet vad går gränserna för när det blir brottsligt eller inte. Därför blir det många anmälningar och lagstiftningen tydliga nu med de domar som sker. Var gränserna går.
1: Reporter Magnus Liljesköld.
0: Ja, tidningen The Economist har utsett världens bästa städer och för andra året i rad utses Köpenhamn som etta.
1: Tidningen kollar på kultur, miljö och sjukvård när de avgör vilken stad som är mest bobar. Ingen stad i Sverige hamnade på topp 10.
0: Ja, så kan vi inte ha det, eller hur? Jag menar, inget ont om Köpenhamn på något sätt, men Stockholm ska ju såklart vara med. Det vet ju alla vi som är kvar i city under sommaren. Och du som är det kan väl skriva en rad i vår Facebook-tråd där vi frågar, vad är det bästa med sommaren i city här i Stockholm då alltså? Vi försöker lyfta den här stan så gott det går fram till klockan 10. Nu tar vi en titt på trafikläget.
10: Och då till E420 Södertäljevägen, strax före Bredäng riktning Stockholm. Där är skyddsbil på plats nu hos en stillastående bil. Skyddsbilen står i kollektivkörfältet. På 276an mellan Rosenkälla och Stavabacke riktning mot Åkersberga, där är istället en lastbil som har fått stopp och den står till höger. Signalfelet i Nynäshamn kom tillbaka och det ger förseningar då för pendeltåg mellan Nynäshamn och Bålsta. De håller sig kring 10 minuter eller så. Ett par inställda avgångar på Roslagsbanan den här morgonen. Det beror på personalbrist och bussar är ute och ersätter. Bussar ersätter också en stor bit av pendeltågstrafiken mellan Södertälje och Älvsjö på olika bitar där. Och det är då fortsatt arbete för Gröna linjens tunnelbana inne i city.
0: Jill Jonsson sjunger I Rock My Country. Hon gör det här i P4 Stockholm lite drygt 5 minuter över 7.

0: Country rock då, antar jag att Jill Jonsson pratar om här när hon sjunger I rock my country. Sprängstoff har vi i nyheterna idag. Rent bokstavligt alltså. Det är en man från Södertälje nu som döms för att ha förvarat en ganska rejäl laddning dynamit på sin balkong, Theo.
1: Ja, det får man absolut säga, för han hade närmare 2 kilo dynamit på sin balkong i ett flerfamiljshus. Och jag är ingen sprängämnesexpert, så jag frågade AI vad 2 kilo dynamit skulle kunna orsaka för sorters skador. Och den svarade att allvarliga personskador, krossade fönster, skador på fasad och balkong samt brand på splitterskador i närliggande lägenheter är troliga konsekvenser, så att jäkla tur att det inte small. Och nu döms han till 5 års fängelse för grovt sprängämnesbrott, men också narkotikabrott för att ha haft bland annat amfetamin och MDMA i lägenheten. Så att det verkar inte riktigt ha varit någon panggranne direkt.
0: Nej, precis. Grannen från helvetet i Södertälje var det här inträffade.
1: Exakt.
0: Vi ger oss ännu lite längre, eller ganska mycket längre söderut, utanför vårt län. Vi hamnar i skogarna i södra Östergötland. För där verkar det finnas flera boaormar. Nu har det hänt igen.
1: Precis, man har hittat ytterligare en boaorm i skogen, och den här gången så hittar man den utanför Mjölby.
0: Precis, ja, exakt. Ja, det beror på vart ni bor. Ja, vi bor i Mjölby. Ormen, hur som helst, upptäcktes av en förbipasserande. Låg i en stängd låda med lufthål. Så att det var någon som tänkte, ja, jag gör lufthål till min orm så att den ska kunna andas. Men jag lägger den i en låda. Mitt ute ingenstans. Så får vi se vad som händer. Märklig paradox faktiskt. Men hur som helst var det ju någon som hittade den här, tack och lov, lämnades in till polisen som i sin tur lämnade den vidare till länsstyrelsen.
1: Precis, så ormen är i tryggt förvar. Men det är också en annan orm som hittade sin låda utanför Linköping förra veckan. Men den ringlade sig iväg och man har inte sett av den sedan dess. Så att det lär finnas ormar ute i Östra Götalandsskogar.
0: Ja, jag hoppas det i alla fall. För att annars hade den strykit med. Det skulle vara tråkigt. Kacey Musgraves, Wonder Woman heter den här låten.

0: Casey Musgraves och Wonder Woman. Känns det lite märkligt på något sätt? Känner du att det är lite som, det är något som skaver, något som inte riktigt är som det har varit de senaste veckorna? Då kan det bero på att du förnimmer att det inte är några fotbollsmatcher idag. Första gången på 27 dagar som VM inte spelas. Uppehåll har vi efter åttondelsfinalerna fram till kvartarna drar igång. Och en av de här kvartarna består ju av Norge som spelar mot Spanien, är det va? Som de får möta i kvarten, eller vad?
1: Det är nog England.
0: Ja, England faktiskt. Var det, förlåt.
1: England i Miami. Just och då det. Har man faktiskt satt in, det har uppstått en lite annorlunda reseboom. För nu har man behövt sätta in alltså extra plan från Oslo. Men nu sätter även SAS in extra plan faktiskt.
0: En och annan norrman som, ja, med den plånboken så är det väl bara slänga sig på ett extra plan till Miami om man nu bara kan fixa någon dag extra ledigt.
1: Jag såg någonting igår om att det var någon norrman som hade pungat ut 3 miljoner för ett privatjet med norska flaggan i.
0: Just det. Ja, det är väl ändå ett extremfall även om man har en och annan krona i den norska oljefonden. Hur som helst, vad kul. Åk så många som det bara går. Norrmän vill vi ha på läktarna såklart inför den här matchen mot England. Vi har en tråd på Facebook, för ni hörde kanske i Ekot här. Köpenhamn har utsetts till världens bästa stad att vara i och bo i och sådär. Igen. Och på den här topp 10-listan som man hade så fanns inte en enda svensk stad med. Så kan vi inte ha det.
1: Så kan vi absolut inte
0: Nej,
1: ha det.
0: Och så knyter vi ihop det med det som vi började prata om idag, nämligen sommaren i City. Mm. 1990 vill man ju säga efter det, men sommaren i City 2026 rimmar inte lika bra. Vad är det bästa med att vara kvar i stan i juli? Stan förändras ju på så himla många sätt, inte kanske arkitekturen först och främst, men innehållet förändras ju dels för att det är så många borta och dels för att det kommer så många andra istället. Mm. Man har ju helt olika planer för dagen om man är turist eller om man är här och pendlar som vanligt, så att allt blir väldigt annorlunda. Det är fullt av sommarvikarier i butikerna. Man får se ett nytt ansikte, kanske sin lokala mataffär som man inte är van vid.
1: Ja.
0: På gott och ont.
1: Jag fick ta höjd. Jag skulle åka tunnelbana från Slussen hem och tänkte, ja, men då hinner jag ju stanna på pressbyrån och köpa mig en dricka när det stod 9 minuter. Det hann jag knappt.
0: Precis, det är ett exempel. Men, och gillar man det så kan man ju ta upp det. Men överlag så vill vi bara veta nu, vad är det bästa med sommaren i Stockholm City? De flesta som lyssnar på oss är ju kvar i länet i alla fall. Mm. Många tar ju visserligen med P4 Stockholm dit de åker nu via vår app Sveriges Radio. Men de flesta lyssnarna finns ju fortfarande kvar i Stockholm med omnejd. Så vad tycker ni är det bästa med att vara i City i juli månad? Vi har några kommentarer, inte överdrivet många. Röda bergen, Vasastan, skriver Helena. Det tycker hon är fint, hon har tagit en fin bild också. Och så har vi också, för att få lite draghjälp på den här tråden, så har du skrivit, Gosha, som alltså vår reporter här i morgonprogrammet på P4 Stockholm, saker du gillar. Och nu åker du pendeltåg och det är väl ganska tomt, men jag tänker det är ju inte smockfullt åt det hållet i alla fall vid den här tiden, för du åker ju från City.
2: Så är det. Jag pratade med en herre nyss och då sa han så här: tågen går ju faktiskt bara en gång i halvtimmen nu och ändå är det så tomt. Och det är ju tomt. Jag kan gå här. Det är inte ens någon som kollar på mig. Fast jag står mitt i gången och babblar. Jag ser 3 personer framför mig. Så det är, jag kan säga, det är folktomt även på pendeltåget. Nu har jag kontrollerat tuben, cykelbanorna, Stockholm City, Karlaplan. Jag fortsätter väl att kolla hur Stockholm City är tomt i kollektivtrafiken under den här morgonen i alla fall.
0: Precis, men till början ska du vara och kolla på ett ställe som ligger ett rejält stenkast från stan.
2: Exakt, jag är ju på väg till Sollentuna. Där ska jag träffa en kille som heter Viktor som är 17. Han sommarjobbar i Täby och för att ta sig till sitt sommarjobb så tar han sin moppe. Och då har han noterat att nästan varje gång han kör så är han med om typ livsfarliga omkörningar från bilister. Och det här har han tröttnat på och vi ska prata med honom om vad det är han upplever i trafiken.
0: Jag tror tyvärr att mopedisterna kanske får sig en släng av sleven också och att det är inte deras fel utan snarare EPA-traktorerna och A-traktorerna som ligger i 30 och vägrar köra in. Det ska ni göra, vet ni. Alltså, har man möjlighet att köra in efter ett tag till kanten med en ficka eller något så ska man göra det och släppa förbi trafik. Det är ganska få som gör. Och det vill liksom uppstå någon form av allmän irritation gentemot långsamma fordon på vägen. Så det är möjligt att mopparna också åker på det trots att de är ju ändå betydligt lättare att köra om. Den här låten har verkligen någonting, Agneta Fältskogs The Heat Is On.

0: ett slags gung i den här som är svårt att hålla ifrån sig, tycker jag. Fast titeln kanske inte riktigt är helt sann vad det gäller Stockholm för tillfället. Kyliga nätter och ganska kyliga dagar också. Idag får vi på eftermiddagen bara runt 15.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Med den officiella VM-låten, för den finns idag även om det inte spelas några matcher. Det är Shakira och Burna Boy som kör Die Die.

0: senaste i raden utav Shakiras alla fotbolls-VM-låtar här tillsammans med Burna Boy, Die Die. Dags för en uppdatering från Ekot.
1: Iran har attackerat 85 amerikanska mål, ibland annat Kuwait, som svar på nattens amerikanska attacker, uppger det iranska revolutionsgardet. Och efter Irans påstådda attacker så lyder flyglarm i landet för andra gången idag, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackerats med ballistiska robotar. Och i USA har migrationspolisen ICE skjutit en man till döds efter att han försökte undvika att bli gripen, det här enligt CNN. Och fler vill bo i villa, och under januari till juni i år gjordes det till och med fler villaaffärer i Sverige än under pandemin. Det här visar nya siffror från Mäklarstatistik. Och det här, det var Ekot på en minut med Simon Karlsson i studion.
2: På 276an mellan Rosenkälla och Stava Backe, riktning mot Åkersberga, där står det fortsatt en stillastående lastbil in till höger. Det är dock ganska glest med trafik, så det går bra att ta sig förbi. Signalfelet vid Nynäshamn som påverkat tågen mellan Nynäshamn och Bålsta, det är återigen lagat, och bara ett par tåg som är ute och går med förseningar på runt 5 minuter. Roslagsbanan har ett par inställda avgångar på Österskärslinjen nu under morgonen. Det beror på personalbrist och bussar är på plats och ersätter. Buss också då fortsatt för pendeltågsresenärer mellan Södertälje och Tumba och sen även förbi Stuvsta Huddinge. På Älvsjö station kan man bara ta tåg söderut och även där trafikerar ersättningstrafik. Gröna linjens tunnelbana, där pågår i arbeten också, och det är fram till den 26 juli som hela linjen är delad mellan Odenplan och Sankt Eriksplan.
0: Ett gäng som heter Toploader har gjort en låt som heter Dancing in the Moonlight.

0: som hämtat ur en varulvskonferens. Dancing in the moonlight. Toploader är det som du hör i P4 Stockholm. Klockan är 7:30. Här är lokala nyheter.
1: Stockholmaren Tom Jensen har den dödliga nervsjukdomen ALS. Det finns en medicin som i vissa fall kan bromsa sjukdomen, men Tom vet ännu inte om han får den.
2: Tom har ALS med genmutationen SOD1. Sen 2023 finns medicinen Tofersen som visat effekt hos ALS-patienter med genmutationen. NT-rådet beslutar om medicinen blir tillgänglig i Sverige. Medicinen är godkänd i USA och EU och senaste beskedet från NT-rådet är att vissa patienter får tillgång. Men kraven är många. Ett av dem är sjukdomens takt och i Toms fall finns risk att sjukdomen går för långsamt.
3: Förhoppningen är väl att de tar bort de här restriktionerna.
2: Peter Andersen är ALS-forskare och han säger att NT-rådets restriktiva hållning har inneburit tidig död för flera patienter. Mårten Lindström är tillförordnad ordförande på NT-rådet.
4: Hade företaget redovisat det här läkemedlet tydligt, då hade vi kunnat göra på ett helt annat sätt.
1: Och reporter var Lisa Johannan. En 68-årig man döms till 4,5 års fängelse efter att ha knivhuggit sin sambo till döds i parets bostad i västra Stockholm. Det skriver nyhetsbyrån Siren. Mannen åtalades för mord, men tingsrätten dömer honom istället för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Enligt rätten så är det inte bevisat att han hade uppsåt att döda kvinnan. Åklagarens krav på utvisning avslås också eftersom att mannen är EES-medborgare och brottet inte bedöms vara tillräckligt allvarligt för utvisning. En video där den elektriska bärplansbåten Nova gör en kraftig landning på skrovet har väckt reaktioner på nätet. Det rapporterar tidningen Skärgården. Enligt Blidösundsbolaget berodde det på att föraren avbröt starten som en säkerhetsåtgärd då en annan båt hade kommit nära. Bolaget säger att det inte fanns någon fara och att båten är stabil. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Solen skiner över Stockholm, men det är inte så märkligt för det gör den alltid vid den här tiden. Alltid ska vi säga, men när jag har varit upp så här tidigt i alla fall de senaste dagarna så har det varit sol. Även om det sen blir molnen som dominerar under eftermiddagen. Och Magdalena Fogelstad på SMHI, det ser väl ut som vi har något liknande idag, va?
5: Ja, men precis så är det. Vi börjar soligt här nu under morgontimmarna. Har lite moln som sakta men säkert börjar dra in ut mot kusten. Och sen efterhand nu för dagen så kommer det vara en ökad molnighet. Och fram någonstans mitt på dagen så är det, som du säger, molnen som dominerar. Och sen så ligger de egentligen kvar, kan bjuda på någon enstaka solglimt, men ligger i huvudsak ändå kvar sen för större delen av dygnet och klarnar egentligen inte upp förrän fram emot natten till. Nej,
0: och det är ju ingen vidare ställt med graderna heller, 15 stycken ungefär, va?
5: Ja, omkring 15 grader är det vi har för dagen. Kan också vara någon liten enstaka lätt eftermiddags- eller kvällsskur som vi får sällskap av.
0: Mm. Men nu någonstans i dagen är det väl som det ska vända igen och bli och gå upp på åtminstone 20 och några till.
5: Ja, men precis. Bakom det här lågtrycket nu som vi hade som passerade under gårdagen så är det sakta men säkert lite mer högtrycksbetonat väder som kommer att röra sig in söderifrån. Så att här nu för slutet av veckan från torsdag och sen in under helgen så är det mer högtrycksbetonat väder som väntar. Lite skurar på himlen men också en del sol och tillsammans med lite varmluft så är vi återigen upp mot de här högsommartemperaturerna uppemot en 25 grader för helgen.
0: Då tackar vi dig för den rapporten, Magdalena Fogelstad på SMHI alltså. Så kör vi Damiano, David, Tyler och Nile Rodgers Talk to Me.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
5: Det är väldigt svårt med politik liksom.
6: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
7: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
6: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
8: P4 Klartext alltså. Nu är det dags för Radiosporten. David Nyström är det vi hör där. Ovanligt lugnt i fotbolls-VM idag, men så lugnt var det definitivt inte igår.
9: Det har gått 27 raka dagar, men nu tar fotbolls-VM en paus, om så bara för en dag. Välbehövligt kanske efter dramatiken igår kväll.
10: Nicken kommer in!
9: Andreas Matsson Elmander och argentinsk radio beskriver Argentinas sanslösa vändning mot Egypten igår. Ett 2-0 underläge blev 3-2 seger bara på ett par minuter och dramat fortsatte även efter matchen.
11: Efter slutsignal i åttondelsfinalen mellan Argentina och Egypten var känslorna starka bland de egyptiska spelarna. En av dem som ändå lyckades sätta ord på besvikelsen var mittfältaren Mustafa Siko. När han fick frågan om vad han ville hälsa det egyptiska folket svarade han: vi är verkligen ledsna, vi hade gärna gett er något att fira, men vi kunde inte hantera det idag. Tyvärr låg det inte i våra händer, allt avgjordes av domaren och det här mästerskapet är riggat. Zico avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln innan han ser ut att bli bortdragen från intervjun.
9: Reportern Ike Bolmgren, det var den matchen, men lika spännande var det också mellan Schweiz och Colombia. Schweiz vann efter straffar och nu är kvartsfinalerna spikade. 6 av de 8 lagen som tagit sig vidare kommer från Europa.
12: Det är en effekt av ett skeende som har varit på gång under en lång tid. Jag tycker däremot kanske att det skulle vara just 6 av 8. Det är en väldigt hög siffra. Hade du frågat mig inför här så kanske jag hade gissat i alla fall på 4 av 8 eller någonting sånt. Men européerna i mina ögon i alla fall då överpresterat lite grann. Man har ganska många bra spelare som inte får plats i respektive lands trupp. Det har inte minst varit en diskussion här i Sverige. Och det tror jag är en nyckel, att européerna väljer liksom laget, truppen, gruppen i kanske lite större utsträckning än de andra länderna än så länge i alla fall då.
9: Expert Jon Persson där. Hela spelschemat och vad Jon Persson tror om kvartsfinalerna, det finns i appen Sveriges Radio. Vi lämnar fotbolls-VM men stannar kvar i dramatiken.
13: Novak Djokovic är klar för semifinal i Wimbledon-tennisen och det efter en rekordlång kvartsfinal.
14: Novak Djokovic does it one more time.
13: 39-åringen besegrade kanadensaren Felix Auger-Aliassime i en riktig rysare som avgjordes efter ett super tiebreak. Och segern innebär att Djokovic drygar ut herrrekordet på flest antal segrar i Wimbledon, för nu har serben vunnit 107 singelmatcher.
9: De spelade en bra bit över 5 timmar. I semifinal väntar regerande mästaren Jannik Sinner. Reporter här Gustav Ränkeskog.
8: Passande, eller hur, efter Radiosporten. Det är ju denna och Waka Waka som alltid brukar, alltid, jag vet inte hur ofta sådana jämförelser görs, men jag har hört några i alla fall, och då brukar det vara de två låtarna som folk minns mest som fotbolls-VM-låtar. Shakira står ju för den ena då, hon står ju för övrigt för årets VM-låt också. Den verkar inte riktigt ha fått samma genomslag, men här är Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: Ja, medan Shakira skrev Waka Waka för Sydafrika-VM så kom ju den här tidigare än så, Ricky Martins La Copa de la Vida för VM, fotbolls-VM alltså i Frankrike 98. Vi pratade om att det är relativt tomt i stan nu i juli, och det är tydligen så tomt så att nu bryr man sig inte om längre att ta ut trängselavgift.
1: Så är det från och med idag och juli ut, så är det inga trängselskatter då på in- och utfart genom Stockholm City. Så man kan ta ett extra varv kanske om man vill det. Det är gott om plats i alla fall just nu och inga stora pågående olyckor eller hinder. På 77an mellan Rimbo och Finsta och kring gårdarna vid Kundby, där håller man på med plastinsamling idag. Och det innebär att det är stora fordon som tar sig till och från gårdarna där och ovanligt mycket trafik kanske där istället. Roslagsbanan har ett par inställda avgångar under morgonen. Det beror på personalbrist. Pendeltågen har flera sträckor ersatta av buss och det är mellan Södertälje och Älvsjö. Och på norra sidan så är det Häggvik station som har stängt och håller stängt till 3 augusti. Sollentuna har betydligt glesare trafik än vanligt, ungefär var 30:e minut.
0: Cassiopeia nu, Give My Heart a Break.

0: Give my heart a break, sjunger Cassiopeia. Tänk dig själv att ha en dödlig sjukdom och veta att det finns en medicin som i alla fall har en chans att bromsa förloppet. Men ändå inte vara säker på om man kan få den medicinen. Det här är situationen för Tom Jensen. Han har bara några år kvar att leva. Han har den dödliga nervsjukdomen ALS. Och det finns en medicin som i vissa fall kan bromsa den här sjukdomen. Men Tom, han vet ännu inte om man kan få den.
1: Ja, jag håller vansinnig alltså.
2: För ungefär 2 år sedan satt Tom Jensen i ett väntrum på vårdcentralen tillsammans med sin fru Tamara Seiner. Han fick diagnosen ALS. En dödlig sjukdom som förlamar kroppen över tid.
1: Ja, det är ju fruktansvärt. Det är inget liv längre. Alla muskler är borta idag.
2: Jag träffar Tom och Tamara i deras hem i Tyresö. De har varit gifta i snart 25 år. Tamara minns Tom innan sjukdomen.
3: Han är den som har haft det bästa tålamodet i hela världen. Alltid och hjälpt alla, ställt upp för alla. Och nu är det han själv som måste söka hjälp.
2: ALS har länge varit en dödsdom. Men sedan 2023 finns medicinen Tofersen, framtagen av läkemedelsföretaget Biogen, som visat effekt hos ALS-patienter med en viss genmutation. En mutation som Tom har. NT-rådet beslutar om medicinen blir tillgänglig i Sverige. Först avrådde man, trots att medicinen godkänts i USA och EU. Men i början av juni kom beskedet. Vissa patienter får tillgång. Men kraven är många.
1: Det är vansinnigt. Det ska inte finnas ett kriterium. Det ska finnas ett. Att du har sjukdomen.
2: Peter Andersen, ALS-forskare och överläkare, säger att, citat, NT-rådets restriktiva hållning har medfört mycket onödigt lidande och tidig död för flera patienter, slutcitat. Mårten Lindström är tillförordnad ordförande på NT-rådet.
4: Det är en oerhört allvarlig anklagelse.
2: Mårten Lindström, tillförordnad ordförande på NT-rådet, svarar på uttalandet.
4: Hade företaget redovisat det här läkemedlet och dess effekt tydligt, då hade vi kunnat göra på ett helt annat sätt.
2: Ett av kraven för att få medicinen är att sjukdomsförloppet inte får gå för långsamt.
5: Och vad är anledningen just nu till varför du eventuellt inte är en kandidat?
1: Att jag antagligen inte blir sjuk tillräckligt fort. Men jag menar, hade jag fått sprutan den dagen jag fick diagnosen så har jag fortfarande jobbat. Mest troligt. Det är ju ingen 100% garanti att den fungerar, men den fungerar på en hel del människor i alla fall.
2: NT-rådet skriver att det saknas evidens. Fungerar medicinen verkligen? Och vilka biverkningar finns?
1: Och för en patient som är döende så tror inte jag att biverkningarna är det högsta på listan. Jag ska väl få avgöra om jag vill ta risken.
2: Samtidigt protesterar flera svenska neurologer. De hänvisar till andra länder där patienters sjukdom bromsats och i vissa fall gått tillbaka. Tom i Tyresö. Han vet ännu inte om han får sprutan.
5: Hur är det att leva i ovissheten?
1: Jag har varit förbannad egentligen i x antal år nu. Och det går inte över för den dagen de sätter en spruta ryggen på mig.
5: Varför är du arg?
1: För jag vet att jag kommer dö.
5: Vad skulle det betyda för dig att få sprutan?
1: Ja, det skulle betyda allt.
0: Säger alltså Tom då, jag ska tillägga att läkemedelsbolaget Biogen svarar i ett mejl att de trots NT-rådets stora restriktioner upplever att de har haft ett gott samarbete. Det finns mer att höra här och vill du höra hela Toms berättelse så gör du det i vår app Sveriges Radio. Reporter, det var Lisa Johanna.
6: Det här är P4.
7: Sveriges Radio.

0: Texas med Summer Sun. Jag är lite förvånad, måste jag säga, att den här trådelsen vi har på Facebook tar sig fram i sådan krypfart som ni gör just nu. Vi vill veta vad som är det bästa med sommaren i city. Alla ni som är kvar, alla vi ska vi säga, som är kvar i stan i juli. Stockholm som ju förändras på många sätt. Rutiner ändras, rytmen ändras ju på många sätt också. Och det finns ju väldigt många bra saker med det. Så du som lyssnar, vad är det bästa med sommaren i city? Är det, inte vet jag, bada från någon av alla de här badplatserna som finns hyfsat centralt? Eller är det bara strosa runt? Är det att det inte är några bilköer? Är det att, som vi kunde höra Sanna på trafiken berätta nu, att trängselskatten avskaffas tillfälligt nu under några veckor? Men vad kan det vara för någonting? Vad som helst. Skriv gärna en rad. Vad är det bästa med att vara kvar i stan i juli? Så kör vi Fanny Avon så länge tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår. Är det verkligen så? Ja, kanske det. Fanny Avon tycker det är hur som helst. Vi har det i P4 Stockholm. Dags för Ekot nu, klockan är 8.
1: USA har under natten genomfört omfattande attacker mot iranska militära mål, vilket Iran har svarat på. Med oss nu vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim. Om vi börjar med USAs attacker i natt, vad har hänt?
2: Ja, det som hänt är ju den största amerikanska attacken mot Iran på flera veckor. Enligt USAs militär har USA attackerat 80 mål, bland annat luftvärn, radarstationer, ledningscentraler och kustrobotar. Och ett stort antal båtar som tillhör det iranska revolutionsgardet har också attackerats. Och anfallen beskrivs som ett svar på de attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet som USA anklagar Iran för att ligga bakom. Och från Irans sida kallas attackerna ett flagrant brott mot vapenvilan som både parterna har då ingått. Och man lovar ett kraftfullt svar, och nu på morgonen så har vi ju sett svar från Iran.
1: Ja, hur har det svaret varit?
2: Ja, Iran uppger då nu på morgonen att man har 4 robotar och attackdrönare mot över 80 amerikanska militäranläggningar i både Bahrain och Kuwait. Och både länderna Bahrain och Kuwait bekräftar också att de har utsatts för attacker och att deras luftförsvar har aktiverats. Men fortfarande är det oklart hur pass omfattande skadorna är.
1: Säger vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim. Tack så mycket. Enligt en ny rapport från FN har det skett framsteg när det gäller några av de globala målen för hållbar utveckling. Många fler har nu tillgång till el, vatten och sjukvård. Men FN varnar samtidigt för olika kriser som överlappar varandra och att det saknas mycket pengar för att nå målen.
3: Ja, världens länder måste göra mycket mer för att kunna nå de globala målen om hållbar utveckling till år 2030. Inte minst ekonomiskt. Enligt den nya FN-rapporten saknas det årligen smått ofattbara nära 39 000 miljarder kronor. Av de 139 målen så går 36% åt rätt håll, 49% rör sig för långsamt och för 15% har läget försämrats jämfört med 2015 när målen sattes. Till exempel fortsätter barnadödligheten att minska, och det gör också barnarbetet, men fortfarande går över 270 miljoner barn inte i skolan. Tillgången till elektricitet, säkert dricksvatten, sjukvård och internet ökar, och antalet personer som dör av naturkatastrofer har minskat, men det är samtidigt fler som påverkas av dem. Och fortfarande lever 1 av 10 människor i extrem fattigdom, och antalet flyktingar i världen har nästan fördubblats jämfört med 2015. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att rapporten visar att det är möjligt med framsteg, även om de ofta inte är tillräckliga.
1: Reporter Anders Hjelmin. Kriminella gäng har hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. Enligt polisen köper de upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungdomars intressen, som dataspel och sport. Theodor Smedius är polisintendent vid Nationella operativa avdelningen.
4: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
5: Polisen har tidigare sett stora grupper som annonsplats för grova våldsuppdrag i Sverige och utomlands med tusentals medlemmar. För att undvika att polisen infiltrerar de här grupperna har rekryteringen på nätet förändrats.
4: Så idag så jobbar man ju på ett annat sätt.
5: Theodor Smedius beskriver det som att gängen idag rekryterar barn mer enskilt istället för i stora grupper och att man överrekryterar ifall något skulle gå snett.
4: Man tvingar den unga att identifiera sig, och det gör man med många fler än vad man behöver just till det här uppdraget, vad det nu kan vara. Så att man har ett gäng barn och unga som alltid står redo.
1: Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna och nästan 3700 personer har nu bekräftats döda, enligt lokala myndigheter. Nästan 17 000 personer uppges vara skadade. Och det här det var Ekots nyheter klockan 8 i studion, Simon Karlsson.
0: Solen skiner än så länge över radiohuset och centrala stan, kanske i hela länet. Oklart därför att den kommer att försvinna ju längre dagen lider. I eftermiddag så har vi molnen som helt dominerar, eventuellt med en annan skur också, och blygsamma 15 grader på termometern. Sanna, hon har koll på trafiken.
6: Och räddningstjänst ger sig av till en olycka i Åkersberga. Det är längs 276an och vid rondellen vid Margretelundsvägen ser det ut som att det är flera bilar som har krockat. Ta det försiktigt förbi där och räddningstjänst är på väg fram. På de stora vägarna in mot Stockholm så ser det alldeles utmärkt ut. Det är fortfarande gott om plats och inga stora köer eller hinder. Från och med idag och juli ut så är trängselskatten borttagen och det är alltså fritt att köra in genom city i Stockholm också. För kollektivtrafikens del så är det fortsatt någon avgång inställd på Roslagsbanan den här morgonen. Det är på Österskärslinjen och beror på personalbrist. Bussar är på plats där och ersätter. Bussar på plats även att ersätta pendeltågstrafiken mellan Södertälje och Tumba och sen även förbi Huddinge och Stuvsta. I Älvsjö stannar tåg men bara tåg söderut, så även där finns det viss ersättningstrafik. På norra sidan är det Häggvik station som har stängt och Sollentuna som trafikeras glest med de linjer som startar och stannar just i Sollentuna. Gröna linjens tunnelbana delad i två mellan Odenplan och Sankt Eriksplan får man ta sig själv.

0: Ja, nu var det bara några dagar sedan igen. Det är liksom det är lite av min go-to, om man får använda en anglosism. Om jag känner mig lite nere så går jag och tittar på Queens framträdande på Wembley Live Aid. Då kör de i och för sig inte just den här låten. Men vad Freddie Mercury får en på gott humör. Han bara leker sig fram i den här konserten. Trots att det är ju ett enormt publikhav. Ja, det blir man glad av att se. Hörrni, man brukar väl säga att nöden har ingen lag. Men nu kan vi kanske behöva revidera den där gamla flosken. För det är en polis som blir bestraffad nu efter ett toalettbesök.
1: Det skulle man kunna säga. Det är Mitt i som skriver att två poliser hade varit på en handräckning och hade en 5 timmar lång resa hem till Stockholm. Och på den vägen så stannade de på en mack. Och en av poliserna som var ny i sin tjänst gick in för att slå en båge. Men i samband med det så la polisen ifrån sig sitt tjänstevapen. Och när behovet var uträttat så glömde polisen att hölstra vapnet igen och pistolen blev kvar på muggen. Så när de kom på att de hade glömt vapnet hade faktiskt macken redan hunnit stänga och vapnet hade dessutom överlämnats till den lokala polisen.
0: Precis, inte till den polisen utan till den lokala polisen. Det här får man inte göra, jag lämnar över vapnet får man göra, men man får inte glömma det på det här sättet. Polisens personalansvarsnämnd konstaterar att han har polisen, alltså jag vet inte ens om det är en han förresten, så det ska jag inte säga. Men det antar jag eftersom du använder ordet slå en båge.
1: Ja, det är lite kodat.
0: Hur som helst, polisens ansvarsnämnd konstaterar att han har åsidosatt sina skyldigheter genom oaktsamhet och så drar man av 25% på hans lön under 5 dagar. Apropå saker man inte får göra, en annan sak som man definitivt inte får göra, betydligt värre, det är att ha 2 kilo dynamit på balkongen. Det är exakt vad en man i Södertälje hade.
1: Han bodde dessutom i ett flerfamiljshus med flera intilliggande balkonger, vilket är anledningen till att han döms till just grovt sprängämnesbrott.
0: Dessutom så döms han för narkotikabrott eftersom polisen hittade cannabis, kokain, amfetamin och MDMA i lägenheten. Har man dynamit och knark hemma så får man sitta i fängelse ett tag. Södertälje tingsrätt ger mannen 5 års fängelse. Vår reporter har tagit sig till Sollentuna och normalt sett tänker jag, Gosha, så skulle man haft liksom nu ett ljud av en moped som smattrar iväg. Men den här mopeden är ju en elmoppe så den hörs ju inte.
2: Nej, vi ska dra igång den nu. Är den igång nu, Viktor?
3: Ja, nu är den igång.
2: Ja, det är inte samma känsla som förr när de gick på bensin. Men vi ska prata med Viktor av anledningen att han har problem i trafiken när han pendlar till sitt sommarjobb. Han kör en halvtimme varje dag och är med om livsfarliga omkörningar på varje resa till eller från jobbet. Så vi ska höra mer om det alldeles strax.
0: Upp med näven alla som hade en synda på KS50. Här är Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Aldrig ensam igen, men det gäller att våga ta klivet här för Molly Hammar. Du hör henne i P4 Stockholm. Nu ska vi snacka om att köra moped. Respektlöst och direkt livsfarligt, så beskriver nämligen 17-åriga Viktor Nylén från Sollentuna situationen i trafiken för mopedister och EPA-förare. Viktor, han pendlar till och från sitt sommarjobb i Täby på moped. Och det är en resa som tar omkring 30 minuter. Och han säger att han är med om minst en farlig omkörning under varje resa. Gosha, du har hoppat upp bakom Viktor på mopeden nu, eller har du verkligen gjort det? Det är ju så svårt att höra, för det är en elmoppe.
1: Det är en elmoppe. Vi har hoppat av det, för att jag kan inte prata med honom när jag har den här hjälmen på. Det funkar inte riktigt med sändningsväskan. Men nu har vi stannat till här vid en 50-väg som Viktor åker på. Viktor, vad upplever du för problem när du kör moppe i trafiken?
2: Ja, jag upplever att bilister är alltför stressade i trafiken när de hamnar bakom ett långsamt gående fordon.
1: Mm. Vad är det bilisterna gör som är liksom farligt för dig i praktiken?
2: Omkörningar med allt för små marginaler. De kör även om när det är mötande trafik.
1: Hur ofta är du med om sådana här farliga situationer?
2: Jag skulle ändå vara modig att säga att det är varje gång jag är ute på vägarna. Men annars under min vanliga pendling så är det minst 2 gånger.
1: Vad är det farligaste du någonsin har varit med om?
2: Det var när en dragspelsbuss körde om mig i en dold kurva och tryckte ut mig i vägrenen.
1: Vad hände?
2: Ja, jag var självklart väldigt rädd och ganska så förbannad faktiskt.
1: Men du kör ju, hur snabba vägar är du ute och kör på?
2: Ja, men det är mellan 30 upp mot 70 km i timmen.
1: Brukar du hålla dig i vägrenen så att du inte är i vägen?
2: Alltså, vi mopedister vill ju helst inte ligga i vägrenen, eftersom att det kan ligga skit i vägrenen eller vara gropar som vi snabbt behöver väja för.
1: Men du är också med om omkörningar när du kör 50 på till exempel en 50-sträcka, har du berättat?
2: Ja, precis. Även fast det är 30 och jag håller 30, så kan bilister faktiskt köra om.
1: Du, vad känner du nu när du är med om såna här farliga situationer i trafiken?
2: Ja, så jag känner ju självklart att det inte är bra, för jag vet att jag inte är den enda som är med om det här. Och bilister ska ju föregå med ett gott exempel till de unga i trafiken. Men just nu så gör inte bilisterna det.
1: Funderar du någonsin på att sluta köra moppe?
2: Ja, det har faktiskt hänt. Jag längtar nog mest efter mitt körkort.
1: Vad säger andra kompisar som kör moppe eller epa då? Är de med om samma situationer som du?
2: Ja, när jag berättade om en farlig omkörning en gång, så har nästan alla mina kompisar som också kör moped sagt att de har varit med om exakt samma grejer.
1: Nu får du chansen, du har ju hört av dig till oss och berättat om det här. Nu har du chansen att säga till bilisterna, vad tycker du? Vad vill du säga till dem ute i trafiken som ligger bakom en moppe?
2: Sluta stressa, ni kommer inte tjäna mer än en sekund på en dum omkörning. Föregå med ett gott exempel. Det är ni som ska lära de unga i trafiken hur man beter sig. Och sluta stressa. Det kommer inte hjälpa att du blinkar med helljus eller tutar på oss. Vi kommer finnas kvar på samma plats.
1: Det säger alltså Viktor Nylén, 17 år gammal från Sollentuna, som är trött på att bilister i trafiken gör farliga omkörningar när han pendlar på moppen till jobbet i Täby. Viktor, jag ska släppa iväg dig, så ska du få komma iväg till jobbet.
0: Alltså, jag hoppas, om ni nu har någon form av du som lyssnar har någon form av trafiksäkerhetsorganisation eller är med i någon sån, försök få tag på den här Viktor, tror jag, för han är alltså bara 15 år och pratar på det här sättet redigt och moget, som man brukar säga. Så jag tror han har en lysande framtid inom den branschen. Får jag spela lite djävulens advokat här också, bara ta lite sida för bilisterna. Det är klart att man inte ska köra om på det här sättet så att det blir farligt för någon. Samtidigt så finns det också vissa saker som de som kör, och kanske inte i första hand moped, de är mer utsatta än EPA-förarna eller A-traktor om man så vill. Och dessutom så tar de ju mindre plats på vägen, lite lättare att köra om. Men framförallt då om man kör A-traktor eller EPA så här, att man kan, om man ser att kön bakom överstiger 8,5 mil, så kan man köra in lite i en bussficka eller någonting sånt och släppa förbi de bilarna som har väntat längst.

0: Despacito. Ja, men precis, den är ju bra där. Passar ju bra om inte annat på Victor då, som ville att vi skulle ta det lite lugnt och försiktigt. Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
0: Morgonprogrammet här i P4 Stockholm med mig, Alexander Hammarlöv, med Gosha och med Theo. Vi ska göra Rasmus Almerud om ett tag också. Nu först dags för en uppdatering från Ekot.
3: NATOs generalsekreterare Mark Rutte kommenterar nu USAs attacker mot Iran under natten. Han kallar attackerna absolut nödvändiga och hänvisar till att Iran under gårdagen brutit mot vapenvilan när de attackerade 3 transportfartyg i Hormuzsundet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger återigen att Grönland inte är till salu under NATO-toppmötet i Turkiet. Hon säger även att de är beredda på att försvara varje del av danska kungariket. Inflationen föll tillbaka i juni enligt preliminära inflationssiffror från SCB. Inflationstakten enligt måttet KPI var 0,7% i juni. Inflationen sjönk tillbaka på grund av lägre livsmedelspriser och transportkostnader. Och det är problem vid incheckningen på Arlanda, vilket har lett till att flera passagerare missar sina flyg, rapporterar Aftonbladet. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
4: På länsväg 276 i Åkersberga så är det arbete med en olycka. Flera bilar som har krockat där. Strax före rondellen vid Margretelundsvägen och räddningstjänst är på plats. Det blir lite köer förstås när man ska passera där. Det pågår plastinsamling längs riksväg 77 på gårdarna mellan Rimbo och Kvinsta och kring Kundby. Där kan det vara extra mycket trafik som rör sig nu under morgonen ungefär fram till klockan 12. Roslagsbanan har fortsatt en inställd avgång på Österskärslinjen på grund av personalbrist. Bussar ersätter också pendeltågen på flera sträckor mellan Södertälje och Älvsjö, och det pågår arbete med gröna linjens tunnelbana.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: låten. 8:30 nu, dags för lokala nyheter.
1: Stockholmaren Tom Jensen har den dödliga nervsjukdomen ALS. Det finns en medicin som i vissa fall kan bromsa sjukdomen, men Tom vet ännu inte om han får den.
2: Tom har ALS med genmutationen SOD1. Sen 2023 finns medicinen Tofersen som visat effekt hos ALS-patienter med genmutationen. NT-rådet beslutar om medicinen blir tillgänglig i Sverige. Medicinen är godkänd i USA och EU och senaste beskedet från NT-rådet är att vissa patienter får tillgång. Men kraven är många. Ett av dem är sjukdomens takt och i Toms fall finns risk att sjukdomen går för långsamt.
3: Förhoppningen är väl att de tar bort de här restriktionerna.
2: Peter Andersen är ALS-forskare och han säger att NT-rådets restriktiva hållning har inneburit tidig död för flera patienter. Mårten Lindström är tillförordnad ordförande på NT-rådet.
4: Hade företaget redovisat det här läkemedlet tydligt, då hade vi kunnat göra på ett helt annat sätt.
1: Och reporter var Lisa Johannan. En 68-årig man döms till 4,5 års fängelse efter att ha knivhuggit sin sambo till döds i parets bostad i västra Stockholm. Det skriver nyhetsbyrån Siren. Mannen åtalades för mord, men tingsrätten dömer honom istället för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Enligt rätten är det inte bevisat att han hade uppsåt att döda kvinnan. Åklagarens krav på utvisning avslås också eftersom att mannen är EU-medborgare och brottet inte bedöms vara tillräckligt allvarligt för utvisning. En 44-årig man döms till 5 års fängelse av Södertälje tingsrätt efter att ha förvarat över 2 kilo dynamit på balkongen i sin lägenhet. Det skriver nyhetsbyrån Siren. Tingsrätten dömer honom för grovt sprängämnesbrott eftersom att explosiva varor förvarades på balkongen till ett flerfamiljshus. Mannen döms även för narkotikabrott. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Det lokala vädret är fortfarande... Jo, men det ser väl ut som att det fortfarande är ganska soligt i alla fall över Stockholm. Men det kommer att avta här under förmiddagen. Eftermiddagen domineras av moln och blygsam temperatur på runt 15 grader. Men imorgon ska det bli fint, eller åtminstone på torsdag. Ja, det är ju torsdag imorgon, passar bra. Över 20 grader berättade SMH för mig tidigare. Här är Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer.

Elton Johns, vad bra han är Elton John förresten. Jag körde till jobbet i morse, vi var klockan och nu är väl 16:30 ungefär. Lyssnade på Vaken med P3 och P4

så spelar de ju en av Eltons genombrottslåtar, Yellow Brick Road. Och då slog det mig igenom hur bra den är, jag har inte hört den på länge. Men här är det Britney Spears som är med på törn också i den här versionen av Hold Me Closer. Kommer en trevlig cover tycker jag. Jag gillar originalet också och det här är ganska likt. Kanske lite mer taktfast här ifrån Cyril Stumbling In.

0: Snubblandes Cyril här i låten Stumbling In. Dags för Radiosporten nu med David Nyström. Vi ska höra om en nation som har väntat länge. En nation inbäddad bland alper, gissar jag.
1: För första gången på 72 år ska Schweiz spela en kvartsfinal i världsmästerskapet i fotboll. Det blir klart efter ett straffavgörande mot Colombia igår kväll.
2: Här kommer han fram mot bollen, trippar, skjuter i mål! Vargas slår! Det är Schweiz som möter Argentina i kvartsfinal i Kansas City. Och nu är de galna bland topparna och dalarna.
1: Referent Christian Olsson där. Schweiz-Argentina väntar i kvartsfinal. Argentina som vann mot Egypten efter en stark, nästan osannolik vändning på slutet. Och som vanligt hamnade nummer 10 i fokus.
3: Gol de Argentina! Lionel! Andrés! Messi!
4: Lionel Messi anses av många vara världens bästa fotbollsspelare. Men han har en statistik som sticker ut åt det negativa hållet.
5: Men vilken dålig straff utav Messi!
4: När Messi missade sin straff i åttondelsfinalen mot Egypten innebar det att han på totalt 8 försök bara gjort mål på hälften av sina straffar i världsmästerskap. Och utökade sitt lite osmickrande rekord för antal missade straffar i VM till 4 stycken. Ska han med den statistiken fortsätta att ta straffar för sitt Argentina? Vad tycker du, expert Johan Elmander?
5: Jag tror att det är bara han som kan bestämma det. Det känns som att det är han själv som känner känslan han har när han ska gå fram. Men det är klart att det går att diskutera om man har någon annan som är en väldigt bra straffskytt och kanske den ska stega fram. För det är inget bra att missa hälften av straffarna.
1: Reporter Astrid Einarsson. I matchen fick Egypten ett mål bortdömt. Presidenten för Egyptiska fotbollsförbundet meddelar att förbundet nu lämnat in ett klagomål till FIFA om domarinsatsen. Han kräver att det franska domarteamet ska uteslås från resten av VM-slutspelet. Här Johan Elmander om det bortdömda målet.
5: Det är en stämpling på en argentinsk spelare. VAR är till för att kolla på den typen av grejer. Och läser man regelboken så är det ju en stämpling på foten. Så att hårt, superhårt för Egypten. Men ska man följa reglerna så var det rätt.
1: Och Argentina är nu tillsammans med Marocko de enda icke-europeiska lagen som är kvar i turneringen. 6 av 8 lag kommer från Europa. Mer om det och experternas tankar om kvartsfinalerna finns i appen Sveriges Radio. Fotbolls-VM var det ja, men här ett besked inför hockeysäsongen.
6: Daniel Alfredsson lämnar sin roll som assisterande tränare för Ottawa Senators. Istället gör han en kontroversiell flytt till Toronto Maple Leafs där han får samma roll. Klubbarna har en lång rivalitet bakom sig. Under början av 2000-talet mötte Senators och Maple Leafs 4 gånger i Stanley Cup-slutspelet med Alfredsson och Mats Sundin på varsin sida. Nu kommer de svenska ishockeyikonerna istället att tävla tillsammans med Alfredsson i båset och Sundin som rådgivare i Toronto.
1: Giganterna Alfredsson och Sundin, får vi se hur det ska gå. Reporter Charlie Andersson Lidberg.
7: På E18 Norrtäljevägen mellan trafikplats Ledinge och Rösa om man kör mot Norrtälje så har han hamnat något stort plastsjok eller föremål som ligger på körbanan. Fortsatt arbete på länsväg 276 genom Åkersberga. Det är strax före rondellen vid Margretelundsvägen där räddningstjänst är på plats och arbetar flera bilar som har kört ihop där. Förlåt, räddningstjänst har precis kunnat lämna platsen där. In mot Stockholm så ser det fortsatt stabilt ut på våra infarter. Inga stora köer eller olyckor. Kollektivtrafiken där pågår i flera banarbeten både för pendeltåg och gröna linjens tunnelbana.
0: Tack för raspigheten att göra entré i morgonprogrammet idag i form av Bryan Adams Heaven.

0: Man brukar ju kunna säga att man har någonting som i en liten ask. Problemet är att vi har ingen person som i en liten ask när vi ska prata om en stor ask. Rasmus, vi är på jakt efter någon som vi kan prata med.
1: Ja, så är det. Och som av en slump sitter jag just nu djupt försjunken i internets djupaste gropar som berättar just om ordet ask och läste precis om etymologin till ordet ask. Men den kan vi ta senare om du vill. Det finns en koppling mellan att ha någonting i en ask och trädet ask, visar det sig. Grejen är att vi har hört på nyheterna, vetenskapsnyheterna i morse att askarna är hotade. Dessa urgamla och ärade träd. Jag är på väg till en av Stockholms mest berömda askar, den på Långholmen. Och när jag hörde om det här med hotet mot askarna så försökte jag få tag på arborister och trädkännare både på Länsstyrelsen och Stockholms stad. Gissa vad de gör just nu?
0: De är på Stockholmsveckan i Visby.
1: Nej, de är på semester. Allihopa. Inte en enda trädexpert fick jag tag på som kunde berätta om just den här asken och askläget i Stockholm. Så då tänker jag, då gör vi en efterlysning. Kan vi göra det?
0: Ja, vi gör ju det lite titt som tätt. Vi brukar ju ha hyfsat framgång. Vi har ju så himla många olika slags lyssnare. Så att vi efterlyser någon som kan en massa grejer om träd. Vill du vara mera precis än så, Rasmus?
1: Ja, alltså, för mig just nu så går det jättebra. Jag kan liksom ta det på volley. Antingen kan du mycket om askträd, rent allmänt. Eller så har du en jättestark relation till just valkasken på Långholmen och vill bara prata om dina känslor för den. För det är där jag kommer stå om ungefär 10 minuter. Nu rullar jag in här vid Slussen med tunnelbanan, så jag är strax där. Så kan vi mötas där. Bor du i närheten av Långholmen? Pip ner, prata ask med mig. På ett eller annat sätt.
0: Ja, och om du vill göra det så är det bara att mejla oss pfrastockholm@sverigesradio.se. Inte alltid det bästa sättet när man har lite ont om tid, så att skicka ett sms annars 087 84 99 00, om du har lust att snacka lite ask med Rasmus Almerud inom kort här. Sabrina Carpenter och Dolly Parton är det som du hör i radio nu. Please, please.

0: Det var ett fasligt bedjande från Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Please, please, please. Ni kanske känner till den norska världsartisten Kygo. Han är 34 bass nu. Han har gjort låtar med flera av världens största artister. Ed Sheeran, Whitney Houston och så vidare. Och vi har också spelat många av hans låtar här på P4 genom åren. Men nu har han släppt en låt med mannen som är på alla läppar, åtminstone alla norska läppar. Ja, då vet ni vem det är. Erling Braut Haaland, 25 bast. Det fanns ett krav från Kygo för att han skulle släppa den här låten som är en remix på Kygo Jo som ju Haaland släppte tillsammans med Malmö FFs Erik Botheim bland annat då 2016. Och det här kravet, det var att Haaland skulle göra mål i Norges åttondelsfinal mot Brasilien. Och det vet ju ni att han gjorde. Han gjorde två stycken dessutom. På Kygos, i det här Instagram-inlägget, så kan man se artisten spela låten på en keyboard iklädd en Norge-tröja. Och så här låter den.
1: Vad fint gjort. Och in mot Haaland!

0: Kygo Remix, Kygo Jo. Bland andra då Håland, Erling Braut Håland i P4 Stockholm. Och precis som sa det, så var det så att Kygo gick med på att göra den här, förutsatt att Håland satte dit en strut mot Brasilien, och så blev det ju dubbelt
1: P4
0: upp.
1: Stockholm,
2: Sveriges Radio.
1: Hon doftar

0: I P4 Stockholm är det dags för Ekot nu, klockan är 9.
1: USAs president Trump är på plats i Ankara för att delta på NATOs toppmöte idag, som hålls i ett ansträngt läge med osäkerhet kring bland annat USAs framtida roll i alliansen. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard deltar också och kommenterar de senaste attackerna mellan USA och Iran så här.
2: Det är ju mycket tydligt att det är en väldigt skör situation, och det bekräftades också i de samtal som vi hade igår med företrädare för Gulfländerna. Nu är det viktigt att man fortsätter ta fasta på det avtal som faktiskt har ingåtts, att man arbetar med den andra fasen som ju är svår, för där ska man knäcka många knepiga frågor såsom Irans kärnvapenutveckling. Så det kommer inte bli enkelt, men man måste verkligen från alla sidor försöka besinna sig. Och vi måste tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Och där bidrar ju Sverige redan med stabsofficerare nu till det initiativ som Storbritannien och Frankrike har tagit. Och vi är beredda att bidra på andra sätt, men det måste ju naturligtvis vara under säkra förutsättningar. Och nu ser vi att det är mycket osäkert.
1: Säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard, reporter Tyra Meidel. Den senaste tiden ska USA ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid. Syftet ska vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. En som länge varnat för ett liknande scenario är Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Vladimir Putin.
3: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater, antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes.
1: Reporter Johanna Melén. I Libanon ser läkare en ökning av patienter med allvarliga andningsproblem. När människor återigen kan ta sig till sjukhus under vapenvilan upptäcks de långsiktiga hälsoeffekterna av kriget.
4: Plötsligt slappnade hela kroppen av och jag kunde inte ta ett andetag. Jag förlorade kontrollen över mig själv, säger Fatma. Den äldre kvinnan ligger i en sjukhussäng på det lokala sjukhuset i Tibnin i södra Libanon. Syrgasslangar hjälper henne att andas. Hon får kämpa för varje ord. Efter månader av israeliska attacker möter sjukvårdspersonalen i södra Libanon allt fler patienter med svåra andningsproblem. Läkarna vet inte vilka ämnen bomberna innehåller. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch har dokumenterat användning av vit fosfor. Vi ser ärrbildning i lungorna. De måste leva med syrgas nu, säger Ami Farhat, akutläkare i staden Tyr. Fler söker vård för andningsproblemen för direkta skador efter flyganfallen. Lungspecialisten Mohammad Hassoun beskriver skador som kan bli bestående. Särskilt hos patienter som redan lider av astma eller allergier.
1: Rapporterade vår medarbetare Lina Malers från Tyr i Libanon. Majoriteten av kommunpolitikerna vill ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten, visar en undersökning från Demoskop, enligt Dagens Samhälle. 77% av politikerna tycker att det ska bort och störst andel finns i Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men i alla partier är en majoritet mot konceptet. Minutstyrning innebär att det är förutbestämt hur lång tid en uppgift får ta. En fjärdedel av kommunerna använder sig av en sån modell. Och fler personer vill bo i villa nu än under pandemin, visar siffror från Mäklarstatistik. Under årets första 6 månader gjordes fler villaaffärer än under samma tidsrymd under pandemin. Ekot klockan 9 med Simon Karlsson.
0: Väderleken idag i vårt län är, nu ser det ut som solen har försvunnit här över radiohuset också. Hur som helst så är det det som kommer hända om det inte redan har hänt, för hela länet ska få en molnig dag och eftermiddag en blygsam temperatur på 15 grader.
5: På E18 Norrtäljevägen efter trafikplats Ledinge och i riktning mot Norrtälje, där ligger det fortfarande en stor plastgrej på körbanan. På andra sidan vårt område, länsväg 576 strax norr om Nykvarn på gamla Strängnäsvägen, mellan Värsta backe och Stenmossen, där håller man på att sanera ett oljespill, och det är både personal och arbetsfordon på körbanan. Risk för halka där då, medans, fram till att saneringen har tagit. Vi har stora arbeten som pågår både på gröna linjens tunnelbana och på Stockholms pendeltåg. Vi har en pollenprognos som säger låga till måttliga halter av gräspollen, låga halter av gråbopollen. Och så har vi från och med idag ingen trängselskatt i Stockholms innerstad. Det kommer vara fritt fram till 31 juli. Blodbussar idag, Jakobsberg centrum, Riddarplatsen 20 och Nynäshamn Centralgatan 15.
0: Molly Sandén sjunger om något som kan vara svårt, för att de är så himla flyktiga de här. Låten heter Fånga en sommar.

0: Ja, så tänker jag alltid precis i början av juni. Nu ska jag fånga den här sommaren och sen sitter jag där med skägget i brevlådan som är en fiollåda fram i slutet av augusti och undrar vad som hände. Det är alltid likadant, men det är väl så konstigt. Så är ju livet. Jaha, Stockholm får finbesök i helgen. För det får man väl säga att det är när det är världens största artist. Alltså större än Taylor Swift. För det är ju alltid så här, Taylor Swift är världens största artist. Men det är det inte. Inte om man kollar på antalet streamningar i alla fall, eller strömningar på Spotify förra året. Den här artisten gör två konserter i vår huvudstad. Och det är också de enda spelningarna som han gör i Norden. Och vi pratar om Bad Bunny. Vi kunde ju se honom också på Super Bowl. Det är också, vet man också att det är världens största artist när man får uppträda på Super Bowl.
1: Verkligen.
0: Trump var inte så glad över det. Han tyckte att det skulle vara någon annan istället. Men så blev det inte. Det här är ju ringa på vattnet, inte minst ekonomiskt.
1: Det. Nej, det får man definitivt säga. Över 100 000 biljetter är faktiskt sålda och över hälften av de här är faktiskt internationella besökare från över 100 länder som är redo att öppna sina plånböcker i huvudstaden. Och för att jämföra med när Taylor Swift kom till Stockholm för 2 år sedan så genererade turismen över 800 miljoner kronor. Och även då så var det många internationella gäster ute och besökte Stockholm. Så det blir spännande att se vad de här konserterna kan generera för stadskassan, inte statskassan. Mm.
0: Precis, ja exakt. Det är stor skillnad på de två sakerna. Vi ska ju göra mer på det här på fredag framförallt när det kommer vara gott om folk på plats redan då. Och jag ska prata med Tina Merafsson på P3 och sådär. För att det är ju en sak att, jag menar, jag måste erkänna så här, jag vet ju vem det här är. Men att han är världens mest strömmade artist, det hade inte jag koll på.
1: Ja, det syns sjukt.
0: Jag tror att jag har många av våra lyssnare med mig i det här att faktiskt inte riktigt fatta hur stor han är och vilja veta mer. Så det ska vi få reda på fredag och i övermorgon. Jaha, nu ska vi gå över till något helt annat. Man brukar säga att nöden har ingen lag, men det har den kanske. Den här gamla flosklen kanske får revideras. Det är en polis som blir bestraffad efter ett toalettbesök.
1: Precis, det är Mitt i som skriver att två poliser hade varit på en handräckning och behövde låna WC:n på vägen hem under en 5 timmar långa resan hem till Stockholm. Så de stannade på en mack och en av poliserna, som också var ny i tjänsten, gick in för att uträtta sina behov. Men i samband med det så la polisen ifrån sig sitt tjänstevapen och när gärningen sen var fullbordad så glömde polisen att hölstra vapnet och blev... Ja, pistolen blev kvar på muggen helt enkelt. Och när de kom på sen att de hade glömt vapnet så hade macken redan hunnit stänga. Vapnet hade också lämnats över till den lokala polisen.
0: Alla har vi varit nya på ett jobb någon gång, gjort bort oss, tänkt att det har huggit till någonstans. Man känner sig lite dum, men det är klart att vissa saker är ju sämre att göra än andra. Och det här bestraffas också rent ekonomiskt. Polisens personalansvarsnämnd konstaterar att polisen i fråga har åsidosatt sina skyldigheter genom oaktsamhet och drar av 25% av polisens lön i 5 dagar. Vi har haft en tråd på Facebook sen vi körde igång nästan. Den handlar om sommaren i city. Vad gör man i Stockholm när Stockholm har stängt? Nej, Stockholm stänger ju aldrig. Men det är väldigt massa folk som åker härifrån. Samtidigt många som kommer. Det är liksom ett, vad ska vi säga, ett skifte av invånare på sätt och vis när turisterna kommer hit och många som bor här åker iväg. Och det blir ett city som är lite annorlunda, mycket annorlunda på vissa sätt. Framförallt i pendlingen och så vidare. Och Gosha, du har ju känt efter lite grann på hur det är att vara stockholmare i city i juli nu sen programmet drog igång.
2: Ja, och programmet drog igång 6 på morgonen. Så nu så vill jag ändå revidera min åsikt om att tunnelbanan och pendeltåget är helt tomma. För att när jag var på centralen för en liten stund sen, då var det ändå bra med folk. Alltså det var inte som under rush hour under resten av året, men det var mer folk. Men jag satt ändå ner, så att jag kommer klassa det här som succé ändå.
0: Ja, och också en nyhet från och med idag i Sommar Stockholm är att trängselskatten avskaffas. Så att
1: blir
0: jag tänkte ta och köra mellan Ropsten och Naturhistoriska 20-30 gånger här.
1: Väl spenderad tid.
0: Jag ska ägna hela veckan åt det. Rasmus har åkt till Södermalm på jakt efter en ask och den var inte så svår att hitta.
3: Inte jätte. Och för att knyta ihop säcken så kan vi konstatera att Bad Bunnys turné och album heter De Vi Tirarmas Fotos. Jag borde ha tagit mer bilder. Och inspirerad av det så har jag faktiskt tagit en bild på den här asken jag står vid och skickat till er. Har ni sett den?
0: Jag har sett den. Den är ju det makalöst, det här trädet, när man får se det lite nära som man gör på den här bilden också.
3: Ja, det är en hejdundrande ask. Så gammal att Carl von Linné konstaterar att det var en stor ask som stod på baksidan av spinneriet här på Långholmen för över 300 år sedan är det väl. Vänta, 1740-tal, vad blir det? Ja, hjälp mig med matten, nästan 300 år sedan. Och vi har ju hört på vetenskapsnyheterna idag om att asken är rödlistad, det här trädet, och hotad. Det är sjukdomar som kryper in och slår ut beståndet. Och jag känner att det var min förbannade plikt som Stockholmsreporter att bekanta mig med någon Stockholmsask bara för att lära mig, för att skolgången räckte inte till för att lära mig att ens känna igen en ask. Men nu är jag på god väg.
0: Mm. Så är det. Den förbannade plikten har drivit Rasmus till den här asken. Vi hör mer från honom strax. Coldplay, BTS, First My Universe.

0: Coldplay och BTS My Universe. Ja, det är alltså så att asken i Sverige får ett stärkt skydd, som det heter. Två forskningsprojekt vid SLU beviljas 25 miljoner kronor, och en av Sveriges mer namnkunniga och välkända askar finns ju här i Stockholm, och en av Sveriges mer namnkunniga och välkända reportrar finns på samma plats nu. Då handlar det om den här uråldriga asken tillsammans med dig, Rasmus Almerud. Ett träd som ju ser ut som det skulle stått i Mörkwood i Sagan om ringen.
1: Eller hur, det är Game of Thrones och det är ett fantasyträd helt enkelt. Det är otroligt knöligt det här askträdet som står på Långholmen alldeles in till olika båtskjul vid båtklubben här, nästan under Västerbron. Det skulle nog krävas hela morgonredaktionen för att omfamna det, om vi ställde oss på rad och liksom sträckte ut händerna och höll varandra i handen. Det är jättetjockt, men framförallt då knöligt. Lär ska vara någon genmutation som har gjort att just den här asken ser så speciell ut. Lättklättrad, nu gör inte jag det för det är ett stängsel runt omkring, men det är utbuktningar och knölar överallt. Den har tydligen stått här då i minst 300 år. Den beskrevs som stor redan för 300 år sedan av Carl von Linné. Det låg ett spinneri här på Långholmen då, och den stod i änden av trädgården här. Jag åkte ju hit därför att vi har fått höra att asken är hotad, rödlistad, starkt hotad. Anledningen är ju den här askskottsjukan som gör att träden helt enkelt dör. Och horisonten hotar dessutom smaragdbaggen på väg att invadera, om jag har förstått det hela rätt. Så det här trädet, den här trädtypen som har så lång historia och har påverkat vår kultur så himla mycket är, jag vet inte, kanske på väg att försvinna om man inte gör något.
0: Du sa till mig, jag fick någon form av carte blanche från det här där du sa att du kan fråga vad du vill. Jag kan förmodligen det om ask nu, för jag har läst på. Då undrar jag så här, hur gör man då för att skydda en sån här ask mot allt det här eländet som du berättade om?
1: Där kände jag ett tag att nej, det har jag inte svar på. Men jo, jag har ju förstått att det här forskningsprojektet som vi har hört om under morgonen, där man på SLU får 25 miljoner tror jag det är, för att gå vidare. Bland annat ska ta reda på varför 1-2% av askarna är immuna, verkar det som, mot den här askskottsjukan. Och kan man då dra några slutsatser av det och kanske satsa på immuna askar, så kanske det finns någon räddning där. Men jag tror att de undersöker andra möjligheter också. Kan man säga.
0: Ja, Rasmus, vid den här asken på Långholmen och inte långt därifrån finns ju den här stora husbilsparkeringen. Jag tror att Rasmus ska sticka iväg dit nu och se om man kan få tag på lite husbilsturister och prata med dem.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Eva Dahlgren med Bara trummor kvar. I ett par minuter så kör vi kvalificeringsrundan till Hitta hitten efter det.

0: Eva Dahlgren låter på det här sättet. Bara trummor kvar. Ja, men då är det dags för det här. Klockan är 20 minuter över 9.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Nu ska den grävas upp, dras fram i ljuset. Hitten som ska hittas den här morgonen. Och det är ju så här att man lyssnar på det här lilla korta ljudklippet som jag spelar nu. Och om man tror att man vet vem som är artist eller vilken låt det är. Det går bra med vad som helst där, eller både och. Men det räcker med en av dem alltså. Så kan man höra av sig till oss och svara. Och det gör man i vår app, Sveriges Radio. Det går ganska fort här. Bara några minuter när jag är på er att ladda in rätt svar. Förutom att skriva då svaret så är det jättebra om du också kommer ihåg att fylla i ditt namn, telefonnummer och var du befinner dig. Och det här är ju liksom en kvalificeringsrunda inför själva Hitta hitten-tävlingen som du sen då hör och kanske deltar i om en timme i programmet Sommartid. Men till att börja med måste du då veta vilken hit det här är. Lyssna. Så låter den. Vem är artisten? Vad heter låten? Räcker med ett av dem. Om 3 minuter så kommer facit, så inom den tiden måste vi också ha svaret. Som man levererar med fördel i vår app som heter Sveriges Radio. Lätt att komma ihåg, ju precis det vi heter. Här linjärt också i FM, om man uttrycker sig på det sättet. Har du inte appen så är den enkel att ladda ner. Lisa Nilsson sjunger för oss till att börja med Allt jag behöver.

0: Lisa Nilsson med sin Allt jag behöver. Jag hoppas du behöver en ekouppdatering, för den kommer här.
1: Efter Irans påstådda attacker mot Bahrain så lyder flyglarm i landet för tredje gången idag, rapporterar nyhetsbyrån AP. Lokala myndigheter har uppmanat befolkningen att söka skydd. Människorättsorganisationen Human Rights Watch larmar om att Sverige skickar unga kvinnor till länder där de riskerar fara illa. De menar att det är särskilt besvärande att kvinnor skickas till bland annat Irak och Iran, där det är väl dokumenterat att kvinnor diskrimineras. I Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackerats med ballistiska robotar. Ytterligare en person har gripits för inblandning i dödsskjutningen i Uppsala i söndags kväll, det rapporterar Uppsala Nya Tidning. Alexander Ivanovski presenterar Ekots nyheter klockan 10. Jag heter Simon Karlsson och tackar för den här morgonen.
2: På landsväg 279, Ulvsundavägen och avfarten ner mot Bällstavägen om man kör mot Ulvsundaplan. Där är en bilist som har fått stopp och en person som rör sig kring den här bilen ute på körbanan. Länsväg 576, gamla Strängnäsvägen strax norr om Nykvarn. Mellan Värsta Backe och Stenmossen, där pågår det arbete med sanering efter ett oljespill. Ta det försiktigt, det är både personal och arbetsfordon på vägen och det kan dessutom vara halt. Det är stora pågående arbeten för spårburen trafik, både för pendeltåg och för tunnelbana. Kolla upp din resa lite extra om du ska ut och resa.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, närmare bestämt P4 presenterar facit till Hitta hitten den här morgonen. Det går ju undan, det var ju bara lite knappt 4 minuter sedan som tävlingen drog igång, men nu måste vi ha fått svaret i vår app då, Sveriges Radio. Och har du rätt så har du också möjlighet då att vara med och tävla om en timme, knappt 20:10. Som själva finalen då är i sommartid. Ja, det är ju inte så svårt oftast att hitta hitten. Och det är väl det som är vitsen också med alltihopa. Det är kul att kunna vara med och känna att man har lite koll i alla fall. För här är facit, världens största popartist genom tiderna, Michael Jackson med låten Bad.

0: alla besökare resa till Stockholm. Något som kan ge ett rejält lyft för stadens besöksnäring.
1: Ja, Bergen är så otroligt stor och det är också väldigt roligt. Vi har många som kommer från Spanien och spansktalande länder som kommer från innovativa regioner som är starka. Det är en målgrupp som är jätteintressant, som också är digitala och sprider bilden av Stockholm. Så att det här betyder ju jättemycket.
2: Och reporter var Synne Solien. En youtuber med över 100 000 prenumeranter åtalas för misshandel och ringa narkotikabrott efter en händelse i centrala Stockholm i höstas. Det skriver nyhetsbyrån Siren. Enligt åtalet ska mannen ha utdelat knytnävslag mot en annan persons ansikte och han misstänks också ha använt amfetamin i samband med händelsen. Youtubern, som också har släppt flera låtar med miljontals spelningar på Spotify, förnekar brott. En 44-årig man döms till 5 års fängelse av Södertälje tingsrätt efter att ha förvarat över 2 kilo dynamit på balkongen i sin lägenhet. Det skriver nyhetsbyrån Siren. Tingsrätten dömer honom för grovt sprängämnesbrott eftersom explosiva varor förvarades i ett flerfamiljshus. Mannen döms även för narkotikabrott. Det var allt från lokala nyheterna.
3: Säger Theo, som ni har hört, uppdatera nyhetsläget i morgonprogrammet idag. Jag heter Alexander Hammarlöv. Reportrarna Gosha och Rasmus finns med oss också. Ska återvända till Rasmus om ett litet tag förresten. Han har stuckit iväg till Långholmen på diverse hyss. Men vi kan ju konstatera att den här solen som jag och ni som var uppe ganska tidigt fick uppleva, den är numera, om inte helt borta, så i alla fall på väg bort. Kommer ersättas av helt och hållet molnighet under eftermiddagen, eventuellt någon skur, och blott 15 grader på termometern. Men det vänder nu, berättade SMHI för mig. Från och med imorgon så kommer det bli betydligt mer somrigt igen.

Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson och Miley Cyrus. Så hör vi Frida Amundsen, Closer.

0: Little Closer, fast låten heter bara Closer. Frida Amundsen. Det är dags för Radiosporten nu med David Nyström. Då ska vi få höra lite mer om det som ni kunde höra här nyss i P4 Stockholm, nämligen om sportstjärnan i vårt grannland som slår igenom med musik.
1: Han är inte bara en av VMs absolut största stjärnor, tror det eller ej, man är också artist.
2: Visste ni att Erling Braut Haaland var med och gjorde en rapvideo i tonåren?
3: Gutter kan dock sluta upp vad det som möjer.
2: Hur som helst, nu efter Norges succé i VM släpps en houseversion av den låten av den norske stjärn-DJn Kygo. Erling Braut Haaland och kompisar, bland annat Malmö FF-anfallaren Erik Botheim, spelade in en rapvideo när Haaland var 16 år. En video som nu haft nästan 20 miljoner visningar på YouTube. Inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien lovade Norges största DJ Kygo att göra en ny version av låten om Haaland gjorde mål. Och så blev det ju. Natten till idag, onsdag, släpptes Kygos verk. På lördag möter Haalands Norge England i VM-kvartsfinalen.
1: Ja, han kan allt den där Haaland. Reporter Martin Hedberg. Spelledigt för första gången på 27 dagar i fotbolls-VM idag. Samtliga kvartsfinaler är nu spikade efter att både Argentina och Schweiz tog sig vidare igår. Efter Egyptens förlust mot argentinarna så har domaren stått i fokus.
4: Efter slutsignal i åttondelsfinalen mellan Argentina och Egypten var känslorna starka bland de egyptiska spelarna. En av dem som ändå lyckades sätta ord på besvikelsen var mittfältaren Mustafa Sico. När han fick frågan om vad han ville hälsa det egyptiska folket svarade han: "Vi är verkligen ledsna, vi hade gärna gett er något att fira, men vi kunde inte hantera det idag. Tyvärr låg det inte i våra händer. Allt avgjordes av domaren och det här mästerskapet är riggat." Zico avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln innan han ser ut att bli bortdragen från intervjun.
1: Och nu uppges det att presidenten för det egyptiska fotbollsförbundet lämnat in ett klagomål till FIFA om domarinsatsen. Han kräver att domarteamet ska uteslås från resten av VM, reporter Nike Bolmgren. Och när vi nu blickar framåt, ja, då finns det en sak som sticker ut.
5: När det nu är dags för kvartsfinalspel i herrarnas fotbolls-VM så är 6 av de kvarvarande 8 nationerna från Europa. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Ser du det som en slump eller som en effekt av ett skeende som varit på gång under ganska lång tid?
6: Ja, men jag tror nog på det senare. Jag tycker däremot kanske att det skulle vara just 6 av 8. Det är en väldigt hög siffra. Hade du frågat mig inför det här så kanske jag hade gissat i alla fall på 4 av 8 eller någonting sånt. Men européerna i mina ögon i alla fall då överpresterat lite grann.
1: Jon Persson i samspråk med Christian Olsson. Kvartsfinalerna inleds först imorgon. Det senaste från turneringen, som att Belgiens Amadonerna miss resten av VM, hittar du som alltid i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
7: På landsväg 229, Tyresövägen, vid trafikplats Skrubba och i riktning mot Stockholm. Där har hamnat en del skräp över körbanan och driftspersonal är på väg fram. 279, Ulvsundavägen, avfarten mot Bällstavägen för er som kör mot Ulvsundaplan. Där är en bil som har stopp och en person som då och då rör sig ute på körbanan. Det är broöppning på gång för Nockebybron. Den öppnar klockan 10 och då är med det vägen stängd i båda riktningar. Det är stora banarbeten som pågår både för pendeltågen mellan Älvsjö och Södertälje, även på norra sidan förbi Häggvik och Sollentuna. På gröna linjens tunnelbana är det också arbeten. Kolla upp din resa noggrant innan du ger dig av.
0: Det finns ju rätt många bra saker med sommaren i city, men alltså, vi har en tråd om det på Facebook, det är därför jag nämner det, men det finns många bra saker med att lyssna på radio på sommaren också. Jag är ju jätteförtjust i den här, man var ju rätt trött på den, men sen försvann den ju 20 år eller någonting. Nu är den tillbaka över sommaren i alla fall. Los del Rio med sin Macarena. Vill du ta en strudel och bockwurst till frukost förresten, så ska du fortsätta hänga kvar några minuter.

0: Vad ni gör om ni hör den, gör inte Macarena-dansen. Den är förbjuden i lag faktiskt att göra före klockan 12 på natten. Los del Rio är det ju som gör den här låten hur som helst. Rasmus Almerud, han stod och häckade vid en gammal ask nyss på Långholmen, och nu har han tagit sig inte särskilt långt till den här husbilsparkeringen som finns där också. Och då sa jag ju innan så här att vill ni käka bratwurst och strudel till frukost så ska ni vara med nu. Sen kom jag på att det är väl inte så direkt att bara för vi svenskar så äter vi köttbullar och lingonsylt till frukost. Så att jag misstänker Rasmus att de äter, alltså tyskar är ju lite förtjust det är så här rågbröd och lite så här nyttig frukost också. Är det det som är uppdukat där?
1: Ja, men jag skulle säga att det är nog lite råghalt i det här i toasten som de just nu håller på och grillar. De börjar avsluta frukosten i det här sällskapet. De har ost och smör och grönsaker, bland annat rädisor, men så har de ju också wurst, korv på bordet såklart. Och Rainer, you're from Düsseldorf. And you're one of this party of four. You're all family. What are you doing here this morning?
2: Yeah, we visit Stockholm, we come from Denmark and then to Sweden and going to Norway and make vacation.
1: And why are you in this spot here in Långholmen in the center of Stockholm?
2: Maria, my wife and I, we went to Stockholm with ship for 10 years and a very nice city, Stockholm. And then we want vacation here to Stockholm, come again.
1: A lot of people in Stockholm are having a vacation right now. Many travel south. You travel north. Why?
2: It's very relaxed here. The people are very relaxed and friendly. And Germany, it's stress poor.
1: Okay. And it gets even more stressy going south, you think? Or you think it's more calm here than going to the south of Europe?
2: Yes, and now we are staying here 3 weeks, and then we're going to return to Germany and must work.
1: Yeah, I know. I know all about that. Nadine, on the other side of the table. Thank you for moving the chair. What are you looking forward to do here in Stockholm?
3: We want to see all this in the city, the famous buildings, and And
2: the German Sylvia.
1: The queen. Everyone is claiming her, even the Brazilians, because she's got some Brazilian roots, and she was going by a boat, and I was standing right by a few weeks ago, and the Brazilians were shouting, "Our Brazilian queen." So, but you like her as well?
3: Yes, it's great.
1: So, what about camping in the center of Stockholm? You got this called Mobilheim? Mobilheim, yes, a motorhome, husbil in Swedish. How is it staying right here in the center of Stockholm? Is it good? Is it good place under the bridge here?
3: Yes, it's great. You can sleep very well, and small way to the city. It's great.
1: Thank you. I'm going to let you finish your breakfast.
2: Thank
1: you for talking to me, and have fun and safe travels.
2: Thank you.
1: Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye Germany. Welcome to Stockholm. Willkommen.
0: Tschüss. Auf Wiedersehen. Und so weiter, und so weiter. Härliga tyska från Düsseldorf som hade tagit med sig sin campervan. Och
1: Mobilheim.
0: Upp sitt Mobilheim och parkerat under en bro vid Långholmen. Och jag fick ju ändå lite rätt där. Det var inte helt fel det här med bockwurst och strudel på frukostbordet. För wursten fanns ju där, eller hur?
1: Wursten var där.
0: Ja, bra. Men jag har en sak till jag skulle vilja göra med det här. För du har skrivit till mig så här: fråga mig gärna vid tillfälle vad som är bra med ask och vilken roll den spelat i vår historia.
1: Ja, superkort recap. Asken är ju hotad. De håller på att dö på grund av de här svampangreppen. Trädet ask, alltså. Och då tyckte jag att jag ville verkligen klämma in varför asken är så himla häftig. För det har jag också researchat fram. Varför ska vi spara de här askträden och rädda dem egentligen? Dels så är de ju ekologiskt viktiga. Det är jättemånga arter som bor i en hel värld i varje ask, kan man väl säga. Så de är en sorts nyckelart. Men de har också en otroligt stark koppling till vår nordiska historia och kultur. Till exempel om du tänker på världsträdet i den nordiska mytologin, Yggdrasil. Och den första människan, mannen som Odin gjorde, hette just ask. Skapad av en stubbe eller något liknande av ask. En bit träd av just ask. Och varför just ask? Ask är ett otroligt hårt och böjligt och formbart material som man använde jättemycket förr i tiden. Till exempel till verktyg, vapen, den typen av grejer. Jag tror till och med att på isländska heter det askir-trädet och det är också namnet på spjut. Ja, där har du det.
0: Där har vi det. Och jag tänker att som du pratade engelska förut också så hade jag kunnat istället ställa frågan så här. Och då hade du kunnat säga så här, just ask. Men jag tror att vi lämnar det.
1: Ask betyder också spjut på fornengelska, kan jag lägga till.
0: Rasmus Almerud, lär oss många saker. Jag är så tacksam för allt det här. Vi spelar Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: Hyfsat ny låt från Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, om du precis ska iväg och flyga så skulle du nog vara glad för att du inte ska ha gjort det här nu under förmiddagen. För mängder av passagerare har under morgonen missat sina flyg på Arlanda på grund av problem med bagagehantering.
3: Precis, och två av dem var Annette Frankson Blank och hennes man som skulle ha lämnat Sverige tidigt i morse. Men så blev det inte.
4: Vi skulle ha åkt med ett plan med Ryanair klockan 05.45 denna morgon och till Chania i Grekland. Och vi kom dit, de öppnade inte sin bag drop förrän 2 timmar innan. Och vi stod där såklart 2 timmar innan och vi stod i kö fortfarande 2 timmar senare. Och får reda på att det är något teknikstrul hos Ryanair så att de måste skriva alla bag tags för hand. Och det tar ju sin lilla stund. Och det är ju alltså 4 plan som ska iväg samma tid från Ryan. Så det är ju säkert då flera tusen eller vad det var som står i kön. Det är väl 200 per flyg eller något. Ja, men de tar emot och skriver, tar in bagagen och vi går till säkerhetskontrollen. Och sen går vi till gate F31. För där ska bussen till våran andra gate som heter A108 gå och bussen står där och vi åker ut till A108 och där möts vi av att det är stängt och det finns ingen plan. Och vi får ta vändande buss tillbaka till terminal 5 för att hämta ut vårat bagage. Det tar ju 2 timmar. Vid 8 fick vi väl ut bagaget. Mm. Då får vi också höra såklart att folk har ju kommit iväg. De första som stod i köerna kom ju iväg. Men bagaget är kvar. Men det är ju ingen konstighet. Det hade varit värre om bagaget var på och inte resenären. Men vi fick i alla fall våra bagage och nu har vi bokat om nytt. Och ja, få tag i Ryan, det är ju ja, nästan till omöjligt.
5: Hur känns det med sån här start på semestern?
4: Nej, men det... Ja, lite väntat ibland ändå. Alltså, jag har aldrig råkat, eller faktiskt det första, och jag har flygit till exempel med Ryan väldigt många gånger. Så det är faktiskt första gången som jag har något knas med dem. Och när det blir knas ordentligt, då blir det ju riktigt knas.
0: Ska man göra något, ska man göra det ordentligt. Otroligt tycker jag härligt att höra ändå hur hon, Annette Fransson Blankar, alltså lyckades hålla humöret uppe trots omständigheterna. Det här är Orup, då står pojkarna på rad.

0: Ja, låter som Orup har sitt på det torra här. Då står pojkarna på rad.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
6: Det är något mystiskt med Nordkorea.
7: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
5: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten, dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
5: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Vad gör de här, frågar sig Lasse Granqvist som vanligt med stor inlevelse. Då är morgonprogrammet slut för den här onsdagen. Försök nu ha det så bra ni kan i det målning och tämligen kylslagna vädret. Men kom ihåg att det vänder och ska bli bättre imorgon. Jag heter Alex, jag hoppas vi hörs imorgon.
8: Över 80 mål har attackerats under natten från Iran och USAs sida. Och det finns flera skäl till att attackerna sker just nu, enligt Rusbi Parsi, Iranexpert och forskare knuten till Lunds universitet.
9: Det handlar, kan man säga, om vad utifrån Irans perspektiv en av deras viktigaste trumfkort. Och det är just det att de kan mer eller mindre kontrollera trafiken genom Hormuzsundet, vilket är en av de viktigaste ekonomiska och därmed politiska verktygen de har gentemot Trump-administrationen. Och Trump-administrationen å sin sida försöker då hela tiden smussla genom fartyg, så att säga, genom sundet utan Irans medverkan och kontroll. Så det är den här katt- och råtta-leken som de leker nu.
10: Den 17 juni ingick USA och Iran ett samförståndsavtal om vapenvila i 60 dagar. Tanken var att under perioden förhandla om de slutliga villkoren för ett fredsavtal. Rospe Parsi beskriver situationen som skör.
9: De kan börja bomba varandra över imorgon igen. Så att i det avseendet så finns det ju ingenting som garanterar att det här inte kommer att upprepa sig. Sen är frågan hur ofta de kan hålla på det här viset innan de här 60 dagarna är slut och framförallt utan att man har kommit någon vart. Och då är vi tillbaka på ruta ett igen.
8: Reporter här var Tyra Meidel. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags kväll, det rapporterar P4 Uppland. Rubriceringen är medhjälp till mord. Sedan tidigare är en mindreårig pojke gripen, misstänkt för mord. Endast en tredjedel tar körkort på första försöket, det säger Sveriges trafikutbildares riksförbund. Och utvecklingen pekar dessutom neråt. Maria Pråle är förbundsordförande på STR.
11: Vi blir ju sämre. Senaste 20 åren så har provstatistiken gått stadigt neråt. Och nu har vi kommit till en punkt där det är sämre än någonsin faktiskt.
12: Av 660 000 prov är det bara 260 000 som godkänns. Maria Pråle menar att många överskattar sin körförmåga och teorikunskap när de prövas.
11: Att veta vart nivån ligger för ett godkänt körprov eller för att vara en säker förare. Det är en sak att framföra en bil, men hur gör man det på ett säkert sätt? Det är de här små detaljerna som man kanske missar. Konsekvensen är ju att det tar ju upp provplatser. Så idag har vi ett jätteproblem med att få tid för ett körprov för våra elever i trafikskolevärlden. För varje underkänt prov, det är ju en plats som man tar upp för någon som kanske har varit förberedd.
8: Det säger Maria Pråle på STR, reporter Henrik Markstedt, P4 Västernorrland. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Nästan 12% av gymnasieeleverna i landet fick indraget studiebidrag. Högst andel finns bland elever folkbokförda i Gotlands län och lägst i Jämtlands län. Detta var Ekot klockan 10 i studion, Alexander Ivanovski.
13: Alltså, låt mig bara säga följande ord. Lillelördag!
14: Ja, det är onsdag idag, du. Lillelördag, det får vi fira lite grann extra kanske här i sommartid i P4 som du lyssnar på.
13: Sofie och Malte tillsammans med ett helt gäng riktigt taggade reportrar ute i landet.
15: Ja, och först så gör vi avstamp i lilla byn Ho i Jämtlands län med mig, Signe Rosenberg, där det väntas sötchock idag. Jag har ett bidrag med lite vidbrända kakor, för här är väntas kruskalas, kakkalas. Över 70 kakor kommer bjudas på ett långt, långt buffébord. Så håll i hatten och häng med mig.
16: Och P4s alldeles egna, visserligen självutnämnda loppiskorre är på jakt efter riktigt bra fynd i Ljungbytrakten. Och det bjuds på en riktigt småländsk loppisrunda där vi snackar fynd och trender och tips med andra loppisjägare ute i sommarsverige.
17: God förmiddag från Rosornas ö, eller om ni så vill Östersjöns pärla. Kort och gott Sveriges största ö, Gotland. Jag har står nu i solskenet, men på den här grusvägen i Martebosoken där jag står så riskerar jag att sätta foten i regnpölar. Det är ju rester av den storm som drog in över oss igår. Det var ett riktigt oväder.
13: Där har vi dagens reporter här i sommartid.
14: Signe, Hanna och Tobias tillsammans med dig som lyssnar och våra reporter och oss här i studion, så ska vi fånga så mycket vi kan av den här onsdagen idag.
13: Och det gör vi på bästa sätt när vi startar med Sven Ingvars. Hej!
14: Hej!

0: Theme song utsedd av dig som lyssnar att vara den där låten som är lite vår signatur. Det är Sven Ingvars med Sommar i Sverige som bland annat innehåller låtraden Här kommer jag, nu börjar festen.
1: Ja, och det är en del fester under sommaren kan man ju tänka. Jag bland annat, jag fyller ju 40 va?
0: Oj, oj, oj.
1: Hör att jag sa det lite sådär lågmält om bara en vecka. Mm. Och jag ska ha en 40-årsfest. Och jag sitter redan nu och tittar på väderprognosen. För många fester är ju så väderberoende. Det blir ju en bättre fest om det är fint väder. Framförallt om man ska ha en trädgårdsfest.
0: Och jag antar att du ser framför dig en riktigt somrig och varm kväll då folk kan stå ute långt in på småtimmarna. Och då är man ju ganska beroende av hur det faktiskt blir.
1: Ja, det är ju det. Och sen är det lite lurigt att redan kolla nu på vädret till liksom nästa helg. Och då tänker jag, vad gör jag om det skulle bli ja, men oska och spöregn? Alltså det här är så pass mycket folk. Jag tror inte vi får plats inomhus. Om det blir dåligt väder. Jag har ju räknat med att vi ska vara ute hela eftermiddagen och kvällen.
0: Men du, arrangerar man en sommarfest så måste man väl ha någon form av B-plan?
1: Ja, nej, jag har en carport. Aha. Jag tänker, kan man klä in den på något sätt och trycka in folk?
0: Men vadå, en carport kan väl inte vara mer än typ 10-20 kvadrat?
1: Nej, eller? Men vad ska jag göra? Jag kan ju inte gärna boka två datum och säga, ja, kom det som är bäst väder.
0: Men du, nu är du faktiskt på riktigt inne på någonting jag har funderat på. För jag har fått lite inbjudningar till bröllop och till fester i sommar.
1: Ja.
0: Och då börjar det ju alltid nu för tiden oftast med att man får på sociala medier eller ett sms med save the date.
1: Ja, att man ska sätta av datumet redan väldigt tidigt.
0: Ja, innan den formella liksom inbjudan kommer. Så den som arrangerar festen vet ungefär hur många som kommer och sådär. Och då skickar man ju ut ett preliminärt datum. Men vore inte det bästa för en sommarfest att faktiskt jobba med att skicka ut save the dates? Alltså att man skickar ut två datum i början istället som folk får boka upp. Och sen när det kommer lite närmare, man utgår först från det första datumet, men skulle det då visa
1: så
0: sig...
1: Så kan man byta.
0: Dåligt väder, byter man.
1: Alltså, men du är seriös nu. Du tror ändå det hade funkat.
0: Ja, men vadå?
1: Men då ska ju människor sätta av liksom två helger på en sommarsemester till en eventuell fest.
0: Ja, men jag tänker hellre boka upp två datum och sen kanske då få vaska det ena av dem än att det liksom blir en misslyckad... regnig fest som bara förstörs av vädret liksom.
1: Så det är inte en helt dum idé. Jag vet inte om det hade funkat i verkligheten. För min fest är det ju lite för sent nu. Men ja, kanske att boka två datum för save the date inför en fest är den nya grejen.
0: Undrar dock om typ prästen är lika sugen på det när man ska planera bröllop.
1: Nej, men bröllop går ju inte. För då har man ju lokal och allting sånt. Men jag menar mer om man ska ha lite mer grillkvällar, hemmafester, utefester och så vidare. Ja, kanske. Jag vet inte. Det är för sent för mig. Vi får bara hoppas egentligen att solen skiner.
0: Jag tänker så här, om jag känner dig rätt Sofie Kammer, så kommer det här inte vara enda tillfället du nämner att du fyller år. För du gillar verkligen att fylla år, även om det är ju kanske är lite ångest inblandat när man fyller jämnt. Sådär,
1: inte ett dugg, men ja, det kommer bli en födelsedagsvecka nästa vecka, framförallt när man fyller 40. Förra året när jag fyllde år också under sommartid, då var det ju dagen före födelsedag, sen var det ju födelsedagsafton dagen innan, födelsedagen och annan dag födelsedag.
0: Ja, just det.
1: Jag tänker, vi måste ju slå det nu i år.
0: Och du som lyssnar kanske har jättemycket erfarenhet av att arrangera sommarfester och har en lösning för Sofie. Typ en gigantisk presssändning och spänna upp över hela trädgården eller
1: jo,
0: något sånt.
1: Ja, men hur gör man? Kan man boka två datum? Är det faktiskt okej? Okay? Hade du satt av två datum om du fick en sån inbjudan? Man kan ju alltid höra av sig till oss. Det gör man i vår app Sveriges Radio och in under lokalt. Där finns det en flik. Det står man kan tipsa om badtemperatur där till exempel. Men man kan ju höra av sig om precis allting om man skriver in där.
0: Ja, men ibland nu så är det några som hört av sig så här. Hur gör man egentligen när man hör av sig till oss? Det verkar lite krångligt, men det är verkligen inte krångligt.
1: Nej, det är en flik för allting.
0: Ja, så kan man säga.
1: Vad du än vill göra så är det den fliken.
0: Under programmets gång och även efter så kan du kontakta oss i appen eller på sverigesradio.se. Du söker upp sommartid helt enkelt och så har du en liten flik där det står skicka in, tipsa oss. Mm. Och då bara klickar du på den helt enkelt. Och då, ja, men jag är nyfiken. På riktigt, kan vi sätta den nya standarden med save the dates?
1: Finns är det den nya grejen? Kan man ha två datum?
0: Vi undersöker, vi tar tempen på Fest Sverige.
1: Det gör vi. In och skriv i vår app Sveriges Radio.
0: Alldeles strax.
1: Ja, det är dags för hitta.
0: Ja!
1: Full pott igår, men det behöver vi inte nämna så att den som ska tävla idag får lite panik. Utan det är en ny dag idag, men ja, stark vecka. 48 poäng i måndags, 55 poäng igår. Vi får se hur det går idag. Vi ska till Luleå och tävla.
0: Och vad du än gör, var du än är... pausa det du sysslar med och utmana dig själv också i vår musiktävling.

0: Är det stopp?
1: Ja, där är det stopp för Pinko Never Gonna Not Dance Again.
2: Nu ska vi till en plats som låter väldigt vacker i alla fall. Jag vet inte själv, för jag har faktiskt aldrig varit där. Södra Sunderbyn vid Luleälven. Anders Eriksson, är det så vackert som det låter?
3: Ja, men det är vackrare.
2: Ja, är det så?
1: Men beskriv, sälj in Södra Sunderbyn utanför Luleå.
3: Ja, men det ligger alldeles vid Luleå älv. Ganska bred älv. Vi har en liten... Ja, men det är naturskönt. Det är åkerlandskap och både gammal bebyggelse och ny bebyggelse. Väldigt, väldigt bra ställe att bo på. Nära till sjukhuset om man blir sjuk också.
1: Ja, men ja, det är bra.
2: Det är ju väldigt bra. Men du, har du nära till älven också då? Alltså, bor du nära, kan du verkligen så här gå ner och ta ett morgondopp i Luleälven? Eller gör man inte det? Är det för kallt?
3: Nej, det kan man väl göra. Jag har nog kanske 800 meter att gå.
2: Ja, men du har inte badat där idag?
3: Nej, jag har inte badat idag. Det är 15 grader, så det är lite för kallt.
1: Lite kyligt.
3: Jag tycker att det är riktigt skönt.
1: Du, Anders, vad står på liksom agendan idag då, för den här semesterdagen som du har framför dig?
3: Men idag, om vädret tillåter, det är lite... Prognosen säger att det ska regna, men då ska jag ut och öva och åka helikopter.
1: Va? Wow.
3: Ja, men vi ska samöva med sjöfartsräddning eller SAR-helikoptern i Umeå.
1: Du är helikopterpilot helt enkelt, eller?
3: Nej, det är jag inte. Nej, jag är med i hemvärnet, så vi i frivilliga flygkåren, FFK, och vi ska samöva då för att lära oss hur det är att bli uppvinschad i en helikopter och räddad. Och ifall det skulle gå fel.
1: Wow. Så du ska hänga under en helikopter?
3: Ja, det är tanken.
2: Nej, men hur dags är det här? Nu börjar jag synka på att skicka en reporter dit ifrån som jag har. Men det kanske är efter klockan ett. Vi sänder ju bara till klockan ett.
3: Ja, det blir efter klockan ett.
2: Nej, nu ringer du. Starta helikoptern tidigare. Sommartid vill vara med när du vinschar upp.
1: Ja, det är häftigt. Ja. Du, vi tar och pausar lite förberedelserna för det då. Och så då går vi all in i tävlingsmode, Anders.
3: Ja, lock in.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
2: Ja, men det här är ju sommarens stora musiktävling, och idag är det alltså Anders Eriksson då från Södra Sunderbyn. Du ska få vara med och tävla, och du börjar ju då med att välja från vilket årtal du vill att dagens låtar ska komma. Och du kan välja mellan 1960 eller 1975.
3: Ja, men då kör jag på 1975.
1: Ah, bra musik.
3: Man kanske jag har en chans.
1: Ja, men det är bra att välja strategiskt. Vi laddar låtarna från detta år, och konceptet är enkelt. Klippen blir kortare och kortare, poängen blir fler, och det gäller för dig att svara antingen artist eller låttitel. Ska vi köra?
3: Ja.
1: Då kommer 10 sekunders klippet värt en poäng här.
3: Doobie Brothers.
1: Det där är David Bowie med Young Americans. Du, bara ropa så fort du vet. Vi kör vidare. Här kommer nu 2 poäng. Men för varje färg får du betala det som jag vill ha.
2: Där är gräs och skönt och grönt och rått och doftar som... Kom igen.
1: Det var ju Ann-Kristin Bernsten. Ska vi plocka körsbär i min trädgård?
2: Anders, man kan aldrig få minuspoäng för att chansa heller. Så bara...
3: Nej, det är bra. Men den satt den någonstans långt in.
1: Här kommer 3 poängen. Upp på hästen.
3: Nej,
2: det är svårt idag, Anders.
1: Idag är det svårt. Det där är Sweet Fox on the Run. Här kommer nu 4 poäng. Nu kör vi, Anders. Följde alla vindar
3: som sjöng om frihet och om. Det låter som Lasse Berghagen.
1: Tyvärr, det är Mats Rådberg med Den vita duvan. Här kommer nu 5 poäng.
3: Okay. Donna Summer.
2: Ja, det kunde varit.
1: Kunde varit, men det var Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
2: Vi har kommit halvvägs nu, men du behöver absolut inte vara ledsen för att du än så länge faktiskt har noll poäng, Anders. Utan att det finns, det finns väldigt mycket fler poäng, för nu blir ju låtarna kortare och kortare. Ännu kortare, ja. Och poängen kommer bli mycket högre. Så att jag håller alla tummar, ja, för dig, Anders.
1: Vi håller fyra tummar här i studion. Nu kör vi, Anders. Här kommer nu 6 poängen.
4: Fredagskvällen bubblar det i blodet.
3: Åh, det är...
1: Det är ju Nationalteatern med Livet, ja, är en fest. Ja, här kommer, ja, nu 7 poängen. Vad är det här?
3: Gråt inga tårar.
2: Jajamän! Oj, förlåt, det sa jag rätt innan du ens drog.
1: Ja, men visst var det rätt. Thorleifs Gråt inga tårar. Gött, Anders. Här kommer nu 8 poäng.
3: Och Nanne... Oj.
1: Svenne och Lotta. Och Lotta. Bang, ja, and boomerang. Ja. Här kommer 9 poängen. So don't forget it.
2: Ja, det får vi ändå ge rätt för.
1: Det var precis. Det kom precis, på signaturen där. Ten CC, I'm Not In Love, du får poäng. Och nu så, nu är du lite boostad här. Du har samlat på poäng, Anders. Nu kör vi en sekundsklippet värt 10 poäng. Här kommer det.
3: Abba.
2: Ja, men Anders, vilken upphämtning på slutet alltså.
1: Du vände upp det och landade på hur många poäng?
2: 26 poäng.
1: Oj, producent Håkan har dubbelkollat. Och det betyder att du inte behöver skämmas över någonting, Anders.
2: Nej, och framförallt Anders, så är du fortfarande mannen som ska hänga under helikopter idag. Vilket gör att du har noll att skämmas för,
1: ja. Underbar,
2: jag skriver upp det här på tavlan.
1: Upp på tavlan, Anders. Stort tack för att du var med och tävlade. Du får en tygkasse på posten med sommartidstryck.
3: Tack så mycket.
1: Ha en god sommar.
2: Hej då.
3: Tack detsamma. Hej då. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Yvonne med 1000 spänn.
1: Ja, en av sakerna jag minns ifrån förra sommaren, det var när vi fick hänga bland något. Ja, men det är någonting jag aldrig kan tacka nej till. Det är hembakt.
0: Och här kan vi verkligen snacka hembakt. Runt 400 pers kommer för att smaska på 80 olika kaksorter. Det är mycket på en bygdegård i Jämtland.
1: Men något som kändes oklart redan förra året och som jag inte riktigt vet nu heller, det är liksom vad vi har dig någonstans, Signe. Alltså, är du i Böle eller är du i Ho eller är du i Böleho?
2: Nu ska ni få höra, nu har jag rätt ut det här. Just nu befinner jag mig i Ho, hemma hos en familj som bidrar med 6 olika kaksorter i år. 7 kan vi väl nästan säga, för jag har ju med mig ett vidbränt bidrag i år. Jag kom ju tomhänt förra året, men i år ska jag göra rätt för mig. Så får vi väl se om de kvalar in till buffébordet. Vi håller på att ladda upp här med alla kaksorter i bilen. Det ser ut som en regnbåge här med alla påsar och kakor. Det var lite saffranskakor, lite Snickers och kokos. Kola. Vad var det där då? Sylt. Någon syltkaka, eller hur?
3: Drottninggrotta.
2: Oj, oj, oj. Ossibiscuits. Ja, vi tror ju kanske att det blir rekord på långväga gäster också i år när de har besök från Australien också som ska vara med och hugga in på kruskalaset.
0: Wow. Signe Rosenberg på P4 Jämtland. Kruskalaset heter det och det är anrikt kakkalas kan man säga också, så ännu fler begriper. Men du, handen på hjärtat, hur nervös är du för vad folk kommer tycka om dina kakor du har med dig?
2: Ja, jag är faktiskt lite nervös. Jag vet inte, Katarina, du har ju varit med 25 år. Ja. Kan man bli liksom petad från kakbordet?
3: Nej,
2: men man kanske får någon liten placering i hörnet eller så.
3: Ja, det brukar vara... Det är ju charmen också att det är hembakt.
2: Charm att det är hembakt.
3: Det är det som är kul, att det är lite... Ja, personlig touch på kaksorterna.
2: Ja, just det. Men det gör alltså inte att de är lite... Men jag kanske ska smaka dem innan i alla fall. Så de
1: det kan ju vara. Jag bakade en gång och glömde smaka. Sen bjöd jag på dem. Då hade jag glömt sockret i mina kakor.
0: Oj, det kan vara
2: ja, men det kan ju ske saker. Så jag tror ändå att jag ska hugga in på en kaka innan. Det var en på redaktionen som tog, men de skulle inte äta den för en lunch. Så att...
0: Ja, vi måste provsmaka och gå igenom lite här förutsättningarna. För Signe Rosenberg, P4 Jämtland, som hänger på det stora kruskalaset.
1: Ja, precis. Vad är vi nu då?
0: Böle och Ho.
2: Ja, just ja.
0: Böle
2: och Ho. Jag är i Ho nu.
0: Ja,
1: men du ska till Böle Ho.
0: Böle Ho.
2: Jag ska till hembygdsgården Böle Ho.
0: Ja, det är bra. Det är ett fint namn. Böle Ho.
2: Ja.

0: Det där är Tucker Wetmore med Sunburn. Här i sommartid i P4 nu de senaste lokala nyheterna. Och klockan är 22:30.
1: Och här är nyheter från P4 Stockholm. Världsstjärnan Bad Bunny kommer till Stockholm och de två konserterna på fredag och lördag är också de enda konserterna han spelar i Norden. Något som ger extra klirr i kassan för huvudstaden.
2: Vi ser att bokningsläget ser väldigt bra. Det är 100 000 biljetter sålda och över hälften är internationella besökare. Och de kommer ju från alltså en bra bit över 100 länder. Så att det kommer människor från hela världen för att få uppleva det här i Stockholm.
3: Det säger Caroline Strand, vice vd på Stockholm Business Region. När Taylor Swift kom till Stockholm 2024 ska

0: jorden. Fartyget är en del av ett pilotförsök med energilagring och man körde sin premiärtur förra veckan. Händelsen inträffade på en tur mellan Sollenkroka och Möja. Enligt Blidösundsbolaget berodde på att föraren avbröt starten efter att en annan båt kommit för nära och det ska inte ha varit någon fara för dem ombord. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Totalt fick 11,8% av landets gymnasieelever indraget studiebidrag. Det var nyheterna med Anna Björkman.
1: Här skickar in ett väldigt rakt tips till dig Sofia här i appen Sveriges Radio.
2: Angående att ha fest på sommaren.
1: Mm. Hyr partytält.
2: Ja, jo men det funkar ju, men om det också då blåser, då tänker jag då är ännu inte en sommarfest kul utomhus.
1: Här har du fler förslag till Sofie.
2: Så hör gärna av dig i vår app Sveriges Radio. Det har faktiskt kommit in lite granna förslag där. Jag är jättetacksam för det. Vi pratade ju om att man kan ha två datum, alltså två saved dates inför en sommarfest. För här i Sverige, man vet ju aldrig hur vädret blir. Mm. Och det är ju väderberoende om man ska ha vissa grejer, så är det ju.
1: Verkligen, och mitt förslag är att vi ska börja jobba mer med två stycken datum vi skickar ut och säger save the dates, så väljer vi det sen som har de bästa förutsättningarna för en sommarfest.
2: Mm. Funkar det eller inte, in och säg vad du tycker i vår app Sveriges Radio, där man också kan lyssna på våra fantastiska barnsagor.
1: Ja, och det är ju Astrid Lindgrens sagovärld som vi öppnar upp tillsammans med Barnradion här i sommar. Vi har hängt med Pipp mycket de senaste veckorna.
2: Mm, men nu byter vi karaktär och ska hänga med en, alltså så många gånger jag har tittat och läst om Karlsson på taket. Fantastisk saga, men vilken fruktansvärd liten pojke han är, Karlsson. Han bara ljuger och elak hela tiden.
1: Ja, men ändå så liksom blir man indragen och hänförd av den där lagom tjocka mannen i sina bästa år som kallar sig världens bästa Karlsson.
3: Lyssna på Barnradion.

0: Vid en alldeles vanlig gata i Stockholm, i ett alldeles vanligt hus, bor en alldeles vanlig familj som heter Svantesson. Där finns en alldeles vanlig pappa och en alldeles vanlig mamma och tre alldeles vanliga barn, Bosse, Bettan och lillebror.
1: Jag är inte alls någon vanlig lillebror.
0: Men där ljuger han, han är visst vanlig. Det finns så många pojkar som är 7 år och har blå ögon och trubbnäsa och otvättade öron och byxor som jämt är sönder på knäna, så nog är lillebror alldeles vanlig, den saken är säker. Bosse är 15 år och gillar fotboll och klarar sig dåligt i skolan, så han är alldeles vanlig han också. Och Bettan är 14 och har håret kammat i hästsvans, precis som alla andra alldeles vanliga flickor. Det finns bara en i hela huset som är ovanlig, och det är Karlsson på taket. Han bor på taket, Karlsson, och redan det är ju ganska ovanligt. Det kan väl vara olika på andra håll i världen, men i Stockholm händer det nästan aldrig att någon bor i ett särskilt litet hus uppe på taket. Men det gör i alla fall Karlsson. Han är en mycket liten och mycket trind och säker herre, och han kan flyga. I flygplan och helikoptrar kan alla människor flyga, men det är ingen mer än Karlsson som kan flyga alldeles själv. Karlsson vrider bara på en knapp som sitter ungefär mitt för Karlssons navel, och vipp startar en finurlig liten motor som han har på ryggen. Karlsson står stilla en stund medan motorn går upp i varv, och så, när motorn får tillräcklig fart, så lyfter Karlsson och svävar iväg så fint och värdigt som en byråchef. Om man nu kan tänka sig en byråchef med motor i ryggen. Karlsson trivs väldigt bra i sitt lilla hus uppe på taket. Om kvällarna sitter han på sin farstutrappa och röker pipa och tittar på stjärnorna. Man ser förstås stjärnorna mycket bättre uppe på taket än någon annanstans i huset. Så egentligen är det konstigt.

0: Konstigt att inte fler människor bor på tak. Men hyresgästerna i huset vet inte om att man kan bo på tak. De vet inte ens att Karlsson har sin stuga där uppe, för den ligger så väl gömd bakom den stora skorstenen. Så här gick det till när Karlsson och lillebror träffades. Det var en av de där aviga dagarna när det inte var ett dugg roligt att vara lillebror. I vanliga fall var det rätt trevligt att vara lillebror, för han var hela familjens älskling och kälgris som alla skämde bort så mycket de orkade. Men en del dagar gick det avigt. Då fick man ovett av mamma för att det var nya hål på byxorna och Bettan sa snyta junge. Och pappa bråkade för att man inte kom hem i tid från skolan. Vad går du och driver på gatorna för, sa pappa. Driver på gatorna? Pappa visste ju inte att lillebror hade mött en hund. En snäll, vacker hund som hade snusat på lillebror och viftat med svansen och sett ut som om han gärna ville bli lillebrors egen hund. Hade det bara berott på lillebror så skulle han ha fått bli det genast. Men nu var det så att pappa och mamma inte alls ville ha någon hund i huset. Och förresten så dök det plötsligt upp en tant som skrek, Ricky, kom hit! Och då förstod lillebror att den aldrig kunde bli hans egen hund.
1: Det ser inte ut som om man skulle få en egen hund så länge man lever,
0: sa lillebror bittert den här dagen när allting var så avigt.
1: Du mamma, du har pappa och på så Bettan håller ihop jämt. Men jag har ingen.
0: Men älskade lillebror, du har ju oss allihop, sa mamma.
1: Du har jag väl inte visst
0: det. Det kändes plötsligt som man inte hade någon i hela världen. En sak hade han i alla fall. Han hade ett eget rum. Och dit gick han in. Det var en ljus och vacker vårkväll och fönstret stod öppet. De vita gardinerna fläktade sakta fram och tillbaka. Precis som om de vinkar åt de små bleka stjärnorna där uppe på vårhimlen. Lillebror gick fram till fönstret och ställde sig och tittade ut. Han tänkte på den där snälla hunden och undrade vad den gjorde nu. Om den kanske låg i en hundkorg i ett kök någonstans. Och om det kanske satt en annan pojke, en lillebror på golvet bredvid. Och klappade hans lurviga huvud och sa, Ricke, du är en fin hund. Lillebror suckade tungt. Då hörde han ett litet surr. Surret blev starkare och rätt som det var kom en liten tjock farbror sakta flygande utanför fönstret. Det var Karlsson på taket, men det visste ju inte lillebror. Karlsson kastade bara en lång blick på lillebror och så seglade han vidare. Han gjorde en liten tur över hustaket mitt emot. Rundade skorstenen och styrde sen tillbaka mot lillebrors fönster. Han hade satt upp farten och han visslade förbi lillebror nästan som ett litet reaplan. Flera gånger visslade han förbi och lillebror stod där bara tyst och väntade och kände hur det kröp i magen av spänning. För det är ju inte var dag det flyger små tjocka farbröder utanför fönstret. Till sist saktade Karlsson in alldeles bredvid fönsterkarmen.
2: Hejsan hoppsan. Får man slå sig ner ett slag?
1: Ja, varsågod. Är det inte svårt att flyga så där?
2: Inte för mig. För mig är det inte alls svårt, för jag är världens bästa konstflygare. Vad heter du?
1: Lillebror. Fast egentligen heter jag Svante Svantesson.
2: Ja, tänk så olika det kan vara. Ja, jag heter Karlsson. Bara Karlsson och ingenting annat. Hejsan hoppsan, lillebror.
1: Hejsan hoppsan, Karlsson. Mm.
2: Hur gammal är du?
1: 7 år.
2: Bra. Fortsätt med det.
0: Han satte raskt ett av sina små feta ben över lillebrors fönsterkarm och klev in i rummet.
1: Hur gammal är du då?
0: Han tyckte att Karlsson verkade bra nog barnslig för att vara en farbror.
2: Hur gammal jag är? Jag är en man i mina bästa år. Det är det enda jag kan säga.
0: Lillebror visste inte riktigt vad det betydde att vara en man i sina bästa år. Han undrade om han kanske själv också var en man i sina bästa år utan att han själv visste om det. Han frågade försiktigt.
1: Vilka år är det som är bäst?
2: Alla. Åtminstone när det gäller mig. Jag är en vacker och genomklok och lagom tjock man i mina bästa år.
0: Sen plockade han fram lillebrors ångmaskin som stod på bokhyllan.
2: Ska vi sätta igång den här?
1: Det får jag inte för pappa. Antingen pappa eller Bosse måste. Vad menar jag kör med den?
2: Pappa eller Bosse eller Karlsson på taket. Världens bästa ångmaskinsskötare. Det är Karlsson på taket. Hälsa din pappa det.
0: Han grep raskt flaskan med rödsprit som stod bredvid ångmaskinen, fyllde den lilla spritlampan och tände på. Fastän han var världens bästa ångmaskinsskötare råkade han fumla ut en hel liten sjö med sprit på bokhyllan och muntra blå lågor dansade kring ångmaskinen när den där sjön tog eld. Lillebror skrek till och rusade fram.
1: Nej!
2: Lugn, var lugn!
0: Sa Karlsson och höll avvärjande fram en knubbig hand. Men lillebror kunde inte vara lugn när han såg hur det brann. Han fick tag i en gammal trasa och kvävde de små muntra lågorna. Där de hade dansat var det nu ett par stora fula fläckar i bokhyllans lackering.
1: Titta så bokhyllan ser ut! Vad ska mamma säga?
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 1 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Och fler sagor hittar du i appen Sveriges Radio.
6: Och det är också i just den appen som du kan höra av dig till oss här i studion. För vi gör ju programmet tillsammans med dig. Vi vill veta var du badar någonstans idag, vad har du för väder och så vidare och så vidare.
5: Ja, utan dig som lyssnar så blir det typ tyst. Och det vore ganska tråkigt.
6: Det vore det. Gå in på lokala fliken i appen Sveriges Radio och så kan du skriva till oss där.

0: Share med The Shoop Shoop Song.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
3: Ja, du har helt rätt.
2: Se där.
3: Som vanligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Jo, men kanske så är det en god idé som jag har lanserat här idag.
4: Jo, men det här med save the date, alltså save two dates. För det är ju så när man ska ordna en fest när man bor i Sverige att man vet ju aldrig hur vädret blir. Och mycket är ju väderberoende. Man ska vara ute till exempel. Man kanske inte har plats med alla gäster inomhus. Kan man då boka upp två datum på en sommar och sen så liksom bestämma sig ganska nära inpå?
0: Och anledningen till att vi nu tar tag i det här och försöker hitta en lösning på hur man lyckas med sommarfesten, det är ju högst personliga privata skäl från din sida.
4: Jag fyller ju 40 och har bestämt mig för att ha en fest hemma. Tanken att vi ska vara utomhus. Anders kört av sig här i vår app. Tjena, självklart kan man ha två save the dates. Vem vill ha sommarfest när det regnar? Men viktigt, man får ha koll på väderprognosen och meddela i god tid och ha en bra uppdatering med de inbjudna så de kan ställa om. Är det däremot ens närmsta vänner, då kör man väl två fester och bara så att båda blir med bra väder. Underbart ju.
0: Ja, men vad härligt, Anders. Jag undrar dock om du själv har erfarenhet av att just skicka ut två stycken datum sådär, till festinbjudan. Men ja, det låter ju som att det här är någonting vi öppnar för.
4: Och om man inte tror på den, då kanske man kan göra som Patrik skriver här. Hyr partytält, gästerna tar med kläder för alla väder och anpassa maten. Det kan också vara svårt. Vi ska ju grilla till exempel och stå ute och grilla. Det kanske inte heller så gött för den som grillar. Är sällskapet rätt, spelar vädret ingen roll. De festerna som inte blir som man tänkt kan många gånger vara de bästa. Sänk förväntningarna eller ställ in om det blir besvärligt.
0: Ja, men du, det där är också bra att ta upp i leken. När är det okej? Visst är det lite lägre ribba för att ställa in när det handlar om en sommarfest?
4: Mm.
0: För det är så väderberoende.
4: Ja, men det är faktiskt lite så. Sen kan man ju också kanske göra så att vi flyttar hela festen upp till Tärnaby. Lasse har hört av sig och säger att ja, den festen blir grym i vårt gårdshus på Västergården.
0: Oho, Tärnaby, och då planerar han, bjöd han in hela Sverige här?
4: Jag tror nästan att han gjorde det. Och fantastiska Lasse har vi ju redan fått träffa. Förra sommaren så var det ju Lasse som tog det legendariska plurret.
5: Jag backar 3 meter och så kommer jag.
0: Oj, oj, oj. Lasse i Tärnaby som badade med oss förra sommaren och bjöd på. Vi gillar ju när folk verkligen showar lite.
4: Ja, när man njuter av badet man ska ta. Vi ska ju bada idag också, det gör vi tillsammans med dig. Vart är du någonstans? Hur varmt är det? Är du själv på stranden? Vad är det för vatten du badar i? Hör av dig i vår app Sveriges Radio.
0: Och det är väldigt enkelt. Du går in i Sveriges Radio-appen. Högst upp så ser du en liten listmeny där det står lokalt. Klicka på lokalt och där ganska tätt inpå högt upp så ska du se en bild på, ja du ser en bild på Sofie och mig på, passande nog faktiskt, en badstrand.
4: Ja, in och skriv där, vad har du för badtemp? Vi ska ta oss ett litet dopp senare.
0: Jag vill ha riktigt så här, tjo hejsan hojsan plumsity!
4: Ett sånt plumsity. Ja, plumsity. Skriker du ofta där när du hoppar i? Plumsity!
0: Vet du vad jag ofta skriker när jag går i vatten?
4: Ja. Typ samma sak.
1: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.

0: Peter Lundblad som tar oss till havet.
1: Men vi ska ju inte hamna i havet riktigt nu, utan i det småländska inlandet, får man väl ändå säga.
0: Ja, det är väl framförallt inland i Småland. Ja. Det är jättemycket hav runt omkring. Men du, det här fenomenet som just nu poppar upp som svampar i marken, det märks så tydligt, och man har ju anledning att bli jätteförsenad i slutmålet om man svänger in vid varje skylt längs med vägen.
1: Det handlar om sommarloppisar som poppar upp lite överallt. Hanna Bolander, Hyttfors, P4, Kronoberg. Ja du, vad har du för kunskaper på antikviteter och att fynda skräp?
2: Ja, men jag är faktiskt en riktig expert, skulle jag ändå säga. Hobbyexpert. Jag har åkt på loppisar så länge jag kan minnas. Och jag försökte tänka lite när jag står här, hur låter en loppis? Lite så här, kanske. Lite mynt. Lite allt möjligt. En VM-hjälm har jag här också från 70-talet.
1: Wow. Men det kan ju vara ett fynd på riktigt. Sådana grejer som verkligen kan ha lite värde. Men annars är vi lite... Hanna, du gillar loppis. Malte, du älskar loppis. Ja. Jag kan ju tycka att det är ett rum fullt av massa saker som man bara köper på sig utan anledning.
0: Ja, men nu ska vi
1: lite stressad.
0: Vi ska motbevisa dig här nu, Sofie. För Hanna, ditt tydliga uppdrag, ditt mission idag, det är att storfynda.
2: Jajamän, jag tänker att jag ska storfynda någonting. Någonting som vi har snackat om lite på redaktionen i Kronoberg i Växjö där, att alltså sådana här bärplockare i metall, det är en riktig snackis, och det är tydligen jättesvårt att få tag på. Så att det är någonting som jag ska vara på jakt efter under dagen, tänker jag.
1: De nya är oftast lite plast, de är inte lika bra som metall.
2: Precis, det är ju det. Det är ju det man har fått höra, va? Att det ska inte vara plast, det ska vara metall.
0: Och Hanna, du rör dig omkring i Småland på loppisrunda. Och vart är du just nu?
2: Ja, alltså jag är alltså framme då i ett soligt Traryd i en retrobutik som inte går att beskriva på något annat sätt än att det är liksom som en tidskapsel. För Johnny Nilsson, han tog över butiken för några månader sedan, men innan dess hade den stått helt orörd i typ 20 år. Och jag har med mig Johnny här faktiskt. Jag tänker om du kan berätta lite hur det såg ut när du kom in här för första gången.
3: Ja, det var lite smala gångar och fullt med grejer. De hade tagit väck färskvaran och sen i princip stängt butiken, och sen hade de lyft in lite delar från tre dödsbon i det, så det var skattjakt.
2: Skattjakt verkligen, ja. Vad var det för grejer då?
3: Ja, det är en gammal pappersaffär, tobaksaffär, färgaffär, har varit posten, de har sålt tv, radioapparater och smågodis, allt som tänkas kan, så här fanns allt som möjligt och omöjligt, så att säga.
2: Men nu kommer det sig att du ville ta över en sån skattgömma?
3: Nej, jag har alltid drömt om att ha affär med loppis eller retrogrejer. Så nu kom det. Jag bor bara 2 minuter härifrån, så det är perfekt.
2: Men vad är det som lockar med gamla grejer om du ska sälja in det?
3: Det funkar ju alltid. Det håller i en evighet. Det är 50 år gammalt och det håller i 50 år till. Det gör inte det man köper idag.
2: Jag frågade ju dig lite i förväg här, om du hade något unikt och extra roligt föremål i butiken som du kan visa. Och du har tagit fram en... Alltså jag vet inte ens hur jag ska beskriva det. Det är ett klot som har liksom fläkt på baksidan. Det är beige, och så har det någon timer. Alltså det ser ut som nästan som en rymdhjälm, fast det är en mackapär. Och alltså jag kan inte ens gissa vad det här är för någonting. Vad är det för något vi tittar på?
3: Det är en gammal tv från början på 70-talet. Den ser ut som en rymdhjälm, för det var ju inspirerat av rymden allting på den tiden.
2: Och vad är det som är så roligt med den, och vad är det som är så speciellt, förutom det uppenbara?
3: Ja, det är ju designen, helt och hållet designen, och så är det ju plast. Det är ju häftigt med plast och designat.
2: Ja, tack snälla för att jag fick titta på det här otroligt unika föremålet. Jag ska som sagt leta vidare efter lite andra fynd. Tack för att jag fick komma hit.
1: Alltså, ja, tänk att köpa ett ställe fullt av prylar i. Alltså. Det, kan man ju, ja, det är ju modigt.
0: På vinst och förlust, och så får man se vad som finns där. Anna Bolander, Hyttfors på P4 Kronoberg, som finns då i Traryd, Markaryds kommun, och som nu får en tydlig uppgift att göra ett riktigt fynd.
1: Ja, ett fynd, och så letar vi efter bärplockare i metall. Och jag vill ha en ägghöna också, Hanna. En ägghöna i porslin. Kan du leta efter det?
0: Leta.
2: Ja, jag ska hålla utkik.
0: Och jag vill ha silver. Det är otrovärt nu för tiden, har jag hört.
2: Okej. Okay. Ja. Okay. En riktigt lång beställning här.

0: Det där är Bruno Mars och I Just Might.
1: Vi ska ta en liten kik på vad som händer i Sverige och världen. Det är dags för Ekot, men sen fortsätter vi här, Malte.
0: Jajamän, sommartid i P4. Här nu Alexander Ivanovski.
2: Efter nattens attacker från både iranskt och amerikanskt håll så sa USAs president Trump för bara en liten stund sedan att vapenvilan med Iran, så vitt han ser det, nu är över.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
2: Och uttalandet kom vid NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara när journalister frågade honom om hur vapenvilan står sig. Majoriteten av kommunpolitikerna i Sverige vill ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten. Det visar en undersökning från Demoskop enligt Dagens Samhälle. 77% av politikerna tycker att det ska bort. Minutstyrning innebär att det är förbestämt hur lång tid en uppgift får ta. Och en fjärdedel av kommunerna använder sig av en sån modell idag. Samtidigt som vargstammen etablerat sig i södra Sverige så skär regeringen ner på viltskadeanslaget som bland annat ska täcka ersättning för rovdjursskador. Enligt Naturvårdsverket så räcker pengarna inte till för alla ansökningar och nu kommer hård kritik från fårägare.
4: Jag är ju mån om att vi ska ha varg men inte på bekostnad av våra lantbruksdjur.
5: Hanna Lupiner har 90 får i södra Boarp utanför Gränna.
4: Så om vi skulle behöva stå för hela notan när det gäller vargens framfart, då tror jag att väldigt många fårbönder kommer lägga ner.
5: I år ligger Naturvårdsverkets anslag för viltskador på närmare 40 miljoner. Men redan om 2 år kan det ha halverats efter ett regeringsbeslut. De lantbrukare som lyckas få ta del av pengarna kan använda dem för att exempelvis sätta upp stängsel som skyddar mot varg och andra rovdjur. Intresset för att ta del av pengarna är så stort att alla som har sökt bidrag inte kommer att få det. Det räcker helt enkelt inte till, säger Hanna Ek som är enhetschef för viltförvaltningen på Naturvårdsverket.
6: Vi har haft en första utlysning och i samband med den utlysningen så kan vi konstatera att vi har fått in ansökningar från länsstyrelserna som överstiger det belopp som vi har att fördela i år, alltså drygt 37 miljoner.
2: Reporter här var Emanuel Henriksson, P4 Jönköping, som också söker landsbygdsministern. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala i söndagskväll, där rapporterar P4 Uppland. Rubriceringen är medhjälp till mord. Sedan tidigare är en mindreårig pojke gripen misstänkt för mord. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Sommartid i P4, så fika här med Malte Nordlöf. Idag är det kalas och loppisrunda och jakt på mystiska fenomen.
0: Jag blir sugen på kolasnitt.
1: Ja, men är inte det en av de bästa småkakorna?
0: Verkligen.
1: Eller sirapskaka kan man också kalla dem, tror jag.
0: Ja, det här är kaktid, förlåt, sommartid i P4.

0: Sunnanvind med Mares här i sommartid i P4.
1: Snart är det dags. Premiär för årets stora kruskalas. Klockan 1 slår portarna upp, men redan nu så ska det inte bakas kanske direkt, för det har man väl redan gjort.
0: Ja, det är väl förberedelser här inne i det sista i hembygdsföreningen i Böleho i Jämtland. Och där finns reporter Signe Rosenberg. Vad säger du nu, Signe?
2: Snickerskaka har jag gjort klart här nu. Ser det bra ut, tycker ni?
3: Ja, det är,
2: ja, precis, det är godkänt. Det känns bra.
1: Du har lagt upp dem, menar du, Signe? Du har inte gjort den själv.
2: Precis. Nu har jag, vi håller på och laddar här i Böleho på hembygdsgården. Vi kommer ju in kakor här på ett rullande band som bybor och andra bakar. Det är ett ganska tydligt system vi jobbar ut efter, så att inte det kommer till exempel 6 olika personer som bakar samma kaka. Man har fått anmält vilken kaka man bakar sedan innan. Det finns små skyltar med olika namn på kakorna. Kokos Tosca Brownie, Britta Kex, Gunilla Kaker, som vi nu lägger upp på brickor. Och jag fick ansvar för snickerskakan.
1: Men din egen kaka då du har med dig? För nu är det så här, Signe, att vi var ju faktiskt på det här stora kruskalaset redan förra året. Och vi har ju bestämt oss för att det här är ju sommartidskakkalas nu också. Och då ville du ju bidra och stod hemma och bakade. Hur tänkte du när du bestämde dig för vad du skulle ta med dig?
2: Ja, men jag tänkte så här, min mamma bakar alltid de här typerna av kakor, så här extra saltade smörkakor kan man väl kalla dem. Så då tänkte jag, jag kör ett säkert kort, de där brukar gå åt alltså på kalas och diverse. Jag köpte ingredienser så fint, mjöl, socker, smör, ni fattar. La in dem i ugnen, allt såg lovande ut, men sen när jag tog ut dem så var de såg inte ut som mammas.
0: Nej, nej.
2: De var liksom lite brunare än vad de brukar.
1: Ja, men
2: så att
1: det
2: säga
1: kan vara gott ändå. Men alltså, de men är inte vidbrända helt, Signe.
2: De är inte helt vidbrända, men de har en liten mörk touch på toppen. Så att, men de var faktiskt goda. Jag tjuvsmakade en här, för jag var uppriktigt orolig att de också skulle vara äcklig.
0: Men de kommer få, som det verkar, stenhård konkurrens här på bordet.
2: De kommer få stenhård konkurrens, och det är ju ett rutinerat gäng jag står här med som laddar upp kakorna på brickorna. Bland annat tar vi dig här. Vad heter du?
4: Lotta Kämpe.
2: Lotta Kämpe, vilket år är du inne på att stapla kakor på hög på brickor så här?
4: Hur länge har vi hållit på? 25, 26, 27 år.
2: 25.
4: Jag har varit med från början i alla fall.
2: Ja. Hela 2000-talet som vi är inne på i alla fall.
4: Ja.
2: Men du, det är mycket kakor, över 70 stycken sorter. Vad är det, ni har ju ändå ett tydligt system. Har det tagit 25 år att utveckla det här, eller?
4: Ja, det har det nog. Det har väl ändrats lite grann från år. Men man kommer på ett system till slut.
2: Ja.
4: Hur man vill ha, hur det ska vara.
2: Men kruskalas, många år. Varför har man kruskalas på det här sättet här i Böleho hembygdsgård?
4: Det var ju ett sätt att få upp pengar till föreningen. Och det går ganska bra. Så det är liksom det som är syftet med det här.
2: Hur mycket gäster brukar det vara varje år? I fjol vill jag minnas att det var en lång kö. Tror du även det kan bli så i år, fast det inte är strålande sol?
4: Jag tror att det blir lite mindre folk i år. Men vi har ju haft över 300-400 besökare.
2: Blir det kakor över?
4: Ja.
2: Blir det någon sån efterfest då sen? Så på ni i engagörsstaben får kaka loss på, eller?
4: Vi är ganska läst kakor, så vi har hållit på med det här, så vi vill inte äta några kakor. Men vi brukar spara dem till lite andra arrangemang. Ja, för det är ju lite gudstjänster, och vi brukar ha någonting uppe i Bollsjön och så, och till hembygdsgården brukar vi skicka också lite kakor.
2: Vad är det du har varit med i 25 år plus förmodligen? Vilken kaka får aldrig saknas på kakbordet här?
4: Ja, det är svårt att säga, för att det finns ju en del kakor som kommer år efter år. Såna här gamla kakrecept. Så de kommer ju alltid. Och sen kommer det lite nya.
2: Och vilken vill du hugga in på först?
4: Det är svårt att säga. Jättesvårt. Men jag gillar ju sånt här med choklad på. Ja.
2: Det blir någon chokladsnitt kanske för dig sen. Eller en kladdkaka. Ja. Vi får mjuka kakor, mjuka paket och mjuka kakor. Ja. Jag ska fortsätta där på mitt hörn nu tror jag och stapla. Ja.
0: Det är dags snart också. Signe.
2: Det är dags snart.
0: Och lägga upp dina kakor och sluta skämmas.
2: Ja, men jag gömmer dem i ett hörn tror jag.
1: Och sen vet jag ju också, blir det någon där kakor över från årets stora kruskalas i Bölehu? Vi hamnar alltså i Jämtland. Ja, då vet jag en person som älskar kakor. Ja, det är jag alltså.
0: Ja, det är du. Ja, okej. Okay. Ja, men då sparar det till gudstjänster, inte dina personliga bjudningar.
1: Men jag älskar småkakor.
5: Fyller du
1: 40? Jo, jag fyller 40. Jag kan få det i födelsedagspresent.
0: Just det.
1: Ja, var det.
0: Kakor! Kakor!
1: Sommartid i P4. Lyssnade på stort kakkalas idag.

0: Dansa med mig själv, det där är Miss Li.
1: Sommartid i P4 är det som du lyssnar på. Så länge du hör oss, då vet du att det är sommar i Sverige. Oavsett väder, då har vi kommit fram till.
0: Ja, men här inne pågår ständigt solsken, bad och stoj och glam. Och det är liksom hela tiden ett pågående kakkalas, kan man säga.
1: Ja, kan man säga. Och det är faktiskt så att vi har ett väldigt avlångt och vackert land. Så någonstans skiner ju nästan alltid solen. Det... Och då kan vi ju ta oss dit med hjälp av våra lyssnare och reporter och så vidare.
0: Ja, men det är det fina. Och skulle vi någon gång indikera, vilket kan hända så här, att vi kanske uppmärksammar en plats där det är regnigt eller molnigt, då får vi på sekunden ett meddelande via appen Sveriges
1: här
0: Radio.
1: Här skiner solen!
0: Ja, vad pratar ni om? Jag ligger ju och badar här på i playan.
1: Ja, så kan det verkligen vara. Ett annat sätt vi uppmärksammar olika platser på, det är ju vår programpunkt Är det värt en omväg? För det finns ju många, många platser man vill ta sig till, men fundera på, är det värt det? Igår var vi ju och besökte en plats som faktiskt inte finns egentligen kvar.
0: Nej, men den ska finnas igen om några år kanske.
1: Roy och Rogers mackplatsen där filmen spelades in. Där hängde vi med Gustav och Gustav igår. Gustav reporter och Gustav som äger marken, som nu då har en plan på att bygga upp den här macken igen.
0: Varaslätten hamnar vi på då. Bitterna heter platsen. Och ja, men det var lite sådär, är det verkligen värt en omväg?
1: Vi kommer fram till att det kanske inte är det just nu. Men att det kommer byggas upp, och då kan man ju besöka macken igen.
0: Ja, och bara själva Gustav som driver det här hobbyprojektet med att bygga upp den här filmiska platsen igen, han är ju definitivt värt en omväg.
1: Ja, vi vet ju inte om han står precis på den marketplatsen varenda dag hela tiden, men det var fantastiskt. Men idag är det lite samma tema. Vi ska ta en omväg till ett fenomen som vi inte heller riktigt vet om det finns.
0: Nej. Och som vissa säger finns, andra säger kanske inte finns. Men själva mytologin och berättelserna kring det.
1: Den finns.
0: Ja.
1: Alltså, jag älskar de här grejerna. Saker man inte riktigt kan bevisa, men som människor ändå säger att de är helt säkra på att de har upplevt.
0: Ja, vi ska sticka iväg tillsammans med reporter Tobias som finns på Gotland och spana in det här som finns eller inte finns, men i alla fall är värt att uppmärksamma. Jag tycker det ligger lite... Hallå Sverige!
1: Ja.
0: Kom igen nu! Jag vet att det är lite si och så, lite molnigt på många platser i landet, men vi ska väl bada?
1: Ja, men det ska vi också göra. In med badtempen. Var är du någonstans? Badar du trots det här vädret? In i vår app Sveriges Radio. Berätta, vart badar du någonstans idag? Och hur varmt är det i vattnet på ungefär?
0: Under fliken lokalt högst upp i appen, där klickar du och så ser du möjligheten att skicka in badtemperaturen till oss.
1: Man brukar kunna känna annars lite grann med fingret på ett ungefär... Man är rätt dålig på det kanske, jag vet inte. Bättre att ha en badtermometer, det får man om man hör av sig.
0: Förtydligare, man får en badtermometer om man blir dagens badare.
1: Ja, vi ska inte skicka till alla. Det har vi inte råd med.

0: by you här i sommartid i P4.
1: Föreställ dig en mörk myrmark, tystnaden är nästan total. Plötsligt syns ett ljus i fjärran, svävande. Sen försvinner det, och sen kommer det tillbaka igen.
0: Oj, oj, oj. Jag får liksom gåshud. Vi ska till Gotland nu, där reporter Tobias Grönberg, P4 Gotland, ska undersöka ett av Sveriges mest omtalade mysterier som det har snackats om i generationer.
1: Har du själv sett det här fenomenet, Tobias, som ändå bor på Gotland? Du är ju gotlänning.
2: Hej på er. Ja, nej, jag har faktiskt inte gjort det. Däremot har jag varit här flera gånger och försökt se det. Det är några år sedan nu, men det var ju liksom något av en ritual när man tog bilen ut med ett gäng kompisar och satte sig här på grusvägen och hoppades få se det här ljusfenomenet i det annars totala bäckmörkret här ute i skogen.
0: Ja, för vi snackar om Gotland och vi snackar om ett ljus. Det är omvägen vi tar idag här i sommartid. Och själva fenomenet, ja men berätta, vad heter det och vad går det ut på?
2: Ja, men fenomenet kallas ju för Marteboljuset, och det är ju ett ljussken då som någonstans längs Martebo myr här på nordöstra eller norra Gotland kan man säga, som egentligen ingen kan förklara. De som har sett det beskriver det ju som att det rör sig på ungefär en meters höjd innan det plötsligt slocknar.
1: Jag bara sitter och gapar här nu, för jag tycker det är så spännande. När du säger de som har sett det, alltså, hur många har sett det då? Det är klart det är svårt att veta, men alltså, hur vanligt förekommande är det varje kväll man kan se det när man sitter där ute och tittar?
2: Det är ju en väldigt bra fråga, men en grundregel är nog att ju ljusare sommarkvällar, desto svårare är det att se. Så just den här tiden på året kanske inte är optimal, utan som jag minns det från kanske liksom när man var i 20-årsåldern och var här ute, så var det väl höstar och vårar som var som allra bäst. För det gäller ju att det är riktigt bäckmörkt, så man känner liksom suget i magen och den här pirret och spänningen när man hoppar se någonting tillsammans med ett gäng kompisar.
0: Ja, Tobias, du har inte sett det, men det finns det de som har gjort.
2: Ja, alltså många har hört talas om det. Jag skulle säga att de flesta har hört talas om det, och många har ägnat timmar, kanske hela kvällar, eventuellt nätter, åt att försöka få en skymt av det, men få har sett det då. Men en som faktiskt har lyckats, det är min P4 Gotland-kollega Jill Lockman Lundgren. Hej!
3: Hallå, hallå.
2: Du, en sommar för 6-7 år sedan, då satt du här vid vägen tillsammans med släkt och vänner och väntade på någonting. Kan du minnas hur det var? Känslorna, spänningen, tankarna?
3: Jo, men jag har ju letat efter Marteboljuset många, många kvällar genom åren. För att man vill ju så gärna se det. Så att ofta har jag liksom, när vi kommer hit besökare då till sommarstugan, så har vi ju tagit med dem till Martebo om kvällarna. Men det har ju också varit sommarkvällar, så vi har ju länge suttit i stugan och väntat på att det ska äntligen bli mörkt. Så där har vi suttit och förberett oss. Och sen var det ju en kväll som vi åkte ut hit på den här grusvägen som vi står på nu. Och körde runt om med bilen och... Så då klev vi väl ur bilen och stod ett tag och var så här, ja, undrar om vi kommer se det ikväll då eller inte. Men så plötsligt var det som att vi alla tystnade och bara kollade åt samma håll. Utöver liksom den öppna marken då på vänster sida av oss. Och så är det ju ett ljus som liksom sakta glider förbi några meter upp över marken. Och man har ju också många gånger varit så, kolla där är det, men har sen så, nej men det är ju inte det, det där var en bil då. Det har ändå skett många gånger, men den här gången, det var någonting annorlunda. Det var en känsla av att det här är Marteboljuset. Så vi var helt tysta liksom och bara stod och tittade på det här i de sekunder som det var.
2: Hann du få fram en kamera och dokumentera?
3: Nej, alltså det var som att det nästan blev så här andlig stämning. Alltså vi pratade inte med varandra. Och efteråt när det slocknat så var vi fortsatte typ vara tysta. Och så bara till sist var det så, såg ni också det där? Tror ni att det var det liksom? Så att det är kameror, det fanns inte på kartan att ta upp det.
2: Du pratade med mig lite innan här om att Marteboljuset ändå har en historia i din familj. När hörde du talas om Marteboljuset första gången?
3: Nej, men det känns som att jag alltid har vetat om Marteboljuset. Alltid velat se det, för min gammelmormor då, hon är ju uppväxt här i Martebo. Så hon har ju cyklat på den här grusvägen många kvällar så när hon skulle ta sig hem. Och då sett Marteboljuset flera gånger utan att egentligen höja på ögonbrynen för att det var så vanlig företeelse liksom. Men sen var det någon gång när hon upplevde att det då skulle följt efter henne, att det åkte bakom henne. Och då var det lite läskigt, förstår jag som att hon tyckte. Men annars var det ju liksom, ja, det är klart, det åker förbi där liksom. Inga konstigheter.
2: Spännande, vi hör liksom hur det här har förekommit i generationer. Och om en halvtimme ungefär så ska vi prata ännu mer om Marteboljuset och just historien och sägnerna bakom.
1: Spännande, alltså jag får ju lite gåshud när jag hör det här, reporter Tobias på plats där. Du ser lite skeptisk ut, Malte.
0: Ja, men jag googlar runt också och kollar på nätet och sådär, och det verkar ju i de flesta fallen handla om billyktor, så ja. Att det är ju något mytologiskt, man har skapat en berättelse kring det och sådär. Men... om man ska vara lite på det humöret.
1: Ja, det är klart att det kan finnas någon vetenskaplig eller helt enkelt teoretisk förklaring, men eller så kan vi bara ibland lyssna på folk som upplevt saker och tänka att ja, det kanske är faktiskt ett svävande ljus.
0: Ja, men bara det faktum att det är någonting som generation efter generation söker sig till och åker ut för att leta efter, det gör ju kanske att det kan vara värt en omväg.

0: Ja, kommer du ihåg den? Sommaren i City 1990?
1: Nej, inte riktigt. Jag var 4 år då, men lite några korta minnen kanske man har.
0: Angel är det som framför den låten.
1: Klockan nu 11:30. Du får lokala nyheter i P4.
2: Och här är nyheter från P4 Stockholm. 2 män dömdes idag till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man som sköts till döds i Bromma förra året. Mannen sköts ihjäl på en innergård i området Riksby den 5 november. Händelsen fångades på film som visade när han blev skjuten med flera skott i ryggen. De båda männen, 47 och 30 år gamla, har enligt åklagaren begått mordet tillsammans och i samförstånd. Mordet kopplas till en konflikt inom kriminella miljöer. Under morgonen ska flera resenärer på Arlanda haft problem med incheckning av bagage och som en följd av det även missat sina flyg. Annette Fransson Blank kom inte med sitt flyg till Grekland.
3: Vi skulle ha åkt med ett plan med Ryanair klockan 05:45 och vi kom dit och vi stod där såklart 2 timmar innan och vi stod i kö fortfarande 2 timmar senare och får reda på att det är något teknikstrul hos Ryanair så att hon måste skriva alla bag tags för hand.
1: Och när hon fick lämna in sitt bagage var det för sent.
3: Men de tar emot och skriver, tar in bagagen och bussen står där och vi åker ut och där möts vi av att det är stängt och det finns inget plan.
1: För Aftonbladet bekräftar Swedavia att flygbolaget Ryanair har haft en störning i sitt incheckningssystem under morgonen. I ett mejl till tidningen skriver Arlandas flygplats

0: ostadigt väder idag. Men från och med imorgon så kommer den här ryggen in över oss.
1: Och då snackar vi typ lite sol.
0: Ja, men det är väl det som är högtryck. Sol och lite varmare temperatur än vad vi har idag.

0: Carola och Sara Larsson i Säg mig var du står.
1: Sommartid i P4 där vi idag är på loppisrunda. Det är sådana fenomen också som dyker upp lite överallt när det är sommar. Loppis hit och loppis dit.
0: Ja, och loppistätt är det på den småländska landsbygden. Reporter Hanna Bolander Hyttfors på P4 Kronoberg som alldeles nyss har lämnat en loppis. Trots att du fick erbjudanden om en antik tv i plast så har du inte med dig det.
1: Det är någon fläkt på baksidan som ser ut som rymd.
0: Jättespejsad, men du har inte med dig den i bagageluckan nu?
2: Nej, det har jag inte, tyvärr. Alltså, nu är jag på en annan loppis. Min loppisrunda fortsätter, för jag har en hel önskelista. Alltså jag tycker det är ett bra tips som jag fick där av Johnny Nilsson på senaste stället. Han sa, håll ett öppet sinne. Man kanske inte ska ha en lista, så nu står jag här och kollar på gamla antika kistor. Ni hör liksom, det är rejäla grejer här uppe. Jag är i en lada nämligen, i Hamneda. Uppe där liksom, här uppe är det en massa möbler. Och jag tror att det har varit en sån där man har lagt hö innan. Ska ta oss ner här lite. För jag har ju nämligen sprungit på någon sommarfirande som är i sommarstugan som ligger här precis utanför Hamneda. Helena Grämfors, du är en av de få som är här idag med mig.
3: Ja, hejsan.
2: Och vad är det du...

0: letar efter idag?
1: Jag letar efter ett källarfönster och kanske en dörr till skafferiet som min man slipper slå i huvudet till vår sommarstuga. Men nu har jag hittat gardinstång och lite tillbehör till det. Så vi får se vad jag får med mig hem.
0: Ja, vi kan höra faktiskt på hur det låter, för det är såna här riktigt fina. Alltså, om du tar upp den och, så kan du gräva runt lite i den. Det här är ju liksom...
1: Ja, det är lite träringar som ska sitta på en fin trästång här som jag ska betsa. Så det passar in i det lite lantliga äldre stilen.
0: Ja, det blir ju riktigt tjusigt. Ja, men inget fönster har du hittat än?
1: Nej, jag ska gräva lite längre in, längre bak där hon har lite saker.
0: Men kan inte jag hänga på dig då? Vi kan väl gå in och så kan jag fråga under tiden som vi kollar efter det här fönstret så att du inte liksom missar det.
1: Ja, okej. Jag har redan varit där och spanat nämligen, ja, men vi får se vad jag hittar.
0: Ja, vi får hålla tummarna att du hittar någonting. Men jag tänker så här att när man liksom är och kollar så här på loppis, vad är ditt tips för att hitta riktigt bra grejer?
1: Bestämma sig för vad man ska ha, leta efter, mäta, i mitt fall då lite gardinsångsmått och lite fönstermått, ha med sig talmeter, kanske pryta, vi får se hur det går.
0: Det är raka motsatsen mot tipset jag fick tidigare. Då var det så öppet sinne, hitta det man hittar och sådär. Men du kör en helt annan approach.
1: Det är ju lite härligt det också. Nu har vi ju haft mycket saker i stugan som jag har rensat ut. Annars så har jag mycket tid att gå själv, så kan jag absolut göra på det sättet. Men nu har jag begränsat med tid, så därför har jag bestämt mig för att bara gå in för det jag ska behöver.
0: Mm. Ja. Och nu är vi framme här vid fönstren. Om vi ska ta och rota... Herregud, det är så mycket. Det är så mycket fönster. Alltså, jag har aldrig sett så mycket fönster i hela mitt liv. Och det är stora och små och avlånga och fyrkantiga och alltihop. Hur ska det se ut det här fönstret?
1: Ett litet fönster.
0: Ja, det har vi fusklappen, ja.
1: 77 gånger 38 med kärm vill jag ha också.
0: Ja.
1: För nu är det bara ett hål.
0: Men ser det lite lovande ut där inne typ?
1: Det där med kärm också, det är inte så lite att hitta.
0: Nej. Hur ser det ut då? Beskriv. Vad menar du med kärm? För det är väl kärm på den här eller?
1: Det är bara ett fönsterblad. Det måste det man sätter fönstret ut.
0: Ja. Det gör det lite svårare, ja.
1: Detta är en kärm.
0: Ja.
1: Så det bör ju finnas, annars får man tillverka den själv. Och det är så praktiskt är jag inte.
0: Nej, men jag önskar dig stort lycka till här där du rotar runt bland alla fönster. Tack. Och så hoppas vi att du hittar det. Är du säker?
1: Det är säkert, annars finns det anledning att åka hit fler gånger.
2: Ja. Alltså jag blir lite nervös bara, Hanna, vi pratar om det, hur man ska tänka på loppis. Jag är nog mer då som den här kvinnan du träffade, som man får ha en plan och åka dit, för det här med öppet sinne, det är just då man kommer hem med massa grejer som man sen inte har plats för hemma, tänker jag.
0: Men är det inte härligt att komma hem med massa grejer? Det älskar jag. Jag älskar grejer.
3: Jag som har väldigt stor loppiserfarenhet. Min far släpade runt på mig varje lördag, stod vi vid öppningen på loppisar och sen åkte vi vidare på en turné varje helg under min uppväxt. Jag kan säga så här, att det där med öppet sinne, det är nog lite en myt, för att det har jag upptäckt också, att det beror ju på vilket mode man är i. Alltså är du i ett mode då du liksom känner så här, jag är på shopping och mör, då kommer du hem med jättemycket. Är du lite så här, nej, jag behöver inte min skit, då kommer du inte hem med någonting. Så det där med öppen sinne-strategin, jag vet inte om jag ger så mycket för den.
2: Nej, men jag tror framförallt att det handlar om att man har plats hemma eller inte. Jag känner ju att när det är saker överallt, då blir jag lite stressad.
3: Alltså, jag är imponerad över skildringen vi har fått från de småländska loppisarna, men en sak har du ännu inte lyckats med, Hanna.
0: Nej, det har varit full rulle för mig att bara åka mellan alla loppis. Alltså, jag har inte hunnit kolla på önskelistan, men jag ska göra mitt absolut bästa nu, jag lovar.
2: Den är inte jättelång, vi har kortat ner den lite grann. Vi tar bort Maltes silver. Vi vill ha en bärplockare i metall och vi vill ha en ägghöna i porslin.
0: Jajamän, jag ska kika vidare här.
2: Underbart.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
6: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Justin Wellington och Småliam i Aiko Aiko.
1: Nu är det återigen dags att koppla in fantastiska Annika Stenberg som är trafikredaktionens eget kakmonster, eller hur? Mm.
2: Ja, jag är så sugen på kakor nu. Jag tänkte, varför var det så länge sedan jag gjorde kakor? Måste genast hem och ordna detta.
0: Mm, ja, vi hänger ju bland annat på det stora kakkalaset i Böleho hembygdsgård i Jämtland. Vilken är din go-to-kaka, den som du helst gör själv?
2: Ja, men antingen, men när min son växte upp så var det mycket de här kolakakorna som är lite sådär sega med lönnsirap och flingsalt för att liksom boosta lite. Men sen har det varit mycket genom åren från och till med olika sådana chocolate chip cookies i olika varianter. Till jul kan man lägga i saffran och man kan ha pistagenötter på, vit choklad och... Ja, vad var det vi skulle prata om egentligen?
1: Exakt. Jag fastnade helt med din lilla kakbok här. Nej, men vi är ju på kakkalas idag. Hur ser det ut om man vill ta sig dit då? Vi pratar ändå trafik, Annika. Hammarstrand i Jämtland på kruskalas. Hur kommer man dit?
2: Ja, men är det så att du är på väg till kruskalaset där och kanske är på väg 87 på väg mot bron över Indalsälven, där är det faktiskt risk för stenskott, att hålla lite koll på det, mellan Hammarstrand och Bispgården ungefär. Man håller på att asfaltera om där, ett körfält är avstängt och hastigheten är sänkt till 50, så man får liksom hia sig lite, hur kaksugen man än är så får man ta det lite lugnt.
0: Och vi finns också idag på Gotland och där har det ju blåst rejält. Jag pratade igår kväll med en gotländsk kompis som var alltså genom dyngsur och höll på att få ett litet träd i huvudet, beskrev han. Hur är läget nu?
2: Jo, men det har varit ju som du säger jätteblåsigt och det påverkade ju tågen också i södra Sverige, Blekinge och Skåne, både igår och i natt, men det rullar som det ska nu. Men just på Gotland så är det fortfarande så att det ligger kvar mycket träd både på de stora och små vägarna, de håller på att jobba där hela dagen för att rensa undan då. Men det kan ju gott vara så att man kör en liten mindre väg, kanske mot Martebo till exempel, att det kan vara någonting som ligger i vägen där, så man får ta det lite extra försiktigt. Det är också ett asfalteringsarbete på väg 665 mellan Lummelunda och Nypplings där, precis förbi Martebo kyrka. Och då är det bra att ta lite extra försiktigt där om det är så att du söker efter det här spännande ljusfenomenet.
1: Men om man inte är sugen på kakor och man vill inte leta efter mystiska ljus på Gotland. Nej, man vill loppisshoppa i Småland, i Ljungbytrakten som reporter Hanna gör idag. Vad är bra att veta då?
2: Ja, är det så att du kommer från Halmstadhållet på väg 25, då är det ett broarbete där i höjd med Marbäck som gör att det kan bromsa in lite grann. Annars är det rent generellt, tycker jag, viktigt att tänka på att det är eldningsförbud i Kronobergs län sedan 24 juni, så du får ju inte elda och grilla ute i skog och mark. Man får ju förstås grilla i sin egen trädgård eller fasta i ordningställda grillplatser då om man är försiktig. Så om man blir trött av allt loppande och vill ha sig en egen grillad varmkorv, så kanske man ska vänta tills man kommer hem.
0: Och Trafik Annika, du får välja nu. Antingen så drar du receptet på mandelflan eller så säger du numret till trafikredaktionen.
2: Drömmar är ju också gott.
1: Oh,
2: det var länge sedan.
1: Myggräddade drömmar. Precis.
2: Och lite flingsalt. Nej, men alltså, är det någonting så tipsa oss gärna. 020 999 444.

0: Markoolio och ingen sommar utan reggae här i sommartid i P4.
1: Där vi idag är lite mystiska, för det finns ett visst ljussken på Gotland som flera personer har sett under generationer, medan vissa har varit och letat och aldrig hittat. Vi pratar om det här mysteriet som kallas för Marteboljuset. Tobias Grönberg, P4 Gotland, du träffade precis Jill som är en av dem som efter många år sa sig ha sett det här. Men finns det några andra förklaringar än att det kanske är ett väsen?
2: Ja, men precis. Nu tycker jag att vi vill veta lite mer om historien bakom och sägnerna och sagorna. Och därför har jag med mig Ulf Palmenfelt som är etnolog och folklivsforskare. Hej Ulf.
3: God dag, god dag. Hej.
2: Du, när blir Marteboljuset ett fenomen och känt bland gotlänningarna?
3: Alltså, man började prata om Marteboljuset för ungefär 100 år sedan. Och då är det de som bor här som har sett ljus. Och det är inte, om man står på den här vägen så fattar man att det är möjligt, därför att det är skog på bägge sidor. Och när det är bäckmörkt då blir det som en tunnel. Och 500 meter framför oss ungefär, där är det som finns kvar av den gamla Martebomyr som dikades ut på 1800-talet. Där stiger alltid upp vattenångor, det blir dimbildningar och så vidare. Så här är det som att stå i en tunnel och titta fram emot en dimma. 1920-talet, vad hände då? Jo, det började komma bilar, billjus, alla möjliga sånt här. Och när ljus bryts i den där dimman så uppstår det mystiska ljusfenomen. Så att de som bodde här i närheten, de såg mycket ljusfenomen. Men det betyder inte att det blev ett fenomen hos gotlänningarna. För det tror jag beror på att det är en tid när den avmystifiering, det är maskinålder, det är rationalitet, det vi ska tro på det naturvetenskapliga. Då behöver människor någonting annat, någonting oförklarligt. Varför inte ett ljusfenomen? Och så börjar så småningom folk från hela Gotland att åka hit och sitta här i timtal på den här grusvägen och vänta på att få se ett ljusfenomen.
2: Ja, det är ju något av en ritual att ta sig hit. Varför fascinerar Marteboljuset gotlänningarna?
3: Därför att vi inte vet om det finns eller inte finns. Om det var självklart vad det var, då skulle ingen bry sig om det. Eller om man visste säkert att det finns inte, så skulle ingen bry sig om det. Men det oförklarliga, det är det som fascinerar folk. Och vi pratar om det. Det spelar ingen roll om fenomenet existerar eller inte. Jag är inte fysiker eller naturvetare. Jag vet inte om det finns eller inte. Men jag vet att det finns i människors medvetande. Det är viktigt för oss att prata om det. Och att vi frågar varandra, har du varit där? Har du sett det? En del har sett det, de flesta har inte gjort det. Men man vet att det är, som du säger, det är en ritual att ge sig hit. Och
2: människor har ju varit här från alltså Svenska UFO-föreningen, men är det lite grann som med UFO:n att få, eller om ens någon har lyckats fånga det på bild?
3: Alltså det finns ju massvis med bilder som påstås föreställa Marteboljuset, och vad det är för någonting det är omöjligt att avgöra, men det har UFO-gänget försökt att dokumentera och analysera, och de är ju experter på det, och svaret är väl att 99% av de här bilderna kan de säga, det är inget oförklarligt alls, det finns naturliga förklaringar.
2: Men du är folklivsforskare och kan allting om gamla sägner och sånt här. Finns det någon sägen eller legend som är kopplad till Marteboljuset?
3: Ja, precis här där vi står inne i skogen till höger, där låg det ett torp som byggdes på 1800-talet. Och där bodde en indelt soldat som hette Knut Stare. Och en kväll så var hans fru borta hos sin syster för att hon skulle sätta upp en vev. Så Knut Stare var ensam i torpet med sin femårige son. Då kom hans kompanikamrater, helt gäng med soldater, och med sig öl och brännvin och en svensk fana. Och så säger de till Knut Stare att nu ska du dricka en skål i öl, en skål i brännvin för kungen och fanan med var och en av oss. Och det fick en svensk soldat inte vägra. Det var dödsstraff på att vägra att skåla för kungen av fanan. Så Knut Stare fick dricka sig igenom hela det här kompaniet och blev stupfull och föll ihop på golvet. Och när han vaknade på morgonen så är soldaterna borta, men hans femåriga son är borta också. Så han tar sin lykta och går ut på myren i mörkret och letar efter sin son. Och han går där fortfarande. Han har ännu inte hittat honom.
2: Åh. Vilken tragik, va? Oj. Vilken spänning.
0: Oj,
2: allt, vilken... allt från UFO till ett riktigt tragiskt öde.
0: Ja, men alltså verkligen. Jag som var lite skeptisk till att vad är det här att uppleva någonting som man kanske inte ens ser och få och har upplevt det. Men den här berättelserna om platsen på norra Gotland, jag blir mindblown.
1: Mm, det blir man faktiskt. Men sen finns det ju också eller kanske någon vetenskaplig förklaring. Eva har hört av sig med teorin om att det kan vara metangas som stiger upp ur myren. Och då var jag tvungen att söka lite grann också. Den här gas kan i sällsynta fall självantända lite grann. Det kallas irrbloss också. Men nej, frågar du mig så tror jag att det är pappan som letar efter sin son.
0: Ja, vi lägger teorin åt sidan och Tobias Grönberg, P4 Gotland, som tar omvägen idag till det här Martebo-ljuset och historierna kring det. Nu är den enkla frågan till dig. Är det värt en omväg?
2: Definitivt, men se upp för nerfallna träd.
1: Ja, framförallt idag.

0: It hurts so. I just wanna be her.
1: Ella Langley och Be Her.
2: Ja, när man letar efter mystiska ljus eller går på loppisrundar, då kan det också vara gött att ta sig ett litet dopp. Kanske ett kallt för att pigga upp sig eller ett lite mindre kallt för att svalka av sig.
1: Jag har tagit flera dopp de senaste dagarna när det varit ganska regnigt i luften och lite kyligt på land. Då, så här års, så har vi ju njutningen i att sjöarna börjar bli och haven riktigt uppvärmda.
2: Mm. Gå in i vår app Sveriges Radio. Vi vill bada tillsammans med dig idag. Vad har du för badtemperatur där du är?
1: Under fliken lokalt i appen Sveriges Radio så har du kontaktvägen för att rapportera in dagens temperaturer. Så gör vi svepet över Sverige här efter 12.
2: Mm. Men innan vi gör det är dags för Ekonyheterna.
3: Vapenvilan mellan USA och Iran är över enligt Trump, hör våra korrespondenter. Inflationstakten i Sverige dämpades i juni men föll mindre än väntat. Och flera kommuner saknar reservlösning om dricksvattenförsörjningen slås ut. Där är Ekot klockan 12. Vi börjar i Mellanöstern där det senaste dygnet har varit dramatiskt. Det började med att oljetankers angreps i Hormuzsundet och USA har svarat med att bomba mål i Iran. Och sen har Iran utfört nya attacker mot amerikanska militära mål i Gulfstaterna. Och nu under förmiddagen sa USAs president Trump att vapenvilan är över.
4: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
3: Och vi har nu med oss vår utsända, Loreen Ibrahim, i Erbil i irakiska Kurdistan. Loreen, hur allvarligt är läget?
5: Ja, som vi hörde här från Donald Trump så anser han att vapenvilan är över och han hånar Iran och kallar dem för lugnare och avskum. Det är en tydlig upptrappning vi har sett senaste dygnet, så det är allvarligt. Och det är de kraftigaste amerikanska attackerna mot iranska militära mål på flera veckor. Både mot södra Iran men också mot kustområdet. Och Iran har svarat med motattacker mot över 80 mål nu på morgonen.
3: Vad görs för att lugna ner den här situationen?
5: Ja, vi har ju sett Qatar som har manat till lugn och andra gulfstater har fortsatt sina diplomatiska kontakter för att begränsa konflikten och undvika att den sprider sig ytterligare, även om de samtidigt skärpt sin beredskap efter dagens händelser, för det har varit attacker mot flera gulfländer då. Men samtidigt har vi också hört den hårda tonen både från USA och Iran mot varandra.
3: Men Loreen, vad har Iran sagt om den senaste utvecklingen?
5: Ja, Iran var tidigt i morse ute och fördömde de amerikanska anfallen och beskrev dem som ett flagrant brott mot den vapenvilan de har skrivit liksom på och anklagar USA för att ha eskalerat konflikten och brutit mot internationell rätt. Iranska regeringen och militären har också meddelat att Iran kommer att försvara sina intressen och nu såg vi ju på morgonen att de började attackera och de har ju lovat vedergällning också. Talmannen var ute, iranska parlamentets talman var ute och skrev på X att tiden då man kunde använda mobbning och utpressning är över och det leder ingen vart och att vi inte tänker ge vika, skrev han då på sitt konto på
3: Tack
5: X.
3: Så mycket. Tack så mycket, vår utsända Loreen Ibrahim i Erbil. Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benner från NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. USAs president Donald Trump satt i morse bredvid NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Vad sa Rutte om Iran?
6: Jo, men han stödde helhjärtat det amerikanska agerandet. Vi kan lyssna på vad Mark Rutte sa här.
7: They attacking ships yesterday. I think what you did last night was absolutely necessary. It was a very strong response.
6: Det här var ett nödvändigt och starkt svar på Irans attacker på fartyg, sa Mark Rutte, som också passade på att hylla den amerikanska presidenten för att han minskat risken för att Iran ska utveckla kärnvapen, som Rutte sa.
3: Trump har ju inte gjort någon hemlighet av sitt missnöje med NATO och flera enskilda NATO-länder. Vad sa han innan han gick in i mötet?
6: Det här har varit den stora oron här, att Donald Trumps irritation inte bara på att Europa betalar för lite för sitt eget försvar som han ser det, utan också att konflikten som han haft med flera europeiska NATO-ledare kring just Irankriget tidigare ska spela över på mötet idag. Men där gav ändå Trump, tycker jag, en öppning för någon timme sedan när han talade. Vi kan lyssna på vad han sa.
4: We're going to work something out, I think, one way or the other, but we've been treated unfairly, we pay disproportionately.
6: Något ska vi väl ändå komma överens om, även om vi har behandlats orättvist, sa Donald Trump lite fritt översatt här. Han hävdade bland annat att USA under perioder betalat för alla försvarsutgifter i NATO, vilket inte stämmer.
3: Och en fråga som länge varit kontroversiell och som nu dyker upp igen, det är Trumps anspråk på Grönland. Vad är det senaste där?
6: Ja, där har Donald Trump upprepat både igår och idag att Grönland borde tillhöra USA och att det är otacksamt av de europeiska allierade att reagera som de gjort mot de här amerikanska anspråken. I morse på väg in till mötet här så fick Danmarks statsminister Mette Frederiksen frågan om hon var beredd att försvara Grönland militärt ifall så skulle krävas, och så här svarade hon då.
8: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
6: Vi är beredda att försvara hela NATO, och det gäller också vårt eget territorium, sa Mette Frederiksen, och sa också att Danmarks territorium måste respekteras av alla.
3: Tack så mycket för det, vår korrespondent Nina Benner från NATOs toppmöte i Ankara. Inflationstakten i Sverige dämpades något i juni enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Lägre matpriser är en anledning. Men prisökningstakten föll ändå mindre än väntat, det säger Amanda Sundström, makrostrateg på banken SEB.
9: Det vi kan se tyder på att det skulle kunna vara den här komponenten internationella resor och paketresor som överraskade lite på uppsidan.
10: Den preliminära inflationstakten föll från 0,8% i maj till 0,7% i juni enligt måttet KPI. Något mindre än vad analytiker hade räknat med. Men att inflationen ändå föll tillbaka beror bland annat på lägre matpriser, säger Amanda Sundström.
9: Dels på grund av den här matmomssänkningen som kom i april, men vi ser också ett ganska dämpat pristryck när det gäller livsmedel i Sverige överhuvudtaget. Sen så ser vi också att bland annat transportsektorn, där vi ser lägre priser i juni än vad vi såg tidigare.
10: Samtidigt växte svenska ekonomin med 0,9% i maj jämfört med månaden innan. Även det enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Med nya attacker kring Persiska viken och USAs president Donald Trumps uttalande på NATO-mötet i Ankara om att vapenvilan mellan USA och Iran nu är slut har fått gas- och oljepriserna att rusa iväg uppåt. Och den här osäkerheten kan bli ett problem, säger Amanda Sundström.
9: Och skulle vi fortsätta ha den här typen av störningar och väldigt höga energipriser så kommer vi nog behöva räkna med att inflationen stiger en hel del. Och då kan det också i sin tur leda till att centralbankerna, däribland Riksbanken, behöver höja räntan.
3: Det säger alltså Amanda Sundström, makrostrateg på banken SEB. Reporter var John Pira. I Uppsala har ytterligare en person anhållits efter dödsskjutningen i söndags kväll, det rapporterar P4 Uppland. Rubriceringen är medhjälp till mord. Sedan tidigare är en mindreårig pojk anhållen misstänkt för mord. Flera kommuner i Västra Götaland saknar reservlösning om dricksvattenförsörjningen slås ut. Och detta kan få stora följder för invånare och samhällsviktiga verksamheter.
11: Nej, alla kommuner har inte en egen reservvattentäkt. Och då får man ju problem om den egna vattentäkten blir utslagen på något sätt. Och då kan man behöva transportera vatten i nödvattentankar eller på tankbilar istället.
12: Jessica Lovell är vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.
11: Och det blir väldigt svårt att tillgodose allas behov, och särskilt i vattenberoende samhällsviktiga verksamheter som till exempel förskolor eller vårdcentraler. Det blir en väldigt stor logistisk apparat av det här.
12: Och för att minska sårbarheten så är det enligt Jessica Lovell samverkan mellan kommunerna som är nyckeln.
11: Det pågår ju diskussioner mellan kommunerna om att samarbeta kring det här och koppla ihop ledningsnät och leta efter nya reservvattentäkter. Men det är ju en lång process att få igång en ny vattentäkt, så det är ju sånt som tar tid.
3: Det säger Jessica Lovell på Länsstyrelsen Västra Götaland. Reporter var Anton Frank på P4 Skaraborg. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Totalt fick 11,8% av gymnasieeleverna i landet sitt studiebidrag indraget. Högst andel fanns bland elever folkbokförda i Gotlands län. Och med det så lider Ekot klockan 12 mot sitt slut. Producent för den här sändningen var Katarina Boive. Och jag som presenterade nyheterna heter Alexander Ivanovski.
2: Sommartid i P4, Lillelörd, har vi kommit överens om att det är idag.
1: Och dessutom en sommardag, så då blir det lite extra festligt, i alla fall i själ och sinne.
2: Vet du varför det kallas Lillelörd?
1: Nej.
2: Det vet jag.
1: Oj! Då måste du ju förklara varför man har det uttrycket.
2: Ja, då kan jag göra det lite snabbt. Då kan jag säga så här. Det handlar om vad jag har läst. Två anledningar. Dels militärer som många gånger på onsdagar hade en fri kväll. Och då gick de ut och drack några öl på olika soldathem och gårdar och sånt. Och då blev det en lillelördag. Eller drängarna hemma på gården eller pigorna. De fick ledigt på onsdagar. Och därför festade man till det. Och då blev det lillelördag.
1: Jag identifierar mig som dräng och landar i den förklaringen.
2: Ja, jag identifierar mig inte som varken dräng eller militär. Jag har lillelördag varje dag istället.
1: Och som säger det heter Sofie Karme.
2: Malte Nordlöf är den som är mitt emot mig och du lyssnar på Sommartid i P4.

0: Det där är Ted Gärdestad med Ge en sol.
1: Vi hänger på kakkalas idag. Stora kruskalaset i Böle Ho vi hamnar i Jämtland.
0: Ja, för den som är lite osäker på vart ligger Böle, var ligger Ho, då kan man säga så här. Jo, men vi befinner oss nu mellan Döviken och Rävanäset. Så hjälper vi till lite med geografin här.
1: Och en grej som borde vara självklart på ett kakkalas, alltså kaffet till, är ju halva grejen.
0: Reporter Signe Rosenberg, P4 Jämtland. Löser de någon form av kaffe, eller?
2: Ja, men de gör det. Bandet håller på att repa lite här nu inför vad som komma skall. Så att jag hörde det lite dåligt här, men jag är på väg till en ganska viktig person för det här kakkalaset. Och det är Gösta som kokar kaffet på festen. Och Gösta, den här maskinen du har,
3: ja.
2: Vi går in här, de sjunger så högt, eller hur?
3: Ja, de sjunger högt, ja.
2: Du, vi står framför den här köksvagnen, kan man väl kalla det. Ser ut som en cirkusvagn / rymdskepp, jag vet inte vad, men det är mycket cylindrar, det är mycket plåtföremål på den här vagnen. Det är en stor cylinder som är väldigt kokhet. I den här kokas det vatten, vad jag förstår det som. Det surrar lite så dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, om den här vagnen. Ja. Och här görs det extremt mycket kaffe. Kan du berätta lite, vad är det här för vagn? Är det här något du bara har på gården hemma, eller?
3: Det här är försvarets kokvagn 111 som jag har hemma på gården. Ja. Jag har plockat ihop den här ifrån förråd från civilförsvaret. Så att den står hemma, den.
2: Och det är så att det måste till det här tunga artilleriet för kruskalaset, eller?
3: Ja, visst. Och jag kokar ju 6, vad var det då? 35 liter kaffe på 6 minuter klarar jag av.
2: Den är effektiv.
3: Det är mycket effektiv och bra.
2: Hur många, det blir ju kaffe då via ångan på något vis. Du suger upp vatten ur en slang med en pinne, en blå slang som förs in till den här cylindern där det kokas vatten, eller hur?
3: Ja, ja. Det där var lite fel. Det. Jag fyller pannan med vatten och så kokar jag, och sen är det överskottsvärme som går ut där.
2: Aha.
3: Och så jag kokar alltså kaffe med ånga.
2: Koka kaffe med ånga. Vi sammanfattar det så.
3: Ja.
2: För den är, precis som den här är stor och tjorvig, den här köksvagnen, så är den också lite avancerad att förstå, tycker jag.
3: Det.
2: Men, och så sen blir det i klassiska termosar kaffe. Hur mycket kaffe går åt på kruskalaset?
3: Ja, det kan väl gå åt en drygt 100 liter.
2: Mm. Hur viktigt skulle du säga att kaffet är för att få en lyckad kakfest?
3: Ja, det skulle inte fungera utan kaffe. Så enkelt är det.
2: Men sen är det ju också roligt med dig, Gösta. För du har ju varit här sen och varit med och koka kaffe och varit med på kruskalaset i en herrans massa år. Vilket år är du inne på?
3: Ja, jag tror det är 27 år som vi har haft kaffekalaser. Och det har jag varit med från början.
2: Men du tycker inte om kakor?
3: Nej, jag äter inte kakor.
2: Men så är det därför du har fått det här kaffansvaret? Eller är det liksom... För du gör ingen nytta på någon provsmakning på någon kakor eller så?
3: Nej, där gör jag ingen nytta. Men däremot kaffekokning är jag väldigt duktig på.
2: Du, skulle jag kunna få min kopp, eller?
3: Du ska få en kopp.
2: Ja, får jag smaka? Ska vi gå bort till termosarna? Så ska du få, jag är ganska kinkig med mitt kaffe.
0: Mm-hmm.
2: Men kaffe dricker... Oj, nu har jag ju till och med knullat ihop min kopp.
4: Alltså, dum fråga mig kanske, men har man jättestora filter när man lägger kaffet i då? Eller hur får du i liksom kaffet... Oh. Vad är det för kaffebön?
2: Men kaffet läggs i en cylinder. Det blir ju klassiskt kokkaffe. Ja. Om ni brukar koka kaffe i Småland, jag vet inte.
4: Ja, det är klart.
2: Vi har bara maskin.
3: Ja, det är jag trycker på en knapp.
2: Ni trycker på en knapp där. Ja, men här jobbar vi med kokkaffe och då behövs det ju inget filter, eller?
3: Det är inget filter.
2: Nej, precis. Då läggs ju sumpen sig på botten.
3: Ja,
2: så är det. Men nu ska jag smaka här, taste test.
3: Ja,
2: svart ska det vara,
3: ja,
2: eller hur?
0: Mhm.
2: Ja.
0: Vad säger du?
2: Lent, ja. Lagom starkt. Du var lite rädd att det skulle vara för svagt.
3: Ja,
2: nej, men jag tycker att det är bra.
3: Ja.
2: Jag har hår i munnen, tack. Mm. Ja, men det är en bra kopp.
3: Det är det.
2: Ja. Men för de som inte dricker kaffe, finns det något annat att dricka också?
3: Ja, det finns te. Och sen finns det saft också.
2: Då kör vi. Och nu kom musiken igång lägligt också.
3: Ja,
2: då kanske vi får dansa lite just nu.
3: Ja.
4: Signe Rosenberg på plats på Stora Kruskalaset alltså i Bölleho. Signe, vi är fortfarande nyfikna på, är det någon annan än du själv som har provsmakat ditt bidrag till kalaset, alltså dina hembakta brända kakor?
2: Ja, det skulle ju vara då min sambo hemma och Emma på redaktionen. Men jag ska hitta något, jag vet inte om jag ska kalla det
4: testobjekt
2: offer eller frivillig.
0: Ja, vi behöver få ett definitivt omdöme på Signes smörkakor alltså. När vi dansar vidare då, tillsammans med alla
2: det.
0: På kakalaset i Jämtland. Och alla vill ju ha en Gösta.
4: Ja, men alltså, tänk att ha en sån maskin framförallt. Det behöver jag på min fest. Jag ska ju ha 40-årsfest. Jag behöver också en bryggare som kan brygga. Hur många liter sa vi att han gjorde?
0: 800 liter,
4: tror jag. Ja, du vet. Det
2: kanske
4: inte
2: kan hyra Gösta.
4: Ja, kan jag få ta hit Gösta?

0: Opalite med hon som det var väldigt mycket mystik kring, men nu har hon väl i alla fall gift sig.
1: Ja, om man ska lita på det. Jag litar inte på någonting jag läser längre.
0: Nej, så är det. Taylor Swift var det i alla fall vi lyssnade på.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Nej, jag ljög lite grann här, för jag litar fullkomligt när jag läser badtemperaturinskick på våran app, Malte. Ja,
0: vilket ord du fick till där. Temperaturbadsinskicksinskick.
1: Vi badar ju varje dag i sommartid och vi vill ju veta hur du badar idag.
0: Och första rapporten, den kommer från Schweiz och Linda som bor i Bern numera. Igår badade hon i Genèvesjön som är 300-400 meter djup på sina ställen. Och där var det 24,5 grad.
1: Betydligt värmare än vad vi har i norra Sverige. Badtemperatur vid Torneträsk, rastplatsen vid Tornehamn, 9,9 grader. Uppfriskande dopp efter en tur på Trollsjön, hälsar Lotta Dahlgren.
0: Och Filip Lok rapporterar in 17 grader i havet vid Rånehamn på södra Gotland.
1: Och i Sirborpesjön utanför Ljungsbro så är det 25 grader varmt, hälsar Pierre.
0: Och så sticker vi då till Marstrand och där vid badhålan finns Anette Andheimen. Hallå där!
3: Halloj, halloj!
1: Hej! Först vill jag veta, innan vi får veta hur det är i vattnet så vill jag bara få en liten ögonblicksbild. Hur är det i luften? Alltså, har ni någon sol på Marstrand?
3: Jajamän, jag sitter med klarblå och himmel och vågor som glittrar och tittar ut över strandverket och inloppet till Arbetsunds kanal och det är helt fantastiskt ställe där badhålan.
0: Oj, men du Anette, nu får du beskriva, vad gör du just på Marstrand och i vilket sammanhang är du liksom där?
3: Ja, jag fick för mig att hemestra så jag tog husbilen och körde 20 minuter hemifrån, en halvtimme. Och parkerade här ute så jag tänkte sova här en natt med min bove. Så det blir nog kanon när jag umgås med goda vänner.
1: Men märker du skillnad på väder då om du bara åker 20 minuter? För jag misstänker om man bor lite in mot fastlandet och kommer ut mot öarna och mot Marstrand. Märker du skillnad i vädret?
3: Ja, det kan vara en gräns att det kan regna hemma och så är det sol här ute. Så att har man tråkigt väder hemma så kan man blåsa hit ut och ha det gött vid havet.
0: Du nämnde att du har stuckit iväg på hemester tillsammans med hunden. Är ni båda lika stora badare?
3: Ja, det tror jag nog faktiskt. Men hon får inte hoppa i här för det är för djupt.
1: Kan hon inte...
3: Annars, hon sitter precis bakom mig här. Hon älskar att bada.
1: Ja, men inte så simkunnig kanske?
3: Ja, jo, men det är svårt att ta sig upp på västkusten. Med alla hemska snäckor och skit som är i vattnet.
0: Och maneter och annat. Du Anette, vi kan väl göra som så att vi tar och hoppar i plurret?
3: Jajamän, då ska jag lägga fram ett telefon och så får ni en klassisk kanonkula då,
1: underbart.
3: Eller?
1: Har vi fått veta ungefär hur varmt det är i vattnet? Vet du det?
3: Eller? Nej,
1: har du...
3: det är ju detta att jag har ju ingen termometer.
1: Va? Anette, vet du vad? Efter ditt dopp så kommer det ju lösa sig.
3: Ja, och min termometer sönder i poolen hemma också, så det blir kanon.
1: Du får använda kroppen som termometer nu när du hoppar
0: i. Innan du hoppar i, Anette, jag vill inte göra det värre, men jag fick precis ett sms från en vän som också finns på Marstrand som skriver om hon ska bada så är det extra kallt idag efter stormen igår.
3: Ja, det är så, men jag har redan varit i två gånger.
0: Ja, men då så. Hopp i!
3: Ja, härligt. Ja.
0: Då kör vi. Japp.
3: Är ni med?
1: Jajamän.
3: 1, 2 och 3.
0: Där kom ett riktigt plums.
1: Bland krabbor och maneter på västkusten.
0: Jajamän. Hur kändes det?
3: Det var till och med så det blev blött på telefon.
1: Ja. Det är saker man får offra när man badar i sommartid. Men du badar ju inte för intet, Anette. Nu har du en ny fin badtermometer som vi skickar till dig som tack för att du badar med dig.
3: Ja, så kan jag ha den när jag vinterbadar också.
0: Ja, den går alldeles året runt. Du har en fantastisk hemester tillsammans med Woven.
3: Ja, ha det gött.
1: Hej då, Anette.
0: Hej då.

0: In the Summertime med Mango Jerry.
1: Efter ett uppfriskande dopp med Annette på Marsstrand är det nu dags för lokala nyheter i P4.
2: Klockan är 12:30 och här är nyheter från P4 Stockholm. Ett hundratal passagerare fick vid 12-tiden utrymma en Vaxholmsbåt efter larm om brand i maskinrummet. Branden ska uppstått när båten låg förtöjd vid Höganäs brygga på Tynningö och släcktes av personalen på båten. Finns inga uppgifter om personskador. Räddningstjänsten är på plats och ska nu undersöka båten. Två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man i Riksby, Bromma, i november förra året.
3: Solna tingsrätt bedömer att det var ett beställningsmord eftersom ingenting tyder på att gärningsmännen hade någon koppling till offret. Flertalet skott ska ha avlossats och den 21-åriga mannen sköts i ryggen. Rättens ordförande, rådmannen Josefin Malmin, kallade för en ren avrättning. En 47-åring avlossade skotten och en 30-åring körde flyktbilen och gömde vapnet efteråt. Båda männen har nekat, men deras DNA hittades på mordvapnet, skriver Solna tingsrätt i ett pressmeddelande. Båda männen ska också betala skadestånd till den mördade 21-åringens föräldrar.
2: Och reporter var Lisa Johannan. På bostadsmarknaden var det i juni generellt små prisförändringar. I Stockholms innerstad ökade priset för bostadsrätter med 0,5%, medan det i Storstockholm minskade med 0,8%. Villapriserna i Storstockholm ökade däremot med 1,4%. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som under det senaste läsåret. Totalt fick 11,8% av gymnasieeleverna i landet indraget studiebidrag. I Stockholms län, det handlar om totalt 12 422 elever. Det får avsluta nyheterna med Anna Björkman.
1: Sommartid i P4, Sofie och Malte som har, alltså, själv ska jag inte säga att vi har fått. Men vi har fått lite meddelanden.
4: Ja, det är

0: Ni måste ju då spela låten som bandet Smaklösa har gjort, lokalt band på Gotland som gjort många skojiga låtar, och de är bäst live, hälsar Peter. Hur går det?
1: Var hittar jag Mattebo då?
0: Ja, men det är ju norra Gotland.
1: Ja.
0: Håkan, kan
2: det
0: du...
2: Det sitter ju en nål där redan.
1: Ja, jag satte rätt.
0: Bra. Ja, det är bra. Så, fint, gött. Ska vi sticka?
1: Vi åker till Mattebo med hjälp av musik.

0: käka med nu. Jag ska fråga farsan.
1: Det mystiska ljuset i Smaklösas tolkning här, Marteboljuset, handlar om. Det här är ju en cover av The Monkees hit I'm a Believer.
2: Så är det med det. Vi har ju hängt och letat efter mystiska ljus idag, men vi har letat efter annat också. Och jag tycker vi var ganska tydliga i vårt uppdrag när vi skickade ut reporter Hanna Bolander Hyttfors P4 Kronoberg på loppisrunda idag. Ja, en ägghöna och en bärplockare i metall, Hanna.
3: Ja, precis. Och jag har faktiskt, jag har

0: hittat en sån här bärplockare i alla fall. Men jag har gjort en sån, ni vet, en sån liten fuling där man så här småpaxar, där man liksom gömmer den. Och jag ska bara gå och kolla så att den finns kvar.
1: Du för gömde att, den på en massa annan bröte. Och det är ju
0: ja,
1: roligt.
0: Precis. För att det är nämligen så, oj, men hittar jag tillbaka till mitt gömställe. Jag har inte gömt det jättebra. Det har jag inte gjort. Men ja, där är den, där är den, där är den. Jajamän, jajamän, den är secured. Vi har en röd bärplockare i metall här. Så att den har jag lyckats hitta. Och sen var det ju det där med ägghönan också. Då har jag faktiskt fått be Anna som äger stället gått igenom nya färska lådor. Hon sa att det kan finnas någon. Jag ska se här, vad ska springa bort, ska jag bara kolla. Jo, men där är en liten ägghörna. En liten, liten en. Jag tror man får plats med kanske 3 ägg. Vad tror du om det?
2: Nej, men alltså, underbart. Vad kostar det då? Nej, jag ska.
0: Ja,
2: nej, det är så bra jobbat, Hanna. Tack snälla för att vi har fått hänga lite grann på loppis med dig.
0: Ja, nej men det var ju bara roligt, va? Och jag är lite nyfiken på hur det går för Signe där med kakfesten.
3: Med kakfesten! Snyggt där, loppis Hanna. Jag står här mitt i kön. Det ska ju dra igång här vid ett stora kruskalaset i Bördeho, hembygdsgården Bördeho, mellan byarna Ho och Börde i Jämtland. Och jag har hittat lite gäster här som redan har börjat köa. Den börjar slingra sig ganska lång kön. Vem har vi här?
4: Torsten Haglund heter jag.
3: Torsten Haglund, vilken i ordningen är du här i omgång? Är det första gången, premiär?
4: Nej, men det är bra många gånger. Jag kan nog räkna 10 i alla fall.
3: Och så har jag Åsa här också som har varit här från morgon. Hej Åsa!
5: Hej!
3: Jag har tänkt, ni är två utsedda här för mig. Att jag har ju ett bidrag i år. Ja. Mina brända smörkakor. Och jag vet inte om jag törs bjuda på dem, men skulle ni kunna göra ett smaktest åt mig? Torsten, varsågod.
6: Tack.
3: Åsa, så vill jag ha en betyg, lite betyg på den här kakan. Okay. Ja, okej. Okay. Mm, säger du. Vad säger du?
4: Har gjort smeten också, eller?
3: Vad sa du?
4: Gjorde du smeten också till det?
3: Jag gjorde smeten också, men jag gräddade dem faktiskt inte där av att de är lite för brun.
4: Ja, men alla tider skor. Ja.
3: Jag skämmer inte ut mig om jag bjuder på dem där.
4: Absolut inte.
3: Absolut. Åsa, vad säger du då?
5: Jag tycker om den där kakan.
3: Du tyckte om kakan?
5: Ja.
3: På en skala mellan 1 och 10, om du ger den ett betyg där 1 är blä och 10 är supergott.
5: 10.
3: 10 poäng, wow! Ja, men då kan jag säga att Signes smörkakor, brända men gjorda med kärlek, finns att ta kön. För er som vill hugga in på dem. Och det kanske blir hårdvaluta på dem nu då.
6: Absolut.
3: Ja.
6: Det är
3: och du hade varit med ett par gånger, så du kan kakor, förutsätter jag.
6: Jag kan kakor.
3: Ja, du kan kakor. Vad bra, vad bra. Och du är också bak. Vad du bakar, Åsa?
5: Åsas kakor.
3: Åsas kakor finns också att hugga in på för den som vill. Och är på kruskalaset här i Bördeho idag. Som drar igång här 1:00. Och jag förväntar mig, det ska ju verkligen skjutas igång här. För det skjuts alltid igång med ett gevär.
7: Oj, oj, oj.
3: Så nu bara håller vi oss med det.
7: Alltså, ja, det som just nu hände här, reporter Signe, det måste ju vara radiohistoria. För jag tror inte att vi någonsin har fått en intervju i radio med 3 olika intervjupersoner som alla har det gemensamt. Att de har käften full av kakor!
2: Och inte vilka kakor som helst, utan Signes kakor får vi börja kalla de som bjuds på då. Bland alla andra sorter på det stora kruskalaset i Bördeho. Vi var där förra sommaren, vi har varit där i år och jag hoppas nu att dina kakor var så goda, Signe, så att vi får komma tillbaka även nästa år.
3: Jag har ju kallat mig själv boomerangen här. De slängde iväg mig i fjol och nu är jag tillbaka. Så det blir väl en fortsättning följa nästa år. Mm. Eller vad tror du, Åsa?
5: Ja.
3: Ja, säger Åsa här.
7: På kruskalas egentligen.

0: Walking on Sunshine med Katharina and the Waves.
1: Och en grej vi har diskuterat under programmet idag, det är ju just det här med hur gör man om man ska ha fest på sommaren. Man är ju ofta väldigt väderberoende. Man planerade fest på sommaren just för att kunna vara ute, bjuder kanske fler gäster och så. Malte, ditt alternativ var ju att göra en save the date.
0: Ja, en save the dates.
1: Exakt så. Att man alltså reserverar två datum under samma sommar. Vet inte om det kanske, om det hade funkat. Men Birgitta, hon har av sig här och säger att ja, men alltså, förbered gästerna i god tid. Ha ett partytält. Eller har du ett rum eller en gillestuga, så förbered det. Lokal kan man ju också faktiskt hyra. Själv fyller hon också år mitt på sommaren. Och hon har haft tur med vädergudarna. Så det har varit många roliga födelsedagsfester på Birgittas balkong.
0: Mm, och då är den stora frågan här. Vi har fått mycket inspel och tips på allt från partytält till annat hur man ska tänka när man arrangerar sommarfest. För ursprunget i den här diskussionen, det är ju det som du planerar, Sofie.
1: Mm, nästa vecka är födelsedagsvecka för mig. Jag fyller alltså 40 och ska ha en fest.
0: Karmebasta 40. Och vad har du landat i då? Blir det att du skickar ut ett till datum som folk får boka upp i kalendern som du har som reserv ifall det regnar då? Eller kommer du bara hyra in jättemånga partytält?
1: Nej, jag tänker ingenting av det. Jag tänker kläder efter väder. Vi ändrar tema på festen till svensk sommar. Så är det fint väder, tar man på sig sommarkläder. Är det regn, så får man gå i regnkläder och stövlar.
0: Du lägger helt och hållet på individen.
1: Smart,
0: alltså. Va? Ja, det är ju lite oansvarigt kan man ju tycka. Men, ja.
1: Ja, det blir nog en fest i alla fall. Men jättekul, Birgitta. Tack för att du hörde av dig i vår app Sveriges Radio. Det kan man göra under hela programmet.
0: Och även efter sändning.

0: Det där är Ed Sheeran med Shivers. Om han hade varit fransman då hade han hetat Ed Sheeran.
1: Var fick du dig ifrån?
0: Jag tycker det är lite kul att tänka, hur hade man uttalat olika saker om det var i en annan kontext?
1: Hur hade du uttalat kniv-SM i Vadstena om du var fransman?
0: Åh, kniv-SM i Vadstena.
1: För den ska vi på imorgon. SM i kniv, alltså jag har så mycket frågor. Är det i hur man slipar en kniv eller är det hur man skär bäst med en kniv till exempel? Ja. Något som jag känner att du är bra på. Du är så här kockig av dig.
0: Ja, det kanske jag är. Men å andra sidan så har jag ganska dåliga knivar. För jag orkar inte hålla på att lämna in dem på liksom slipning och sånt där.
1: Nej. Det är rätt viktigt att ha en riktigt bra vass kniv.
0: De säger det. Vi får lära oss allting från knivmässan som vi sticker på imorgon.
1: Sen tar vi en omväg. Är det värt en omväg? En tur ut på sjön Fegen ska vi göra imorgon.
0: Då snackar vi Hallandsgränsen till Småland ungefär. Placerar vi oss då. Och sen så ska vi få uppleva något lite sorgligt faktiskt, för det är för sista gången.
1: Ja, men för allra sista gången så arrangeras i år Öland Roots. Det här är alltså en reggaefestival och jag tror att det är väldigt många som har väldigt fina minnen därifrån. Den har funnits i många, många år, men nu är det sista gången och vi är där.
0: Du kan lita på sommartid i P4.
1: Vi ska också tävla i Hitta hitten. Idag var det Anders uppifrån Luleå som var med. 26 poäng fick han upp.
0: Alltså det där kan slås.
1: Det kan det göra, men det kan också gå värre. Vi har haft tävlande som haft 0,5 poäng i den tävlingen.
0: Ja, vi bjuder på ett brett spektrum. Såna är vi här i sommartidsgänget.
1: Varsågod igen.

0: Cornelis Vreeswijk med Sommarkort.
1: Sommar i P1.
2: Jag har funderat på en sak i 35 år. Varför blåser det alltid motvind i Uppsala? Åt vilket håll man än cyklar? Mitt namn är Sebastian Siemiatkowski och jag har grundat Klarna. Mitt sommar ska handla om en polsk familj i Sverige. Viljan att få det bättre. Hur tvättsvampar kan lära en ett och annat. Och om att bygga en bank.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: I do, sommartid i P4, reporter har vi haft, men framförallt en producent också, Håkan Montelius, som vi vill nämna såklart. Nu, dags för Sveriges Radio Finska.
1: Återmilitarisera Åland innan Ryssland gör det. Så lyder en rubrik på Nya Värmlandstidnings ledare som menar att Gotland är viktig för säkerheten i Östersjön, men att Åland är minst lika viktig. Men på Åland sitter man lugnt i båten.
2: Det har ju varit lite nu och då som det kommer något blänkare i media och sådär, men för tillfället så är det nu ingen större diskussion kring saken.
3: Jonas Back är ordförande för Ålands reservister.
2: Jag tycker att man borde titta lite på vad som faktiskt tillåts och förbjuds idag. Jag tycker att man kanske lite lättvindigt har en ganska restriktiv hållning till vad man får och inte får göra inom ramen för Ålands demilitarisering. Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att det är nya tider och de här reglerna skrevs liksom för liksom en annan verklighet.
3: Ålandskonventionen från 1921 innebär att ön har en permanent demilitarisering, men att Finland har rätt att försvara öarna och deras neutralitet vid ett angrepp. Susanne Simolin är direktör för den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Ålands fredsinstitut.
4: Statsledningen i Finland har ju liksom kommit fram till att, och tillsammans med NATO i diskussionerna, att Ålands status som demilitariserat och neutraliserat ligger kvar som den har gjort.
3: Jonas Back tror inte att ålänningarna är oroliga.
2: Så inte är det någon som är rädd, men att då är man ju liksom klarvaken i vad som pågår i Ukraina. Och liksom inte kan man ju säga att det som hände i Butcha och Mariupol, att det aldrig skulle kunna hända här. Att så nyktrat är nog folk liksom, att man förstår.
1: Reporter Pamela Taivasalo. Flytten av SVTO till sitt finskspråkiga nyheter till en betydligt mindre kanal, som vi tidigare berättat om, är ingen facklig fråga. Jane Andersson, som sitter i styrelsen för Journalistförbundets fackklubb på SVT.
5: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Andersson säger att de inte har blivit kontaktade med anledning av flytten.
5: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt.
1: Bakgrunden till flytten av SVT Otiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24 är främst SVTs strävan att öka sin synlighet på nätet, säger SVTs kommunikationsdirektör Naja Nilsen i en skriftlig kommentar. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävle.
6: Sommartid i P4.
7: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
8: Mamma tvingar mig.
9: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
10: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
11: Kawabunga!
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
12: Där kan vi snacka plums!
0: Just nu pågår NATO-toppmötet i Ankara, ett möte som präglas av kriget i Ukraina och USAs missnöje med försvarsalliansen. Jag ska prata med Sveriges Radios korrespondent som är på plats. Vad gör socialtjänsten när det kommit in en orosanmälan och hur ska man tänka om man själv misstänker att ett barn far illa? Lina Ljungblom är första svenska spelaren att bli mästare i Professional Women's Hockey League och vinna Walter Cup. Hon är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
13: Ekot nu. Det har varit dramatiskt i Mellanöstern i samband med de senaste dygnets attacker både från amerikanskt och iranskt håll. Tidigare idag så sa USAs president Donald Trump att vapenvilan med Iran nu är över. Samtidigt så reagerar börserna på utvecklingen. Stockholmsbörsen har sjunkit till närmare -2%. Även börsen i London och den i Frankfurt står på minus. Trots oron på oljemarknaden så är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd Geir Karlsen har tidigare sagt till Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
8: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
11: Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag.
13: Och reporter Stina Ollila. Två män har dömts till livstidsfängelse för mord på en 21-årig man i Bromma i november förra året. Mannen sköts ihjäl på en innergård och händelsen fångades på film. Mordet är kopplat till en konflikt inom kriminella miljöer. Det höghus på Manhattan i New York som riskerade att rasa är nu stabilt, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Igår så larmade byggare att huset som är under konstruktion kunde vara på väg att rasa eftersom flera pelare buktade ut. Det sätter punkt för Ekos nyheter. Jag heter Tina Flodin.
14: Nu börjar det dra ihop sig.
15: Nu är det bara 8 nationer kvar i herrarnas fotbolls-VM. Det är de 8 som ska spela kvartsfinalerna. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Hur tänker du kring Frankrike mot Marocko?
16: Att det är en stor match, självklart, som det ska vara på den här nivån i VM när vi närmar oss. Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen genom hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är välblandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
15: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
16: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
14: Frankrike mot Marocko först ut imorgon 22.00. Övriga kvartsfinaler är följande. På fredag Belgien mot Spanien och sen på lördagen först England mot Norge följt ut av Argentina mot Schweiz. Nästa ämne, det är beachvolley.
17: Nytt blågult orosbesked inför EM med ytterligare en medaljkandidat skadad.
18: Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
17: Beachvolleybollstjärnan Elmer Andersson missar spel på hemmaplan när världstouren i helgen avgörs i Malmö. VM-silvermedaljören ådrog sig en sträckning i höftböjaren under kvartsfinalen av storturneringen Elite 16 i Schweiz förra helgen. Nu kommer han alltså inte till spel, istället ersätts han av Alfred Mjörnheim.
18: Det är inget superallvarligt, men vi behöver vänta tills det blir bra så att jag kan börja spela igen lugnt och försiktigt.
17: Sedan tidigare står det ju även klart att OS- och VM-guldmedaljören David Åhman tvingats lämna återbud på grund av en knäskada. Dubbla skadesmällar för blågult alltså, med ett EM som stundar i mitten av augusti i Polen.
14: Reporter Emil Håkansson, jag heter Samuel Selén.
0: Hallå där och varmt välkommen till dagens P4 Extra där det är jag Karin Frick som kommer hålla dig i sällskap de närmaste 2 timmarna. Ja, just nu pågår NATO-toppmötet i Ankara, ett möte som präglas av kriget i Ukraina och USAs missnöje med försvarsalliansen. Jag ska prata med Sveriges Radios korrespondent Nina Benner som är på plats. Socialtjänsten har inte brustit i sin handläggning i fallet där en 5-årig flicka brann inne efter att hennes mamma låst in henne i lägenheten. Det visar Lex Sara-utredningen som blev klar i veckan. Men vad gör socialtjänsten egentligen när det kommer in en orosanmälan? Och hur ska man tänka om man själv misstänker att ett barn far illa? Det ska vi prata om. Och Lina Ljungblom är den första svenska spelaren att bli mästare i Professional Women's Hockey League och vinna Walter Cup. Hon är dagens P4 Extra-gäst. Hoppas nu att onsdagen har börjat på bästa tänkbara sätt. Vi tänkte börja dagens program med lite musik. Precis som vanligt. Här är One Summer med Daryl Brightwhite.

0: Just nu pågår ju NATO-toppmötet i Ankara. Ett möte som alltså präglas av kriget i Ukraina och USAs missnöje med försvarsalliansen. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats i Ankara. Intresset för det här mötet är ju väldigt stort och det är många spända ledare som nu har rest till Turkiet. Nina, skulle du säga, är det en orolig stämning?
1: Ja, men en viss anspänning finns absolut här på det stora palatsområdet i Ankara. Dels på grund av omvärldsläget, Rysslands fortsatta krig i Ukraina. Och nu också det som sker mellan Iran och USA. Och sen så är det ju det faktum att USAs Donald Trump som är här just nu är så öppet kritiskt mot sina europeiska allierade på flera sätt. Också efter sin ankomst hit igår eftermiddags. Han har pratat om Grönland igen. Han har pratat om hur otacksamma de europeiska NATO-länderna är i hans sätt att se på det. Trots att USA har stått för deras säkerhet så tycker Trump att de inte uppfyller sin tacksamhetsskuld mot USA som han uttrycker. Och han sätter också press på sina allierade genom det här. Samtidigt får man säga så sa han innan han gick in i mötet idag att något ska vi nog ändå komma överens om, fritt översatt. Hur det landar det vet vi ju om några timmar när det här mötet förväntas vara klart.
0: Så lite oklart kring det här då, frågan att han pratar mycket om att USA skulle dra bort militär personal från Europa.
1: Just frågan om militär personal i Europa, det är egentligen inte en punkt på det här mötet. USAs krigsminister som han tituleras, Pete Hegseth, satt igång en ny genomgång om var amerikansk trupp ska vara i Europa. Den ska bli klar lite senare i år. Men alltså generellt, att USA kommer dra ner sitt militära engagemang i NATO och i Europa, det har ju stått klart sedan en tid. Och det är också därför som de europeiska NATO-länderna just nu rustar sina försvar och har kommit fram till att de ska lägga så pass mycket mer pengar på de kommande åren. Det här kommer ju kosta mycket, men det som de europeiska NATO-länderna hoppas är ju också att det här blir en ordnad process, inte allt för snabbt, att det inte uppstår några luckor som de inte kan fylla när USA drar sig tillbaka.
0: Mm. Och som jag sa förut, det är ju ett möte som präglas av kriget i Ukraina. Nina stannar kvar hos oss. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ju också talat på mötet där han vädjade om att Ukraina ska få ingå i NATO med hänvisning att man får en bättre förmåga att försvara sig mot drönare och robotar. Och så här sa han på mötet.
2: I have a question for you. Do you really believe it would be right to live outside NATO, a country and a people with this level of defensive capability? If we already have these capabilities, if Ukrainians already know how to fight like this, then it does make sense for these capabilities to become a part of the alliance's collective defense.
0: Är det bra att lämna ett land utanför NATO som har så stor försvarskapacitet som Ukraina, frågade Zelensky med hänvisning till att man lärt sig hur man skjuter ner hundratals drönare och robotar ibland varje dag. Nina, är det här ett argument som NATO lyssnar på?
1: Alltså det är ju ett starkt argument på ett sätt. Det stämmer att Europa har lärt sig mycket av Ukraina. Ukraina har delat med sig av de dyrköpta erfarenheter och kunskaper som de fått genom det långa kriget, bland annat just om drönarkrigföring. Men ett medlemskap står inte på agendan nu. Zelensky var med på middagen igår. Han har bilaterala möten idag, men han är inte med på själva toppmötet, för Ukraina är ju inte en NATO-medlem. Och vad han framför allt vill ha härifrån är mer hjälp med luftvärn, mer hjälp att stå emot de attacker från luften som kommer från Ryssland. För där de har Ukraina själv svårt att försvara sig mot.
0: Mm. Tidigare idag kom ju också uppgifter om att NATO kanske inte kommer ha något toppmöte alls nästa år. Ett möte som är planerat att hållas i Albanien. Om det skulle bli så, vad är orsaken till det?
1: Det där har ryktats om en tid och det är inte bekräftade uppgifter ännu, ska man understryka. Det är ju något av ett problem för NATO förstås att den viktigaste medlemmen och under Donald Trump är så kritisk mot alliansen. Man gör också de här årliga genomgångarna nu av hur långt de olika europeiska länderna och Kanada har kommit med de löften man har gett ut om att öka sina försvarsutgifter. Kanske kan man tänka sig att det vore skönt med en paus ett år. Tidigare år så har inte heller NATO alltid haft möten. Det har inte varit årliga möten under hela NATOs historia. Men som sagt, det här får vi vänta och se. Vi lär se det kanske i slutdeklarationen senare idag ifall man nämner just ett möte nästa år eller om man väljer att vänta, hoppa över ett år så att säga.
0: Mm. Fortsättning följer i den frågan helt enkelt. Under de kommande timmarna så kommer både NATOs generalsekreterare Mark Rutte och Sveriges statsminister Ulf Kristersson att hålla presskonferenser. Vi följer det naturligtvis här i P4 Extra och håller dig uppdaterad om vad som sägs. Dessutom så pratar vi om det som sker i Iran strax efter 2:00. Tack Nina Benner på plats i Ankara för att du var med och rapporterade om detta.

0: Analys på mig med Viktor Lexell. Socialtjänsten har inte brustit i sin handläggning i fallet där en 5-årig flicka brann inne efter att hennes mamma låst in henne i lägenheten, trots flera orosanmälningar. Det visar Lex Sara-utredningen som blev klar i veckan. Och det är inte första gången vi hör om ett fall där det förekommit orosanmälningar, men som det för en utomstående kan tyckas inte ha hjälpt. Så vad innebär en orosanmälan? Vad händer när en görs? Och hur ska man tänka om man själv misstänker att ett barn far illa? Det ska vi prata om nu. Sara Gustafsson Roxell, du är enhetschef på Socialstyrelsen, den myndighet som ska agera kunskapsstödjande i de här frågorna. Välkommen till programmet.
1: Tack.
0: Ska vi börja där då? Vad är det en orosanmälan till socialtjänsten syftar till?
1: Det är en del i liksom samhällets skyddsnät för barn och unga, och det syftar till att de personer som finns kring ett barn och ser någonting eller upplever någonting som gör att man får oro för att ett barn får illa ska göra en orosanmälan till socialtjänsten, så att socialtjänsten kan titta vidare på det och agera om det behövs, både för att ge stöd men också kunna ge skydd om det behövs.
0: Så vad händer då efter en orosanmälan kommit in till socialtjänsten?
1: Ja, det är ju en process, och det första som händer det är att en skyddsbedömning ska göras utifrån informationen i anmälan. Alltså en bedömning av om det finns behov av liksom omedelbart skydd, om det är liksom en allvarsam situation man behöver agera på. Och det ska man göra samma dag som anmälan kommer in. Så det är det första steget. Mm. Sen ska socialtjänsten, vi rekommenderar att man bekräftar till den som har anmält att anmälan har tagits emot, så att man vet om det och känner sig trygg om att oron är omhändertagen. Men sen då, efter att man har tagit emot anmälan, man har gjort den här skyddsbedömningen, och om det inte då är något akut behov av skydd, då gör man en förhandsbedömning. När man tittar på informationen i anmälan, man kan ta vidare kontakt med den som har gjort orosanmälan, och man kan också ta kontakt med den som anmälan berör, alltså vårdnadshavare och barnet. Och den här förhandsbedömningen, den ska göras inom 2 veckor.
0: Mm. Och vem är det som kan anmäla då?
1: Det kan och bör alla göra. Alla personer som känner oro för att ett barn kanske får illa bör göra en orosanmälan. Alltså var och en av oss. Men sen är det som så att vissa yrkesgrupper är skyldiga att göra en orosanmälan. Och det gäller till exempel personal inom skola, förskola, hälso- och sjukvård och polis. De yrkesgrupperna har sedan länge varit anmälningsskyldiga. Men den här anmälningsskyldigheten har utvidgats sedan i januari i år för att stärka skyddet för barn. Så nu omfattas också personal hos bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden och ordningsvakter också av den här anmälningsskyldigheten.
0: Mm. Du var inne lite grann på det, men vad är det man tittar på i anmälan?
1: Ja, det underlättar ju om anmälan är så konkret som möjligt. Samtidigt som man inte ska liksom avvakta för länge med att göra en orosanmälan. Men ju mer konkret man kan vara, vad det är som föranleder den här oron, då blir det ju lättare för socialtjänsten att titta på och göra en bedömning. För man tittar ju på om det framkommer något som kan innebära att barnet eller familjen, föräldrarna, behöver någon form av stöd som socialtjänsten kan tillhandahålla eller skydd.
0: Och vad kan det vara för olika typer av stöd då?
1: Ja, det finns ju en arsenal av olika liksom stödinsatser som socialtjänsten har i sin verktygslåda. Det kan ju handla om föräldraskapsstödsprogram, och de beror ju på liksom vilken situation och vilken ålder och så vidare. Men det är ju en väldigt vanlig insats, alltså en öppenvårdsinsats som man ger på frivillig grund så att säga. Sen kan det ju också vara insatser direkt till barnet eller den unga. Alltså det är ju hela spannet, tonåringar också, beroende på hur liksom situationen och behovet ser ut. Man kan få en kontaktperson, man kan få en kontaktfamilj. Men sen är det ju också i vissa fall som barnet eller den unga under en kortare eller längre period kan behöva bo någon annanstans än med sina föräldrar. Så att det är liksom en arsenal av olika insatser.
0: Mm.
1: Sen kan ju föräldrarna ha egna svårigheter man behöver stöd för. som socialtjänsten också kan ge om man har en beroendeproblematik eller våldsproblematik.
0: Just det. Så det är vad socialtjänsten kan göra. Vad kan socialtjänsten inte göra?
1: Ja, efter att en anmälan har kommit in och under den här förhandsbedömningsfasen som då pågår i 2 veckor max, då får man inte ta några kontakter utöver den som har gjort orosanmälan eller familjen. Men sen då om man inleder en utredning, då kan man ta fler kontakter med personer runt barnet, till exempel prata med personal i skolan för att få en mer fördjupad och heltäckande bild. Sen är det som så att socialtjänstens insatser bygger på frivillighet. Så man erbjuder insatser och motiverar för liksom att man tar emot de insatserna. Och det krävs en ganska allvarsam situation om socialtjänsten ska kunna gå vidare utan att det är frivillighet som ligger till grund, liksom ett samtycke då, att ta emot insatserna. Men om det är en situation som där det är fara för barnets hälsa och utveckling och man inte når någon framgång med en frivillighet att ta emot insatser, då kan man ansöka hos, då kan socialtjänsten ansöka om vård utan samtycke hos förvaltningsrätten enligt lagen om vård av unga.
0: Mm. Men vi hörde ju om beslutet i Lex Sara här nu i veckan, och vi har hört om andra fall också tidigare när det rapporteras om fall där barn farit illa trots att det skett orosanmälningar till socialtjänsten. Hur kan det bli så?
1: Ja, det kan ju finnas många skäl till det. Men om jag pratar generellt då, så kan det till exempel vara att innehållet i den här orosanmälan inte är tillräckligt tydlig och inte ger tillräckligt information för att socialtjänsten ska kunna gå vidare med en utredning. Så det är väldigt viktigt att om man har gjort en orosanmälan och oron sen kvarstår, då ska man göra en ny orosanmälan, för anmälningsskyldigheten kvarstår hela tiden så att säga. Man kan liksom inte luta sig tillbaka och tänka att man har gjort en orosanmälan, utan då ska man anmäla igen. Och ju mer socialtjänsten, ju mer information de får, ju lättare är det ju att göra en bedömning och agera. Och att göra orosanmälningar och att bedöma orosanmälningar, det är ju en jätteviktig del i liksom samhällets skyddsnät för barn, och det är också ett prioriterat område för socialtjänsten. Och det är ju väldigt viktigt att socialtjänsten i varje kommun avsätter tillräckligt resurser för den här viktiga uppgiften.
0: Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen. Tack för att du var med i P4 Extra och gav oss lite mer kött på benen i hur det funkar.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Och på tal om huvud, och för er som inte får VM i skallen och som inte kan få nog av Norge och Erling Haaland, ja, här kommer ännu mer. För i natt så släppte den norske DJ:n Kygo låten Kygo Jo, som från början gjordes av tre fotbollskompisar, varav en var Erling Haaland när fotbollsstjärnan bara var 16 år. En annan var för övrigt Erik Botheim, idag anfallare i Malmö FF. Norska stjärn-DJ:n Kygo lovade att göra en house-version av låten om Haaland gjorde mål mot Brasilien. Ja, och resten är ju historia. I natt så släpptes den alltså, låten. Här kommer den.
1: Vad fint gjort. Och in mot Haaland!

0: Ja, så låter den, och någonting säger mig att vi kommer få höra den här flera gånger. Hörrni, hon är den svenska, första svenska spelaren att bli mästare i Professional Women's Hockey League och vinna Walter Cup. Lina Ljungblom är dagens gäst. Jag pratar med henne efter era lokala nyheter som kommer nu.
1: Dags för nyheter från P4 Stockholm. I studion Rut Anesten Möttus. Ett hundratal passagerare fick utrymma en Vaxholmsbåt efter en brand i en motor i maskinrummet vid lunchtid idag. Enligt räddningstjänsten ska branden ha uppstått när båten låg förtöjd vid Hagarnas brygga på Tynninga och släcktes av personalen på båten. Det finns inga uppgifter om personskador och båten har nu kontrollerats av räddningstjänsten. Två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-åring i Riksby i Bromma i november förra året.
2: Solna tingsrätt bedömer att det var ett beställningsjobb eftersom ingenting tyder på att gärningsmännen hade någon koppling till offret. Flertalet skott ska ha avlossats och den 21-åriga mannen sköts i ryggen. Händelsen ska ha filmats och spridits på sociala medier. Rättens ordförande, rådmannen Josefin Malmin, kallade för en ren avrättning. En 47-åring avlossade skotten och en 30-åring körde flyktbilen och gömde vapnet. Båda döms till livstidsfängelse. Gustav Linderholm är 30-åringens försvarsadvokat.
3: Den bedömningen är ju vi inte nöjda med. Han har nekat konsekvent till att ha varit på platsen där det här mordet sker. Därför ser jag det som tämligen okontroversiellt att vi kommer att överklaga domen.
2: Båda männen nekar till gärningen.
1: Och reporter där var Lisa Johannan. Så lite mäklarstatistik. På bostadsmarknaden var det i juni generellt små prisförändringar. I Stockholms innerstad ökade priset för bostadsrätter med 0,5%, medan det i Storstockholm minskade med 0,8%. Villapriserna i Storstockholm ökade däremot med 1,4%, och det här visar nya siffror från Svensk mäklarstatistik. Vi ska avsluta med väder. Molnen dominerar men varvas med solglimtar och regnskurar. Temperaturer på omkring 15 grader och nordvästlig vind. Nu lämnar jag över till trafiken, Tina Järpe.
4: Ja, men tackar. Det är ett väldigt lugnt läge på vägarna runt om i Stockholm och det verkar vara i stort sett hindersfritt, inget större i alla fall. Däremot så är det ju bra att veta om att pendeltågen, där blev det förlängt på banarbetet som är mellan Södertälje och Tumba, och det gör ju att åtminstone nästa vecka så kommer det vara som nu, där man behöver åka mellan Södertälje och Rönninge med en buss, sen behöver man byta till de ordinarie bussarna Rönninge-Tumba för att sen kunna komma på pendeltåget om man åker i den riktningen. Men man jobbar på en lösning, men det kommer inte bli klart till nästa vecka.
5: Det här är P4.
0: Ja, men det är ju det, och det är jag, Karin Frick, som håller dig i sällskap den här onsdagen. Och nu så ska vi prata med tjejen som är den första svenska spelaren att bli mästare i Professional Women's Hockey League och vinna Walter Cup. Nu är hon hemma i Skövde där allt började. Välkommen till P4 Extra, Lina Ljungblom.
6: Tack så jättemycket.
0: Hej, vad kul att du är med oss.
6: Ja,

0: Så att, inte mer än så, men det är avslappning verkligen att få vara med dem på ett sätt. På ett annat sätt, nej. Men...
1: Hur gamla är de? Är det så här att få springa runt och jaga dem?
0: Ja, lite så faktiskt. Det är lite blandning på åldrarna där, så att det är ändå kul.
1: Du kan lägga in lite intervallträning som sällskapsaktivitet också kanske.
0: Ja, precis.
1: De måste ju tycka att det är en dröm att du är hemma.
0: Jo, men det tror jag ändå. Den ena blev jätteglad idag, hörde jag, att när syran sa att jag skulle följa med. Det tror jag ändå. De ser ju mig mycket på FaceTime och så där annars. Så att, nu att de får vara med mig i verkligheten tror jag ändå att de uppskattar. Det är ju jag i alla fall.
1: Och vi uppskattar att vi får vara med dig i verkligheten nu, även om vi sitter lite på distans här. Men det är ishockeyspelaren Linda Ljungblom som är dagens gäst, och du sitter kvar, va? Vi har mycket att prata om. Mm. Ja, fram till 14:00 kör vi, men härnäst, världen kommer snurra ändå. Här är Maja Iversson.

0: Maja Ivarsson där. Idag så har jag sällskap av ishockeystjärnan Lina Ljungblom som just nu är hemma från Kanada och du är i Skövde nu. Hur är det när du kommer hem, Lina? Kommer liksom Skövde-dialekten fram då mer än när du är utomlands?
1: Jo, men det skulle jag säga. Försvinner den lite faktiskt tycker jag. Men när man kommer hem hit då kommer den tillbaka. Det skulle jag säga.
0: Men det är också lite charmigt. Jag kan känna igen det där. Jag är ju från Jönköping och när jag kommer hem dit så kommer min dialekt fram ännu mer. Du har ju spelat i HV i Jönköping. Så nu tänker jag fråga dig, vilken är den bästa dialekten? Är det Jönköpingsdialekten eller Skövde-dialekten?
1: Nej, du har... Skövde ligger mig varmt om hjärtat och västgötska, så att absolut västgötska.
0: Okej, diplomatiskt svaret. Ja. Vi släpper dialekten då. Jag får stå upp för min jönköpingska. Ja, men du, i maj så blev du den första svenska spelaren att bli mästare i PVHL, alltså Professional Women's Hockey League, och vinna Walter Cup med ditt lag Montreal. Har den här vinsten sjunkit in än, undrar jag?
1: Både och. Ibland så slår det en faktiskt om man ser lite bilder eller någonting att just det, jag vann ju faktiskt. Så att det är svårt att ta in och man går väl vidare så mycket mer och nu

0: när man har varit borta från det ett tag, och så är det mycket framöver som man fokuserar på och längtar till och så, just hockeymässigt. Så att, men det är bra att titta tillbaka lite ibland och minnas. Men, så att, som svar på din fråga, lite både och har det sjunkit in.
1: Häftigt ändå, alltså. Grattis till det.
0: Tack så jättemycket.
1: Men du, den här sista avgörande matchen, på tal om att minnas, om vi ska spola tillbaka till den dag och ta med oss på hur den matchen var.
0: Ja, det var väl, det var, naturligtvis var det något speciellt, så är det ju. Vi hade ju chansen att vinna matchen innan där och gjorde inte det. Energin efter den matchen var väl lite, ja, man kände väl lite då att, så här, att vi ville vinna, och sen nu när vi förlorade den, så ja, vi blev kvar några dagar extra i Ottawa och sådär, och det var inte riktigt det vi hade räknat med, så energin just efter den matchen var väl lite så, men just den här dagen som vi vann då, och den känslan då, så det var en väldigt rolig känsla, och en sån känsla man kanske inte haft innan på något sätt, just det här att man verkligen kände att det skulle hända, att vi faktiskt skulle vinna, och en annan som faktiskt skulle få vinna någonting så stort för en gångs skull. Så, och just hela matchen i sig, fantastiskt rolig match, och få spela sådana här matcher, det var mycket känslor, men otroligt positiva känslor.
1: Mm. Och starkt att kunna ladda om då efter förlusten mot Ottawa.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Och sen blev det ett hejdundrande firande i hela staden i en hel vecka egentligen. Vad hände? Vad gjorde ni?
0: Ja, vad gjorde vi inte? Nej, det var ett långt firande och extremt mycket saker på schemat. Det var saker varje dag, ibland hela dagar. Men, oavsett hur trött man vaknar upp dagen efter, så vaknar man upp med ett stort leende på läpparna. Och man levde liksom en dröm. Det var helt fantastiskt att vakna upp, även om man var lite groggy kanske och sådär, det var fantastiska minnen hela veckan från många olika saker.
1: Ja, men man ska ju festa efter en sån grej, va?
0: Ja, så är det.
1: Och för din del så slutade det inte bara med fest, det blev också en tatuering av själva Walter Cup-bucklan med ett citat som kom till på ett lite speciellt sätt. Det här vill vi höra mer om.
0: Ja, det är ju today is today, och ja, storyn bakom det är ju lite att jag skulle ha talet inför sista matchen där, och jag kanske kände att jag inte var den rätta personen att ha det när hon, Stacy i laget, kom fram och frågade om jag kunde ha det. Det är alltid en i laget som får det inför varje match, och nu valde hon mig. Och
1: varför kände du inte det då?
0: Nej, men vi har ju några som har varit med länge i gamet liksom, och bra på att prata och liksom, du vet, eftertänksamma, och det är mycket som passar in som kanske inte jag har riktigt, men nej, så man liksom, man försökte tänka ut något som skulle peppa igång tjejerna, så, och ja, var väl lite så här, lite nervös och så där, för man visste inte liksom så här, man skulle hitta något som var bra, så att då skulle jag ju, och just som jag var inne på i tidigare också, så skulle jag ju säga, jag kände ju liksom att idag var dagen vi skulle göra det, så att då hamnade jag in på det spåret, skulle säga today is the day, men råkade säga today is today. Och det blev väl lite skratt och så, och något som vi använde i stort sett under hela matchen för att, ja, men skoja lite, och det är klart det är en viktig match, det är mycket som står på spel och spänning och sådär, som det blev liksom en liten grej vi använde under matchens gång och så att berättelsen om det kortfattat.
1: Men roligt ändå, man kan ju inte säga att du har fel, today is today, så är det ju.
0: Ja, men det är ju lite så, sen i efterhand det blev ju en stor sak, så sen så blev det ju lite också att varje dag, varje firande var en dag som man skulle njuta av och verkligen leva i nuet, och det är väl lite det som är, om man tänker på det också, till dig just till dig, att faktiskt vara i nuet och njuta, så att det är en liten blandning där.
1: Och så blev det en tatuering, ja, det är mäktigt. Men du, bevakningen och uppmärksamheten kring damhockey är ju mycket större i USA och Kanada än i Sverige. Det är också mycket mer publik. Alltså, du har ju spelat matcher för uppemot 17 000 på läktaren. Alltså, hur är det om du jämför med att spela hemma i Sverige?
0: Det är klart det är stor skillnad. Och någonting man inte alls trodde skulle kunna ske. Man har ju sett det på fotbollssidan och sådär som de har lyckats extremt bra, men att fylla ut arenan 17 000 upp till 21 000 liksom, det är helt fantastiskt verkligen, och mäktigt att få vara med om och se hur långt damhockeyn har kommit där borta. Så är det.
1: Ja, vi har en bit kvar i Sverige när det kommer till den frågan. Vi ska prata mer, du och jag, Lina Ljungblom, bland annat om hur det var att ta steget över till Kanada och vad den stora skillnaden är jämfört med att spela hemma i Sverige. Kul att du är med oss.
0: Japp. Yep.

0: Bananarama med Cruel Summer. Jag pratar med Lina Ljungblom som är dagens gäst, ishockeyspelare och den första svenskan att bli mästare i Professional Women's Hockey League. Lina, vi pratade före musiken här om att du har spelat matcher för uppemot 17 000 på läktaren, och det är ju en väldigt stor skillnad jämfört med att spela hemma i den svenska ligan SDHL. Alltså, vad tror du om framtiden här i Sverige? Jag tror att det kan bli samma uppmärksamhet här som det är i USA och Kanada när det kommer till damhockey.
1: Naturligtvis så hoppas jag ju det, och hoppas väl också att just det här med PVHL och att vi får över svenskar, och det står mer i media om damhockey generellt sett kanske, att Tre Kronor Dam, att de lyckas åstadkomma saker och sådär, att det kan så sina strån, eller vad säger man, frön, eller vad, ni fattar. Att sådana saker kan leda till att fler blir intresserade av damhockeyn, och flickhockeyn vet jag växer och har blivit extremt stor om man jämför med vart den har varit, så om några år så kommer väl det gynnas också, att bara flickhockeyn har blivit större just med intresset och så, men det är väl lite så att jag hoppas att många av de här sakerna ska generera till att folk blir mer intresserade.
0: Och du är ju såklart en förebild för många som växer upp nu och spelar hockey på tjej- och damsidan. Och ligan startade där över 2024. Du har spelat två säsonger med laget Montreal Victoire nu i Kanada. Du har beskrivit att den första säsongen var ganska kämpig, att du hade det tufft. Alltså, beskriv hur det var.
1: Nej, men det var extremt tufft för mig. Det tog lång tid för mig att anpassa sig och komma in i allting och så där. Så att det var hockeymässigt så var det var väldigt jobbigt. Och man tänkte mycket om man hade gjort rätt beslut och flytta över och så där. Så att, men jag är extremt glad över att jag signade 3 år och tvungen, men att man var tvungen, ja, i princip att komma tillbaka liksom, för att nu, det är ju lite dag och natt, första säsongen kontra andra säsongen, men första säsongen det var jobbigt, så är det.
0: Så det var bara tiden egentligen och erfarenheten som gjorde att den här pressen släppte något, eller?
1: Jo, men det skulle jag ändå säga, och hitta sätt och komma ur det och komma tillbaka till sig själv ute på planen och så att det var men en erfarenhet definitivt.
0: Mm. Man vet ju hur viktigt det är för USA och Kanada att verkligen vinna också. Det är en otrolig vinnarmentalitet där borta.
1: Mm. Verkligen, men det är något som passar mig med. Så
0: det är därför du är proffs också.
1: Ja, precis, så är det.
0: Men om vi backar bandet lite, hur kom det sig att det blev hockey för dig?
1: Jo, men min stora syster spelade och min pappa från första början spelade och var tränare och lite sådär. Mamma höll ändå på i äldre dagar med det också faktiskt i Skövde, så att det vart en hockeyfamilj, men största delen var väl för att syran spelade, så att då ville man ju vara likadan och sätta på sig skridskorna och köra, så att det är varför.
0: Mm. Samtidigt som ung spelare så valde du en lite egen väg. Du gick inte på hockeygymnasium och du spelade istället i din klubb Skövde då. Och mycket med killarna. Alltså, vilken roll har det spelat för din karriär, tror du?
1: Nej, men just att alltid behöva att inte kunna vara bekväm på något sätt. Man har väl känt att bara för att man är tjej så måste man bevisa sig lite mer hela tiden. Och det är väl någonting som naturligtvis har varit tufft, men det är också någonting som har gjort att man har inte halkat in på ett bananskal någonstans, utan man har fått kämpa för det och jobbat för det och tränat för det. Så att det tycker jag är definitivt någonting som man har lärt sig och som man är väldigt tacksam för idag att man har fått vara med om egentligen, för att det är klart det var tufft också, så är det ju.
0: Men det här fysiska spelet som killarna spelar, och den ständigt heta potatisen om tjejer ska få tacklas eller inte, alltså det här fysiska spelet om man spelar med killar, kan du sakna det?
1: Jo, men det gör jag. Nu tycker jag ändå att ligan där borta är, man får inte tillåta det, men det är extremt fysiskt. I Sverige, SDHL, så har man ju tillåtit tacklingar till viss del, men jag tycker ändå att den fysiska delen där borta är betydligt större ändå. Och jag tycker att det är väldigt kul. Och det kanske, det kommer väl förmodligen för att man har växt upp med killarna, och att jag är väl en sån som också gillar att använda min fysiska kropp där ute till fördelar, men också för att, ja, men det blir roligare att spela och titta på, tycker jag också. Så att det är ju någonting som ja, men jag tycker ändå ska finnas mer på internationell nivå med att få tacklas.
0: Mm. Och nu är du i Sverige ett tag till. Jag vet att du brukar hoppa in och jobba lite i din gamla ishall i Skövde. Du springer inte bara runt med syskonbarn och leker. Vad händer i den där ishallen egentligen, undrar man ju?
1: Ja, men det är ganska mycket faktiskt. Det är, man går där och det finns alltid något att göra. Och det är ju inte bara hockey, det är ju en del andra sporter också. Så att det är väl det man tycker är kul, att det är mycket att göra och det är mycket med sporter och sådär. Och just framförallt att få tänka lite på annat än träningen och så. Men köra ismaskin också har ju varit en dröm sedan man var typ 4. Så att man lever en liten dröm där när man sitter på ismaskinen.
0: Varför har det varit en dröm?
1: Nej, men jag vet inte. Jag vet att det är många ishockeyspelare som har velat göra det, köra ismaskin. Jag vet inte, det är väl något att man ser ju den dag ut och dag in liksom, så fort man är på en träning. Så att, det är kul att få göra det, så är det.
0: Men är det här någonting som du gör pro bono då när du kommer hem och hjälper till för att vara lite schysst? Eller liksom anställer de dig då lite så som ett litet extra sommargig liksom?
1: Extra sommargig. Nej, men det här är, jag tror jag räknar på det här om dagen, att det är min sjätte sommar. Så att vissa andra sommar så har jag ju jobbat extremt mycket liksom. Nu så är det väl mer att folk har semestrar och hej och hå liksom och sådär. De tycker väl att det funkar bra liksom. Nu har man ju ändå jobbat där några somrar, så att man vet lite hur man gör. Ja, jag vet inte. Sen är det väl gött att sitta och köta lite med gubbarna som är där.
0: Det är något speciellt med att komma hem. Men på tal om det här med sommarjobb då, alltså, utan att du ska inte prata om några summor här, men det är ofta det pratas pengar när det kommer till NHL-spelare och de här monsterkontrakten som skrivs. Alltså nu när du är proffs i Kanada, lever du fullt ut på din hockey då ekonomiskt?
1: Ja, men det gör jag. Det gör jag, så är det ju. Sen så, det är ju inte liksom, det är ju inte som NHL-spelarna liksom, så är det ju, men det är ju, jag kan definitivt alltså leva på det där borta. Absolut.
0: Kan det vara schysst att köra lite ismaskin gratis åt gänget i ishallen i Skövde då?
1: Ja, precis.
0: Men på tal, alltså 2018 så sa du att du drömde om att spela VM och OS och kunna försörja dig på hockeyn. Vad drömmer du om nu?
1: Naturligtvis åker man ju över till Montreal nu och fortfarande vill vinna Walter Cup igen. Den skulle man ju vilja se igen, liksom, så är det ju. Sen så är det ju definitivt att ta nästa kliv med Tre Kronor dam. I slutet av dagen så är det ju ändå att vinna mot USA och Kanada i matcher om medaljer liksom, så är det ju. Och det har ju alltid varit i grund och botten. Sen har man ju små drömmar på vägen liksom så, men just att slå USA och Kanada liksom, det är ju definitivt högst på listan.
0: Ett OS kanske. Det var ju ett framgångsrikt OS för damkronorna nu när ni slutade 4, får man ändå säga. Du har varit med i 2 OS på seniornivå, 2022 nu då senast i Milano och Cortina. Du spelade samtliga matcher då, premiären inte minst, när ni vann med 4-1 så gjorde du 2 mål. När kommer en OS-medalj, tror du?
1: Ja, nästa OS. Man vill ju säga förhoppningsvis och hej och hå, men mentaliteten är att det ska bli en medalj på nästa OS och förhoppningsvis eller liksom så också på de kommande VM-turneringar. Så att vi har ju några turneringar, Tre Kronor dam har några turneringar innan nästa OS som suktar på en medalj, så är det ju.
0: Bra att säga Tre Kronor dam. Man ska inte säga damkronorna längre. Fick
1: Nej,
0: jag lära mig under
1: det slinker
0: OS.
1: Ut ibland ändå. Ja, men man försöker i alla fall. Ja.
0: Men du, njut nu av tiden som du har kvar i Sverige och Skövde här och med syskonbarn och allt vad det är, innan det är dags att åka tillbaka igen till Kanada. Jag önskar dig stort lycka till även framöver. Och så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen.
1: Tack så jättemycket.
0: Stort tack, Lina Ljungblom.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Vi hörs igen om några minuter här i P4 Extra. Närmast nu blir nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski, bland annat om fransk politik. Sen är vi tillbaka.
1: Ekot börjar med att det nu är bekräftat att Frankrike kommer att bidra med en roterande styrka, inklusive en stridsenhet kallad FLF Finland, som ingår i multinationella stridsgrupp inom NATO som ska försvara Nordkalotten. Detta meddelade Frankrike, Sverige och Finland i ett gemensamt uttalande från NATO-mötet i Turkiets huvudstad Ankara idag. Efter nattens attacker från både iranskt och amerikanskt håll sa USAs president Donald Trump idag att vapenvilan med Iran, så vitt han ser det, nu är över. Uttalandet kom vid NATO-toppmötet i Ankara i Turkiet, där journalister frågade honom om hur vapenvilan står sig. I Frankrike har ytterhögerpolitikern Marine Le Pen meddelat att hon tänker ställa upp i presidentvalet nästa år, trots att hon igår fälldes i fransk domstol för förskingring av EU-medel. Sveriges Radios utsända i Paris har träffat fransmän som följde hennes tv-intervju igår kväll.
2: Franchement, moi j'étais totalement scotché. Je me demande comment c'est possible, voilà, de pouvoir se présenter à la présidentielle alors que voilà, on est sous condamnation. Ouais. Non, je suis estomaqué.
3: Jag kan inte fatta hur det kan vara möjligt att presentera sig som kandidat när man är dömd. Jag är chockad, säger Angel. Tidigare under dagen hade appellationsdomstolen motsvarande hovrätten i Paris slagit fast att Marine Le Pen och flera andra i partiet Nationell Samling gjort sig skyldiga till förskingring av EU-medel. Men straffet mildrades så att Le Pen återigen är valbar inför presidentvalet 2027.
4: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
3: Le Pen sa också att hon är oskyldig och att hon överklagar till kassationsdomstolen, det vill säga den högsta domstolen i Frankrike. Hon dömdes också till ett års fängelse med fotboja. Men eftersom hon överklagar behöver hon inte bära fotbojan än. Därför kan hon, som det ser ut nu, börja kampanja utan den. Från Nationell Samling har reaktionerna varit positiva. Där beskrivs beskedet som en lättnad. Men i franska medier beskrivs Le Pens beslut också som en politisk chansning. Säger Antoine. Jag tror inte att hon kommer lyckas. Caroline Poron, Paris.
1: Och vi avslutar i Sverige, där endast en tredjedel tar körkort på första försöket. Det uppger Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Och utvecklingen pekar dessutom neråt. Av 660 000 prov blev endast 260 000 godkända. Detta rapporterar P4 Västernorrland. Maria Prole, som är förbundsordförande på STR, säger att många överskattar sin körförmåga och teorikunskap när de ska prövas. Och med det så är det dags att runda av Ekots nyheter klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och vi finns här för dig fram till klockan 15. Och precis som i Ekonyheterna så kommer vi prata om de attacker som USA genomförde natten till idag mot mål i Iran. Detta enligt amerikansk militär. Som svar på det här attackerade Iran drygt lika många amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och vi får en uppdatering från vår utsända i Mellanöstern. Igår kom ju beskedet om att alla ryska idrottare får delta i OS igen från och med OS i Los Angeles 2028. Ett besked som inte helt otippat möts av en hel del kritik, inte minst av vår idrottsminister som jag ska prata med. Så ska vi få tips på sallader så här i sommartid. Kocken Daniel Coe har skrivit en salladsbok och kommer hit och bjuder på sallad och recept.

0: Där har ni låtens titel Dinner Party med Niall Horan. Ja, natten till idag genomförde USA över 80 attacker mot mål i Iran enligt amerikansk militär. Som svar på det här attackerade Iran 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Citat, jag tror det är över nu, säger USAs president Donald Trump om vapenvilan mellan länderna. Välkommen Lorin Ibrahim, Sveriges radios utsända i Mellanöstern på plats i Erbil i irakiska Kurdistan.
1: Tack, tack.
0: Lorin, om vi ska börja med nattens attack från USA, vad var det som hände?
1: Ja, de här attackerna är nog de största vi sett på flera veckor och ska enligt USA vara ett svar på de attacker mot handelsfartygen i Hormuzsundet som USA då anklagar Iran för att ligga bakom. Och det här är då anklagelser som Iran förnekar. Enligt USAs militär har över 80 mål slagits ut, bland annat luftvärn, radarstationer, ledningscentraler och kustrobotar och ett stort antal båtar också som tillhör det iranska revolutionsgardet. Och så från Irans sida har man kallat de här attackerna för ett flagrant brott mot vapenvilan som officiellt nu råder. Samtidigt så skickar USA med de här attackerna en tydlig signal om att man tänker svara militärt på attacker som attacker mot internationell sjöfart. Så Iran beskriver det här som ett grovt brott mot den överenskommelsen som länderna har ingått. Och enligt Iran så har USA inte visat sig vara en seriös förhandlingspart som inte går att lita på. Och så såg vi på morgonen nu idag då att Iran svarade med att attackera amerikanska mål runt Gulfen i Bahrain och Kuwait. Så långt har utvecklingen varit, men det är väldigt spänt. Och vi får se om det här eskalerar ytterligare.
0: Mm. Och den här attacken då, Irans svar mot amerikanska baser, precis som du säger, i Kuwait och Bahrain, hur omfattande var de här?
1: Ja, det var ju konkret mot militära amerikanska baser och i både Bahrain och Kuwait då. Och deras luftförsvar har aktiverats, så mycket vet vi. Hur förödande det har inte varit helt klart. Det har inte varit så mycket information, men jag som har följt arabiska medier runt dagen har jag hört då att en del av Kuwaits elcentraler ska ha träffats av drönardelar som fallit då. Men inga officiella uttalanden än. Skadorna verkar än så länge begränsade jämfört med omfattningen av attackerna. Annars hade det nog kommit ut mer information om det.
0: Mm. Och precis som jag nämnde inledningsvis där, president Donald Trump då, som nu befinner sig på NATO-toppmötet i Ankara, har ju indikerat att vapenvilan nu är över. Hur allvarligt är det här?
1: Ja, han anser ju det, att vapenvilan är över. Och han hånade dessutom Iran och kallade dem för avskum och att de är sjuka och så vidare. Det är så en tydlig upptrappning och är mycket allvarlig eftersom det har gått från en begränsad, vad ska man säga, konfrontation mellan Iran och USA till en situation där båda sidorna har nu attackerat varandras militära mål. Och risken för en eskalering har nu blivit bredare i regionen och runt Hormuzsundet. Och attacker har det har varit attacker tidigare som skakat den här vapenvilan, men efter Trumps kommentar idag till exempel så höjdes oljepriserna rejält och en förnyad konflikt skulle kunna drabba hela Mellanöstern och sannolikt omvärlden. Det kan ju få globala konsekvenser om det här liksom fortsätter och eskalerar ytterligare.
0: Mm. Och många länder är ju samlade och representerade på det här NATO-mötet i Ankara. Alltså, hur har reaktionerna sett ut från andra länder på de här senaste attackerna?
1: Det har varit en hel del reaktioner. Det mesta har ju varit fördömanden mot Iran där man tycker att de har brutit mot vapenvilan. Men sen har det också varit flera länder, bland annat Qatar och Pakistan, som har manat till lugn för att det här inte ska eskalera ytterligare och vad ska man säga, trappas upp till en annan nivå där risken för en omfattande krig kan öka.
0: Mm. Finns det risk att konflikten även tar sig till andra länder nu?
1: Ja, så jag som har varit här i Mellanöstern under februari och mars och april såg ju att amerikanska mål i regionen attackerades dagligen av Iran och Iranstödda milisgrupper, till exempel här i Irak och i irakiska Kurdistan, Erbil, där jag befinner mig, så var det dagliga attacker mot amerikanska mål, amerikanska konsulatet här, men också militärbaser. Så ja, folk är väldigt oroliga här för en eskalering. Och jag såg också under dagen idag att man har, vad ska man säga, det finns en oro för att luftrummen ska stängas igen över Irak, Libanon och Iran. Och det är ju sommartid och det är mycket, många resenärer som har tagit sig hit till exempel till irakiska Kurdistan. Så att det finns en oro, ja.
0: Mm. Det är onekligen ett väldigt spänt läge. Vad tror du att vi kan förvänta oss av de kommande dagarna? Eller kanske till och med timmar?
1: Ja, svårt för mig att säga, men det har ju varit hård ton både från Iran och USA, från Trump. Men samtidigt så sa Trump under NATO-mötet här också att han kommer låta det här vara en fråga för förhandlarna från båda sidorna då, som fortfarande håller överläggningarna. Men han tyckte då att det var slöseri med tid. Så att, jag menar, det finns fortfarande en öppning. De diplomatiska förhandlingarna och överläggningarna pågår ju fortfarande. Så vi får se om de kan på något sätt ändå hålla den här sköra vapenvilan.
0: Och vi fortsätter naturligtvis utvecklingen i den här frågan. Tack Loreen Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Mellanöstern.
1: Tack.

Kimberly med Eternity där. Alldeles nyss så fick vi veta att ett antal personer har skadats i ett våldsdåd på en skola i Oberbayern i sydligaste Tyskland. Det här rapporterar tyska medier. En misstänkt gärningsman har gripits i orten Schongau i sydvästra delen av München. Vi följer naturligtvis det här och återkommer så snart vi vet mer.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Igår kom beskedet om att alla ryska idrottare får delta i OS igen från och med sommarspelen i Los Angeles 2028. Ett besked som inte helt otippat möts av en hel del kritik. Svenska OS-kommittén är starkt kritiskt men uppger att de inte ska bojkotta. En annan som ställer sig kritiskt till beslutet är du, Jakob Forssmed, Sveriges idrottsminister. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, Jakob, vad är dina tankar om det här beslutet?
1: Att det är ett bedrövligt beslut, det är djupt, djupt beklagligt, och det sker ju just när liksom den ryska aggressionen trappas upp och man riktar in sig ännu tydligare på civila mål med kraftig beskjutning av Ukraina. Och det är ju ukrainska civila och däribland idrottare, tränare, deras anhöriga som nu blir beskjutna i det här brutala anfallskriget. Och det som IOK nu gör är ju att man säger att bara man håller på tillräckligt länge med den här typen av aggression, ja, då välkomnas man in i värmen igen. Det är naturligtvis ett skamligt beslut.
0: Ja, hur ser du på att tajmingen är som den är nu? Att varför kommer beslutet just nu, tror du?
1: Vårt för mig att veta, det har ju varit på gång att man så att säga har smygöppnat på olika sätt för ryska idrottare under en längre tid. Så det är svårt att veta exakt varför det sker nu. Men det man ska komma ihåg då, det är ju att inget har ju förändrats på marken från när man fattade beslutet från början att inte ta in ryska idrottare. Utan det är ju om möjligt värre för ukrainska civila idag. Och dessutom så tycker jag man ska veta i de här sammanhangen att rysk idrott är ju liksom inte en fri oberoende svensk idrottsrörelse, utan den är ju ofta en djup del av den ryska statsapparaten och kommer naturligtvis användas i propagandasyfte.
0: Mm. Och redan i vintras så tillät ju faktiskt ryssarna vara med, men då under neutral flagga. Alltså, vad är den stora skillnaden nu då?
1: Nej, men den stora skillnaden är ju att man nu säger att det spelar ingen roll om ni stödjer kriget eller inte. Ni är välkomna oavsett. Och naturligtvis bidrar ju det till att man normaliserar kriget. Man säger att nu har det hållit på så länge. Så att nu får vi nog återgå till det normala. Och det är ju väldigt märkligt när man först fattar beslut på en grund, att man inte accepterar att ett land inom den internationella olympiska rörelsen attackerar ett annat på det här sättet som nu sker. Och sen ändrar man det. Ja, det är inte att stå upp för de värden som man säger sig värna.
0: Och det som har varit från den andra sidan då, de som har varit kritiska till att utesluta ryssarna från början vill ju att man skiljer idrottsutövarna från Kreml. Hur ser du på det och kan du förstå det på något sätt?
1: Det är klart att man i allmänhet kan alltid hävda att, så att säga, idrottare, de bestämmer inte själva varifrån de kommer. Nej, men i det här fallet så är ju den ryska idrotten också då en del av den ryska statsapparaten i väldigt stor utsträckning. Många är anställda i armén. Många har statsunderstödda program som står bakom dem. Vi vet också sedan tidigare att det har funnits liksom nationella, statliga liksom dopningsprogram och annat som också har svärtat ner den ryska idrotten. Så att när det sker den här typen av saker och ukrainska idrottare, deras tränare, deras anhöriga, deras idrottsanläggningar är de som så att säga får sätta livet till i sammanhanget, ja, då är det inte rimligt att de ryska idrottarna tillåts delta.
0: Att Svenska OS-kommittén väljer att inte bojkotta, hur ser du på det?
1: Det är deras beslut att bestämma över. Det är så det fungerar i Sverige. Och jag och regeringen ställer heller inga krav på dem att de ska bojkotta. Däremot uppskattar jag väldigt mycket att den svenska idrottsrörelsen, Svenska olympiska kommittén, Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbund har agerat kraftfullt under hela den här perioden och fortsätter göra det för Ukrainas sak. Själv överväger jag också tillsammans med min estniska kollega som har tagit ett initiativ att samla också ett antal europeiska idrottsministrar för att tillskriva ansvarig kommissionär nu och se över om vi kan liksom stoppa en del utbetalningar som sker från Europa, från EU i en del finansieringsprogram som IOK tar del av. Det framstår som orimligt att vi stödjer organisationer med medel som på det här sättet normaliserar ett krig som drabbar både Ukraina och hela Europa.
0: Samtidigt har jag förstått, jag hörde en intervju med Hans von Uttmann som är ordförande i SOK i morse, där han säger att Norden står ju enad i det här, våra länder så att säga, men att de nationella representanterna i respektive land och i IOK. Sverige och Norden är en minoritet i den här frågan. Hur ser du på det?
1: Att det är väldigt sorgligt att så många länder nu har valt att vända bort blicken från den här konflikten och liksom ha inställningen att ja, men nu måste vi på något sätt återgå till det normala. Och det är inte svårt att se att det finns andra intressen här också. Det finns kommersiella intressen, det finns andra typer av intressen som också spelar roll. Det är inte bara Norden, det är Baltikum, det är en del östländer och vi har också tidigare lyckats samla ett 30-tal ministrar som har tillskrivit IOK med stor oro kring när de började öppna för ryska idrottare. Men det är ju sant att Norden, Baltikum, det är de tydligaste försvararna för Ukrainas sak i de här internationella idrottssammanhangen.
0: Vad tror du att det här kommer att resultera i rent fysiskt så att säga på tävlingsarenan när ändå ukrainska atleter till exempel ska ställas mot ryssar?
1: Jag tror att det kommer skapa väldiga problem och att den internationella olympiska kommittén väljer att liksom låta sig nyttjas av Putin faktiskt för hans propagandaändamål, det är ju djupt problematiskt. Att ukrainarna liksom ska stå där och tugga i sig detta, det är ju skamligt utan att liksom saker har ändrats på marken i det faktiska kriget. Så att det är ju verkligen djupt, djupt beklagligt.
0: Ja, det återstår att se hur allting utvecklar sig. Tack Jakob Forssmed, idrottsminister, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Avicii med Hey Brother. Efter era lokala nyheter så ska jag snacka om och äta sommarsallader här i studion med kocken Daniel Kue. Det ser jag fram emot. Men nu så är klockan 2:30. Här är lokala nyheter.
1: Ja, nyheter i P4 Stockholm i studion Rut Anestén Möttus. Två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig i Riksby i Bromma i november förra året.
2: Solna tingsrätt bedömer att det var ett beställningsjobb eftersom ingenting tyder på att gärningsmännen hade någon koppling till offret. Flertalet skott ska ha avlossats och den 21-åriga mannen sköts i ryggen. Händelsen ska ha filmats och spridits på sociala medier. Rättens ordförande, rådmannen Josefin Malmin, kallade för en ren avrättning. En 47-åring avlossade skotten och en 30-åring körde flyktbilen och gömde vapnet. Båda döms till livstidsfängelse. Gustav Lindreholm är 30-åringens försvarsadvokat.
3: Den bedömningen är ju vi inte nöjda med. Han har nekat konsekvent till att ha varit på platsen där det här mordet sker. Därför ser jag det som tämligen okontroversiellt att vi kommer att överklaga domen.
2: Båda männen nekar till gärningen.
1: Det rapporterade Lisa Johannan. Så ytterligare en dom. En 68-årig man får 4,5 års fängelse efter att ha knivhuggit sin sambo till döds i parets bostad i västra Stockholm. Det här skriver nyhetsbyrån Siren. Mannen åtalades för mord, men tingsrätten dömer honom istället för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Enligt rätten är det inte bevisat att han hade uppsåt att döda kvinnan. Åklagaren har krävt utvisning, vilket avslås eftersom mannen är EU-medborgare och brottet inte bedöms vara tillräckligt allvarligt. Och så till sist om att de störningar som var på Arlanda i morse nu är lösta, det skriver Swedavias presstjänst till P4 Stockholm. Problemen kom till följd av en störning i flygbolaget Ryanairs incheckningssystem och gjorde att flera resenärer missade sina flyg. Vi avslutar med väder. Molnen dominerar men varvas med solglimtar och regnskurar. Temperaturer på omkring 15 grader. Nu blir det trafik. Varsågod Tina Hjärpe.
4: Tackar, tackar. Då är det så att man har stannat till på länsväg 265 Norrortsleden i Törns skogstunneln riktning Rosenkälla. Det är nog tappad metall och där man stannar till i höger körfält för att plocka upp det där. När det gäller pendeltåget så är banarbetet mellan Tumba och Södertälje förlängt. Det kom till oss idag att det kommer gälla till 2 augusti. Man jobbar på att det ska bli en ersättningsbuss eller ersättningsbussar som går mellan de här stationerna, men fortsatt så får man ju byta buss i Rönninge som det ser ut just nu och även nästa vecka.
5: Det här är P4.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Nu ska det inte handla om saltvatten, nu ska det handla om något helt annat. De är gröna, nyttiga, fräscha och extra goda så här på sommaren. Jag pratar förstås om salladerna. Men inspirationen kan tryta om man hamnar lätt i samma salladsträsk får man väl ändå säga. Tur då att Daniel Coué, kock och författare till boken Sallad för alla tillfällen, är med mig här nu i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Salladsträsk.
1: Precis. Ja, det lät, alltså jag älskar ju såna här stora ord. Mm. Jag brukar ju säga att Sverige fattar inte någonting om sallad. Man lyssnar på det bättre då. Mm. Och då får man liksom vara lite mjukare efteråt. Men jag har tagit med mig lite prover här som du ska få testa.
0: Ja, och de ska vi alldeles strax... Alltså jag är lite hungrig. Jag har ju skippat lunchen idag för det här.
1: Mm,
0: jag tänkte att jag kommer ju gilla det du har med dig.
1: Och det känns som att det räcker?
0: Det känns som att det räcker att bli över.
1: Kan du förklara att vi har ungefär 1,5 kilo sallad här delat på två olika smaker? Så att det ska nog räcka.
0: Och man kommer se de här på sociala medier sen, och du kommer också dela med dig av recepten. Det har vi lovat innan vi...
1: Okay, ja.
0: Så att det är bara att leva upp till. Mm. Ja. Men du, om vi börjar där då. Du har sagt att salladen i Sverige är missförstådd. På vilket sätt då?
1: Ja, men nu har jag svarat på den frågan så många gånger i olika sammanhang. Det gör den inte tråkigt att svara på, utan däremot så har jag blivit lite bättre att svara på den.
0: Mm.
1: Och det tror jag att det är lite kulturellt. Alltså vi lever i ett land som kanske inte just nu, men oftast är ganska kallt, mörkt. Vilket gör att sallad är på något sätt förknippat med sommar, fräschhet, alltså färska grönsaker, salladsblad, goda tomater och sol och allt sånt där. Därav så har vår sallad mest blivit liksom någonting som finns på kosttecken. Ett nödvändigt ont. Vi måste ha lite sallad med maten, för det står det.
0: Mm.
1: Och då har de gått ut med, så då måste vi göra det. Och därför så blir det så här att, ja, du vet ju själv, du är på en någon krog på väg till någonstans, och så får du en spätta med lite remouladsås, och så får du salladsblad och en tomatskiva och en gurkskiva.
0: Mm.
1: Och han varit riktigt duktig, så har han liksom svängt till den här, så det ser ut som en liten, ja, du vet. Och då är det lite sallad till, tycker man.
0: Mm.
1: I min värld så är det absolut inte sallad. Och sallad, nu är jag halvfransk, det ska man då säga, och jag har ju en ganska bred matkultur, haft turen i mitt liv att få äta väldigt god mat, väldigt bred mat, både i Frankrike, och mamma som är finska, så har jag fått det finska också, kanske inte så mycket annorlunda än i Sverige då, om man tänker på råvaror, men en sallad i Frankrike till exempel är ju inte benämnt sallad för att det är salladsblad i. En sallad är någonting som är blandat, och det kan ju likväl vara en, ja, säg en skagenröra. Kommer du med den till Frankrike och så serverar du den, så skulle det kunna kallas för en räksallad.
0: Jaha.
1: Och här är det ju en röra.
0: Mm.
1: Och så fort vi ska servera en sallad så är det ju faktiskt alltid salladsblad.
0: Mm.
1: Medan där och i många andra länder så kan du

0: ju vara grillade grönsaker, en sallad. Säg att du rostar potatis i ugnen och så har en god senapsdressing när den kommer ut lite krispig och härlig, har du på det. Lite örter, då är det en potatissallad.
1: Just det.
0: Så att just sallad är ju lite missförstått i Sverige.
1: Mm. Bra svar. Man märker att du har fått den frågan några gånger. Jag är ledsen att du fick svar på den igen, men nu har vi rätt ut det helt enkelt. Du har ju med dig två sallader hit som är, ja, jag har förstått som att de ska vara lite picknickvänliga och bra att ha i matlåda. Jag ser att du vill kommentera det. Men om vi börjar med den första som är lite matigare, för nu är de ju då, de är väldigt fina. Man ser ju salladsblad, absolut, men det är så mycket annat också. Men det är också dressing på. Jag gissar att du har en take på det när man ska ut på picknick. Men berätta, vad är det vi har här?
0: Ja, det är två sallader. Den första som du tittar på där, som är närmast dig, det är en kycklingsallad. Jag kallar det för en chopped sallad. Det ligger en sked i den, i det tråget, eller man ska säga. Och det är för att den är väldigt skedvänlig. Och jag kan tycka att det är trevligt när man är...
1: Jag tar lite samtidigt här.
0: Absolut. När man just är ute på stranden och äter så... jag tror inte det är någon som tycker om att sitta och äta på en handduk eller vad man nu äter på. Och så ska man behöva ha kniv och gaffel. Så att en skedvänlig maträtt tycker jag är ganska trevligt. Så det här är, det är inte så mycket salladsblad i den här salladen faktiskt. Det är kol.
1: Det var en broccoli där också.
0: Ja, det är broccoli, det är blomkål, det är spetskål. Och så är det ris för att få lite, man måste bara få i sig lite kolhydrater också, känner jag. Och kyckling och färsklök. Och, egentligen så är det sån här liten skåprensning i kylen.
1: Det här har inte jag i min kyl just nu, men...
0: Jo, men jag tror att många har det. Är det inte så att man köper sig liksom en liten kolhuvud och så äter man en klyfta utav den och så får den ligga i kylen och torka och bli lite tråkig sådär. Och, eller någon bit broccoli eller någon bit blomkål. Och, så bara ligger det där och så slänger man det när det börjar bli lite fult.
1: Det här var jättegott.
0: Och jag brukar... Det som jag tycker är viktigt just när man tar med sig mat ut eller när man förbereder någonting, att allting måste vara väldigt krispigt. Nu hör jag hur det knastrar när du äter och jag älskar det, för det är så en sallad ska vara. Det ska ju inte vara soggigt, alltså, det ska ju inte vara sladdrigt och hängigt och tråkigt. Så att alla de här grönsakerna har ju legat i vatten.
1: Mm, jag ska försöka tugga jättenära. Man hör ordentligt, eller?
0: Ja, men jag hör väldigt väl. Oj, vad jag hörs.
1: Man ska ju inte äta med öppen mun, men i det här fallet så vill jag ju visa på krispigheten. Men den här dressingen som är på då. Du sa att du hade gjort de här sallarna igår.
0: Precis. Den hade jag faktiskt med mig en liten kopp. Så det sista jag gjorde nu när jag kom in i studion så var det att jag hällde på den.
1: Vad är det för dressing då?
0: Det där var... Det är två dressingar. En dressing är senapsdressing. Mm. Som jag har liksom i grunden. Innan jag liksom har på den andra dressingen. Och så rör jag om lite grann så att man får en grundsmak. Lite salt och peppar. Och sen, alltså det var två stycken små, vad heter det, burkar.
1: Mm.
0: Och sen så hade jag på den här grönmögelostdressingen, typ en blue cheese dressing. Och jag älskar när det är blue cheese dressing. Så man gör en god dressing utan blue cheese först.
1: Mm.
0: Sen tar man den här blue cheese och bara smular ner så att det är bitar kvar i den. Så att man får, allt smakar inte blue cheese, utan just när man får en bit i så är det väldigt gott. Och så då får man liksom lite tryck i den.
1: Vet du, jag brukar inte gilla blue cheese, men här var det ju jättegott.
0: Ja, men just,
1: den är lite frän i smaken liksom.
0: Ja, man måste också tänka lite grann på att just en sån sallad som det där är, det är mycket kål, det är mycket råa grönsaker, det är broccoli och blomkål. Det kräver liksom sin smak. Du kan inte ha någon lätt citronvinägrett till det där, för det kommer liksom bara försvinna med all smak från grönsakerna. Så du måste ha något att ta för sig där.
1: Mm. Annat lite då med den här, med helt andra smaker. Här är det tonfisk.
0: Tonfisk, där har du lite salladsblad faktiskt, men det är väldigt mycket grönsaker också. Det är färskpotatis, det är vattenmelon, gurka, avokado, och så är det då lite färsklök där också. Jag älskar ju färsklök.
1: Mm, det är väldigt gott.
0: Den är lökig fast mild och det är gott att äta rå.
1: Så lite fänkål här, va?
0: Fänkål också, absolut. Mm.
1: Och tomater. Och,
0: som sagt, jag har inte superkoll, men jag lovar att sen när receptet kommer fram så ska jag försöka vara lite mer noggrann. Men det blir så här att man tittar vad man har i kylen och så tar man det och så ner i isvatten så det krispar till sig, blir lite fräscht och nytt liksom. Och sen så tar man ner det där. Och den här är också faktiskt två dressingar och jag gillar att använda två dressingar för då får du smak på allting och det blir lite mer... dynamiskt, kan man säga så med sallad, att det inte bara smakar likadant alltihopa, så att det är en ponsdressing som jag också har gjort på en gammal sallad Och du har fått grunden till den ponzu-dressingen i ett glas där. Så man kan ju faktiskt dricka en sallad också.
1: Kan man?
0: Ja, för att en sallad...
1: Inte en soppa då? Likt röran bara för...
0: Det blir en juice. Mm. Det kan också bli en soppa.
1: Så här är sån här grön juice då, som är lite sting i.
0: Ja, precis. Och det är det faktiskt i salladen också. Det är lite grön chili och broccoli och kål och sallad och allting.
1: Mm. Och det här?
0: Det där ser ut som ett salladsblad faktiskt, från hjärtsallad.
1: Men det här var ju jättegott, men nu när du säger så här, ja, så tar man lite det och lite det, alltså det låter ju ändå, det är kanske inte så många som tänker så här, ja, men vi kör en halstrad tonfisk idag på stranden. Att man tycker att det är lite komplicerat, och du säger så här, blanda gärna två dressingar, och många kanske tänker, hur blandar man ens två dressingar?
0: Nej, men då är det ju bra att det finns en bok som man kan läsa då, ett recept.
1: Exakt.
0: så att på så sätt, så är det, då är check på den. Men sen så, ja, tycker man att det är jobbigt att köpa sig en bit tonfisk och halstra den dagen innan, vilket den här är gjord, och stoppa in i kylen, god krydda på, ja, men då kan man väl ta en tonfiskburk då. Ja. Alltså, det funkar alldeles utmärkt det också.
1: Jag kommer fortsätta äta här, Daniel. Jag kände också att det var lite koriander i, va?
0: I den tonfiskskallen så är det koriander.
1: Och jalapeno.
0: Ja.
1: Alltså så mycket gott. Ni måste sen gå in på våra sociala medier och titta på de här recepten. Det var den här tonfisken, båda var fantastiskt goda, men tonfisken var nog alltså min favorit, om jag får säga något.
0: Jag måste bara säga att jag ska försöka få ett exakt recept, men jag har ingen kokbok.
1: Du är kokboken.
0: Ja, men alltså, jag har knappt någon minne alls. Men jag har försökt vara ute och köpa den här, för att de är slut. Så de kommer nog imorgon, tror jag, ska komma igen. Så att, jag ska försöka vara så noggrann som möjligt med recepten.
1: Sallad för alla tillfällen heter i alla fall boken. Tack snälla, Daniel Kue, kock och salladsexpert får vi säga då, för att du kom och gästade. Och tack för att jag fick smaka det här. Så himla, himla gott.
0: Tack snälla för att du fick vara här.

0: Roxette fortsätter turnésuccén från 2025 och debutalbumet firar 40 år. Imorgon så gör Per Gessle sommarens första spelning och det är i Göteborg. Välkommen hit, Per.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är alldeles utmärkt. Vi har haft några dagar ledigt från turnén och nu fortsätter vi med stormsteg med början i Göteborg.
0: Ja, kul. Du har alltså redan åkt Europa runt förra året med originalbandet och Lena Philipsson på sång och spelat era stora hittar. Alltså, hur har mottagandet varit?
1: Jo, det har varit helt fantastiskt. Faktum är att vi började förra våren i Sydafrika och Australien och sen turnerade vi i somras i Europa och nu i våras var vi i Sydamerika och nu kör vi Europa i sommar och september och oktober kör vi USA och Kanada. Så det blir ju, vi har gjort, Lena och jag har gjort ungefär 60 spelningar tillsammans nu. Så det är, vi börjar bli veteraner ihop.
0: Det är underbart. Vi kan återkomma till er USA-turné. Men jag tänker bara, blir du nervös när du ska ut på scenen? Eller har alla år med turnerandet slipat bort det?
1: Ja, alltså jag är nervös. Kanske inte riktigt ett ord. Men jag är väldigt fokuserad. Det är liksom sista halvtimmen innan koncern så är man inne i koncern redan liksom, så att det så jag, men jag kan inte säga att jag är nervös direkt, men jag är inte så nåbar, säger folk, och det är för att jag är så fokuserad och koncentrerad på det som komma skall. Och det är, man måste nästan vara det för att kunna hantera publiken och det är så mycket som händer den här minuten, man säger halvminuten innan själva konserten börjar och halv minut efter konserten har börjat. Det känns som den viktigaste minuten på hela konserten.
0: Ja, men
1: det är där allting händer.
0: Ja, nej, men precis. Efter väldigt många år, för det prick idag så är det 40-årsjubileum för Roxettes debutsingel Never Ending Love. Stämmer det att när du först skrev den så var den tänkt till Pernilla Wahlgren?
1: Ja, det var faktiskt ett beställningsjobb från hennes skivbolag. De hade precis signat Pernilla Wahlgren. Hon hade slått igenom i Melodifestivalen med en låt som heter Piccadilly Circus. Kommer du ihåg den?
0: Känner vi igen.
1: Ja. Och så hade hon av någon anledning bytt skivbolag efter den. Så att hennes nya skivbolag ville att jag skulle skriva hennes första singel för dem. Och då skrev jag Svarta glas och Pernilla berättade för mig att hon gillade Michael Jackson och Prince och sånt. Så jag försökte göra en poplåt i den andan. Mm. Och det blev Neverending Love. Men de gillade inte, eller hon gillade inte den riktigt. Va? Så att den blev liggandes. och den heter Svarta glas, för övrigt, den var på svenska. Mm. Men jag skickade min demo till mitt skivbolag. Och då sa den dåvarande vd:n på mitt skivbolag att skriv en engelsk text på den så kan du spela in den med Marie. För ni har ju snackat i många, många år och göra någonting tillsammans. Så jag skrev en engelsk text och det blev Never Ending Love. Och det blev Roxettes första singel.
0: Wow, vilken historia. Har Pernilla sagt något om det här i efterhand? Har hon kanske ångrat sig någon gång?
1: Nej, det vet jag. Tror jag inte hon har. Men ja, hon har kommenterat det många gånger. Så det är ingen hemlighet. Direkt, men det kanske inte alla som vet om det.
0: Nej, verkligen inte. Men den där höstturnén nu då drar du och Lena Philipsson till USA för en Roxette-turné även där. Alltså, hur brukar den amerikanska publiken vara?
1: Ja, det är en bra fråga. Faktum är att USA är ju egentligen, tillsammans med Tyskland, vårt största land när det gäller framgångarna med låtarna och radio och sådär. Men vi har ju faktiskt inte spelat jättemycket i USA genom åren. Så USA är så himla, himla stort. Så när vi slog igenom 1989 så ville ju få ett amerikanska skivbolag att vi skulle flytta till USA till att börja med. Men det ville ju inte vi såklart. Men allting hände för oss över hela jorden samtidigt. Så vi ägnade väldigt förhållandevis lite tid åt USA, för det var liksom Australien, det var Tyskland, det var Sydamerika, det var Asien. Så att vi har liksom inte riktigt, vi är inte på samma storlek i USA som vi är till exempel ute i Europa. Så det ska bli mycket spännande att se hur det känns. Vi har inte spelat i USA sedan 2012, så det är länge sedan.
0: Mm-hmm. Vad spännande. Men vad känner du för ert första album, Pearls of Passion, idag, så här 40 år senare?
1: Ja, det var en fantastisk upplevelse för mig. För det var dels jobbade jag med en ny producent för första gången, Clarence Överman. Och givetvis med Marie och få henne att sjunga alla de här låtarna. Låtmaterialet i sig var faktiskt skrivet på svenska. Det var, jag hade en, jag skulle spela in min tredje svenska soloplatta. Men mitt skivbolag gillade inte låtarna, så att jag nu blev aldrig inspelad. Men sen när Neverending Love då blev en hit med Roxette, så ville de ju ha en snabba ryck, ville de ha ett album. Och då så sa jag att okej, då översätter jag mina refuserade svenska låtar till engelska, och det blev Roxettes första platta. Mm. Så alla de här låtarna, Soul Deep och I Called Your Name och So Far Away och vad de nu heter, Surrender, de skrevs på svenska först.
0: Åh, vad mycket minnen, så mycket låtskatter alltså. Mm. Men du, hur har det känts att turnera utan Marie då?
1: Vi turnerade sist vi spelade tillsammans, Marie, jag var ju 2016, så det är 10 år sedan, så tiden har ju gått. Men det är klart att det är annorlunda. Det är fantastiskt att det fortfarande finns ett intresse för de här låtarna. Så jag ser det på det sättet istället. Alternativet är att inte turnera alls. Jag försöker se det som att vi vårdar ett arv, liksom Roxettes arv, och låtarna. De lever vidare hos nya generationer, och det är ju en ynnest att få vara med om det. Liksom. Så att jag tycker att det är... jag har haft tur att hitta Lena, för Lena är ett superproffs, enormt duktig, och gör det här. Det är ingen lätt roll hon har tagit på sig, utan hon gör det fantastiskt bra. Så jag tycker bara att jag försöker njuta av situationen.
0: Mm. Ja, fint. Jag kan verkligen hålla med. Hon är fantastisk, Lena. Men du, avslutningsvis då, Per, har du någon egen favorit från Roxettes debutalbum som du tycker att vi ska avsluta den här intervjun med?
1: Ja, men spela Soul Deep och lyssna på Maries fantastiska kapacitet. Den är häftig.
0: Ja, underbart. Jag håller med dig helt och hållet. Då gör vi det. Och Per Gessle, som alltså drar igång med Roxette-turné i Göteborg imorgon. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.
0: Lycka till.
1: Ha en trevlig sommar.
0: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej.

0: Nu, mina vänner, är P4 Extra slut för idag. Jag gästades av hockeyproffset Lina Ljungblom och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Imorgon så är det Anders S. Nilsson som styr spakarna och gästas då bland annat av journalisten och poddaren Peppe Öhman. Och så ska det handla om invasiva småkrabbor som sprider sig i svenska vatten. Producent idag var Felix Ek, tekniker Tim Kellerman. Jag heter Karin Frick och mig hör ni igen när jag är tillbaka i helgen på lördag närmare bestämt. Nu ska jag ha en fortsatt fin dag.
1: Här är gistandes sicket program vi har innanför västen den här eftermiddagen. Vi är så fulla av musik och spännande, roligt och härligt innehåll att vi nästan spricker i sömmarna. En fantastisk kärlekshistoria ska knytas ihop efter 60 år. Det är ett kärleksbrev som aldrig skickades för 60 år sedan av en 16-årig flicka som idag är 76 år gammal. Och nu ska hon läsa upp det för mottagaren. Vi ska prata om VAR med Jonas Eriksson, domaren. Och så ska vi prata om Göteborg versus Stockholm med urgöteborgaren Walter Nilsson. Vi hörs efter på andra sidan Ekot.
2: I södra Tyskland pågår just nu en polisinsats efter ett våldsdåd på en skola. Den lokala polisen i Bayern skriver på plattformen X att flera personer ska ha skadats och att deras tillstånd för närvarande är oklart. Polisen skriver även att en misstänkt gärningsman har gripits. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef för kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 Airbus långdistansplan. Trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd Geir Karlsen har tidigare sagt i Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
3: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
4: Norwegians vd Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Posluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet för flygbolagen.
5: Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
2: Reporter Stina Ollila. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över 1 av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN. Ska vi se, det var det lite tekniskt problem här. Där vi ska, det var lite tekniska problem, men alltså där en stor del inte, där 1 av 10 inte har inte fått sitt studiebidrag helt enkelt på grund av närvaron där. Och detta var Ekot klockan 3.
1: Ja, det kan bli sådär tekniskt strul ibland. Det handlar ju om CSN och jag vet ju av erfarenhet att de kan vara väldigt svåra att få tag på Centrala studiestödsnämnden. Rickard Olsson heter jag, kommer att vara med den här eftermiddagen då molnen dominerar. Solglimtar varvas med skurar, omkring 15 grader är det utomhus. Och nordvästlig är vinden och där kom kören in och sa vilken kanal du lyssnar på också. Tina Jarpe är på trafiken, där var det lugnt nu ett par dagar.
6: Ja.
1: Ja. Rätt i ansiktet fick du då.
6: Det kommer ihåg tutan.
1: Du kommer få fläskläpp om vignetten.
6: Det passar när jag går förbi min studio. Jag har väl... E18 Enköpingsvägen, det togs bort en bil när du kom vid Barka. Efter Barkaby så var det köer på avfarten mot Hjulstarondellen. Men nu är den borta och där kommer de köerna som blev att försvinna ganska snart. Lastbil fick punktering på E4 E20 Essingeleden. Det ligger en slitbana kvar som man ska plocka upp i andra högra, vänstra körfältet efter Gröndal i södergående riktning. Men annars väldigt lugnt på vägarna. Är det så att du ska utåka kollektivtrafiken så kom det nya bud idag gällande det banarbete som är mellan Tumba och Södertälje. Det blev ju tyvärr förlängt. Det har också med tidigare olycka att göra. Så 2 augusti är det senaste budet som gäller nu. Just den här veckan kan man inte lösa att bussar går mellan Södertälje och Tumba. Så det är ju då fortsatt Södertälje-Rönninge. Och där måste man byta till ordinarie SL-bussar för att ta sig till Tumba. Men man jobbar ju på att få bussar att gå hela vägen. Man behöver extra bussar och man behöver även ha folk som kör de här bussarna. Därav att man inte kan få in det här direkt. Gröna linjens tunnelbana påminner om att du inte kan åka mellan Odenplan och Sankt Eriksplan i ungefär 2,5 vecka till. Och det beror ju på att man jobbar med en anslutning.
1: Och hur är det då för de som pendlar mellan Södertälje och Stockholm just nu med lokaltrafiken?
6: Det är inget roligt.
1: Det är lika så roligt som
6: men
1: igår.
6: Jag kan tillägga, både, du kan inte gå vid Huddinge, du kan inte gå vid Stus. Där det är, Älvsjö kan du inte åka i ena riktningen. Så att det är väldigt rörigt på den delen. Så att man kan ju ta till 748, 749 från Södertälje och åka till Fittja och hoppa på tunnelbanan där kanske istället.
1: Och så kan man lyssna på radion hela tiden.
6: Det kan man.

0: Bam Bam heter låten, Camila Cabello och Ed Sheeran. Jag har ju en självutnämnd KBT-terapeut som jag sitter mitt emot och som nu sitter i en bil på väg till århundradets kärlekshistoria. Jag ska prata om det också. Men du frågade mig idag om jag är sån kille som ghostar mina dejter efter kanske 3-4 dejter och bara hoppas på att det ska rinna ut i sanden, om jag var en sån.
1: Ja.
0: Och den frågan gick rätt in i hjärtat, kan jag säga. Skar som en kniv i bröstkorgen. Jag är en sån.
1: Så jag träffade rätt? Nej! Ja. Rickard Olsson!
0: Ja, förlåt. Men vad ska man göra om man känner efter 3-4 dejter? Men det här är ingenting att satsa på. Det här är ingen häst som jag vill liksom springa med längre. Är det inte bättre att det bara rinner ut i sanden och så förstår hon att nej, men det här blir ingenting? Så går man skilda vägar på det sättet.
1: Gud vad du försöker rättfärdiga dig för själv. Men det finns ett ord som man liksom, jag hör det. Ja. Men det är två saker som ploppar upp i huvudet varje gång du ska rättfärdiga ditt beteende. Ja. Och det är konflikträdsla. Ja. Det känns som att ditt liv präglas av just den egenskapen. Har jag fel?
0: Nej, men det är väl en väldigt vacker egenskap ändå. Tänk dig alternativet, att man söker drama och fighter hela tiden.
1: Nej, men det är ju inte varandras motsats, tycker jag i alla fall. Men jag tänker bara så här, vadå? Kommunikation, har du hört talas om det?
0: Ja, men man vill ju inte göra någon ledsen. Liksom. Om var 3-4 dejter, de kanske är förtjusta. Ja. Kanske en invasiv tjej som har lämnat tandborsten liksom, och bara lämnat grejer hemma. Och man känner att det här går för fort, det här är för jobbigt. Och så känner man, vi ghostar iväg, vi driftar ut fokus, men då, helt enkelt.
1: Men då tänker du liksom att det här är en tjej som tycker om mig. Hon lämnar tandborsten hemma hos mig. Kanske något favoritörhänge som har någon anledning till att komma tillbaka. Och så känner du så här, men det är bättre att bara ghosta henne och inte berätta för henne att jag vill inte mer. Tror du inte att hon tänker liksom, vad är det för fel på mig? Har jag gjort något fel?
0: Kanske. Men ska man samla ihop de där grejerna i en påse och lägga utanför dörren och säga, du kan hämta dina grejer, det kommer aldrig bli något. Det är jättetaskigt.
1: Åh nej! Men jag tänker bara att man kan förklara så att du är så fin och du är den finaste människan jag träffat på. Ljug lite!
0: Men! Fan, och så kommer man till lite. Det där, men!
1: Det är inte du, det är jag.
0: Så det är schysstare att ljuga än att ghosta?
1: Ja, men du tycker att alla förtjänar väl en liten anledning åtminstone. Ghosta känns så himla... Nej, Erika, jag blir besviken
0: på dig. Jag ska bättra mig på mitt yttersta. Tack för tipset.
1: Ja, varsågod.
0: Måste man göra folk ledsna, jag hatar ju det. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Kan ni laga ett brustet hjärta kanske?

0: Då gäller detta 202 Marmdöleden och vid Insjöns trafikplats när du kommer riktning mot stan. Det ligger en stor byggpåse, en vit som ligger i vänster körfält om den nu inte har flyttat på sig, var fordon som körde på där. Det är alltså Insjöns trafikplats 202 Marmdöleden mot stan, en stor byggsäck i körfält.
1: Superlim och silvertejp, lite piprensade och flörtkulor, så kan man hålla på med sommarpyssel. Molly Sandén och Miriam Bryant. Århundradets kärlekssaga lovade jag att vi skulle ägna oss åt den här eftermiddagen. Sara, det är du som ska ut med din kärleksmikrofon.
2: Ja, men det ska jag, och jag måste faktiskt säga, jag sa det precis, jag är pirrig och nervös och har rysningar. Det här är någonting man sällan får uppleva. Och bara en liten kort bakgrundshistoria då, för de som inte har hängt med. Det är alltså en tjej vid namn Anne Andersson som har liksom bott i Stockholm hela livet, jobbat på ett kontor, levt ett ganska vanligt liv, varit gift sedan 29-årsåldern och har då skrivit ett brev för 60 år sedan. Jag har inte ens levt hälften så länge.
1: Hon var 16 år då och skrev ett parfymerat kärleksbrev.
2: Exakt, och det här brevet skulle ju då till en kille som heter Tommy Svan, som aldrig fick det här brevet. Och han har också levt ett ganska vanligt liv. Han beskriver det som att han haft väldigt många olika jobb, bott lite i Holland, jobbat på fabrik, ja, men du vet, en vanlig kille utan barn liksom. Och idag ska de få träffas, för idag så ska han få det här brevet.
1: Som han inte har fått på 60 år, det är helt otroligt.
2: Nej.
1: Hon skickade aldrig iväg det här brevet. Och du fick nys på den här historien i måndags. Och du har ju gått som på nålar och varit väldigt investerad och engagerad i det här.
2: Ja, men det här med så här gammal kärlek som aldrig blev av. Det är en fin historia, det är en sällsynt historia. Mm. Och jag, av alla människor på denna jord, ska liksom få... Jag vill samla de här två människorna och få göra någonting som hon har väntat på i så många år. Förstår du hur stort det här är, Rickard Olsson?
1: Och du ska träffas på ett café och du är på väg dit.
2: Jag är på väg och snart händer det.
1: Jag blir glad av den här historien, för jag tänker att det är aldrig för sent.
2: Nej, det är det inte.
1: Eller hur?
2: Eller vi får se.
1: Ja, så är det. Amelia Dahm har träffat sin gubbe när hon var 60 år. Här är Coop och Yukimi Nagano, Summer Sun.

0: härlig sommarlåt. Det är som att den har fjärilsvingar, den där Summer Sun.
1: I P4 Extra torsdag. Hon är journalisten, poddaren och Los Angeles-bon som nu är sommaraktuell med boken En rimlig kvinnas sammanbrott. Peppe Hörman är dagens gäst. Sen ska det handla om de invasiva småkrabborna som riskerar att sprida sig i svenska vatten. Och så säger vi hallå till artisten och skådespelaren Simon Superti som är ute på turné med sin musik. I P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson klockan 13.04 drar det igång.
2: Sommar i P1.
3: Det är gassande hett på kalhygget.
4: Hur kan vi försvara de värsta?
5: Och så kommer han in, Donald Trump.
6: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
7: Fjädrarna gnistrar i koboltblått.
8: Tycker att vi nu är redo för det ultimata provet.
9: Men för att förklara hur allt det här kunde hända.
10: Det finns två sorters samtal som förändrar livet.
11: Livet kan vända på en trumvirvel.
12: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen, Sveriges Radio.
0: Gör det vet jag, ladda hem den där appen så har du 58 anledningar att lyssna på alla världar som kommer att ställa upp i Sommar i P1 den här sommaren. Det finns massa att lyssna på där. Det här är en av världens bästa låtar. Den här blir man glad.

0: Nile Rodgers, hänförare till sina kompisar i Chic. Good times i P4 Stockholm. Tina, är det några good times i trafiken eller?
1: Ja, hyfsat bra tycker jag. Men jag vill varna för att det kommer en liten kösvans precis före Stäkerts trafikplats på E18 Enköpingsvägen mot stan. Och det är för att man är där och fotar en motorcykel som har stått vid vägen. Så jag vet inte om det är inför någon bärgning eller något annat. Det gör i alla fall att det blir kö. Andra riktningen vid Jakobsberg mot Enköping. Där står en lastbil med däckexplosion. Det är vår fasta rapportör som har åkt på det. Däckhor är på väg dit. Vi hoppas att man kan stå åt sidan när man väl kommer fram där. E4 Uppsala väg. En bil står med punktering även där innan vägarbetsområdet före Rosersberg mot Uppsala. Den står i alla fall åt sidan ut, gör inte så mycket. Avvikelse kollektivtrafiken, framförallt pendeln mellan Stockholm och Södertälje. Fortsatt då med bussar som gäller mellan Tumba och Södertälje.
0: Och så har vi gröna linjen, va?
1: Ja, precis. Odenplan och Sankt Eriksplan, där får det gå. Eller just ta en buss, fyran kanske.
0: I 3 veckor framåt, till och med.
1: Ja, det är med till och med.
0: Så är det. Tack Tina. Per Gessle var med i P4 Extra tidigare idag. Och miljardvallen sprängde man ju på Spotify med den här låten redan i mars. Då var han med i P4 Stockholm, Per Gessle, och pratade om It Must Have Been Love.

0: Roxette, It Must Have Been Love, sprängde som sagt miljardvallen av lyssningar redan i mars. Det var Per Gessle med här i P4 Stockholm och berättade den fantastiska historien om It Must Have Been Love. Jag har för mig att det var en låt som man gav ut i Tyskland, en jullåt från början, men som tyska skivbolaget liksom ratade, och så hamnade den i soundtracket till Pretty Woman med Julia Roberts och The Rest Is History, som man säger. Nu är det lokala nyheter.
1: Två personer från Bangladesh döms till 4 års fängelse vardera för bland annat grov människoexploatering. Det här efter att ha lockat 4 landsmän till Sverige med löfte om deltidsjobb på restauranger i Danderyd och Täby. Det här rapporterar SVT Stockholm. Enligt åtalet har de 4 männen tvingats jobba betydligt fler timmar än deltidsanställningen. En stor del av bevisningen bygger på löneavier, egna anteckningar från de åtalade och en månads dold kameraövervakning av polisen. De 4 männens målsägande biträde, advokat Noemi Kadas, säger till SVT att hon skulle beskriva arbetsförhållandena som rent omänskliga och att de har fått jobba enormt långa arbetspass med låg lön. Respektlöst och direkt livsfarligt, ja, så beskriver 17-årige Viktor Nylén från Sollentuna situationen i trafiken för mopedister och EPA-förare.
2: Bilister är alltför stressade i trafiken när de hamnar bakom ett långsamt gående fordon.
3: Vad är det bilisterna gör som är liksom farligt för dig i praktiken?
2: Omkörningar med allt för små marginaler, och de kör även om när det är mötande trafik.
3: Hur ofta är du med om sådana här farliga situationer?
2: Jag skulle ändå vara modig att säga att det är varje gång jag är ute på vägarna. Men annars under min vanliga pendling så är det minst 2 gånger.
3: Vad känner du nu när du är med om sådana här farliga situationer i trafiken?
2: Alltså, jag känner ju självklart att det inte är bra, för jag vet att jag inte är den enda som är med om det här. Och bilister ska ju föregå med ett gott exempel till de unga i trafiken. Men just nu så gör inte bilisterna det.
1: Och reporter där var Gosha Stechman. Till sist om att aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Totalt fick 11,8% av gymnasieeleverna i landet indraget studiebidrag. I Stockholms län handlar det om totalt 12 422 elever.
0: För många år sedan så läste jag en undersökning. Man hade undersökt föräldrar, hur de kommunicerade med sina barn. Och då kom man fram till att vi pratar med våra barn bara 2 minuter per dag. Resten är förmaningar. Gör inte si, gör inte så, har du gjort det, har du gjort det. Sen, när de blir 23, som min dotter, ja, då umgås man mest bara på Swish. Här är Jill Jonsson. I rock my country. Både musikstilen och landet.

0: fastkedjade vid rytmen Chained to the Rhythm, Katy Perry och Skip Marley. Skip Marleys mamma är dotter till reggelenen Bob Marley. Så Bob Marley är alltså Skip Marleys morfar blir det. Nu tror jag nog att det kommer att handla om fotboll här, för det är dags för Radiosporten.
1: Visst känns det väl lite konstigt att det inte är någon match i VM ikväll, men vi passar redan på nu att blicka fram emot kvartsfinalerna. Först ut imorgon klockan 22.00, Frankrike mot Marocko.
2: Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen genom hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är välblandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
3: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
2: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko, som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
3: I en annan kvartsfinal, Norge mot England. Wow!
2: Ja, det är verkligen wow på den lilla Norge som helt plötsligt ska upp mot England, som man ju tittat på i så många år och exporterat spelare till de allra bästa. Svåraste för mig att tippa hur ska det gå den här, men jag tror i mångt och mycket att det kommer bli en kamp mellan Haaland. Vilken sida vaknar han på? Han vaknar ju oftast på samma sida, men det gör ju å andra sidan också Harry Kane, målskyttare båda två. Jag ska inte säga att det är en spelares lag, men lite åt det hållet i alla fall. Du vill ju ha tips av mig, Christian, och då säger jag att jag tror på Norge där.
1: Christian Olsson och expert Jon Persson. Några som inte ville blicka framåt, det var Egypten som efter förlusten mot Argentina igår visade starka känslor. Allt avgjordes av domaren. Det här mästerskapet är riggat, sa den egyptiska stjärnan Zico efter slutsignalen och avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln. Men i appen Sveriges Radio kan du höra hur istället Norge kommer att vinna VM-guld, och det tack vare Japan. Zlatko Dalic har lett Kroatien till både silver och brons i VM, men nu avgår han efter Kroatiens sorti i 16-delsfinalen mot Portugal. Dalic, den senaste av många förbundskaptener som lämnat eller tvingats lämna efter VM. Och när VM-fotbollen tagit en vilodag är det ju bra att övriga idrottsvärlden

0: den inte står stilla.
1: Från USA till Karlstad med färska personliga rekord. Fanny Ros och Maja Åskag är redo att tävla igen. För Fanny Ros blev den tredje plats i kula under Eugenes Diamond League i lördags med det nya perset 19,70. Och för Maja Åskag lyder det nya rekordet 6,80 i längdhopp. Nu har de tagit sig till Karlstad för att tävla i GP-galan här ikväll. Precis som Daniel Ståhl och Vanessa Kamga i diskus. Många ser också fram emot att sprinten Henrik Larsson ska göra sin första tävling i år efter skadeproblemen. Den svenska rekordhållaren på 100 meter har inte tävlat sedan VM i höstas. GP-galan i Karlstad i Sportextra i P4 från 18.40.
0: Alexander Lundholm där som får sällskap av expert Stefan Holm ikväll. Nu beachvolley.
2: Nytt blågult orosbesked inför EM med ytterligare en medaljkandidat skadad.
3: Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
2: Beachvolleybollstjärnan Elmer Andersson missar spel på hemmaplan när världstouren i helgen avgörs i Malmö. VM-silvermedaljören ådrog sig en sträckning i höftböjaren under kvartsfinalen av storturneringen Elite 16 i Schweiz förra helgen. Nu kommer han alltså inte till spel, istället ersätts han av Alfred Mjörnheim.
3: Det är inget superallvarligt, men vi behöver vänta tills det blir bra så att jag kan börja spela igen lugnt och försiktigt.
2: Sedan tidigare står det ju även klart att OS- och VM-guldmedaljören David Åhman tvingats lämna återbud på grund av en knäskada. Dubbla skadesmällar för blågult alltså, med ett EM som stundar i mitten av augusti i Polen.
0: Reporter Emil Håkansson. Och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
4: Tanka ner den där appen, vet jag. Jag led ju med Egypten igår när Argentina vände. Och den där VAR-granskningen och allting. Jag ska prata med SVTs domarexpert Jonas Eriksson om det där. Först ska vi titta på trafiken, Tina.
5: Ja, den är så trevlig och somrig så. Det är lite temposänkning och lite trök på Essingeleden i södergående bland annat. Och lite vid Södra länken där det är väl kö titt som tätt tycker jag. Men annars jättebra. Det är små snuttar där det blir temposänkningar. Och när vi ser till hinder så är det också bra läge där. Men det står ju en lastbil vid Jakobsbergs trafikplats mot Enköping på E18 Enköpingsvägen. Med punktering och där inväntar han dekor. Det är en av våra fasta rapportörer som har fått ett trasigt däck. Annars då kollektivtrafiken, det är ju mycket sommararbeten som ställer till det. Pendeltågen meddelade ju idag att det blir förlängt banarbete mellan Södertälje och Tumba tyvärr. Och det gör ju att det är två olika bussar man måste åka på den sträckan. Man försöker lösa det. Man måste både ha fler bussar och fler förare för att kunna köra mellan Tumba och Södertälje igen då. Hoppas den här veckan blir det inte så. Kanske nästa vi håller tummarna för dem.
4: Ja. Jag vet inte när du slutar.
5: Men nu kan jag sluta.
4: Jag fattar.
5: Du vill berätta något?
4: Kan man summera att det är sommar- och semestertrafik? Det är någon stillastående bil här och där, men inga köer?
5: Nej, och SL-korten är ju halverade till halva priset
4: just,
5: också. Så det är väl bra.
4: Just det, och det kan man åka ut i skärgården. Det är också, kan man åka långt ut i skärgården med.
5: Man kan ju det.
4: Exakt. Tack Tina!

0: Det gör ont för Lena Philipsson och man undrar lite grann varje gång jag hör den där. Var är det där mikrofonstativet som hon använde i Melodifestivalen när det begav sig? Igår när Egypten gjorde sitt 2-0-mål mot Argentina som blev bortdömt efter VAR-granskning. En stämpling som skett 17 sekunder innan målet. Så tänkte jag så här, jag har tyckt att det är intressant med VAR. Jag har inte haft någon direkt åsikt fram till för några månader sedan. Men då slog det mig att det som är absolut det korrekta är inte alltid det som är mest rätt. Man kan alltid gömma sig bakom reglementet, men det känns liksom inte rätt. SVTs expertkommentator Jonas Eriksson, vad kände du i det där läget? 17 sekunder hade gått.
1: Nej, men jag är väl exakt inne på vad du säger. Jag sa det i våran ställning att regelmässigt och enligt protokoll och allting så blev det helt rätt. Mm. Man följde reglementet till punkt och pricka. Likt förbannat, förlåt att jag svär i radio, så blev det fel. Mm. Och det är ju det när vi ska ha digitala verktyg som, där allting ska mallas in binärt, ja eller nej, svart eller vitt. Då blir det beslut som egentligen inte riktigt blir rätt. För alla som gillar fotboll, som kan fotboll, som känner fotboll, tror jag satt med en känsla igår, oavsett om man höll på Argentina eller Egypten eller på något annat lag. Det där blev inte riktigt rätt, trots att det följde regelboken till punkt och pricka.
0: Och jag tycker också, det blir ju orättvist när man ser backar i alla lag springa med händerna bakom ryggen, som backhoppare ser de ut, för att undvika hands. Det är inte heller rättvist.
1: Nej, jag kallar det för pingvinen när man springer. Så de vaggar fram, det är ju ett helt onaturligt sätt. Och det är ju då av rädsla för att bollen ska träffa handen. Och då ska man veta att det är inget brott i sig att bollen träffar handen. Det är bara ett brott om handen är onaturlig eller att du söker bollen med handen, det vill säga avsiktlig. Och det är det väldigt sällan, men det har gått så långt så att spelarna är livrädda. Mm. Så de vaggar fram som små pingviner på väg fram, tappar balansen, kan inte springa vanligt. Och det här är också på grund av en digital dömning att vi kan se repriser med höghastighetskameror där vi verkligen kan bedöma. Den tog på handen lite grann, då blåser man straff helt enkelt.
0: Men jag tänker också, om man har sådana kameror, höghastighetskameror, då måste man också kunna se om handen går mot bollen eller om bollen går mot handen.
1: Ja, fast det har de skippat. Istället har man lagt massa miljoner kronor på att i bollen montera in någonting som heter snickometer, eller som kallas för det i alla fall, där man då bedömer och kan verkligen se om bollen rör. Spelare till exempel, eller till exempel en hand i det här fallet. Och då ger den ett litet utslag, en liten kurva, ungefär som på ett EKG, så säger man, det där tog på handen. Och regelboken som kommer från 1860, den är skriven så att bollen tar på handen. Det är ja eller nej. Det finns inte att den kan ta på handen lite. Det finns liksom ingen matematisk formel. Och återigen, fotboll är levande. Det är en sport med människor där det ska bedömas av människor. Och när vi har fått in en digital hets i fotbollen, ja då måste vi bedöma de situationerna. Och vissa sitter och säger, ja det är rätt, den tog lite grann på handen. Och vissa säger, men det där har inte med fotboll att göra.
0: Nej. Någonstans. Det fanns ju någonting förut som hette ofrivillig hands, eller hur? Men det är helt borta.
1: Ja. Det hade vi på skolgården.
0: Ja, exakt.
1: Alla som har spelat fotboll på skolan. Ja. Ofrivillig hands. Och det finns absolut fortfarande. Det är där grundregeln kom. Mm. När regelboken skrevs på 1860-talet, den förändrade sig. Men säg från 1900. Jag läste en regelbok från 1936. Det är ju 90 år sedan. Ja. Där var handsregeln summerat på 5 rader. Ungefär så. När bollen söker hand, då är det inte hands. När handen söker boll, då är det hands.
0: Lätt som en plätt.
1: Några ord till. Ja, jätteenkelt. Vi borde gå tillbaka. Det var allt var inte bättre för, men handsregeln var lite enklare förr i tiden.
0: När jag gjorde frågesporten Vem vet mest i 10 år, då lärde jag mig liksom att man måste lyssna också till det som känns lika mycket som det formellt korrekta. Vi hade en tävlande med som sa om rött te, det heter ju rooibos. Han sa rooibos, för han hade aldrig uttalat det här. Och så bröt vi, och så blev det liksom VAR-granskning av det där svaret. Och efter mycket om och med så fick han faktiskt rätt, fast han hade fel. Ja. För det kändes fel att ge honom fel.
1: Ja,
0: hur skulle du ha dömt?
1: Nej, men jag skulle ha gjort precis som du har gjort såklart. Ja. Jag vill ju tolka människor väl och jag vill ju se till avsikt snarare än verkan. Och någonstans handlar ju fotboll om att jubla när man gör mål, berömma de goda prestationerna, inte leta de negativa. Men det VAR gör i gårdagens match. Mm. Så när det har blivit ett mål, då tittar man, vad har hänt tidigare? Kan vi hitta något fel här? Kan vi tolka det till något negativt som gör att vi kan döma bort målet? Och så går man tillbaka 17 sekunder, 5 dueller tidigare och säger, jo, här hade Argentina bollen, här är det en frispark. Mm. Och då ska vi veta, Det döms i snitt 22-23 frisparkar per match. En domare bedömer 300 situationer på 90 minuter. Så ska vi börja forensiskt granska fotbollen i detalj. Då har vi matcher som tar 3-4 timmar. Jag tror ingen kommer vilja titta på det. Och det är en nackdel såklart.
0: Jag säger så här, den som är med i leken får leken tåla.
1: Det sa vi också på skolgården en gång i tiden, eller hur?
0: Så, exakt så. Tack så mycket Jonas, och jag ser fram emot att se och höra dig i SVT:s sändningar framöver.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
0: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
4: Sommar i P1.
5: Det är gassande hett på kalhygget.
6: Hur kan vi försvara de värsta?
7: Och så kommer han in, Donald Trump.
8: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
9: Fjädrarna gnistrar i koboltblått.
10: Tycker att vi nu är redo för det ultimata provet.
11: Men för att förklara hur allt det här kunde hända.
12: Det finns två sorters samtal som förändrar livet.
13: Livet kan vända på en trumvirvel.
4: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen, Sveriges Radio.
14: I P4 Extra torsdag. Hon är journalisten, poddaren och Los Angeles-bon som nu är sommaraktuell med boken En rimlig kvinnas sammanbrott. Peppe Hörman är dagens gäst. Sen ska det handla om de invasiva småkrabborna som riskerar att sprida sig i svenska vatten. Och så säger vi hallå till artisten och skådespelaren Simon Superti som är ute på turné med sin musik. I P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson klockan 13.04 drar det igång.
15: Lyssna in sommaren med oss.
16: Det här är P4.
15: Sveriges Radio.

0: När solen färgar juni natt. Thomas Andersson, det är ju så fruktansvärt vackra solnedgångar i juni, det är det också i juli också ska jag säga. Se till att inte missa någon soluppgång också, för det är magiskt. Och vill du se Stockholm från ett magiskt perspektiv, så bege dig till Fjällgatan vet jag, och titta ut över hela Stockholm från Erstaberget. Här är Ekot.
1: Under NATO-mötet i Ankara så lovade USAs president Trump att Ukraina själva ska få tillverka luftvärnsmissiler av typen Patriot. Det sa han under ett möte med Ukrainas president Zelensky.
2: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex actually. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Det kom inga besked om när Ukraina kan komma igång med tillverkningen. Frankrike ska bidra med soldater, utrustning och expertis till Sveriges och Finlands NATO-stridsgrupp i norr. Beslutet, som SVT var först att rapportera om, togs formellt idag mellan Frankrike, Sverige och Finland vid NATOs toppmöte i Ankara. Rekordmånga gymnasieelever har fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro det senaste läsåret. Över 1 av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN.
3: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, vilket har gjort att rapporteringen in till oss har ökat. Men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan. Den tydligaste uppgången ser vi bland de äldsta eleverna, alltså de som läser i årskurs 3. Där är uppgången tydligast, men uppgången är egentligen inom alla årskurser.
1: Det säger Peter Engberg som är analytiker på CSN. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 4. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. I studion Alexander Ivanovski.
0: Otroligt att de fick tag på CSN. Jag kommer ihåg när man skulle få tag på CSN förr i tiden. Det var nästört omöjligt. Enormt långa telefontider var det, telefonköer. Molnen dominerar idag. Solglimtar kommer att titta fram här och där. Varvas med skurar. Omkring 15 grader nordvästlig vind. Och ikväll så blir det mycket moln. Men med tidvis solglimtar och enstaka skurar även ikväll. Men imorgon då spricker det upp och blir soligt värt att vänta på. Tina är också värd att vänta på som vanligt.
4: Ja, trevligt, trevligt. Ja, det är så lugnt och fint så. Det är lite temposänkna här och där med sommartrafik. Jag vill dock flagga för två personer som verkar komma lite fel. 202 Värmdöleden och efter Gustavsberg, men innan Mölnvik ungefär i mitten där, så gick de mellan räcket och viltstängslet. Och där vet jag inte hur de har hamnat, för de såg ingen bil heller. Så att, var lite försiktig där ifall de får för sig att gå över vägen eller någonting. Annars då är det ett bra läge. Däckjour inväntas till en lastbil som står med punktering E18 Enköpingsvägen vid Jakobsberg mot Enköping, men just nu rullar det även på bra där. Avvikelsependeltågen påminner om att man har förlängt banarbetet mellan Rönninge och Tumba, så är det ju fortfarande så att man inte kommer köra fram till och med augusti. Så att det som är nu är ju att ersättningsbussar, 2 stycken, fortsatt den här veckan åtminstone mellan Södertälje och Tumba. Sen flera avvikelser också vid Huddinge, Usta, Älvsjö. Så att den linjen är inte jätterolig att åka på just nu då och framåt. Gröna linjens tunnelbana går ej mellan Odenplan och Gullmars, eller Odenplan och Sankt Eriksplan ska det vara. Och sen vill jag påminna, det är risk för lågt grundvatten och vattenbrist. Var varsamma med vatten, och det är också stor risk för mark- och skogsbrand, så var varsamma om ni använder eld.
0: Herregud, 222an där mellan Mölnvik och, eller Gustavsberg och Mölnvik, det är ju livsfarligt att röra sig där.
4: Ja, kanske några blåbärsplockare som har hamnat fel, vem vet.
0: Mm, jag vet ungefär var man kan hamna fel faktiskt, ja. Också. Det finns lite luckor i viltstängslet.
4: Ja, där brukar rådjuren gå ut och äta gräs.
0: Precis.
4: På olika ställen.
0: Och nu är det inte bara rådjuren. Tack så mycket.
4: Nej.
0: Tina.

0: course I just might. En fantastisk kärlekshistoria kom till oss tidigare i veckan. För 60 år sedan så skrev Anne Andersson ett kärleksbrev till Tommy. Hon skickade aldrig iväg det där parfymerade kärleksbrevet. Nu för någon dag sedan så hittade hon det där kärleksbrevet och la ut det på threads på sociala medier. Och tror ni inte på ta med fanken att Tommy ser det där brevet och svarar. Och nu har vi styrt ihop en liten date för 76-åriga och 80-åriga Anne och Tommy, och Sara är på plats.
1: Nu är vi ju här i Älvsjö där kärlekshistorien egentligen började, kan man säga. För 60 år sedan så träffade Anne Andersson en man vid namn Tommy Svan. Och det blev aldrig någonting, och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu? Bara beskriv allt du tänker och känner.
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst och hur det ska bli. Men när jag pratade med han då i telefon så lät det ju väldigt ändå naturligt. Han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Och ja, just det. Jag har ju tänkt på det som sagt var emellanåt under åren. Sådär. Undrar vad det har gått med han och sådär. Bara för att ja, det var den första kärleken, om man så säger.
1: Har du, jag tänker att naturligen så brukar man ju föreställa sig hur den här dagen skulle se ut om den skulle komma. Har du haft någon fantasi om hur det hade...
2: Man skulle aldrig känna igen. Ja, man skulle ju aldrig känna igen honom om man mötte han på gatan eller så. Det skulle man ju aldrig göra. Nej. Och därför så har jag, jag vet inte. Jag har nog bara tänkt att man skulle få kontakt med han på telefon. Mm. Och sen inte mer med det.
1: Har du några förväntningar inför det här mötet?
2: Nej, nej. Bara liksom för att höra hur livet har varit. Mm. Ja, vad har fört honom och sådär. Och jag vet ju då att han har byggt ett nytt hus på sina föräldrars tomt då, och sådär.
1: Ja, för han bor ju kvar här. Han har ju bott i Älvsjö hela livet.
2: Ja, visst, på den adressen. Och det var därför då han har byggt ett hus där, och gamla hus står kvar där tydligen. Ja.
1: Hur tror du att han kommer ta det?
2: Ja, bra. Det tror jag ju faktiskt. Ja, det skulle jag nog tro.
1: Tror du att det finns den här kemin ni hade för 60
2: nej,
1: år sedan?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Eller att gamla känslor kanske bubblar
2: nej,
1: upp igen?
2: Nej, jag tror inte det. Nej, jag har inte liksom varit beredd för någon sen jag blev själv. Alltså. Mm. Jag har aldrig velat släppa in någon. Eller,
1: Men är du öppen för det då? Jag tänker, om det är så att Tommy är gamla Tommy som du föll för. Finns det någon liten dörr som är öppen då?
2: Man kanske kan liksom ses någon mer gång och bara och prata lite djupare liksom och sådär. Mm. Kommer han snart? Nej.
1: Det är lite nervöst nu, för vi vet ju att han kan ju dyka upp exakt när som helst nu.
2: Just det, verkligen. Och då sitter jag med ryggen emot där. När han seglar in. Mm. Ja, han kanske inte kommer.
1: Jo då, han kommer, jag lovar.
0: Det är klart han kommer, han är på ingång. Love is in the air efter 60 år. Fantastiskt.

0: Love is in the air, så är det i Älvsjö just nu. Där Anne som skrev ett kärleksbrev till Tommy för 60 år sedan skickade inte iväg det. Men nu har de fått kontakt via sociala medier. Anne är på plats hos Sara Haddad som också är på plats såklart. Och nu är Tommy på ingång.
1: Nu ser jag Tommy Svan lite längre bort. Det här konditoriet eller bageriet som vi skulle träffas på är stängt. Så han väntar nu här utanför. Så jag möter honom. Hej!
2: Hej, hej.
1: Är det Tommy Svan?
2: Det var det nog. Ja.
1: Det råkar vara stängt. Ja. Men Anna Andersson sitter precis runt hörnet.
2: Jaha.
1: Är du nervös?
2: Nej.
1: Inte alls?
2: Nej.
1: Följ med mig. Vad fin du var.
2: Ja, tack.
1: Det är kostym och det är skjorta.
2: Nej, det är inte kostym.
1: Nej? Ja. Är det inte finkläderna?
2: Ja, det är väl det vanliga.
1: Det är väl det vanliga. Där sitter hon.
2: Ja, ja. Får vi se då. Ja.
1: Och nu vänder hon sig om. Nu möter ni er.
2: Jaha, hej du.
1: Hej du. Och sen resa
2: ja, det
1: på.
2: Var ju inte igår.
1: Oj, jag håller på att snubbla. Ja. Nej, nej, det var ju inte det.
2: Nej.
1: Ja.
2: Ja.
1: Icke. Ja. Och du vet, när jag åkte här borta så... Rickard Olsson
2: ja.
1: Sa på radion att om detta, en 16-årig flicka Anna Andersson som ska skrivit ett brev för 60 år sedan. Och...
2: Ja, ja.
1: Känner ni igen varann?
2: Ja, lite grann.
1: Ja.
2: Nej, det var... min frisör han har också semesterstängt.
1: Jaha, jaha. Ja. Ja, ja, ja. För nu är det död den här gatan nu liksom. Jag vet inte, låg en Kina-restaurang här borta.
2: Ja, ja.
1: Är den borta?
2: Ja, den är borta.
1: Ja, jag
2: tyckte
1: jag såg ett nytt hus där nu.
2: Ja, det är ett nytt hus. Nej, den är riven. Så att det...
1: Ja. Jag tänker att vi ska sätta oss och så ska ju du få det här brevet som du har väntat på omedvetet i 60 år. Hur känns det bara?
2: Ja, men det får vi väl se. Det... Ja, ja.
1: Ja, det är
2: inte... en kul grej. Och...
1: Hur känns det, Anna?
3: Ja, det känns ju ändå bra. Så.
1: Har nerverna släppt lite kanske?
3: Ja, kanske.
0: Åh, otroligt, Sara. Jag får ju både finnar och handsvett. Man blir tonåring, 16 år när man hör det här. 60
1: ja,
0: år har gått.
1: Blir
0: det, ja, det är otroligt.
1: Och det är så sett. Fint. Ja. Och jag sitter ju här nu under ett träd. Det känns faktiskt som en film. Vi sitter under ett jättestort träd. Tommy och Anne har pratat lite om gamla minnen. Och Anne har med sig till med lite bilder för att påminna om honom om gamla tider. Och snart ska ju han då få det här brevet. Som Anne har velat ge. Och han la ju ut, eller Anne la ju upp på sociala medier en bild på det här brevet. Och av en slump kan man nästan säga så såg ju då Tommy det här. Men jag tänker att vi börjar från början. Anne, berätta om er tid när ni var 16. När och hur träffades ni egentligen?
3: Ja, egentligen kommer jag inte ihåg hur, men det var ju genom vänner alltså. Så. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Alltså. Ja, blev man lite kär. Och så jag vet inte vad jag ska säga. Det var ju inte så lång tid. Det var väl några månader, Tommy?
2: Det var väl från början av sommaren till sen var det ju...
3: Ja, det var snö i alla fall, kommer jag ihåg sen. Ja.
1: Så det var en relation som pågick i några månader, kan man väl ändå säga?
3: Ja, just det. Till och från.
2: Ja.
1: Och vad hände sen?
3: Ja, jag minns att jag sa något jävligt dumt eller så. Ja. Nej, vad bra.
1: Tommy säger att han inte minns det. Vad var det för dumt?
3: Nej, det kan jag inte tala om. Nej.
1: Men det tog plötsligt slut.
3: Ja, kan man ju säga.
1: Har ni hört någonting sen dess?
3: Nej, aldrig. Nej.
2: Ja, jag visste inte vem det var.
3: Nej.
2: Jag bara tänkte, är det någon som håller på att skämta med mig? Ja. Är det någon som har lagt ut någonting här för att, ja.
1: För någonstans där när du var 16, Anne, så skrev du ett brev. Varför gjorde du det?
3: Ja, det var så där. Jag tänkte att han skulle få det och han skulle tänka efter lite. Att han kanske ville träffa mig igen i alla fall och så. Som sagt var. Men tiden gick och jag skickade inte det. Nej.
1: Varför skickade du inte brevet?
3: Nej, ja, jag vet inte egentligen. Det var ihopklistrat och allting så. Så att jag hade ingen aning om när jag väl då hittade och öppnade vad det stod i.
1: För sen så hittade du det här brevet i lördags, sa du.
3: Nej, nej, det är lördags. Nej. Nej, det var faktiskt egentligen förra sommaren. Men okay. Jag började sortera de här sakerna. För att jag hade vindrensning.
1: Ja.
3: Just det. Och då, där i då så låg detta brev.
1: Och vad kände du då?
3: Ja, då kände jag, men oj. Och då så läste jag på framsidan Svan. Ja, genom åren har jag letat efter någon som heter Tommy Gran. Ja, och aldrig hittat någon. Då.
1: Så du har letat efter Tommy hela livet, men det var Tommy Gran?
3: Ja, inte hela livet, men emellanåt sådär. Du vet, man känner, fan, det vore trevligt att träffas.
1: Men nu sitter ni här bredvid varandra och du har brevet i handen och man ser att det står I love you och det är, du har liksom skrivit massa fina saker. Jag tänker att är det inte dags nu att öppna det här brevet? Ja. Och så, det är ganska långt brev, det är ungefär 4 sidor, men jag tänker läs så länge du orkar.
3: Ja, jag läser.
1: Är du redo, Tommy?
2: Ja, jag lyssnar. Ja.
3: Hejsan Tommy, jag skulle så gärna vill jag höra varför du gjorde slut. Inte för att vi hade känt varandra så särdeles länge, men ändå. Jag saknar dig ändå så mycket. Du kan väl antingen skriva, ringa eller komma hit någon gång. Jag vet att jag är ful och har fula kläder, men ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till. Och sen, mycket tack ska du ändå ha för den här, för nu har jag lärt mig att man aldrig ska överdriva.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
2: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är inte... Ja.
1: Ska vi fortsätta höra lite till då?
3: Ja, men... det här kan jag ta. Tommy, varför sa du inget när jag ringde? Och är du verkligen så... Ja, så... Jag kan inte läsa min...
4: Sara.
1: Ja.
4: Sara, det är fantastiskt att få titta in i en 16-årig flickas hjärta från 1966.
1: Visst är det. Det är så fint att få höra att man är så liksom, på något sätt självkritisk, måste man väl ändå säga att du är.
3: Ja, precis. Det var bara fel på mig. Liksom.
1: Ja, för du kände väl inte att hon hade fula kläder, Tommy?
2: Nej.
1: Nej, så vad hände, undrar man ju.
2: Ja, det kan jag inte svara på. Jag vet inte varför. Om det var den gången när de avbröt när vi skulle vara barnvakter, för att då kom hennes...
3: Kom syran hem då?
2: Ja.
1: Han blev kanske kär i systern istället.
4: Sara, den här historien är inte över faktiskt.
1: Det är den verkligen den inte. Jag vill veta mer.
4: Ja, vi måste fortsätta nysta den här. Och 1966, när brevet skrevs, då kanske de stod och dansade till You Can't Hurry Love med Diana Ross and the Supremes.
1: Inte omöjligt.

0: Come Easy, Diana Ross and the Supremes från 1966. Samma år som Anne skrev sitt kärleksbrev som hon aldrig skickade iväg till Tommy. Och idag träffas de för första gången sedan 1966 och hon får läsa upp det. Det är så vackert som man får hjärtförstoring. Varsågod Tina.
1: Ja, vi börjar på E4 Uppsalavägen före Häggvik mot stan där det står en lätt lastbil. Den ska stå nära höger körfält och påverka trafiken lite grann. Sen är det lite temposänkningar här var. Det märks att det är sommartrafik, men lite tätt och trögt går det bitvis på sina håll. Annars kollektivtrafiken, där vi fortsätter avvikelse och pendeltågen framförallt mellan Södertälje och Stockholm. Och det är fortfarande två olika bussar man måste åka mellan Södertälje och Tumba.
0: Tack så mycket för det. Vi fortsätter på sommartemat. Här är Sunnan Vind med Mares. Och de är så lyckliga, det sjunger de om.

Mares är så lyckliga och sjunger om det också. Sunnanvind heter låten. Får se hur det går där för Ann och Tommy så småningom. Sara Haddad kommer inte att släppa den här historien, inte jag heller. Living on a prayer. Det hänger också ihop med livet och kärleken. Här är Bon Jovi.

0: Ja, tonartsbytet också är med såklart. Och det där gitarrljudet som Richie Sambora i Bon Jovi skojar med, det är en sån där talkbox. Det känns som att han har köpt en talkbox för att han använder den hela låten i Living on a Prayer. Här är dina lokala nyheter.
1: Ja, och vi börjar med att två personer från Bangladesh döms till 4 års fängelse för bland annat grov människoexploatering. Det här efter att ha lockat 4 landsmän till Sverige med löfte om deltidsjobb på restauranger i Danderyd och Täby. Det här rapporterar SVT Stockholm.
2: Enligt åtalet har de 4 männen tvingats jobba betydligt fler timmar än deltidsanställningen. En stor del av bevisningen bygger på löneavier, egna anteckningar från de åtalade och en månads dold kameraövervakning från polisen. De 4 männens målsägande biträde, advokat Noemi Kadas, säger till SVT att hon skulle beskriva arbetsförhållandena som rent omänskliga.
1: Och det rapporterade Sven Bagge. Respektlöst och direkt livsfarligt. Ja, så beskriver 17-årige Viktor Nylén från Sollentuna situationen i trafiken för mopedister och EPA-förare.
3: Bilister ska ju föregå med ett gott exempel till de unga i trafiken, men just nu så gör inte bilisterna det.
4: Viktor menar att han är med om minst en farlig omkörning varje resa och en av dem har etsat sig fast i minnet.
3: Det var när en dragspelsbuss körde om mig i en dold kurva och tryckte ut mig i vägrenen. Jag var självklart väldigt rädd och ganska så förbannad.
5: Och enligt Christer Olofsson, som är trafikpolis i Region Stockholm, händer det ofta att det uppstår friktion när olika trafikgrupper möts på vägarna.
6: Man saknar en del förståelse för varandras upplevelse. Det kan innebära risker, upplevda risker från den som kör ett långsammare fordon, eller så är det verkliga risker, och där får ju vi som kör snabbare fordon ta vårt vuxenansvar.
1: Och reporter där var Rosanna Lindén och Synne Solén. Vi avslutar med att från klockan 10 ikväll till strax efter midnatt kommer det ske underhållningsarbeten på Nockebybron, väg 261. Under de drygt 2 timmarna ska man göra så kallade testöppningar. Men när man inte har bron öppen så ska det gå att ta sig över som vanligt.
0: Tack så mycket, Rut. För den lokala nyhetssändningen Kjell har namnsdag idag, och om de är flera stycken så kan man ställa upp dem på rad och källsortera om man känner för det. Erik Sade har blivit pappa till en manboy, har jag också läst i tidningen. Jag kallade honom en gång för testosteronstinn Mowgli i Melodifestivalen 2011, men blev censurerad av hans manager för att skriva om det manuset. På SMHI sitter hon beredd, Hilda Westberg, redo att ge oss sol imorgon, va?
7: Det är jag.
0: Ja, vad härligt. Och hur ser det ut fram till dess?
7: Ja, vi har skurar just nu. Min radarbild är alldeles prickig. Och de kommer att avta här under kvällen. Och sen i natt då kommer även molnigheten att minska. Så det klarnar upp och blir klart tills imorgon bitti.
0: Är det värt att gå upp imorgon bitti och kanske titta på en soluppgång?
7: Det är det, om man är morgonpigg av sig.
0: Och vad blir temperaturen imorgon ungefär?
7: Ja, det blir varmare luft som tar sig in, så att vi kommer upp runt 20 grader imorgon. Sen kommer det ju en liten
0: dipp.
7: Nej, det kommer fortsätta att stiga kommande dagar.
0: Härligt, härligt. Så helgen är någonting att se fram emot?
7: Ja, om man gillar sol och värme, men också lite skurar emellanåt.
0: Ja, men växtligheten ska väl ha sitt också. Tack så mycket, Hilda Westberg på SMHI. Det passar väl bra att köra Summer Night City efter den väderrapporten, va?

0: Det blir härliga sommarkvällar i city för mig och många med mig också, skulle jag tippa, den här helgen.
1: Jag vill in och meddela nu att man har stängt av körfält på E18 Enköpingsvägen vid Jakobsberg i riktning mot Enköping. Man ska hjälpa en lastbil som har punktering. Jag vet inte om däckjouren också har kommit. Jag ser att det blir i kö, genast var försiktig där. Sen är en lastbil med punktering också på E4 E20 Södertäljevägen vid trafikplats Västertorp i riktning in mot stan Uppsala. Den står i kollektivkörfältet och det gör att bussar behöver gå ut i andra körfältet. 202 Värmdöleden, då är ett lastbilsdäck som är tappat någonstans efter kaffebacken i riktning mot Värm. Du ska ligga höger körfält.
0: Kommer du ihåg när Spice Girls kom med sin Wannabe? Det var ju revolutionerande. Mm. Det är ungefär 30 år sedan nu. Du går fort.
1: 30
0: det går fort, Stina.
1: Ja. Det går fort.
0: Lina Stenberg skriver så här i Aftonbladet: det finns ett före och ett efter Wannabe. Det var de som lanserade girl power. De lärde flickorna och tjejerna vad som händer när kvinnor inte ber om ursäkt för att de tog plats. Allt med den här låten signalerade att de inte brydde sig alls om vad andra tyckte. Att de gjorde vad de kände för, hade roligt, tog för sig på sina egna villkor. Deras feministiska gärning så här i efterhand har visat sig vara svårslagen. Det här kan vi inte gå förbi. Vi släpper lös Scary Spice, Sporter Spice, Baby Spice och Ginger Spice och Posh Spice.

0: så var de faktiskt i Sverige, var med i ZTV och i det gamla ungdomsprogrammet Bullen också. If you wanna be my
1: lover. I P4 Extra torsdag. Hon är journalisten, poddaren och Los Angeles-bon som nu är sommaraktuell med boken En rimlig kvinnas sammanbrott. Peppe Hörman är dagens gäst.

Sen ska det handla om de invasiva småkrabborna som riskerar att sprida sig i svenska vatten. Och så säger vi hallå till artisten och skådespelaren Simon Superti som är ute på turné med sin musik. I P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson klockan 13.04 drar det igång.

0: Thriller, Michael Jackson, The King of Pop. Sicken dänga, va? Eller hur? Men han hade ingen som sa åt honom att han hade lite för korta byxor och tubsocker. Stackaren, det borde ju någon ha upplyst honom om att det var inte så hett. Här är kvart i fem ekot.
1: Ekot kvart i fem. NATO-länderna har enats om nytt miljardstöd till Ukraina under toppmötet i Ankara. Vi får det senaste om eskaleringen i konflikten mellan USA och Iran. Och så ska det handla om att fler blir av med studiebidraget. I studion Henrik Sell. Och vi börjar i Turkiet på NATO-mötet i Ankara som hölls idag och nu avslutats. Bland annat har länderna enats om 70 miljarder euro i stöd till Ukraina i år och lovar minst lika mycket nästa år. Dessutom får Ukraina en licens för att tillverka Patriot-robotar. Andreas Liljeheden, vår korrespondent som var med på mötet. Vad skulle du säga är det viktigaste som NATO-länderna kommit överens om?
2: Ja, men det faktum att man ändå har enats om en gemensam deklaration där alla NATO-länder, inklusive USA, bekräftar att man står bakom artikel 5, alltså NATOs kollektiva försvar, den här en för alla, alla för en-paragrafen, det var viktigt. Men också att man ger det här tydliga stödet till Ukraina, det var de stora bitarna. Och särskilt med tanke på Donald Trumps väldigt hårda ord när han kom in till mötet idag. Det var ju stenhård kritik riktat mot andra NATO-länder. Och det här var också någonting som generalsekreteraren Mark Rutte pekade på. Han betonade det under sin pressträff att NATO ändå står enat och att han sa också det att det är bra att vi bråkar ibland. Och vi kan ju lyssna på vad Rutte sa där.
3: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have, oh, let's not disagree and let's keep things nice and unity. That's a bit fake, I always felt. I love it when sometimes between friends You can fight each other because you can, it makes you stronger.
2: Och han säger ju här att han gillar familjer där man ändå kan bråka lite ibland mellan varandra och att det ändå gör familjerna starkare. Och så är det även i NATO-familjen, så att säga, att NATO har blivit starkare av det här, tycker han.
1: För Sveriges del, vad blev resultatet av det här mötet?
2: Sveriges största prioritet när det gäller utrikespolitiken, det är ju att stötta Ukraina i Rysslands krig mot landet. Och nu blev det ändå tydligt stöd till Ukraina från NATO, och det här välkomnas av den svenska regeringen. Så det var viktigt för Sverige. Och det här finansiella stödet som du nämnde, 70 miljarder euro i år, minst lika mycket i finansiellt stöd nästa år från NATO-länderna. Sen ska vi säga det också att det här är inte helt nya pengar, utan 30 miljarder av de här första 70 miljarderna, de kommer ju från EUs redan beslutade lånestöd. Men likväl så är det pengar som är viktiga. Det var viktigt för Sverige, men såklart också viktigt för Ukraina. Och den här licensen du nämnde, det verkar ju nu som att Ukraina får tillverka robotar för Patriot-system, amerikanska Patriots. Och det där var viktigt, för det här är någonting som Ukraina behöver. Ukraina behöver luftvärn.
1: USAs president Donald Trump kom till mötet och började med hårda ord och kritik mot vissa NATO-länder. Hur lät det när mötet väl var slut?
2: Ja, det stämmer ju. Han tyckte ju att de andra länderna snyltar på USA. De investerar inte tillräckligt mycket pengar i försvaret. De hjälpte inte till i kriget mot Iran och så vidare. Det var väldigt hårda ord. Sen efter mötet, då var det ju en helt annan ton från Donald Trump. Då sa han att det var ett fantastiskt möte. Det var mycket kärlek i rummet. Stor enighet enligt Donald Trump. Och det här har vi ju sett tidigare egentligen från den amerikanska presidenten. Att han går in till möten, ofta med hårda ord. Men sen efter att han har träffat, pratat, diskuterat med andra ledare, ja, då är det en annan retorik. Och därmed tycker jag man kan säga att det här mötet får ändå beskrivas som en framgång, att man höll ihop försvarsalliansen ännu en gång trots den här fräna amerikanska kritiken som kom från början.
1: Vi har också med oss vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Ja, det var lite motstridiga besked från Trump. Hur ska vi egentligen förstå Trumps relation till NATO?
4: Ja, Donald Trumps humör varierar, men hans grundinställning är ju densamma, nämligen att Europa måste betala mer till NATO och USA ska betala mindre. Och det budskapet, det har han levererat med eftertryck igen till NATO-länderna på plats i Ankara. Och han har samtidigt levererat det till hemmapubliken här hemma i USA. Trump vill verkligen dunka in budskapet att det är USA först, det är America first som gäller. Och det budskapet har han gjort tydligt nu, inklusive att han fortfarande vill ta över Grönland och ser det som strategiskt avgörande. Det beskedet har han ju också upprepat i Ankara. Och när han nu har markerat de budskapen, då kan han kosta på sig och ha en mjukare ton och prata om kärleksfull stämning och enighet. Men det är enighet på Donald Trumps villkor och USAs villkor.
1: Donald Trump hade ju också ett separat möte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi vet ju att Trump tidigare skällt ut honom i ovala rummet. Hur var stämningen mellan dem idag?
4: Ja, den Donald Trump som dök upp på Zelensky-mötet var vänlig och respektfull. Trump sa också att han har en bra relation till Zelensky. Och han kom ju också med en nyhet, det här att han lovade att Ukraina ska få licens att tillverka Patriot-robotar, alltså det hett eftertraktade luftvärnssystemet. Även om han var ganska otydlig med när det ska ske. Vi kommer ge er licensen, sa Donald Trump, men han sa inget om tidsramen.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev finns vår utsände Rickard Myrenberg. Har ett stödpaket på 70 miljarder euro till Ukraina. Alltså, hur tas det här emot i Kiev?
5: Ja, det här välkomnas ju stort naturligtvis, och man tycker här att det visar på det stöd som Ukraina ändå har inom NATO. Och även här noterar man ju hur Zelensky nu behandlas av Trump med mycket mer respekt. En stor skillnad för 1,5 år sedan då när han var i ovala rummet och blev utskälld. Och det här beror på att Ukraina har ganska bra kort att spela med nu. En annan styrkeposition. Ukraina kan slå hårt och djupt med drönare i Ryssland. Även bortom Uralbergen mot främst oljeraffinaderier där. Och det har lett till en omfattande bränslekris där och satt Putin under press. Så Ukraina känner att man har vind i seglen och känner sig stärkt efter det här NATO-mötet. Det måste man säga.
1: Ukrainas president har ju också varit tydlig med att det som behövs är mer luftförsvar. Vilken skillnad gör det här beskedet om Patriots för Ukraina?
5: Ja, det här är en stor skillnad. Det här var ju under den här presskonferensen mellan Trump och Zelensky innan deras egentliga möte, som Trump i princip i direktsändning sa att USA kommer ge Ukraina den här licensen för att tillverka Patriot lokalt. Det här har Ukraina önskat länge. Det ukrainska luftförsvaret är väldigt bra men sårbart på en punkt, nämligen att skjuta ner de här ryska ballistiska robotarna. Och det har ju bland annat de senaste dagarnas attacker mot Kiev visat. Och där är Patriot det enda systemet som klarar det. Och det behöver man mer av. Så man såg nästan hur lättad president Zelensky blev där och då när han fick det här beskedet under presskonferensen.
1: Tack så mycket. Våra korrespondenter Andreas Lilleheden i Ankara, Gina Lindberg i Washington och vår utsände Rickard Myrenberg i Kiev. Så till krisen i Mellanöstern där USAs president Donald Trump kommit med nya hot om att slå till mot Iran.
6: There may be a big attack. And it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot.
1: Ja, Trump hotar med nya attacker i Iran efter en eskalering det senaste dygnet där Iran först angripit fartyg i Hormuzsundet. USA svarade med nya bombningar i Iran och Iran slog sedan till mot amerikanska mål i Gulfen. Vi har med oss Lina Mahlers, Sveriges Radios medarbetare i Libanon nu. Hur ska vi tolka Trumps senaste hot?
7: Bara fram till igår så höll han ju fast vid att det fortfarande fanns en väg till avtal. Nu säger han att den här överenskommelsen är över, men Trumps strategi har hela tiden varit att kombinera militärt tryck med diplomati för att pressa Iran till eftergifter. Och det här är inte första gången som vi ser att han gör det. Under förhandlingarna tidigare år så hotade han också med nya angrepp samtidigt som samtal pågick. Men den här hårdare tonen kan ju ses som ett försök att återupprätta avskräckningen.
1: Vad mer sa Donald Trump?
7: Han hävdade att de här senaste amerikanska attackerna mot Iran hade haft en enorm påverkan och varnade också för att USA kan eskalera ytterligare med attacker mot eltillverkning och avsaltningssystem.
6: Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out.
1: Och vad har Iran svarat på hoten från Trump?
7: Det har kommit skarp kritik både från militära och civila ledare i Iran. Parlamentets talman Ghalibaf skrev tidigare på sociala medier att det kommer att komma en reaktion från Iran. Och iransk tv citerar källor som säger att Iran kan komma att stänga av Hormuzsundet om det blir nu fler attacker mot Iran. Irans utrikesparlament kallar det här för ett tydligt brott mot avtalet och ett hinder framåt i relationerna. Attackerna har underminerat vapenvilan och frågan är nu vad som kommer hända med de här diplomatiska ansträngningarna. Vi har ju sett tidigare hur båda sidor har försökt förbättra sitt förhandlingsläge genom militärt tryck. Så det återstår att se om de återgår till förhandlingsbordet eller om det urartar i ännu mer krig.
1: Jag har Iran sagt något mer om nya attacker?
7: Inte om att de kommer att genomföra nya attacker. Det de har sagt är det som jag sa, att de kommer att eventuellt stänga Hormuzsundet och att det kommer att komma någon form av reaktion om nu USA fortsätter.
1: Tack så mycket, Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Beirut. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef på kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 stycken Airbus långdistansplan. Anko van der Werf, som började 2021, kommer att arbeta kvar på SAS fram tills att han avgår. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över en av 10 elever har blivit av med sitt studiebidrag. Peter Engberg, analytiker på Centrala studiestödsnämnden CSN, har varit i kontakt med flera skolor.
8: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
9: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. Störst ökning syns bland gymnasieelever som går sista året.
8: Det är ganska vanligt att en elev när den fyller 18 år börjar sjukanmäla sig istället för att man är frånvarande, som man kallar för skolk. Sen är det många i årskurs 3 som tar ett arbete vid sidan av studierna.
9: Ja, trots att eleven är sjukanmäld kan frånvaron räknas som ogiltig om skolan misstänker skolk. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel med nästan 22% finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret. Och toppen är inte nådd enligt Peter Engberg.
8: Det förekommer ett visst mått av underrapportering till oss. Alltså egentligen den faktiska siffran av elever som har för hög ogiltig frånvaro är högre än de som rapporteras in till oss. Men i takt då med att skolorna blir bättre på att rapportera in så är det väl troliga scenariot att den här trenden då som jag har sett nu i 15 år att den kommer fortsätta ett tag framöver då.
1: Peter Engberg, analytiker på CSN, reporter Tyra Meidel. Den svenska ekonomin växer snabbare än väntat enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Tillväxten ökade med nästan 1% i maj jämfört med månaden innan. Och det är tredje månaden i rad som tillväxten ökar, säger Amanda Sundström, makrostrateg på banken SEB.
10: Vi börjar äntligen få lite mer tecken på att det går bättre i den svenska ekonomin. De senaste 2 månaderna så har det varit en tydlig uppväxling, framförallt då på produktionssidan av ekonomin. Så vi ser i tillverkningsindustrin men också i tjänstenäringen att det är betydligt mer aktivitet.
11: Samtidigt som tillväxten ökade föll den preliminära inflationstakten från 0,8% i maj till 0,7% i juni enligt måttet KPI. Även det enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Att inflationen föll tillbaka beror bland annat på lägre matpriser, säger Amanda Sundström.
10: Dels på grund av den här matmomssänkningen, men vi ser också ett ganska dämpat pristryck när det gäller livsmedel i Sverige överhuvudtaget. Sen så ser vi också att bland annat transportsektorn där vi ser lägre priser i juni.
11: Med nya attacker kring Persiska viken och USAs president Donald Trumps uttalande på NATO-mötet i Ankara om att vapenvilan mellan USA och Iran nu är slut har fått gas- och oljepriserna att rusa iväg uppåt. Och den här osäkerheten kan bli ett problem, säger Amanda Sundström.
10: Skulle vi fortsätta ha den här typen av störningar och väldigt höga energipriser så kommer vi nog behöva räkna med att inflationen stiger en hel del.
1: Reporter John Pira. Så en väderprognos. Ikväll avtar skurarna på många håll och efterhand klarnar upp. Under natten avtar även regnet i norra Norrland. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt väder. Över norra Norrland växlande molnighet. Från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. Temperatur i södra Sverige 19-25 grader. I norra Sverige 16-23 grader. Det sätter punkt för Ekot kvart i fem, producent Masse Benners.
0: Och i Stockholmsområdet så är det 15 grader varmt eller kallt beroende på hur du väljer att ta det. Mycket moln men tidvis solglimtar ikväll och enstaka skurar också ikväll. Till natten blir det klart, det är halvklart, och imorgon då det är soligt och bara tidvis passerande moln. Temperaturen 18-22 grader, längtar redan till imorgon. Vi ska ta en titt på trafiken också.
12: Jag pratade precis med Hasse som har stått med punkteringen vid Jakobsberg på E18 Enköpingsvägen, och han kunde precis rulla från platsen och fått hjälp av däckjour. Så där kommer de små köerna som blev att släppa ganska så snart när även arbetsfordonen lämnar. Det är bra läge i Stockholm. Det märks att det är semestertider. Gröna linjens tunnelbana kan jag påminna om att den går inte mellan Odenplan och Sankt Eriksplan. Man jobbar med förbindelse i cirka en och en halv vecka till. Och sen är det ju stora avvikelse pendeltågstrafiken mellan Stockholm och Södertälje. Kan inte gå av Huddinge-Stuvsta bland annat. Det är bussar som gäller. Sen kan man inte åka med pendeltåget mellan Tumba och Södertälje. Och där är två olika bussar. Det här har blivit förlängt banarbete så till 2 augusti. De håller på att jobba på att få bussar att gå hela vägen mellan Södertälje och Tumba. Men det behövs både bussar och personal, har man hälsat.
0: Härligt att få ett namn på orsaken till kön också. Hasse, det är ditt fel! Stackaren fick punktering.
12: Alltså, vår fasta rapportör, nummer 1 kallas han.
0: Och fick punktering. Fanken, Hasse.

0: Nygifta Taylor Swift, Oppa Light. 1000 pers var det som var på bröllopet i Madison Square Garden. Igår så kanske ni tittade på Allsång på Skansen. Då såg ni Walter Nilsson på det mest stockholmska som vi har, nämligen Allsång på Skansen då. Och det är ju något med de här, med Stockholm och Göteborg. Jag har jobbat 16 år i Göteborg med både Vem vet mest och Bingolotto. Och det är så otroligt hur lite stockholmarna vet om Göteborg och hur lite göteborgarna vet om Stockholm. Jag tror New York och Los Angeles kan mer om varandras städer än vad stockholmare och göteborgare kan om varandra. Walter Nilsson, hur var det att kliva upp på Allsången igår?
1: Hej. Hey. Jo, det var surrealistiskt var det. Och ja, mycket stockholmskt är det. Ja. Mer stockholmskt än så blir det väl inte?
0: Nej, det är liksom mitt i hjärtat av Stockholm. Stockholm i mitt hjärta och där står du på scenen. Kände du av det här liksom Göteborg-Stockholm-vibbarna?
1: Ja, alltså jag fick ju nästan ändra i manuset där också, för Pernilla tyckte det var en bra idé att säga att jag inte har så mycket övers till Stockholm och öppna showen med, men där fick jag stanna henne där, för det den här uråldriga liksom beefen. Ja. Stockholm-Göteborg börjar bli lite gammal tycker jag.
0: Jag tycker också det. Och jag vet nämligen att du ändrade den där påannonsen. Jag tror Pernilla skulle ha sagt han har inte Stockholm i sitt hjärta, och så skulle hon säga någonting om spårvagnar och då säger papp.
1: Ja.
0: Där satte du ner klackarna.
1: Nej, men exakt. Ja, men det är ju lite så. Jag tycker man ska verkligen skämta om de här grejerna, men just då och påa någonting i en sån här program som är för alla, det är inget kul att börja med något negativt, menar jag.
0: Nej, precis.
1: Sen såklart man har ett annat att säga om Stockholm, men det har ju Stockholm och Göteborg också och hit och dit, men det är så det ska vara, men det är väl också ett kärleksfullt gnabb, tänker jag.
0: Ja, men jag gillar ju både Stockholm och Göteborg, men varför tror du att göteborgarna är så dåliga på Stockholm och Stockholm på Göteborg? Jag kan ta ett exempel. En kompis till mig som åkte 76ans buss här i Stockholm, den går till Värtahamnen, och då var det en familj från Göteborg som skulle åka båt till Finland. Och så, då sitter den här, och så frågar barnen då när de kom till Strandvägen i Stockholm vid Dramaten där. Då frågar de så här: pappa var är vi någonstans? Jag har ingen aning. Jag är från Göteborg, säger pappa. Och då blev barnen lite exalterade, så de barnen frågar så här: pappa är vi också från Göteborg? Mormor är från Göteborg. Farmor är från Göteborg. Vi är från Göteborg. Över hela bussen. Det var väldigt noga för honom. Vad kommer det där? Vad tror du det kommer ifrån?
1: Jag trodde du hade avlyssnat våran turnébuss, för så exakt lät det på Strandvägen faktiskt när vi skulle svänga upp Djurgården. Jag har ju råkat vara där lite mer än de flesta, men det är i bandet, men det är sagolikt dålig koll, kan jag säga. Varför är det så?
0: Ja, jag fattar inte heller.
1: Nej, men alltså, har man ingenting, alla göteborgare har såklart varit i Stockholm och gjort någonting, men då lär man sig åka till någon bar eller vad man nu gör, så på någon konsert. Jag har aldrig åkt buss i Stockholm. Nej. Jag hade aldrig hittat på en buss. Jag har precis lärt mig åka tunnelbana. 86 år gammal. Nu fick jag visa bandet. Nu fick jag hålla dem i handen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kom nu, så ska vi ner här. Men vi kom inte upp på rätt ställe, gjorde vi inte. Men vi kom ner i alla fall.
0: Ja. Men kan vi inte enas om att vi måste bli bättre på varandras städer? Stockholmarna, skärpning, ta någon weekend i Göteborg. Göteborgare, skärpning, ta någon weekend i Stockholm.
1: Ja, men det tycker jag. Så får vi också liksom träffas lite i lugna former. Va? I liksom blanda upp oss lite sakta och fint, så kanske vi till och med kan tycka om varandra i slutändan.
0: Exakt.
1: Också.
0: Exakt, vi lägger ner den där rivaliteten en gång för alla helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker det.
0: Du, Walter, lycka till i Motala ikväll.
1: Tack så jättemycket. Kul att snacka med dig.
0: Ja, det är alltid gött att snacka med en göteborgare, vet du.
1: Jajamän.

0: ur göteborgaren Walter Nilsson som uppträdde i Stockholms hjärta på Allsången på Skansen igår kväll, Högsbo Riviera. Vi har ju följt en fantastisk kärlekshistoria den här eftermiddagen. Anne som 16 år gammal 1966, alltså för 60 år sedan, skrev hon ett kärleksbrev till Tommy. De hade haft ihop det i ett par månader, kanske rent av ett år, sa de tidigare i eftermiddagen. Hon skrev ett kärleksbrev till honom som aldrig postades. Så hittade hon det där brevet, la upp det på sociala medier, och tror du inte på fanken att Tommy ser det där brevet på sociala medier 60 år senare. Och nu har hon läst upp det där brevet, de har träffats och Sara Haddad är fortfarande på plats.
1: Ja, vi sitter ju kvar här under det jättestora trädet på hemmaplan, får man väl ändå säga, där kärlekssagan började i Älvsjö. Anna Andersson, nu har du läst upp det här brevet. Hur känns det för dig att du äntligen har fått berätta för Tommy vad du kände?
2: Det känns ju skönt liksom, för det, att det var till den som det var menat till och inte att jag läste det för en kompis, för det har jag inte gjort, utan jag har bara läst det för mig själ och så.
3: Jag får se om jag får brevet eller om, eller om det är.
1: Vill du ha brevet med dig hem?
3: Ja, det är klart jag vill. Det står i mitt namn och min adress.
2: Måste på, du äga så... den?
3: Ja.
2: Fast det är inget porto på.
1: Men jag tänker reaktionen, Tommy. Hur känns det?
3: Nej, jag tar det bara som en positiv grej.
1: Men för jag råkar ju veta att båda ni är singlar. Finns det någon dörr öppen då?
3: Ja, det kanske det gör. Vi får väl se. Ja.
1: Och Anna, du då? Har du någon liten dörr öppen?
2: Nej, men som en vän och liksom träffa och prata. Det är ju trevligt.
1: Mm. Men har du någon fråga som du har alltid velat ställa till Tommy som du aldrig fått chansen att göra? Nu har du chansen.
2: Ja, nej, det kan jag inte säga. Det enda som jag har tänkt på, det är det hur livet har varit. Har han varit gift? Har han barn? Och lite så.
3: Ja, nej, det är jag ju inte. Och inga småknoddar heller.
2: Inga barn heller? Nej. Inte stora heller?
3: Nej.
2: Nej, nej. Och det är märkligt. Jag har inte heller några barn, Tommy.
3: Som sagt, nej, det har jag inte velat sig på den vägen.
2: Nej.
1: Kanske blir några barn nu då?
3: Ja, det ska vi väl inte hoppas. Det vore väl...
2: Ja, det vore ett under.
3: Vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
2: Ja, just det. Då kan vi ju prata i telefon och sådär. Och jag är ju som sagt bilburen. Så jag...
3: Ja, då kan vi ta en lunch nere på Casa de Lago.
2: Heter det det?
1: Ja, men ni hör ju. De börjar redan planera en andra träff. Vilket glädjer väldigt mycket.
2: Jag kan skjutsa hem dig.
1: Och en skjuts hem också. Och det byts lite nummer och lite grejer här. Så jag ska lämna dem i fred. Hörrni, jag tänker att jag lämnar er. Jag ska inte störa mer. Tack snälla och lycka till. Och blir det ett bröllop, då har ni båda mitt nummer.
0: Ja, det är en fantastisk historia det där, va? Jag får se, vi får följa upp det här och se om det blir något. Helt enkelt mellan Tommy och Anne 60 år senare.

Ja, vi har samma musiksmak, jag och Tansy C. I don't like reggae, I love it. Det har vi gemensamt. Dreadlock Holiday i P4 Stockholm. You got

0: Tillfälligheter heter låten, men det är definitivt ingen tillfällighet. Veronica Maggi var det som sjöng den, och det är definitivt ingen tillfällighet att det är Ekot på en minut som vi gör plats för nu. Det är sen gammalt.
1: Venezuelas regering uppmanar länder som har fryst venezuelanska tillgångar att frigöra dem för att finansiera återuppbyggnaden efter de två kraftiga jordbävningarna som drabbat landet, det rapporterar AFP. Enligt landets regering finns frysta statliga konton på flera håll i världen till följd av vad den kallar olagliga sanktioner. Minst 3600 människor har omkommit i jordbävningarna. Under NATO-mötet i Ankara lovade USAs president Trump att Ukraina själva ska få tillverka luftvärnsmissiler av typen Patriot. Systemet är det bästa i världen, konstaterade Ukrainas president Zelensky under pressträffen med Trump. SAS-vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år. Han ska bli chef för kanadensiska Air Canada, skriver SAS i ett pressmeddelande. Anko van der Werf, som började år 2021, kommer att arbeta kvar på SAS fram tills han avgår. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
0: Och efter Ekot på en minut så klär vi av oss och hoppar in i bastun och kastar lite vatten på aggregatet, eller hur?

0: sauna.
1: Sommar i P1.
2: Det gassande hett på kalhygget.
3: Hur kan vi försvara de värsta?
4: Och så kommer han in, Donald Trump.
5: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
6: Fjädrarna gnistrar i koboltblått.
7: Tycker att vi nu är redo för det ultimata provet.
8: Men för att förklara hur allt det här kunde hända.
9: Det finns två sorters samtal som förändrar livet.
10: Livet kan vända på en trumvirvel.
1: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen, Sveriges Radio.
11: Där har du en stark anledning till att ladda hem den där appen. Tina.
12: Det är en bil nu som får hjälp på E4 E20 Södertäljevägen, och eftersom skyddsbilar ställt upp sig i höger körfält före Fittja trafikplats så blir det ju tyvärr en hel del kö när du kommer från Södertälje. Där är det kö någonstans från sjön Aspen mot Stockholm. Men överlag annars så är det ett bra läge. Det är vissa avvikelser i kollektivtrafiken som kommer fortsätta vara nu under sommaren.
11: Och det är framförallt gröna linjen, och sen är det de som pendlar mellan Södertälje och vad är det?
12: Stockholm. Där händer det mycket på den sträckan.
11: Stockholm, stad i världen. Nu är det dags för lokala nyheterna.
13: Två personer från Bangladesh döms till 4 års fängelse för bland annat grov människoexploatering. Det här efter att ha lockat 4 landsmän till Sverige med löfte om deltidsjobb på restauranger i Danderyd och Täby. Det här rapporterar SVT Stockholm.
14: Enligt åtalet har de 4 männen tvingats jobba betydligt fler timmar än deltidsanställningen. En stor del av bevisningen bygger på löneavier, egna anteckningar från de åtalade och en månads dold kameraövervakning från polisen. De 4 männens målsägande biträde, advokat Noemi Kadas, säger till SVT att hon skulle beskriva arbetsförhållandena som rent omänskliga.
13: Reporter Sven Bagge. Från klockan 10 ikväll till strax efter midnatt kommer det ske underhållningsarbeten på Nockebybron med testöppningar. Bron, som är den enda överfarten till Ekerö, har tidigare haft problem med att den fastnar i öppet läge. Under arbetet ikväll ska det gå att ta sig över bron mellan testöppningarna. Och som att världsstjärnan Bad Bunny kommer till stan i helgen. Konserterna på fredag och lördag blir de enda han gör i Norden, och det ser mycket lovande ut för Stockholm.
15: Det är 100 000 biljetter sålda, och över hälften är internationella besökare. Och de kommer ju från, alltså, en bra bit över 100 länder. Så att det kommer människor från hela världen för att få uppleva det här i Stockholm.
16: Det säger Caroline Strand, vice vd på Stockholm Business Region. Nu när Bad Bunny kommer förväntas över 50 000 internationella besökare resa till Stockholm. Något som kan ge ett rejält lyft för stadens besöksnäring.
15: Bad Bunny är så otroligt stor, och det är också väldigt roligt. Vi har många som kommer från Spanien och spansktalande länder, som kommer från innovativa regioner som är starka. Det är en målgrupp som är jätteintressant, som också är digitala och sprider bilden av Stockholm. Så att det här betyder ju jättemycket.
13: Och reporter var Synne Solén. Och det var allt för de lokala nyheterna.
11: Bad Bunny i all ära, men det här... Från 1966, från Brian Wilsons magnum opus, hans mästerverk. Plattan heter Pet Sounds. Det är The Beach Boys, God Only Knows.

0: The Beach Boys, God Only Knows, från mästerverket Pet Sounds. Brian Wilsons mästerverk, måste man väl säga. Det är dags för mig att dra in årorna. Vi vecklar ut dem igen klockan 6 i morgon bitti. Då är det Alexander Hammarlöf som står för morgonprogrammet. Och vad som ska hända i eftermiddagens program, det har jag ingen aning om. Varje dag, ny dag i paradiset, är ett oskrivet blad.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: Ja, men hallå igen. Micke Cederberg är här, redo att förse er med en sommarmix i exakt 24 minuter. Och det gör jag även imorgon och på fredag vid den här tiden. Och det blir mest sång på svenska idag, med två undantag. Men vi inleder med tjejerna ifrån Degerfors som prickar in en megahit under namnet Angel. Men det var inte en sommarhit för den här låten, för den var poppis på hösten 1991. Och detta när de mindes tillbaka till sommaren året före i Sommaren i City.

Ja, Sommaren i City och Angel där. Som först när de fick den här låten presenterade för sig. Ja, de tyckte att texten var lite småtöntig, men så övertalade som om sitt skivbolag att sjunga in den. Och har de inte ångrat, även om de är lite trötta på den. Och gruppens Linda, hon var ju också med och skrev Roger Pontares, 26 år gamla Mello-vinnare när vindarna viskar mitt namn. Och apropå Mello, 1972 års svenska bidrag, det handlade om hur härlig en sommardag kan vara. Och allt detta beskrivet av Family Four.

Bergman, Agneta Munter, Pierre Isaksson och Bernt Öst. Ja, det var uppsättningen av Family Four när de fick representera Sverige i Eurovision 2 år i rad. Och det var andra och sista gången som det här bidraget tävlade, som dessvärre hamnade på den nedre halvan 1972. Härliga sommardag. Ja, ingen vinst i Eurovision för den kvartetten. Men en annan kvartett som vet hur det känns att vinna, ja, det är den här.

Ja, den toppade svenska singelförsäljningslistan i oktober 1978. Summer Night CD med ABBA. Och det var en singel som släpptes där tanken var att den skulle vara första singeln från albumet Volivo som kom ett halvår senare. Men där fanns den inte med av någon anledning och kanske det påverkades av att Agneta inte alls gillade låten till en början. Hon tyckte nämligen inte att det lät som ABBA soundmässigt. Men med tiden lärde hon sig så småningom att tycka om den. Och det var sista gången som ABBA prickade in en singellista etta i Sverige under sin första era. Men å andra sidan då kom det ju ytterligare tre album i början av 80-talet och de hamnade såklart i topp på albumförsäljningslistan. Nu en genombrottshit då för en humorkaraktär.

Genombrottshitten Sommar 98 för Markoolio, Sommar och sol. Och han är ju mannen som givit oss låtar om såväl sommar som reggae, om skidbacken, om militärtjänst, millenniumskiften och inte minst i fotbollssammanhang. Och årets officiella fotbolls-VM-låt har ju gjorts av Thomas Stenström, och han har ju också gjort flera somriga låtar, och vi ska höra den där det handlar om den sista sommaren.

Sverige borta ur årets fotbolls-VM, men det var ju kul så länge det varade. Eller vad säger du, Thomas Stenström som här sjöng om sista sommaren. Ja, vi är ju en bit in i sommaren, men här och nu ska ni faktiskt välkomnas att den äntligen är här.

Ja, men hurra, hurra, hurra där för sommaren som välkomnades där av Lill-Babs, även om vi som sagt har hunnit halvvägs i det som i Sverige kallas för sommar. Och vi ser den här låten sommarkänslor ändå, oavsett när den hörs på sommaren. Gröna grannar, sköna, sanna sommar, och det är en låt som har en tysk förlaga, men det var ju Nat King Cole som var först med att sjunga in den på engelska, och det var den versionen som Stickan Andersson hade i bakhuvudet när han skrev den svenska texten till Lill-Babs. Avslutningsvis idag en mjukis med Erik Gadd som konstaterar att sommaren är här fast med vemod i sinnet.

0: Summer is here och Erik Gadd, och med den så säger jag som heter Micke Cederberg, tack och hej. Och så hoppas jag att vi hörs imorgon igen i en ny sommarmix, 5:30 på kvällen. Hej då!
1: Radiosporten inleder med en fotbollsövergång.
2: Nu är det officiellt. Fotbollsstjärnan Alexia Putellas är klar för London City Lionesses i Women's Super League. Tvåfaldige Ballon d'Or-vinnaren lämnade spanska storklubben Barcelona efter 14 år i maj. Men nu står det klart att hon fortsätter karriären i England, där hon nu blir lagkamrat med svenska Kosovare Aslani. Kontraktet är skrivet över 3 år, och i ett pressmeddelande säger Putellas att hon ser fram emot ett nytt kapitel.
1: Det berättade Tova Strömberg. Fotbollstränaren Kim Bergstrand har nytt uppdrag. Tidigare Sirius och Djurgårdstränaren tar över krisande IFK Värnamo i Superettan. Klubben som spelade i Allsvenskan så sent som i fjol ligger näst jumbo efter 14 spelade omgångar. Det innebär att Bergstrand får möta sin parhäst Thomas Lagerlöf, som nyligen tagit över Sandviken i samma serie. Ingen fotbolls-VM idag, men Sportextra bjuder istället på friidrott och speedway. Häng med oss från 20:07. Mer om fotbolls-VM finns i Sveriges Radios app.
3: Först i ekot om att Frankrike kommer att bidra med en roterande styrka med jägarsoldater som är en del av den multinationella stridsgrupp inom NATO som ska försvara Nordkalotten, NATOs nordöstra flank och gränsen mot Ryssland. Det meddelar Frankrike, Sverige och Finland i ett gemensamt uttalande från NATO-mötet i Ankara. Enligt SVT ska den franska styrkan bestå av 200 soldater. Ryssland har infört ett exportförbud på diesel, rapporterar flera nyhetsbyråer. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränsle som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen på bensin och diesel. Och det råder fortsatt risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige enligt SMHI. Nu omfattas även Hallands, Östergötlands, Stockholms och Uppsala län av varningen, som därmed gäller i totalt 11 län. Det var ekot med Peter Petrelius. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Nu var det blåsigt idag. Hej Pernilla, i växthus.
5: Hallå, kära du. Jag håller på här i växthuset med lite vattenkanna och lite...
4: Så mycket växter du igång här. Får... Wow, vad fint. Jättefina tagetis.
5: Ångest får jag. Du vet, jag ska kunna resa bort från det här också. Så att jag känner att det man måste göra, det är att förbereda lite för... Ja, men... Egentligen så handlar det ju om att kunna distansodla, har jag insett.
4: Då passar det kanske inte att jag tar med växter för dig här.
5: Nej.
4: Vi hade lite Rebecca över. Jag tyckte du skulle få lite gul till din trädgård.
5: Underbara du. Eftersom det kommer från dig så kommer jag absolut inte säga nej. Men egentligen så hade jag tänkt att nu får det bara stopp och belägg. Idag ska vi prata om goda råd vid distansodling.
4: Och vet du vad jag har insett? Precis. Jag är också distansodlare. För att jag flyttade ut i kolonin i april till september.
5: Det är sant. Du, då buntar jag ihop dig med alla sommarstugeägare allihopa. Idag handlar det om distansodling, det vill säga alla som inte direkt odlar vid sin egen husknut.
6: Välkommen till Trädgården med Pernilla
7: och John.
6: En podd från Sveriges Radio.
5: Jag har ju inget sommarhus, men eftersom jag numera veckopendlar till Stockholm så har jag ändå varit tvungen att fundera lite grann på vad som funkar att odla när man inte är på plats hela tiden. Hur kan man liksom få till det om man till exempel rent teoretiskt inte har någon i familjen eller en granne som rycker in och vattnar och sådär. Det här är också någonting som vi får väldigt mycket frågor om till podden, eller hur John?
4: Ja, det är svårt alltså. Alltså man förstås odlar sånt som är kanske lite mer lättfött. Men det gäller också att lägga sin ambitionsnivå på rätt höjd. Kanske man inte kan odla precis allting när man inte har sin odling utanför fönstret och kan sköta om det varje dag. Så det är lite svårt.
5: Ja, och det gäller ju särskilt de som har till exempel långt till sin sommarstuga och kanske bara är där under sommarsemestern. Men även om man kan åka ut varje helg så kräver det ju faktiskt lite planering och justering. Och det gäller väl förstås även på en kolonilott. Hur mycket är du på din koloni till exempel?
4: Alltså från april till september så bor vi där. Men det är ju det här övergången när man börjar så saker och ting hemma i lägenheten.
5: Och sen måste ni ta dem ut till kolonin från lägenheten. Då ska de fraktas en liten bit och så.
4: Ja, och oftast odlar vi 10 tomatplantor för vi vet att vi behöver 6 stycken och 4 går i sönder när man flyttar dem.
5: Men du, lite grann så där har ju väldigt många, jag också. Inte för att min trädgård ligger långt bort utan för att jag är långt bort från den i perioder, om du förstår vad jag menar.
4: Yep.
5: Och det är ju väldigt många som faktiskt inte är ute i sin trädgård annat än på helgerna, som inte hinner.
4: Nej, men det stämmer. Jag tror det viktigaste är förstås planering. Och man måste ha ju en gnutta disciplin trots allt. Mm. Till exempel frysen ska vara fullt av bullar så man kan fika om man inte får något jobb gjort när man flyttar ut. Det är den sorts disciplin jag vill
5: fattar.
4: Ha.
5: Det är en vink det här, va? Eller hur? Vi går in och dricker lite kaffe.

0: Men man får ju liksom den där florsockersmustaschen. Mm. Om man nu hade haft hårstrån på överläppen, vilket jag ju naturligtvis inte har.
1: Naturligtvis. Och vi äter en liten vaniljgeta.
0: Ja, gillar du det?
1: Den är precis rätt mängd kläjt i mitten. Den tippar inte över min kläjtbarometer så att det inte blir för jobbig för mig.
0: Vadå kläjtbarometer? Har du en sån?
1: Jo, inbyggd i min hjärna och geta.
0: Du, om man nu har en stuga på landet som man bara kan besöka några gånger per säsong. Mm. Men man har ändå de här drömmarna om att man ska kunna odla. Hur ska man tänka? Vad är det man ska akta sig för?
1: Intressant. Nu vill jag inte vara negativ, men trädgårdsmästaren i mig säger odla allt. Odla så mycket som möjligt och försöka verkligen ta ut svängarna. Samtidigt, jag tycker man måste börja sätta ett ramverk. Mm. Sånt som klarar sig själv efter ett tag. Och de enkla varianterna är bärbuskar och fruktträd och rabarber och sparris. Allting som klarar sig själv.
0: Förlåt, sparris säger du? Inte det avancerat? För jag tänkte om man skulle liksom sätta upp ett varningens finger, då tänker jag sparris. Det tar ju för första flera år innan man kan skörda första gången. Så tycker du att det är lättodlat, menar du?
1: Absolut. Och det är klart det tar 3 eller 4 år om man tar en fröplanta som man har sått själv till exempel. Mm. Men ju visst, man väntar de första åren. Men bara man håller undan från ogräs, sparris klarar sig själv rätt bra tycker jag.
0: Jo, men då kommer man till skörden. Man måste ju skörda när den är liksom späd. Alltså. Mm. Och då är det ju jätteviktigt att man är i sin trädgård där man odlar sin sparris när den är som bäst. Det vill säga mellan påsk och midsommar.
1: Ja, du har rätt i dig. Och så om du inte får den, du får du med året därpå. Ja. Det är ju lite grann samma som jordärtskocka till exempel.
0: Oj, förordar jordärtskocka? Berätta fördelarna med jordärtskocka. Ja. Men gör det.
1: Jag kan också ha ett varningstecken på det. Men det är gott. Men de blir inte klara egentligen tills efter första frosten. Och där har man en nackdel om man distansodlar. Men sen har man den alltid. Den är ju alltid där. Man kan alltid gå och plocka och få det.
0: Mm. Men jag tänker att det är konstigt att du säger jordärtskocka ändå. För den skulle man ju vilja sätta upp ett litet varningens finger för rent generellt. För jag satte ju in det för några år sedan i min rabatt. Blommorna är så vackra. De är ju nästan som solrosor. Liksom. Mm.
1: Det är släkt med solros. Så.
0: Ja. Problemet är att när året är på när jag hade bestämt att jag inte ville ha jordärtskocka. Jag hade grävt upp hur mycket som helst. Jag blir ju inte av med den. Det kommer ju fortfarande upp jordärtskockor fast jag har grävt upp allt.
1: Jo, ibland undrar man om den inte borde klassas som en invasiv växt.
0: Ja, nästan.
1: För de är svåra att bli av med.
0: Tillbaka till ämnet. Mm. Distansodla. Man måste ju kunna skörda det man odlar så att det inte har blivit förvuxet eller inte är färdigt. Hur är det med brysselkål till exempel?
1: Jag tycker man ska tänka på att allting ska vara klart när man är på plats. Mm. Så till exempel om man planterar brysselkål. Den är ju klar också lite grann samma som jordärtskocka efter frosten har förvandlat det lite grann och gjort det lite sötare. Så det är senhöst. Om man är bara det sommartid då är det mycket, mycket bättre att satsa på andra kålsorter som spetskål, vitkål, blomkål. Till och med grönkål kan man få det sommartid.
0: Mm. Och vad händer sen då när man ska åka därifrån på hösten och det fortfarande står grönkålsplanter kvar?
1: Ja, då kanske vi ska låta det vara för de vilda djuren som finns på plats.
0: Eller gräva upp och ta med det sista när man åker hem.
1: Då ska man lägga in sina växter. Det finns ju många olika sätt att förvara grönsaker som surkål till exempel. Så det går att förvara ganska många växter.
0: Vad ska man akta sig för när det gäller distansodling?
1: Det är allting som går snabbt över. Gurka till exempel. Om man odlar gurka på friland, det blir ju snabbt dum om man säger så. Den blir jättestor och äcklig och bitter. Ja. Tomater, de kräver skötsel hela tiden. De kräver vattning. Oftast måste de tjuvas. Om tomaterna ruttnar för mycket så ja, ruttnar de. Mm. Om de inte får vatten då får man oftast pistilröta eller dör plantorna till och med. Så det finns ju vissa saker som blir dumma som inte är lönt att satsa på.
0: Så man måste helt enkelt titta på antingen på fröpåsen eller läsa på när man sätter sina grödor där. Det ska vara klart att skörda när jag är på plats.
1: Ja, exakt. Lätt, eller hur? Mm.

0: Hej Ida Larsson.
1: Hej Ida.
2: Hejsan.
0: Du har skrivit boken Distansodla, handbok för dig med trädgård där du inte bor.
2: Ja,
0: varför
2: exakt.
0: Skrev du den här boken?
2: Jag skrev den här boken faktiskt för att jag behövde den när jag började odla. Och då fanns det väldigt lite skrivet. Jag hittade något kapitel här och där i någon odlingsbok. Så när jag hade liksom samlat på mig lite erfarenheter så började jag liksom ett projekt egentligen på Instagram först. Och liksom formulerade mig kring det. Och sen så kom jag på att det kunde ju bli en bok.
0: För din odling, den ligger verkligen inte exakt där du bor, om man säger så.
2: Nej. Jag bor i Stockholm och har min odling på norra Gotland. Så det är dryga 5 timmar dit med oftast bil och båt.
1: Det här speglar intressant nog en väldigt modern aspekt av våra liv. Att vi bor på ett ställe och vi odlar på ett annat ställe. Det här måste ha kommit fram bara de senaste 50 år.
2: Mm. Ja.
1: Det är lite intressant.
2: Och jag är ju inte ensam i Sverige om man säger så.
1: Nej, självklart.
0: Men det betyder ju också att du kan ju liksom inte kasta dig iväg till din lilla odling var och varannan helg.
2: Nej.
0: Berätta vad du har skaffat dig för strategier då för att du ändå ska kunna odla till exempel grönsaker på din distansodling.
2: Det liksom bästa knepet är väl det här att man gör en riktigt bra planering och börja odlingssäsongen med att planera in besöken vid odlingen. Så att jag vet ungefär när jag kommer vara där och sen planera liksom vad man kan direkt så de gångerna jag är där och vad jag vill förodla och kan sätta ut på de olika gångerna. Men man får inte heller sätta det för tidigt för då blir de ju, plantorna blir för stora och blir svåra att transportera. Så att det gäller att liksom hitta rätt där.
1: Ja, det är smart för du är ju lite annorlunda marginaler än vad jag har som odlar 15 minuter från min lägenhet. Du odlar flera timmar.
0: Vad har du odlat då? Vad är det något som lyckas varje år som du rekommenderar alla att faktiskt satsa på?
2: Ja, men det finns det ju. Och det var så jag började. Potatis. Det var så jag liksom kände att det här funkar ju faktiskt. Och blev sugen på att testa mer. Så potatis, den klarar sig bra själv. Viktigt då att man håller koll på när sista frosten är. Så man inte sätter den för tidigt. Sen brukar jag odla kål såklart. Den är också väldigt tålig. Och man drabbas ju alltid av något angrepp på kålen. Oavsett hur man försöker skydda sig. Men det som är härligt med den tycker jag är att sen när vi kommer på hösten, då har den återhämtat sig. Så kan man skörda. Vi brukar ju vara där på vintern också. Då kan man ta liksom grönkål till
0: det sista liksom.
2: Ja, precis. På jullov. Ja. Men en annan grej som jag upptäckt som odlare är bondbönor. För det har jag faktiskt inte ätit så mycket innan. Men alla andra odlare pratade om dem, så då började jag odla det. Och väldigt, väldigt gott att äta, men också otroligt robusta plantor att förodla och sätta ut. Och de klarar sig när det är ganska kallt och ja, men, sköter sig själva rätt bra.
1: Har du upptäckt någonting som inte funkar alls för dig, som du aldrig kommer att rekommendera?
2: Nej, egentligen inte. För min inställning är lite att testa och se om det går. Det går ju alltid lite bättre eller sämre, men det mesta går. Men däremot så tomater tycker jag är, det rekommenderar jag liksom inte och sår aldrig själv. De spretar och bryts av och det sådär.
0: Ja, men för det var det jag tänkte. Alltså, du måste ju alltså dra upp en massa små planter hemma i Stockholm och sen ska du frakta dem 5 timmar i en varm bil ner till Gotland. Hur gör du? Har du kommit på något knep?
2: Ja, men jag har ju, dels är det ju det här med att man planerar, så man sprider ut besöken och gör en plan så att man inte tar allt på en gång. Men sen är det också att jag försöker ju bredså så mycket som möjligt i lådor och liksom hoppar över att omskola där det går. Sen liksom någon vecka innan besöket så brukar jag plantera om i så här svarta balkonglådor i plast. De är ganska stadiga och där kan man trycka ner en del. Alltså, och de är väldigt enkla att liksom skjuta in i packningen i bilen. Och de funkar också faktiskt att jag åkt någon gång med pendeltåget och inte åkt bil. Åkt pendel och buss och båt istället. Och då kan man ha dem i en IKEA-kasse, går det in 3 sådana, lite mindre sådana. Så det gäller att liksom hitta sina metoder.
1: Ida, jag har en fråga. Det viktigaste för mig i alla fall med alla mina odlingsprojekt är täckodling, att man mulchar. Du måste också väl göra det förmodligen.
2: Ja, och det är ju liksom, det är väl nog det som har gjort att det går att odla så pass mycket som jag gör. För att täckodlingen gör ju att dels att fukten hålls i jorden så att det minskar ju det här vattningsproblemet väldigt mycket. Och också då så får man ju en bättre struktur på jorden, alltså när det bryts ner, så att jorden kan hålla vatten bättre. Och sen så får man ju näringen, så att jag brukar tänka på täcket och täckodlingen som att det är den trädgårdsmästare som tar hand om min odling när jag inte är där.
1: Bra.
0: Det är John.
1: Mycket bra.
2: Ja, odlingen är min John.
0: Men du, till sist då, tycker du att det är värt det då? För det är ju mycket planering och pyssel och stress och transporter och så. Får du ändå lön för mödan liksom?
2: Ja, men det får jag verkligen. Alltså jag tycker att framförallt så det ger ju mig någonting som jag tar med mig hem till vardagen. Alltså dels får man ta med sig skörden hem i vardagen, men också liksom den här positiva känslan och att man faktiskt identifierar sig som odlare fast man inte bor nära sin trädgård. Mm. Och att man har det här drömmandet och planerandet, det ger liksom en positiv längtan.
1: Kloka ord.
0: Ida, vad underbart att vara och prata med dig. Lycka till med odlandet i sommar.
2: Tack, tack detsamma.
1: Tack.
0: Hej då. Hej.

0: Du John, hur ska man resonera när man ska välja grönsaker, vad man ska odla? Vad är liksom smartast?
1: Smartast är allting som är snabbodlat och lätt. Mm. Och då har man tidiga kålplantor, man har ju salladsplantor, man har mangold, man har rödbetor, man har lök såklart. Och lite av allt, för att om man skulle missa bevattning, om någonting skulle sabbas på något sätt, då förlorar man mindre. Så man inte har alla sina grönsaksplantor i en och samma korg.
0: Nej.
1: Så att då har jag blandat en metafor för att det är ägg i korgen, eller hur? Men nu ska man inte ha alla sina grönsaker i en och samma korg. Tycker jag vi kan förvandla det till en trädgårdsmetafor. Okay.
0: Jag tänker kryddor måste vara perfekt att ha i en distansodling.
1: 100%. Jättefint. Och det har jag. Du vet, jag har jättemånga olika former av timjan och kryddsalvia och rosmarin utanför huset.
0: Och det sköter sig ju helt själv. Vad säger du om lök?
1: Jag älskar lök. Lök är också ganska självgående för att man kan sätta sättlök, många olika former av sättlök, ganska tidigt. Och de tycker om det tårt. Så om där kanske man inte behöver tänka på bevattningen som är en så stor fråga här.
0: Ganska smart. Vilka fröer ska man så då i maj, juni och sen skörda under sensommaren?
1: Det är lite mer kanske intressant och trixigt. För att då är det definitivt de snabba kulturerna som gäller. Och då tänker man på sallad. Mm. Och oftast sallad är klar inom en, ja, 6 veckor kanske. Och då är ju rädisor. Det är väldigt gott. Sockeräter, det är det enklaste att sätta först. Det är vad jag sätter först i min egen trädgård alltid. Och de bara ger och de ger och de ger. En sak som man kan göra, man kan förodla många småplantor hemma och sätta dem när man kommer fram till stugan eller till sommarträdgården.
0: Eller också åker man till sin plantskola som gör det där jobbet åt den, tänker jag. Eller vad säger du om det?
1: Det är inte det lite fuskigt?
0: Nej!
1: Det är det. Nej, det är, jag bara skojar. Det är inte fuskigt att åka ut till plantskolan och köpa färdiga plantor. Nej. Jag har precis gjort det själv.
0: Ja.
1: Jag råkade döda några tomatplantor. Och då åker jag ut till min kompis och då handlar jag några fina plantor.
0: Ja.
1: Det är helt okej att köpa plantor. Det är klart att det är.
0: Självklart. Jag vet att vissa plantskolor till och med har det som en service. Att de åker ut till folks sommarställen och faktiskt planterar ut småplantor. Så att det är liksom redan klart. När man kommer ut också.
1: Du menar att IT-teknikern kan komma ut till trädgården och bjuda på, titta på min fina trädgård. Lite grann som en utställningsträdgård.
0: Lite, men nu får det låta som att det är väldigt fuskigt. Det tycker inte jag. För om man vill odla, och man kommer dit kanske lite för sent, men man har köpt den tjänsten, det är ju fantastiskt. Vilken smart idé.
1: Jag håller med, och det skapar ett nytt intresse för folk att odla, att hålla på med trädgård. Då är jag för. Alldeles
0: klart.
1: För bra.
0: Så det man ska satsa på är helt enkelt korta kulturer om man bara är där mitt i sommaren. Och är man där under en längre tid så kan man ha sånt som tar lite längre tid på sig.
1: Ja, exakt. Plus att man ska välja en plats med mycket sol. Det ska inte vara för fuktigt eller för mörkt. Och man ska förbereda jorden innan, för en bra jord är alltid A och O när det gäller grönsaker.
0: Mm. Väldränerad, vattenhållande, välgödslad och mullrik.
1: Då har vi det.
0: Då har vi kommit till lyssnarfrågorna. Och så här skriver Elinor, första frågan idag. Vi har precis flyttat till ett hus på Svanö i Ångermanälven som ligger på gränsen mellan zon 4 och 5. Det är en ganska liten och vad det verkar eftersatt tomt. Ett problem är att den delen av tomten som är närmast huset bildar en svacka där det samlar sig mycket vatten. Nu undrar hon, finns det några vackra buskar eller nätta träd som tål att åtminstone i perioder stå i vatten och som suger mycket vatten?
1: Här vill Ellen kombinera saker och ting som kanske inte är förenliga med varandra.
0: Uh-huh.
1: Små och nätta träd som står i vatten. Jag tror att du kan ha al och diverse former av poppel.
0: Ja, och det blir stort.
1: Ja, det blir stort. Det blir inte nätt och vackert.
0: Nej, men det suger bra.
1: Det suger bra.
0: Ja.
1: Lite olika former av pil kan få funka.
0: Mm.
1: Jag hade nu gått efter den naturliga floran och sett vad som överlever. Så, jag menar, det finns ju perennväxter som kabbalek och iris. Mm. De är inte träd. Okej, fair enough. Men de hade funkat bättre. Men jag hade satsat på al och pil.
0: Men det är inte så att man ska tänka så här, det här är så sumpigt så att antingen måste jag dränera bort det eller också måste jag göra en damm.
1: Jag hade föredragit det med en naturlig approach.
0: Mm.
1: För att det är inte många prydnadsväxter som överlever genom att stå i vatten.
0: Nej. Svårt läge. Hoppas du hittar en lösning, Elinor.
1: Mm.
0: Anna skriver så här. Hej, jag lyssnade just på ert program om gurkor. Tack för massor av bra information. Jag skulle vilja veta vad för gurka jag kan odla för att göra cornichon. Mm. Jag har letat under flera år efter både recept och sort. Men WWW har ingen information att ge.
1: Jag tror att den har mycket information, men den är kanske gömd någonstans in i systemet. Men jag menar, alla former av inläggningsgurkor, det vill säga Västeråsgurkor, kan man få när de är mindre. Och jag som cornichongurka.
0: Ja, det gäller att vara snabb på dem.
1: Det gäller att vara snabbt. Och det finns ju den sorten som heter Northern Pickling.
0: Ja. Vad tror du om piccolino, den där som vi pratade om, som man kan göra gardingurka av?
1: Ja, piccolino går bra.
0: Eller hur? Det har man ju på namnet att den är liten. Det gäller att ta dem i rättan tid, helt enkelt.
1: Yes.
0: Hej, tack för en toppenpodd, säger Ulrika Karlsson. Jag har drivit upp ett valnötsträd och en äkta kastanj från frö slash nöt slash kärna. Vilket är det, John? Det är en...
1: Ja, det är alla av de saker. Ja. Du har en nöt som är ett frö och det finns en kärna inuti fröet, så att säga. Så alltid... det är rätt.
0: All right. Jag har tagit frön från träd i södra Tyskland och nu har hon drivit upp dem i kruka. Men de är utplanterade sedan minst 2 år i Norrtälje i Roslagen, zon 3. Mm. Nu har hon köpt en gård på Österlen och planen är att omplantera dessa träd som vårdträd på den här innergården. När och hur blir det bäst? Går det överhuvudtaget? Valnöten är 1 meter och kastanjen är 70 centimeter.
1: Okej, och där säger man att de inte vuxit jättesnabbt. För att sätter du ett valnöt eller en äkta kastanj här nere i Skåne, då blir det 80 centimeter på ett år.
0: Oj!
1: Ja, för att det växer snabbt. Det är inget problem att flytta dem här i det här storleken. 1 meter, ingenting alls. Det är inga problem.
0: Nej.
1: Jag hade sagt, gör det bäst kanske under hösten.
0: Mm.
1: Oftast är det bäst att flytta träd då. Jorden sätter sig runt omkring dem vintertid. Och när det kommer till våren, när det blir ganska varmt här i Skåne och soligt snabbt och vi får väldigt lite regn, då kommer de igång. Rötterna är redan i jorden och fixat. Men det går att sätta under våren också.
0: Mm.
1: Innan april hade jag sagt.
0: Till sist så blir det 5 snabba, John. Från Katarina i Olofstorp som ligger utanför Göteborg. Det är på gränsen mellan zon 2 och 3.
1: Mm.
0: Här kommer frågan. Första. Godaste rabarbern?
1: Champagne Red.
0: Oh, snyggt namn åtminstone.
1: Ja, det finns ju, jag har Glaskins hemma och jag har Victoria. Men den godaste jag smakat heter Champagne eller Champagne Röd. Det finns ju en Canada Red också som är rätt trevlig.
0: Ja. Nu är det här snabba frågor. Jag vet inte om du ska hålla på och lägga ut svaret sådär. Jättejobbigt. Nu får du skärpa dig.
1: Okej.
0: Godaste vindruvan?
1: Den som heter Muscat d'Alexandre, eller d'Alexandria.
0: Okay.
1: Och det sägs vara den äldsta druva som finns kvar av de ursprungsdruva.
0: Nu trodde jag att du skulle säga Schmittmans sockerdruva.
1: Som jag älskar och har hemma. Mm. Jag har tappat bort min Muscat d'Alexandria.
0: Mm. Okej. Okay. Så här långa svar ska vi inte ha på de här 5 snabba.
1: Men det är roligt.
0: Nej, nu tar vi 3. Godaste tomaten?
1: Gardener's Delight. Vänta lite, det var snabbt, men var det roligt? Ska jag bara säga en sort eller ska jag inte säga varför?
0: Säg varför då?
1: Ja, för att den är lätt den godaste och vackert och fint.
0: Ja, men bra svar. Finaste rosen då?
1: Den som jag tittar på just nu, som är på kolonilotten just nu, det är Stanwell Perpetual.
0: Okay.
1: Som jag har vid grinden när du kommer in.
0: Nej, men du, jag säger Alchemist, säger jag. För den tycker jag är så fin.
1: Håller med.
0: För den förändrar sig ju hela tiden, från gult, orange, aprikos.
1: Oh, jag har Comtesse de Mourinet också i blom just nu. Alla rosen är i blom just nu.
0: Okej. Okay. Det var ett lite långt svar, förlåt. Godaste fikat?
1: Rabarberpaj som jag gör själv.
0: Det var frågorna idag. Man kan skicka in frågor till oss, och då gör man det på den här adressen. tradgarden@sverigesradio.se.

0: than sugar.
1: Men kan vi inte backa lite innan vi avslutar för idag och prata om bevattning? För det är ju utan tvekan den största utmaningen om man liksom inte är på plats hela tiden. Hur ska man klara av den, John?
2: En sak man ska tänka på är att odla i pallkrage med upphöjd jordbädd är inte alltid fördelaktigt. Det är mycket, mycket enklare att odla i jorden. Sätt gärna en pallkrage runt om man vill, då fodrar man från blåst lite grann om man minsta avdunstningen.
1: Ja.
2: Men en upphöjd bädd, speciellt på en lättare jord, är ofördelaktig. Det är mycket, mycket bättre om vi kan låta kapillärkraften...
1: Det som suger vattnet liksom.
2: Ja, exakt. Att vattnet kommer in från den vanliga jorden in i odlingsbäddarna och mot grönsakernas rötter. Då ökar man chansen att lyckas flera gånger om. Så snart som man höjer upp med köpt jord, man skapar problem för att det torkar ut för snabbt.
1: Mm. Den köpejorden är ju torvfylld och bara... Det håller ju ingen fukt. Då får man hjälpa till med gräsklipp till exempel. För det är ju det som är tricket, eller hur? Man måste arbeta med jorden, det pratar vi ju alltid om.
2: Yeah.
1: Lägga på gödsel och kompostjord och gräsklipp är aldrig dumt.
2: Och inte bara ett lager, men flera.
1: Ja.
2: Och min granne Sven kom in i morse med en rullebörlass fullt med gräsklipp. För att vi får från grannarna, alla vet att vi vill ha det som marktäckning. Och då börjar vi kriga om det, jag och Tor och min fru. För att hon vill ha det i grönsakslandet och jag vill ibland ha det i kompostögen. Så kriget över gräsklipp för marktäckning, som är en av de viktigaste sakerna för distansodling, den har börjat hemma hos oss.
1: Härligt. Men jag slår ett slag för att vi ska hitta ett sätt att sköta bevattningen faktiskt. För om man nu inte vill blanda in el eller vattenkranen på huset, för det kan ju faktiskt, om man åker ifrån sin odling, så kan ju den plötsligt börja läcka eller vad som helst.
2: Det finns nu rätt många faktiskt som har ganska enkla och hyfsat prisvärda solcellsutrustning.

0: Jordan Pernilla. Alltid Jordan.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudtekniker Victor Chanel. Redaktör Eva Robil. Producent Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radio-appen. Och följ oss gärna genom att klicka på hjärtat.

0: Ja, här är Sportextra redan nu med Grand Prix friidrott i Karlstad.
1: Daniel Ståhl har fortfarande inget resultat i diskustävlingen här i Karlstad efter 4 fullbordade omgångar. Nu i den femte så vill han ha någonting.
2: Ja, han måste ju få ett resultat i alla fall. Första kast var ju långt ändå och lite övertramp, men sen har det varit 3 raka i buren istället.
1: Ska han få ut den på gräsmattan nu? Daniel Ståhl som har klivit in i buren och ställt sig längst bak i ringen och börjar rotera här. Nu kommer den, nu flyger den faktiskt ut på gräsmattan. Och hur långt då? Ja, det är över 65 meter i alla fall.
2: Ja, det är nog inte så långt som Tjech breda resultat, men det är i alla fall en bra bit över 65 meter.
1: Det är vit flagga för Daniel Ståhl för första gången den här tävlingen i alla fall i den näst sista omgången. Vad blir längden då? 66 och 86 för Daniel Ståhl.
2: Ja, men det är väl godkänt, men det är som sagt inte riktigt i klass med ledarresultatet.
1: Han har gjort 11 tävlingar den här sommaren inklusive den här, och det här är den sjunde över 66 meter för Daniel Ståhl som lägger sig på andra platsen bakom Christian Tjech.
0: Alexander Lundholm och Stefan Holm, det där hände för bara några minuter sedan. Hur har sedan diskustävlingen avslutats och vilka är övriga höjdpunkter under aftonen?
1: Jo, men stormötet vanns av Christian Tjech på 67,43. Längre än tvåan Daniel Ståhl alltså. Snart dags för nästa diskustävling med Vanessa Kanga som värmer upp just nu. Men värmer upp gör också Fanny Ros i kulringen. För några dagar sedan 3 i Diamond League med nytt personligt rekord.
2: Ja, det var en imponerande serie den gjorde i Eugene faktiskt. Det såg ut som att det var lite mer fart i stötningen igen som vi har saknat under sommaren tidigare.
1: Och pers i Eugene också för Maja Åskag i längdhoppet, och idag får hon medvind, va?
2: Ja, men lite grann samma sak där, att det var en helt annan fart i ansatslöpningen på henne. Och idag har hon verkligen vinden med ryggen och kan få en rejäl skjuts framåt.
1: Snart dessutom comebacken för Sveriges snabbaste man på 100 meter, Henrik Larsson.
0: Och vi kommer också att bevaka kvällens speedway i elitserien. En match finns med start om drygt en kvart.
3: Och de finns långt ner i tabellen och måste lyfta sig. Det är Rospiggarna och Dackarna som möts ikväll.
0: I fotbolls-VM är 96 matcher spelade nu. Återstår bara 8 stycken. Det har varit matcher 27 dygn i rad. Den här onsdagen är den första dagen i hela VM som är spelledig.
3: Men imorgon drar kvartsfinalerna igång. Då möts Frankrike och Marocko. På fredag är det sedan dags för Spanien-Belgien.
0: På lördag kväll då är det Norge-dags. Haaland och kompani ställs då mot Harry Kane och hans kompisar i England.
3: Innan Argentina och Schweiz avslutar kvartsfinallirandet på söndag.
0: Hör ikväll här i Sportextra om Egyptens raseri efter den dramatiska förlusten mot Argentina igår.
3: Om Belgiens gyllene generation som nu har den, ja, kanske sista chansen att göra någonting riktigt stort.
0: Och vi lär oss mer om det både nördiga och intressanta begreppet expected goals och visar hur effektiva de största stjärnorna varit i sitt målskytte.
3: Och så har Erling Haaland och musikstjärnan Kygo idag släppt en ny låt och video. Vi ska ta och lyssna.
0: Och njuta. Alltså av sommarkvällen. Här finns William Valdetoft och Bengt Skött i studion fram till 20:10 i kväll. Men nu till Karlstad där vi har Alexander Lundholm, Stefan Holm och med intervjuer också under aftonen Tim Gashi.
1: Och där solen skiner över Sola Arena, men det blåser också åt fel håll.
2: Ja, det blåser motvind. När de en gång byggde den här arenan så var de ute och mätte vinden och skulle se vilket håll det oftast blåser åt. Och då är det oftast medvind på upploppet och därmed motvind i diskus, men ikväll är det precis tvärtom.
1: Och det är ju inte bra för det som väntar nu herrarnas 100 meter. Men det som är mest intressant är förstås att Henrik Larsson är tillbaka överhuvudtaget. Den senaste tävlingen han gjorde, det var VM i Tokyo förra året. Och det personliga rekordet till exempel då på 200 meter i semifinalen där. Men sen dess problem med höften och han har inte tävlat förrän idag.
2: Ja, jag hade planerat att starta säsongen betydligt tidigare än så här. Men nu är han äntligen på startlinjen. Och han är också obesegrad här på Solarena, ska vi veta. Han har aldrig förlorat här tidigare.
1: Han har hunnit bli 26 år gammal. Det här är hans hemmaplan i Karlstad. Han har ett inomhus EM-silver på 60 meter. Och har ju varit femma på VM inomhus. Men förra EM, då var han nära medaljen utomhus när han blev 4 på 100 meter i Rom. Och så har han ju tänkt sig nu att komma tillbaka och ta medalj i Birmingham i augusti. Och nu ska han springa både 100 och 200 meter ikväll direkt i comebacken.
2: Ja, det känns väl som ett litet risktagande kanske, om vi inte har tävlat på så länge. Men förhoppningsvis är det ett tecken på att han känner sig frisk och stark och redo för att tävla.
1: Du bor ju också här i Karlstad. Du har sett Henrik Larsson lite då och nu, va?
2: Jo, jag ser honom ganska ofta och pratar lite med både honom och hans föräldrar som också är hans tränare och får lite statusuppdateringar. Så att jag tror att han har varit redo en stund och kunnat ladda för att verkligen springa fort här idag.
1: Du har också testat banorna här precis, Stefan. Du har ju tävlat mot barn i en invigningstävling, ett lopp över 80 meter.
2: Ja, det var smärtsamt för många, framförallt för mina lår. Men jag tog mig upp på kommentatorsläktaren efteråt i alla fall.
1: Det är en tredje plats som merit för Stefan Holm. Men nu Henrik Larsson på bana 4 för Göta här i Karlstad. Så hans svenska rekord lyder 10.08 från 2024. Då var han ju så nära den där magiska 10 sekunders barriären att ta sig ner under det och få en nia först som personligt rekord.
2: Ja, han kände som han verkligen var på gång där. Men sen har han haft ett antal lopp runt 10-20 sådär, men inte riktigt fått till det där riktiga fullträffen efter det där loppet.
1: Här ställs han mot till exempel Oskars Grava från Lettland och Lorenzo Janis från Italien på banorna bredvid sig. Också den eviga Jan Volko från Slovakien som också är ett hot om segern i det här loppet. Där vi väl inte kan förvänta oss några topptider då?
2: Ja, i och med att det är motvind. Det var minus 0,6 i B-finalen alldeles nyss. Det blåser inte jättemycket men det kommer och går. Så att det är framförallt allt emot.
1: Längdhopparna har dock haft medvind nyss så vi kan snart berätta om två svenskar över 8 meter. Men för mycket medvind, men i alla fall. Ner i blocken nu, herrarnas 100 meter med Henrik Larsson i comebacken på bana 4 på de röda löparbanorna på hans hemmaplan här i Karlstad alltså. Nu är han tillbaka efter stressreaktionen i höften. Första tävlingen sedan världsmästerskapen i Tokyo i september. Och så tystnar då arenan här i Karlstad. Och så blir det omstart. Alla kan inte hålla sig kvar. Kanske till och med någon diskning här.
2: Ja, det var Henke som var den som trillade framåt också. Så risken är att de diskar honom på hemmaplan. Det hade ju varit tråkigt av många anledningar.
1: Vi väntar ut vad starterfunktionärerna gör här. Om det kommer något rött kort för Henrik Larsson eller någon annan. Jag tycker det ser grönt ut där nere, det kortet som nu kommer ut. Och visas framför löparna, det är grönt. Ingen diskad i denna omstart.
2: Nej, det var skönt det i alla fall. Man vill gärna se alla få chansen att springa.
1: Då laddar vi om då, herrarnas 100 meter och A-finalen här under GP-galan i Karlstad. Den andra GP-galan för säsongen, den första var i Sollentuna. Den avslutande är i Göteborg senare under sommaren. Men nu alltså Henrik Larsson i sin comeback på bana 4. Kanske kan han vinna det här. Han har det bästa personliga rekordet, men ju inget årsbästa. Nere i blocken, klara för start. Herrarna på 100 meter. Vad ska Henrik Larsson göra i sin återkomst? Och nu är de iväg i alla fall och Henrik Larsson leder inte från start men springer jämnt med de andra i alla fall. Kan han komma nu på slutet? Ja, nu leder Henrik Larsson och han vinner comebacken och gör det överlägset. 10.44.
2: Ja, ingen supertid såklart och det är väl ganska mycket motvind tror jag, men skönt med en seger ändå.
1: Som han drog ifrån de andra.
2: Ja, han var inte först i block men från 20 meter och framåt så var det bara Henrik Larssons lopp.
1: 10.43 korrigeras tiden till och vi väntar in
2: minus 0,9 i vind.
1: Alltså motvind, inte jättestark motvind men den påverkar såklart ändå.
2: Ja, den påverkar. Det är väldigt stor skillnad på minus 1 och plus 2 som man får ha. Så att 10.43, helt okej tid men framförallt som sagt, segern är viktig.
1: Och han är skadefri över mållinjen också. Nu kliver han omkring där med solglasögon och en blomsterkvast i handen. Henrik Larsson är tillbaka denna EM-sommar där han ju har stora möjligheter att placera sig högt ifall han kommer i form till Birmingham.
2: Och då behöver han göra ett par lopp till och få chans att springa riktigt fort någonstans i bra förhållanden. Men det är några veckor kvar.
1: Och så ska han alltså springa 200 meter om en timme ungefär. Det är en kaxig debut för den här säsongen utav Henrik Larsson. Ja, alltså två stycken svenska längdhoppare över 8 meter och ingen Tobias Montler på plats. Hur är det möjligt? Jo, Niklas Wall hoppade 8.11 i plus 3,9. Ordentlig medvind där, plus 2,0 är ju det godkända. Och så Samuel Ekelund 8.04 i plus 2,9. Han satt också personligt rekord i godkänd vind med 7.80, men två nya killar över 8 meter.
2: Ja, det kom lite oväntat. De har visst hoppat bra båda två. Framförallt den här sommaren, men även fjolårssommaren nu under innebandysäsongen. Och det är klart, hemmaplan för Samuel. Bra vindar, bra taggning, bra publik. Sallan får hoppa på sådana här bra förhållanden och så här stora tävlingar. Så det är klart att det lockar lite extra.
1: Och lovande inför den längdhoppstävlingen som Majoskak snart ska delta i. Och snart också diskus med Vanessa Kamga, VM4an. Och med Fanny Ros, VM5an. Då är det kulan som gäller alldeles snart i Karlstad.
3: Och här de största sportrubrikerna från dagen. Och vi inleder med en fotbollsövergång.
4: Nu är det officiellt. Fotbollsstjärnan Alexia Putellas är klar för London City Lionesses i Women's Super League. Tvåfaldige Ballon d'Or-vinnaren lämnade spanska storklubben Barcelona efter 14 år i maj. Men nu står det klart att hon fortsätter karriären i England, där hon nu blir lagkamrat med svenska Kosovare Aslani. Kontraktet är skrivet över 3 år och i ett pressmeddelande säger Putellas att hon ser fram emot ett nytt kapitel.
3: Det berättade Tova Strömberg. Fotbollstränaren Kim Bergstrand har fått nytt uppdrag. Den tidigare Sirius- och Djurgårdstränaren tar över krisande IFK Värnamo i Superettan. Klubben som spelade i Allsvenskan så sent som i fjol ligger nu på näst sista plats i Superettan efter 14 spelade omgångar. Det här gör han utan sin parhäst Thomas Lagerlöf, och det innebär ju att de kommer att få mötas eftersom att Lagerlöf nyligen har tagit över Sandviken i samma serie. De två lagen kommer att mötas senare i höst. Och Wimbledon-tennisen har fått se en stor skräll. Hemmaspelaren Arthur Ferry slog just ut italienaren Flavio Cobolli i 3 raka set. Britten som fick ett wildcard för att spela Grand Slam-turneringen är rankad 114 i världen och slog ut Cobolli som är rankad 10 i världen. I semifinalen för den här skrällen av Ferry så väntar nu tysken Alexander Zverev. I den andra semifinalen möts ju världsettan Jannik Sinner och Novak Djokovic. Båda de matcherna, de spelas nu på fredag.
0: Mumsigt med Wimbledon-tennis så här i sommartid i Sport Extra. Men vi kommer kontrastmässigt att snacka skidskytte också. För att singelmixed-stafetten kommer att bli en ny gren i kommande vinter-OS i Frankrike 2030. Och vi kommer att låta vår expert Oshie Diesel höras mitt på blanka sommaren och kommentera att det blir ett tillskott av grenar med nya medaljchanser, alltså vad gäller skidskytte. Hör också om de andra nya OS-grenarna som gäller 2030. Förutom allt om fotbolls-VM, alltså lite senare när händelserna hos er i Karlstad börjar ebba ut, och Alexander och Stefan, det blir intressant timme framöver.
1: Ja, nu kommer de på löpande band här, de svenska EM-aktuella medaljkandidaterna, som de ju är. Fanny Ros i kulan, Vanessa Kamga i diskus, Maj Åskag i längdhopp till exempel. Jag ser också fram emot duellen mellan Oskar Edlund och Carl Bengtström på 400 meter häck.
2: Ja, det kan bli en riktig höjdavslutning på kvällen faktiskt. Kanske också att vinnaren har mojnat lite tills dess, så att vi kan få en riktigt bra tid i det loppet.
1: Höjdhoppet för herrar är redan avslutat och Sveriges nya 2,20-hoppare Svante Svensson, 18-åringen, han hoppade 2,13 i den här tävlingen som Thiago Julia Mora från Brasilien vann med 2,16. Här fanns inte Liam Belo da Silva med, som ju för en vecka sedan här i Karlstad hoppade 2,21. Vi har två stycken svenskar över 2,20 den här sommaren, och ingen av dem är Melvin Lyckeholm eller Fabian Delryd. Hur förvånande är det?
2: Ganska förvånande får jag säga. Tråkigt nog har ju Melvin Lyckeholm haft lite problem med ett baklår. Hoppas han är tillbaka till SM. Fabian har gjort 2,10 bara, men både Svante och Liam över 20. Det är glädjande för framtiden.
1: Ja, hur lovande är de här två? Svante är 18 år och Liam är 19 år.
2: Ja, vi kan väl jämföra med två andra juniorer som 1995 också gjorde 2,20 respektive 2,21, Stefan Holm och Staffan Strand, och de blir ju ganska bra sen ändå. Liam är väl dock huvudsakligen 10-kampare ska sägas, så att han kanske lägger energin på det istället.
1: Men nu är det alltså diskus som har inletts med Vanessa Kamga sist ut i kastordningen, och Där har hon tufft motstånd idag och det är inte säkert att hon vinner. Vanessa Kamga som ställs emot till exempel Kristin Podens från Tyskland 2 under Tokyo OS till exempel 2021. Och Vanessa Kamga har hittills i år kastat 64,02, vilket gör henne till 10 i Europa den här sommaren. Hon som var 4 på VM förra året och som målas upp som en stor medaljkandidat.
2: Jag tycker ändå att hon är en stor medaljkandidat, för hon har visat sig vara bäst när det gäller. Hon har hela tiden också haft ett väldigt lugn, även om hon gör dåliga tävlingar och vet att det är Birmingham som hon ska vara som allra, allra bäst. Så förhoppningsvis så har hon koll på formtoppningen fram tills dess.
1: Här finns också Kajsa-Marie Lindfors med, som ju också är mästerskapsrutinerad och till exempel i en final i Rom 2024 och som kastat långt den här sommaren för att vara Kajsa-Marie, 61,73. Hon är också aktuell för Birmingham, givetvis. Men här i de här vindarna, vad har du för förväntningar på av Vanessa Kamga att närma sig det där säsongsbästet eller till och med det svenska rekordet på 66 meter?
2: Ja, men när det är dåliga förhållanden så är det mer fokus, tycker jag, på att man ska vinna tävlingen och besegra de andra som är här. Och besegrar hon bra kastare så är det ett kvitto som hon kan ta med sig hem. Får hon till ett bra resultat så är det naturligtvis en bonus. Men det är lite svårkastat som sagt i och med att det är medvind idag.
1: Det är några kastare kvar till Vanessa Kamga och hennes tur. Vanessa som jag har en lilla syster som heter Patricia och som förra veckan slog till med ett släggkast här i Karlstad som var det tredje längsta i Sverige genom tiderna. Där kommer ytterligare en Kamga som kan vara intressant att följa framöver, eller hur?
2: Ja, men verkligen. Hon går framåt lite grann år för år hos Patricia. Hon är väldigt, väldigt utvecklingsbar fortfarande. Och det är, vi har många ganska bra släggkasterskor runt 70 meter, men vi har ingen som är riktigt, riktigt i världsklass. Det kanske är Patricia som ska bli den kastaren framöver.
1: Jag har den känslan när du ser henne.
2: Ja, men i och med att Vanessa är en världsklass diskuskastare och Patricia känns lite grann stöt i samma form och har samma utvecklingspotential och samma tävlingsskalle. Så att, ja, men jag tror att hon kan bli en riktigt, riktigt bra släggkasterska på sikt.
1: Snart dags då för stora syster Vanessa och dessutom snart dags för Fanny Ros i den kultävlingen som inleds vilken minut som helst. Och där Fanny är den solklara favoriten eftersom Axelina Johansson, den andra svenskan i världstoppen, inte är på plats här. Men Fanny var ju överlägsen Axelina faktiskt för några dagar sedan i Eugene under Diamond League-tävlingen där Fanny ju kom på pallen som trea med det nya personliga rekordet 1970. Vilket lyft för Fanny!
2: Ja, men verkligen. Hon har ju haft en lite trög säsongtuffning får man säga och varit lite seg i ringen. Men det var lite mer fart och tryck i stötarna i Eugene. Det var kul att se att hon slog in i den här topptrion som brukar dominera Diamond League-tävlingarna fullständigt.
1: Fanny Ros som presenteras nu inför publiken här på Sola Arena samtidigt som Kajsa-Marie Lindfors står i buren i diskusen och får en röd flagga där, annars var kastet ungefär en 56-57 meter, så det var ingen höjdare ändå för Kajsa-Marie Lindfors som ju länge och mycket hållit till borta i USA på college där. Då har vi snart Kristin Podens från Tyskland, alltså OS-medaljören för några år sedan, som kastat långt även den här sommaren, längre än vad Vanessa Kamga gjort faktiskt. Och då kliver hon in i ringen då, tyskan, som kan utmana Vanessa både här och i Birmingham senare under sommaren. Hon står där i svart och börjar rotera i första omgången. Kastar iväg sin första ganska flacka diskus och det är totalt misslyckat för henne.
2: Hon sa sig 53,5 meter. Det var inte mycket att skriva hem till Tyskland om. Hon går också över och det blir rött.
1: Och då är det Vanessa Kamga från Hässelby som nu ska kasta. Och då kommer nu publiken vara betydligt mer med på noterna. Hon är ju en solklar publikfavorit, Vanessa Kamga, var hon än är i Sverige. Snart också sommarpratare i Sveriges Radio. Vad ska hon börja med här nu då, Vanessa? Nu är hon inne i buren och inne i ringen och inleder snart sin rotation här. Hon är ju väldigt stillastående, statisk i starten till skillnad från andras för rotationer. Och nu står hon där still innan hon börjar rotera och kastar iväg diskusen där. Och den flyger högt den här diskusen och den flyger ut över 60 meter.
2: Ja, men det är en bra start. Hon får höjd på den, får den lite flyt på den så att 61-62 meter någonstans.
1: Det är en vit flagga för Vanessa Kamga och en stabil inledning av henne här. Hon har tävlat mycket under den här sommaren och fortsätter att göra det bra då. Stabilt, 61 och 32.
2: Ja, hon låg ett uppvärmningskast strax över 60 meter. Sen slängde hon in i ringen eller i buren, men det här var riktigt, riktigt bra start på tävlingen.
1: Det här är Vanessas tionde tävling i år. Hon har nu 6 stycken av dem över 60 meter, men bara 2 stycken över 62 meter. Så att det vill hon nog gärna nå över. Ja, det dröjer en liten stund, några minuter, till att Fanny Ros ska stöta sin första kula och att Maj Åskag inleder längdhoppstävlingen snart här i Karlstad.
0: Vi har så här vid pass klockan 19.00 ordinarie starttid Sport Extra. Vi har ju hållit på med friidrott sedan några minuter tillbaka, men Ekot givetvis också som nu, Peter Petrelius.
5: Ja, och här berättar vi att nästan 6000 sjömän uppges vara kvar och strandsatta i Persiska viken. Det här är enligt FNs sjöfartsorganisations IMO:s generalsekreterare Arsenio Dominguez. Om detta rapporterar AFP. Dominguez fördömer de senaste attackerna mot flera fartyg som har passerat Hormuzsundet och uppmanat till maximal återhållsamhet och nedtrappning. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över 1 av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Vi ska nu höra Peter Engberg som är analytiker på Centrala studiestödsnämnden CSN. Han har varit i kontakt med flera skolor för att ta reda på varför det ser ut som det gör.
6: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro. Men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
7: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. Störst ökning syns bland gymnasieelever som går sista året.
6: Det är ganska vanligt att en elev när den fyller 18 år börjar sjukanmäla sig istället för att man är frånvarande, som man kallar för skolk. Sen är det många i årskurs 3 som tar ett arbete vid sidan av studierna.
5: Reporter var Tyra Meidell. Och priset på kaffe det fortsätter att vara högt. Det kommer inte att sjunka i första taget om det varnar den italienska branschbjässen Luigi Lavazza. Det krävs minst 2 år med starka kaffekördar och en betydande lageruppbyggnad globalt. Det säger man på det familjekontrollerade kaffeimperiet. Kaffet var rekorddyrt i fjol efter torka och frostskador i både Brasilien och Vietnam. Sedan dess har priset fallit rejält, men trots goda skördenyheter har det stigit igen efter en varning för väderfenomenet El Niño.
0: Man blir ofta uppiggad av kaffe, och det blir man också av att höra Daniel Ståhl på gott humör efter att ha slutat tvåa i friidrotten, GP-galan i Karlstad.
8: Ja, men först och främst vill jag tacka hela världen och Karlstad för att jag får komma hit och tävla. Det är otroligt skoj. Och det, jag menar, det är mycket folk på läktaren här idag. Det är fint väder. Sådär. Sen så får jag inte riktigt till idag, men det är långa längder i kroppen. Men jag kastar dem för tidigt i kastet så att det blir liksom, kommer i buren. Så att det är lite en teknisk sak som vi ska jobba på nu här. Kommande 2 veckor så kommer det bli långt.
9: Vad är det för tekniskt du där du behöver slipa på, känner du?
8: Nej, men det är själva rotationsfasen och in liksom i blir djupare benen så att jag får höften under mig själv liksom i mitten av ringen, och då nu går jag liksom med höften till höger sidan av ringen, och då är det lätt att man landar för tidigt med vänster foten så att liksom armen har redan gått förbi, höger armen har gått förbi, och det är då det är lätt att träffa buren liksom, så att det är ungefär som en bil som radion funkar dåligt och nu blir man måste få upp det här ljudet bättre och basen, så då blir det bra tryck.
9: För vår expert Stefan Holm har varit inne lite på det i våra sändningar att en del diskussioner har gått just i första nätet då, under utesäsongen. Och så har vi spekulerat, vill han ligga på gränsen liksom där mellan att den går då tyvärr i nätet, vill man ju inte, det fattar jag också jag, men eller att den går ut?
8: Nej, men det är all out som gäller i varje kast, och jag menar, det är lätt att nypa till för tidigt än att man liksom kastar för löst, då blir det ännu sämre. Så det är, ju mer tryck jag har desto bättre timing och känsla får jag. Men jag måste bara göra det lite längre i rörelsen. Sådär. Så att, och det är det som jag jobbar på nu kommande 2 veckor.
9: Din konkurrent Christian Käck, vi pratade lite EM och han är inne på att du är en mästerskapskastare utav rang. Känner du att du är på den plats du vill vara inför mästerskapet i augusti?
8: Alltså inte riktigt ännu. Alltså jag menar, målet är ju dundra på där borta i Birmingham som på EM. Jag menar, vi är 6, 7, 8 grabbar som kan kasta riktigt långt. Så att jag tror det kommer bli en historisk EM-final.
9: Du var alldeles nyligen i Eugene, långt ut på västkusten i USA. Hur var det att ställa om till tävlingen idag med tidszon och resa och allt det?
8: Nej, men det är klart det är tufft, men vi är professionella idrottare. Det gäller bara liksom packa väskan, åka tillbaka till Sverige, ladda om och försöka göra så gott man kan inför nästa tävling.
9: Jag måste fråga dig och ta tillbaka dig till Eugene här, för att din partner Fanny Roos, hon gjorde en jättetävling och kom på pallen. Hur var det för dig att uppleva?
8: Ja, det är helt fantastiskt. Skitkul för Fanny. Alltså, hon har ju tränat stenhårt nu sen i höstas och liksom nötat på teknik och känsla, och nu börjar hon få till det. Och hon är en av de här som tränar stenhårt i vår träningsgrupp också, och det är otroligt kul att få se hennes utveckling. Och hon skiner som en sol och vi har kul varje dag och vi trivs jättebra i åkar tillsammans och sådär, så att ja, det är helt underbart. Jag tycker det är jättekul. Nu ska vi spännande att följa Fanny här nu.
1: Fanny Roos alltså, som gör Daniel Ståhls flickvän och som snart ska stöta sin första kula i den tävlingen. Men då hörde vi en pedagogisk Daniel berätta om vad som inte stämmer för honom just nu i diskusringen 66 och 86 som tvåa i dagens tävling.
2: Men det känns ändå tryggt att han vet vad som är fel och att han vet vad han ska jobba på. Det är lite mer oroväckande att han inte lyckas lösa det under en tävling då, för att det var många kast i buren både i Eugene och här idag i Karlstad.
1: Och han säger ju det att han har haft problem med detta i några veckor, men det finns också tid kvar innan EM i Birmingham alltså. Samtidigt som Kajsa Marie Lindfors i diskusen får till ett riktigt bra kast här i den andra omgången.
2: Ja, det är det längre än vad nästans ledarkast är. Det är en bit över 62 meter ska jag säga. 62,46 till och med.
1: Upp i ledningen för Kajsa Marie Lindfors med 62,46. Hennes personliga rekord är bara ungefär 10 cm längre än sådär.
2: Ja, det var en riktig träff och dessutom då som sagt det är ganska dåliga vindar, så att sätter press på Vanessa, det blir roligt.
1: Ska hon inte bli bästa svenska i diskustävlingen, Vanessa Kamga? Ja, det är långt kvar. Men det där var ett besked av Kajsa Marie Lindfors som leder tävlingen på 62,46 alltså, före Vanessa Kamgas 61,32 ifrån den första omgången. Och snart ska ju Vanessa kasta för andra gången. Och nu, Christine Podens, tyskan som är vanad för. Då tar hon över ledningen. Nej,
2: nej, det är rött. Det var över 63 meter, men det var tyvärr övertramp.
1: En röd flagga för OS2. Hon är från Tokyo Podens. Och då är det Vanessa Kamga som ska kasta, samtidigt som Fanny Roos går in i kulringen i samma kurva här på Sola Arena. Och då kommer Fanny hinna stöta före Vanessa, för hon har några steg kvar in i buren. Samtidigt som den är persformvarande, Fanny Roos börjar rotera, stöter iväg kulan. Här kommer den flygande, så inte riktigt fram till 19 meters linje.
2: Nej, 18,60, 18,70 någonstans. Men det var en hygglig start i alla fall.
1: Andra kastet då för Vanessa Kamga i buren innanför det svarta nätet. Så står hon redo, publiken applåderar och så roterar hon och kastar iväg ytterligare en diskus här som flyger över. Ja då! Det är en ny ledning. Kan det också vara nytt årsbästa? Kanske inte riktigt så, men det är vit flagga.
2: Nästan 64 meter.
1: Hennes säsongsbästa är 64,02.
2: 63,44.
1: Och då går Vanessa Kamga upp i täten igen då. Och hon utmanades av landsmaninnan Kajsa Marie Lindfors, men hon vill inte bli besegrad av en annan svenska. När Maja Åskag nu står på ansatsbanan här på upploppsrakan och springer i medvinden. Här kommer hon, 6,80 Eugene för några dagar sedan. Hoppar iväg där och landar väl bra igen här nu. Ja, det är röd flagga och övertramp.
2: Ja, det var långt. Det var väldigt, väldigt långt, men det var ett knappt övertramp. Nej, men det är kul. Nu händer det grejer här. Det är Fanny, det är Vanessa och det är Maja. Det är som det ska vara.
1: Och alla är i stor fin form, och Maja Åskag, hon visade ju med sjätteplatsen i Diamond League i helgen att hon är på en ny nivå också i längdhoppet nu. Och snart kanske hon får ett godkänt resultat också här i Karlstad.
10: 18,18,56. Radiosporten med Speedway.
11: Radiosporten som finns på plats även på Speedways elitserie den här kvällen i Hallstavik, Speedway-fästet i Roslagen, där det var 4000 åskådare på plats förra veckan när Rospiggarna tog sin första seger den här säsongen. Viktigt möte en bit ner i tabellen för motståndet den här kvällen står Dackarna. Dackarna som är precis ovanför slutspelsträcket i den här tabellen, Rosbyggarna precis under, men de här lagen har inte mötts tidigare under säsongen, så därför står det 5 poäng på spel. Två i den här matchen, 2 i bortamötet för Rosbyggarna mot Dackarna, och så den där bonuspoängen som alltid delas ut till bästa poängdifferens. Det här mötet också lite infekterat eftersom Dackarna under dagen har lämnat in en protest mot att Rospiggarna kör Riders Replacement. Det är alltså när man anmäler en förare som sen inte dyker upp och så får de övriga ta över den här förarens hit. Dackarna menar nämligen att Rospiggarna har överskridit det tillåtna antalet matcher med Riders Replacement. Det där kanske kan prägla den här matchen en aning. Starten, den har varit Dackarnas som leder efter 2 körda hit med 7-5. Hitseger i det första för Jakob Kravtschuk. I det andra så vann Rospiggarnas Filip Hellström Bengts. Och nu det tredje hitet alldeles strax. Och startlinjen står de där nere i den här viktiga bottenmatchen i Speedways Elitserie. Mycket prestige då eftersom den här protesten är inlämnad, och här ser ut att bli ett väldigt fint en väldigt fin öppning för Rospiggarna i det tredje hitet. Hemmaledning där Vadim Tarasenko anför de här 4 som är ute och kör just nu. Och då tappar då Rospiggarna, Dackarna uppe på andra och tredje plats genom dansken Andreas Lyager och Artem Lagota. Sist släpandes Ludvig Lindgren, hemmakaptenen i Rospiggarna. Men just nu är 3-3 hit, men det återstår varvet kvar att köra i det tredje hitet mellan Rospiggarna och Dackarna. Det är en klar ledning för stjärnan i Rospiggarna, Vadim Tarasenko. Det kommer, om inget speciellt händer här i sista kurvan, att sluta 3-3. Hitseger för Rospiggarna. Dackarna tar hand om andra och tredje platsen. Och då är det fortfarande 2 poängsledning för Dackarna när vi avverkat 3 hit i Hallstavik. 10-8.
12: Pelle Marklund bevakar speedwayen och får avnjuta lite pausmusik där också. Strax för idrotten.
13: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
15: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
13: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
15: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
13: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
15: Vilken VM-saga, Samir.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
12: Det må ha varit spelledigt för lagen i VM idag, men ett alldeles purfärskt uppsnacket finns i appen Sveriges Radio. Lyssna gärna på det. Och här nu friidrotten igen.
1: Och GP-galan i Karlstad, där det är varmt och soligt och där vinden har mojnat lite grann, och där 3 stycken utav Sveriges blivande EM-deltagare tävlar. Maja Åskog i längdhoppet, över Trump i första, men det var långt. Fanny Ros leder kultävlingen efter första omgången på 18.56. Och Vanessa Kamga leder diskustävlingen på 63.44. Och förutom de 3 så finns ju också Kajsa Marie Lindfors där i just diskusen. Hon ligger 2 där på 62.46, och hon är ju också på väg emot Birmingham och Europamästerskapet som inleds den 10 augusti. Alldeles nyss 3000 meter för damen också, med Emilia Lillemo på tredje platsen med det personliga rekordet 9.17.21. Ungefär 17 sekunder blev hon besegrad av Aino Soni från Finland med. Men Emilia Lillemo är ju nominerad till EM också, men då på 3000 meter hinder. Nu gör sig Kajsa Marie Lindfors redo i diskustävlingens 3:e omgång. Ska hon få till det ännu bättre här nu, redan nära det personliga rekordet?
2: Ja, det var ett bra andra kast nyss. Så förhoppningsvis så kan hon blivit ännu mer taggad då av att Vanessa gick förbi henne dessutom.
1: Hon tävlar för Uppsala när hon är hemma i Sverige, Kajsa Marie Lindfors. Hon ligger ju före en hel del fina namn när det gäller diskus. Framförallt då är hon ju före Kristin Podens som har två stycken kryss än så länge i protokollet. En världskastare som inte får till det än så länge i den här tävlingen. När det är just Podens, Lindfors och Kamga som är kvar att kasta i den tredje omgången. Snart också Fanny Rose Kulan, hon står och laddar. Hon vill ju få till betydligt mer än vad hon än så länge har presterat. 19.70 för bara några dagar sedan i Eugene. Hur tufft är det att ställa om? Daniel var inne på det alldeles nyss. I Oregon, i USA, nu i Karlstad.
2: Ja, det är ju trots allt, vad är det, 8 eller 9 timmars tidsomställning. Det är ganska mycket och så en tävling och kanske svårt att somna efter den och så. Så att, ja, det är lite tajt på med bara 4 dagar emellan, det kan man ju säga.
1: Fanny Rose hinner in i ringen precis före Kajsa Marie Lindfors i den buren. Så att vi följer Fanny först nu i Malmö AI-dressen när hon står redo för att stöta iväg sin kula. Här kommer den och Fanny ökar väl inte i den stöten?
2: Nej, får ingen riktig höjd på den stöten, utan den blir väldigt, väldigt flack.
1: Står kvar på sin 18.56 och leder med några decimeter för Alina Koretsky från Tyskland. Här nu Kajsa Marie Lindfors som återigen är över 60 meter. Men det är inte längre än det förra kastet.
2: Nej, ingen ökning, men strax över 61 kanske. Så det är en bra serie som de håller på att bygga upp här.
1: Snart Vanessa Kamga igen, men först Maja Åskag i längdhoppet. Där hon hade övertramp i första, men det såg långt ut då för Robbie Rekanes Maja Åskag. Där Jasmine Sawyers, den så rutinerade brittiskan, leder på 6.44. Sawyers som har flera medaljer i stora mästerskap, till exempel ett inomhus-EM-guld från 2023. Så det är en tuff motståndare för Maja ändå.
2: Tjejerna har svårt med vinden, det har varit väldigt mycket övertramp så här långt i den här tävlingen.
1: Maja Åskag som står nu på ansatsen och får publikens stöd när hon tar ett steg bakåt och nu inleder ansatsen. Här kommer hon med stora kliv mot plankan. Maja Åskag hoppar iväg där och ja, det är ett bra hopp igen här. Är det ditt flagga nu? Ja, det är det.
2: Det där är långt, det är riktigt långt. Det är för tidigt ett ledarhopp så här långt.
1: 6.80 är ju hennes nysatta personliga rekord. 2 gånger har hon hoppat 6.75 i Karlstad genom åren. Det var hennes personliga rekord fram till i lördags. Men nu då, Maja Åskag, kan det vara någonstans i trakten utav det?
2: Ja, känslan är ju det i alla fall. Men det är lite svårt att se härifrån.
1: Hon gillar ju alltså den här arenan. Maja Åskag väntar på resultatet. Och nu är det nytt personligt rekord igen för Maja Åskag. Kan det vara så? Ja, det är 6.87! Det är 6.87 av Maja Åskag som ökar sitt personliga rekord med ytterligare 7 centimeter. För vad är vinden här? Plus 0,8, det är godkänt och det är nytt pers. Oj då, ännu längre av Maja.
2: Ja, det går att hoppa långt här idag, det är uppenbart det.
1: Vanessa Kamga kastar sin diskus, det är ingen ökning men det är en bit över 60 meter i alla fall. Kanske en 62,5 utav Vanessa Kamga. Vi stannar kvar vid Maja Åskag tycker jag. För nu är hon i världseliten i längdhopp. Juniorvärldsmästare innan från 2021. Vad är det som har släppt för Maja Åskag de senaste dagarna? Ja,
2: lite mer fart i löpningen tycker jag. Dessutom lite medvind här idag såklart. Och lite också kanske självförtroende och känsla av att det går att hoppa riktigt, riktigt långt. Det kändes som att det släppte någonting för henne först upp i Eugene så sent som en lördagskväll.
1: Och hon närmar sig ju det svenska rekordet som Erika Johansson har på 6.99 som har stått sig så länge och som så många har försökt utmana utan att lyckas. Men nu är Maja Åskag fortsatt 4 i Sverige genom tiderna. Det är ju Erika Johansson som har sina 6.99, Carolina Klyft som har 6.97 och Kadi Sagnia som har 6.95 som personliga rekord. Och sen kommer då Maja med sina 6.87 inför EM. Om hon gör det resultatet i Birmingham, vad skulle det räcka till?
2: Ja, definitivt topp 6 skulle jag säga. Kanske till och med vara med upp och slåss som en bronspeng där. Det är ganska bra klass på de allra, allra bästa, men 6.87 kommer räcka långt.
1: För Maja som har flyttat till Stockholm och fått en nytänning där men fortsätter med sina tidigare tränare och hon har velat få mer fart i ansatsen, har känt sig lite långsam, vill ha mer tryck där, mer speed. Ser ut som att hon har fått det.
2: Ja, men det var väl ändå känslan man fick i Eugene att det gick lite snabbare sista stegen in mot plankan och även här idag. Och då klart, då har hon också ännu mer nytta av att få lite medvind med sig i ryggen.
1: Hon var ju VM-final förra året, slutade nia då, var ju också i VM-final i tresteg där i Tokyo, blev 11 i den tävlingen, dubbla VM-finaler då för Maja Åskog som också i år varit nära det svenska rekordet i tresteget. Och vi kanske har sett henne vackla lite grann kring att satsa mer och mer på tresteget, men nu är det längden som går bra.
2: Hon kändes ju mer som tresteghopperska från början, och sen hoppade hon ju bra i längden period och vann ju både junior-EM och junior-VM i både längd och tresteg samma år. Men jag har nog alltid sett henne som mer tresteghopperska, det får jag säga, men 6,87 i längd är ju ett bättre resultat än det hon har gjort som alla längst i tresteg jämförelsevis.
1: Då vet vi att även hennes första hopp idag var långt, även om det var övertramp då. Så hon visar gång på gång här att hon har bra kapacitet och stor form. Det gjorde hon ju också i Eugene. Förutom det där 6,80-hoppet så hade hon ju fler hopp över 6,70 då också. Så att det är ju inte någon lyckträff, utan de kommer bara gång på gång på gång här.
2: Nej, det är snarare så att kommer lyckträffen så får nog Erika Johansson säga tack och hej till sitt svenska rekord.
1: Var är då Kadi Sagnia som ju var nära medalj inomhus i år i längdhoppet och som ju hade en härlig framtid framför sig som det kändes då med sitt nya hoppben som hon hoppar ifrån. Men hon har inte tävlat utomhus.
2: Nej, hon skulle ju göra en av de här Diamond League-tävlingarna som gick i maj borta i Kina. Fick lite ryggproblem precis innan den och tackade nej då till att tävla där. Sen så har man väntat på att hon ska komma tillbaka, men hon har fått lite bakslag gång på gång med den ryggen, så det har inte riktigt gett med sig än. Så att hon hoppas på att kunna hoppa SM som är om 2,5 veckor i Uppsala.
1: Där är ju annars Kadi Sagnias nya hemstad, och hon tävlar ju för Göta, tränar här, och Stefan, du ser henne ofta där i hallen, så att du känner att det ändå är möjligt att Kadi kan komma tillbaka då till EM.
2: Ja, alltså hon är ju per definition inkvarad, hon har hoppat långt, gjorde 6,78 inomhus och var 4 på inomhus-VM. Så blir hon bara hel och frisk så klart att det finns alla möjligheter att hoppa bra på EM, men man vill gärna ha några tävlingar innan också för att tävla igång sig och hitta lite tävlingsrutiner och hoppkänsla där, när det verkligen smäller till.
1: I diskussen så kan vi ju säga det att Vanessa Kamgas tredje kast mätte 61,74. Ingen ökning från de 63,44 som hon har. Men det är ju ett riktigt långt och bra resultat för Vanessa Kamgas som hon redan fått till. Hon leder tävlingen ungefär en meter före Kajsa-Marie Lindfors då, som är tvåan. Och när det gäller denna tyska Podens så har hon inte kastat långt än så länge. Bara 54 meter ännu för henne, som var utmanaren till svenskorna. När Fanny Ros nu är inne i kulringen igen. Hon leder ju den tävlingen. Och här kommer då kulan ut på gräset. Och nu är den i alla fall nära 19 meter.
2: Ja, det var en ökning åtminstone från de resultat man hade sedan tidigare idag. Fortfarande inte riktigt 19 meter, men bättre tryck i den här.
1: Hon har 18,56 sedan tidigare och leder tävlingen. Hon borde ju också vinna den, för hon är överlägsen sett till säsongsbästa och personligt rekord Fanny Ros. Som ju har varit i final efter final, både i Europamästerskap, i VM och i OS. Hon var femma på VM i Tokyo förra året och har ju varit sjua i två stycken raka OS-finaler. Nu 18,71 för henne och en liten ökning alltså. Men Fanny vill ju såklart över 19 meter. Hennes nya personliga rekord från Eugene är ju på 19,70. Axelina Johansson, svenska rekord från i år, är på 19,97. Så de där två ligger ju så oerhört bra till i Europastatistiken i år. Fanny Ros är fyra i Europa och Axelina Johansson är då trea i den statistiken. Kajsa-Marie Lindfors ligger tvåa i diskustävlingen och det är hennes tur nu igen i den fjärde omgången. Här får hon vit flagga för att få gå in i den där buren. Och hon verkar ju vara i strålande form.
2: Hon har kastat bra borta i USA många gånger, men inte riktigt fått till det på samma sätt på svensk mark. Så det här tycker jag är väldigt, väldigt glädjande. Jag gillar när svenskar gör bra resultat på Folksam GP inför en svensk publik och inför svensk radio och inför svensk TV. Det, jag tycker att det är viktigt att visa att man kan även när det verkligen gäller något i sån här sammanhang.
1: Kan hon öka ytterligare då? Kajsa-Marie Lindfors. Och nu också Maja Åskog snart i längdhoppet. Men först Lindfors då, som kastar iväg diskusen, landar vid 60 meter. Ingen ökning. Maja Åskog, 6,87 är förra personligt rekord. Där kommer hon igen i tredje omgången. Maja Åskog kommer öka ännu mera. Hoppar iväg där och landar bra igen. Är det vit flagga så är det långt ännu en gång för en, och det är det. Det är vit flagga för Majorska, och kan det vara personligt rekord igen och närmar sig 7 meter.
2: Ja, det kändes som en något sämre plankträff den gången, men långt var det definitivt.
1: Det kan vara ännu längre. 6,87 är hennes helt nya, färska personliga rekord. Vad har vi nu utav Maja Åskag i den tredje omgången? 6,89! Det är ännu längre igen av Maja Åskag, som bara radar upp de personliga rekorden. För nu har vi plus 1,7. Det är godkänd vind igen!
2: Ja, hon kryper allt närmare den tredje platsen på Sverige baserat genom tiderna på 6,95 som Kaddi har.
1: Men vad händer för Maja Åskag? Först 6,87, sen 6,89. Och jag som var lite orolig för att det skulle gå sämre än i Eugene, där hon fick till det med perset 6,80. Nu en tuff hemresa. Och på hemmaplan här i Sverige utan lika bra motstånd som där hon mötte hela världseliten. Och så hoppar hon ännu längre här.
2: Ja, men när man väl kommer in i det flytet, då kan nästan vad som helst hända.
1: Vanessa Kamga i diskusen. Ja, de är överallt på arenan just nu. De svenska friidrottarna. Och det är Vanessa Kamga som leder diskustävlingen. Hon gör ju det på 63 och 44. Bara några decimeter ifrån årsbästat för den lila klädda Vanessa Kamga idag som roterar. Här kommer då diskusen, inte lika hög som tidigare och inte över 60 meter. Hon träffar den där 60 meters markeringen faktiskt utanför sektorn i stort sett. Men nej, hon kliver över.
2: Ja, hon fick inte riktigt någon höjd på den där och den blev lite flack. Och inte, ja, drog inte iväg i luften på samma sätt som tidigare kastet.
1: Vi ser mera läget efter 4 av 6 omgångar i diskushävlingen. Vanessa Kamga leder på 63 och 44. Kajsa Marie Lindfors är tvåan, en meter därefter med sitt nya årsbästa och bara 11 centimeter ifrån det personliga rekordet. Fanny Ros leder kultävlingen efter 3,5 omgång ungefär. Hon har 18,71 än så länge. Och det är en meter ifrån hennes nysatta personliga rekord. Ändå så leder hon djup. I längdhoppet leder Maja Åskag med det nya personliga rekordet 6,89 i närmast perfekt medvind plus 1,7. Jasmine Sawyers är tvåa ifrån Storbritannien, men hon är rejält distanserad med 6,44. Och Tilde Johansson ifrån Falkenberg är trea på 6,36. Vi ska också få ett 1500 meters lopp med damer här nu och några av de mest lovande svenska löparna. Till exempel då Vera Sjöberg som var i VM förra året, för att nämna en av dem.
2: Och Carmen Cernhjul som har slagit ett antal juniorrekord i år på 1500 och 3000 meter. Och Alice Magnell Milan som kanske utdelar saker kring 800 meter, men det är ett spännande lopp med svenska ögon.
1: Som vi kommer att följa här i Sport Extra i P4 från Karlstads GP. Den här underbart soliga kvällen där loppet nu har startat på den bortre långsidan. Ett 1500 meters lopp är ju 3,75 varv. Vera Sjöberg var ju en stor SM-drottning här förra året och tog sig ju till VM med de prestationerna och sprang försökslopp där då. Har ju annars mycket varit i USA de senaste åren. När det gäller Alice då, Magnell Milan, så har ju hon haft svåra problem med en hjärnhinneinflammation som stoppade henne i 3 års tid. Men nu är hon tillbaka. Hon var en av Sveriges mest lovande idrottare för 4 år sedan ungefär. Och så då den kanske mest lovande just nu, Carmen Cernhjul med de svenska juniorrekorden tidigare. En juniorlandslagsspelare i fotboll med en sån som Felicia Skröder i samma F17-lag i EM till exempel. Men hon valde ju under förra året att satsa helhjärtat på friidrotten, och det verkar hon ju ha gjort rätt i. Ja, de har sprungit ett varv ungefär och det är en samlad men ganska utdragen klunga.
2: Ja, Carmen hade lite bök och stök här på upploppet, men verkar ha hittat ett bra löpläge nu i misärien, så att det rullar på. Hygglig fart då i och med att fältet är så pass utdraget som det är också.
1: Vad tror du om Carmen Cernhjul, som vi är mest snack om just nu i alla fall av de där tre, som en blivande storlöpare internationellt?
2: Ja, hon har ju tänkt sig att hon ska plugga borta i USA i Flagstaff i Arizona från och med i höst, så förhoppningsvis så kan hon hamna i en professionell och väldigt bra miljö där, och att hon blir väl omhändertagen. Då finns det möjlighet att bli riktigt, riktigt bra på sikt. Men jag tycker inte att man ska sätta för mycket press på en tjej som bara är 19 år gammal än så länge.
1: Många av de unga svenska friidrottarna väljer ju att ta sig till USA och tränar på college där och tävlar för skolan där. Och det är ju mycket tävlande där borta i USA. Men många verkar också få resultat, få belöning av att åka dit. Vi ser det nu gång på gång att svenska friidrottare lyckas.
2: Ja, miljön är ju väldigt proffsig. Du har skolan betald, du har boende, du har mat och alla de grejerna och väldigt bra coacher. Och förstås också en bra konkurrens inom träningsgruppen som du hamnar i. Så hamnar du på rätt ställe, på rätt skola, då tror jag att det är väldigt, väldigt bra för dig om du är den typen så att det passar dig. Men det finns också många som åker till USA för drömmen om Amerika och äventyret. Och de kanske inte satsar på det i första hand.
1: Van Roos i kulan nu samtidigt. Vi återkommer till 1500-metersloppet snart där klungan har dragits ut ordentligt och vi har ett toppgäng på en sju löpare ungefär och där Vera Sjöberg är längst fram utav dem. När Fanny Roos ska stöta i den fjärde omgången får vi en kula över 19 meter nu, Fanny. Här kommer den flygande, så nej, det är inte över 19. Jag tror inte heller att det är en ökning ifrån de 18,71 som hon redan har. Vi har alltså Vera Sjöberg i täten när klockan ringer. Carmen Sernhjul ligger på tredje platsen. Vi har också Silan Ayildiz från Turkiet som ligger mellan dem där i klungan. Snart Maja Åskog igen i längdhoppet och Kajsa Marie Lindfors och Vanessa Kamga i diskusen. Fanny Roos hade 18,49 nu för er som sitter där hemma och noterar. Nu kliver hon väl upp, Carmen Sernhjul. Med 200 meter kvar snart så är det hon som tar över täten ifrån Vera Sjöberg som också får se sig passerad av turkiska Nareva.
2: Ja, och Sernhjul kör nu med ungefär 160-170 meter kvar. Se om hon orkar hela vägen.
1: Passerar snart vattengraven, gör de där med 150 meter kvar och då leder Sernhjul. Snart bara upploppet som återstår för henne.
2: Och Sjöberg som måste stark för att tappa mark.
1: Här kommer nu Carmen, utmanas på upploppet då. Utav turkiskan, hon leder väl fortfarande men får väl kanske se sig besegrad med 30 meter kvar.
2: Det går nog mot ett svenskt juniorrekord igen.
1: 4.06.88 stannar klockan på och Sernhjul var ju inte långt därefter.
2: Nej, 4.07 någonstans på Sernhjul och det är väl ett svenskt juniorrekord, va?
1: Det ska det vara.
2: Hon slog Inger Knutssons urgamla rekord tidigare i sommar och nu sprang hon väl ännu fortare.
1: Ja. Vi väntar in den exakta tiden, men det ska vara det för Carmen Sernhjul på 1500 meter ytterligare.
2: 4.07.08.
1: Här har vi det. Nya rekordet för henne som tvåa i loppet. Carmen Sernhjul bakom Silan Ayildiz och 4.07.08.
2: Det var ett starkt lopp. Starkt lopp hela vägen in i mål, även om hon inte riktigt höll då över mållinjen, men imponerande löpning.
1: Född 2007 är Carmen Sernhjul. Jag tänkte väl att hon var trea i loppet och nu är hon det också. När Maja Åskog kommer springandes i längdhoppet och hoppar iväg där.
2: Kortare.
1: Lite kortare, ja. Men det är ett bra hopp igen.
2: Ja, det är fortfarande väldigt, väldigt långt.
1: Jag tycker det ser långt ut igen för Maja Åskog, men 6,89 kanske det inte är ändå. Men Vanessa Kamga in i diskusringen. Vi väntar på Maja Åskogs resultat här samtidigt som Vanessa ska kasta den här sista omgången. Här kommer en hög diskus då som landar för tidigt i 60 meter. Vad har Maja Åskog för resultat i längdhoppet? Åskog då, 6,73.
2: Det var ingen ökning, men det var ju bara 2 centimeter kortare än det gamla perset som hon hade fram tills i lördags.
1: Ja, exakt. Då hade hon ju ett personligt rekord på 6,75. Nu alltså 6,73. Men en bit ifrån det personliga rekordet som är nysatt här. Först hoppade hon ju 6,87 och nu 6,89 som det längsta som hon hittills har noterat. I kulan, Fanny Roos i täten i början av den femte och näst sista omgången med 18,71. I diskusen, Vanessa Kamga i ledningen inför den sista omgången med 63,44 och Kajsa Marie Lindfors är tvåa en meter därefter. Där har ni läget i Karlstad och GP-galan.
12: Tack för det så länge. Vi sticker in läget i den enda Speedway-match som finns i elitserien. Vi bevakar ju den och det kommer att märkas framförallt när friidrotten börjar reba ut om ungefär 20-25 minuter i Karlstad. Rospiggarna Dackarna står när 6 heat körts 16-20, alltså 4 poängs ledning för gästande Dackarna i den matchen. Och sen allt som vi tänkte bjuda på kring fotbolls-VM också en bit efter klockan 8. Fram till 20:10, Sportextra den här kvällen.
1: Snart dags för Fanny Ros och för Vanessa Kamga och gänget här i Karlstad. Det är mycket fokus nu på teknikgrenarna. Snart så dags för 200 meter med Henrik Larsson och sen 400 meter häck med Carl Bengström mot Oskar Edlund innan galan är slut här om en halvtimme ungefär. Det är högt tempo nu, Stefan.
2: Ja, det händer grejer i var och varannat hörn den här, men det är väl roligt att det är så. Det är så friidrott ska vara. Det händer grejer.
1: Men Fanny Ros har ju inte riktigt varit en plusvariant hittills i den här tävlingen nu när hon laddar inför den femte stöten här. Bara 18,71. Hon har väl någon slags skamgräns vid 19 meter?
2: Ja, hon har gjort 19 meter så pass ofta så att man tycker att hon ska kunna göra det nästan varenda dag. Men det är klart att urladdningen i Eugene i lördags, resan hem, det sätter väl sina spår såklart.
1: Fanny Ros som ju varit nära medalj utomhus på EM men som i år verkligen ligger i slagläge bakom Jessica Schilder och Jemisi Mabry och Axelina Johansson som är de tre främsta. Men Mabry är rejält svajig. Hon växlar mellan riktigt bra prestationer och ordentliga bottennapp. Där bakom så lurar också Jorinde van Klinken från Nederländerna som ibland får till det och som säkert också lär dubblera, för hon är ännu bättre i diskus än var tvåa i den senaste Diamond League-tävlingen till exempel i diskus. Så att det är en kvinna som kan två stycken grenar på allra högsta nivå. Men där finns Fanny och lurar om medalj.
2: Ja, både Fanny och Axelina är ju där, 3-4 i Europa. Och en bra dag så kan faktiskt båda två ta en EM-medalj. En riktigt dålig dag så kan båda två missa EM-medalj. Men det känns ändå som att en med svensk medalj bör kunna bli i damkulan på EM i Birmingham.
1: Det är ju ingen Mondo Duplantis här ikväll. Han tävlar ju inte i GP-galorna utan håller till på högre nivå. Hans nästa tävling är på fredag i Monaco på hemmaplan numera. Där kommer han att tävla med start klockan 8 på kvällen. Av någon märklig anledning så väljer de att köra den tävlingen parallellt med en av kvartsfinalerna i fotbolls-VM. Sen kommer Duplantis att fortsätta tävla i Budapest på tisdag och i London nästa helg. Alla de tävlingarna hör ni förstås i P4. Nu står Fanny Ros där och tar tag i sin 4 kilos klump för att gå in i ringen. Damerna har ju 4 kilos kulor och herrarna 7,26 kilos kulor. När Fanny Ros nu är redo för den femte omgångens sista stöt. Hon leder ju tydligt och klart när hon stöter iväg kulan där. Och nu är det kanske runt 19 meter. Jag tycker att kulan landar precis på det vita bandet som de har dragit ut där.
2: Ja, det har varit en stabil serie men den har varit lite för kort så här långt. Men det här kanske ändå var en ökning från de 18,71 som hon har sedan tidigare idag.
1: Det ska det nog kunna vara för Fanny, men över 19 är det nog inte om den där linjen ligger rätt. Fanny från Ljungby som numera bor i Malmö och tränar under Staffan Jönsson, precis som Daniel Stål ju gör, och Viktor Pettersson också. En annan kulstötare som ligger bra till inför EM. 18,75 är det nu för Fanny Ros och en ökning med 4 cm. Kajsa-Marie Lindfors i den sjätte och sista omgången. Hon står där i burens ingång. Hon har inte

0: Kristin Podens då har tagit sig upp till tredjeplatsen, har segat sig upp dit efter en svag tävling fram till den femte omgången då hon kastade 61,20, men hon är efter båda svenskorna. Medaljören från tidigare mästerskap och mångfaldig tysk mästarinna Kristin Podens med sista diskusen som svävar ut över gräsmattan nu. Nej, det är inte godkänt. Det är en röd flagga.
1: Ja, den fastnade i buren så hon tog den med sig ut på vägen.
0: Jasmine Sawyers i längdhoppet är den brittiskan som hoppar precis före Maja Åskar. Då kan vi börja ladda upp för henne snart samtidigt som Vanessa Kamga först ska kasta sin diskus.
1: Ganska långt på Sawyers, inte i klass med Åskags förstås, men nog en ökning från de 6,44 som hon låg tvåa på.
0: Hon är ju långt efter Maja Åskag än så länge i tävlingen och det ska hon ju vara också med det världsresultat som Maja Åskag har presterat. Vanessa Kamga nu först. Hon har vunnit diskustävlingen. Ska hon över 64 meter också då? Kamga. Nu roterar hon. Här kommer diskusen som svävar över gräset och som landar över 65 meter. Det är ingen ökning, men det är en stabil tävling av Vanessa Kamga som vinner den på 63,44. Det är inte riktigt säsongsbästa, men med tanke på vad vi sa om vindarna idag så förväntades man inte det heller.
1: Nej, men det var en bra serie och många kast över 60 meter. Den ska också flika in 6,80 på Jasmine Sawyer. Sätter lite press på Maja Åskag i sista omgången.
0: Bara 9 centimeter efter Maja Åskag, som är fortsatt i den femte omgången då. Hon är sist ut i hoppordningen när hon nu börjar springa personligt rekord 2 gånger om här idag. Och de sista segern in mot plankan kommer nu, hoppar iväg där. Och det är bra igen ju utav Maja. Är det vit flagga? Ja, det är vit flagga.
1: Vi har höjt kraven på henne lite sista dagarna, så att ligger hon nu runt 6,70 så får jag ändå säga att det är ganska bra.
0: 6,89 är ju det längsta hon har, men hon har också idag presterat 6,87 och 6,73 och ett långt övertrampshopp. Och nu så är det långt igen då i den femte omgången utav Eskilstunas stolthet. Det är 5 år sedan nu som hon blev juniorvärldsmästare innan. Nu hoppar hon över 6,70 igen. 6,70 prick.
1: Ja, det är en fantastisk serie som hon radar upp med 87, 89, 73 och 70.
0: Och då är det en omgång kvar i den längdhoppstävlingen där Maja Åskag ju har blivit utmanad utav Jasmine Sawyers, brittiskan som varit EM-medaljör 2 gånger till exempel i utomhusmästerskap och som också tävlat i brittiska The Voice. Det är ju lite grann som Masked Singer som du var med
1: i. Ja, fast hon sjunger nog något bättre än mig, det måste jag erkänna.
0: Är det säkert?
1: Men det kanske kan bli hon och jag och Mabry då, tyska kuststöterskan i Eurovision nästa år ändå. Ja. Samlar ihop ett gäng här nu.
0: Vilken trio.
1: Ja.
0: Nu 200 meter för herrar. Ja, det är dags igen för Henrik Larsson. I början av den här sportextrasändningen så hörde ni om hans comeback efter 10 månader utan att springa. Sveriges snabbaste man på 100 meter. Bara 200 delar ifrån det svenska rekordet på 200 meter i semifinalen på VM förra året. Men sen dess höftproblem. Men nu seger på 100 meter idag med 10,43 i motvind. Det var en överlägsen seger då för Henrik som väljer att springa också den dubbla distansen.
1: Ja, och det är väl ett tecken på att han känner sig redo för att tävla. Och här får vi ett tufft svenskt motstånd också, både Erik Erlandsson som var EM4 för 2 år sedan och haft lite problem sedan dess. Och Linus Pihl som gjort en väldigt bra säsong så här långt på 200 meter.
0: Jag tänker Erik Erlandsson, vilken sensation han var under förra EM 2024 i Rom när han i själva finalen sprang in på fjärde platsen. Och sen dess har han haft en del baksidigt problem som stoppade honom under fjolårssäsongen då han annars såg ut att vara på väg mot ännu bättre tider. Han gjorde ju en enorm inomhussäsong då. Men nu är han alltså tillbaka, har inte imponerat än så länge under den här sommaren. Och Linus Pihl har ju sprungit snabbare än vad Erik Erlandsson har gjort hittills i sommar. Men nu finns de alla tre här för att springa 200 meter. Jag möter de då till exempel Jan Volko igen ifrån Slovakien som finns på en mittenbana. Henrik Larsson utanför honom.
1: Och Henrik Larsson har alltså aldrig någonsin förlorat på Sola Arena trots Folksam GP-tävlingar och SM och dylikt.
0: Henrik Larsson på bana 6 för hemmaklubben Göta. I självlysande orange finns han för att vinna dubbeln idag, både 100 och 200 meter i comebacken.

0: starten där och kurva nu för Henrik Larsson som får en bra inledning. Han kan nog vara i täten ut på upploppet.
1: Ja, det går bra, men även Linus Pihl tycker att det går på yttersta banan.
0: Och Oskar Grava är från Lettland som kanske leder när Henrik Larsson är 50 meter kvar. Försöker ta över täten. Nu kommer också Erik Erlandsson upp på tredje platsen. Men det blir nog Letten som leder på och vinner på 20.80. Henrik Larsson tvåa.
1: Ja, Henrik var i alla fall bäst i svensk, men nog var väl Letten lite före honom över mållinjen.
0: Vi står ju lite snett mot mållinjen, men visst var det väl ändå att Oskar Grava född 2001 vann på 20.78. Nej! Det blir Henrik Larsson. Han tar dubben, eller?
1: 20.79 på Henrik Larsson enligt officiella resultaten nu.
0: Jag tycker, men spiken Tommy Åsen sa precis att det blir en dubbel för Henrik. Ja, ja. Fanny Ros stöter i sjätte omgången, men ökar inte i sista. Och då trampar hon över och Fanny Ros avslutar med ett kryss här, men med seger. 18.75 slutar hon på, ungefär en meter ifrån det hon hade i Eugene när hon satte sitt personliga rekord för några dagar sedan. Nej, men det var ju som vi såg att Oskar Grava vann på 20.78. Henrik Larsson en hundradel bakom på 20.79. Publiken fick jubla lite grann åt seger för Henrik Larsson som spiken basunerade ut, tyckte jag. Men nej, Henrik tvåa här och 20.79, vad tycker du om det loppet?
1: Sist och där tid får man säga, men också ganska mycket motvind faktiskt. Det har mojnat rejält under kvällen här, men lagom till 200 meter starten så kom det en vindpust rakt emot dem på upploppet.
0: Minus 1,3 alltså. Det är ju rätt så kraftigt det, och det känns. Linus Pihl trea på 20.86. Erik Erlandsson var på väg upp mot tredjeplatsen men slutade fyra på 20.90. Och med tanke på motvinden så kanske det är ett av de bättre loppen vi har sett utav Erlandsson hittills i comebacken efter skada.
1: Ja, det får man ju säga, men faktum är väl ändå att Linus Pihl just nu är den som är bäst av de två på 200 meter. Han har haft en väldigt, väldigt fin säsong så här långt.
0: Blir det tre stycken svenska 200-meterslöpare i Birmingham då på EM?
1: Det kan det mycket väl bli om Henke Larsson väljer att dubbla.
0: Ja, det vore intressant att höra det intervjun som vi förhoppningsvis får av Tim Gashi om några minuter. Hur Henrik Larsson ser på fortsättningen av den här sommaren. Han är redan inkvalad på tid på 200 meter efter sin finfina notering 20.32 under VM förra året. Och han är också inne på ranking på 100 meter, så han skulle kunna dubblera om han vill i det Europamästerskapet som startar den 10 augusti. Så det är ju några veckor dit.
1: Ja, och tidsprogrammet brukar ju ligga så att det är möjligt att dubblera 100 och 200. Så det ska inte vara ett problem av det skälet i alla fall.
0: Och han sa ju, Henrik, efter förra EM att han gjorde en liten 200 meters satsning fram till nästa EM då, för att det är lättare motstånd på 200 meter än på 100 meter, också i europeiska sammanhang. Att det var ganska enkelt att ta medalj på 200 meter jämfört med 100.
1: Ja, just 200 meter var ju ganska svagt tidsmässigt sett i Rom för två år sedan. Så att det är klart att han kan vara med där och hugga lite, Henrik, om det verkligen vill sig väl.
2: Då ska vi se här, Henrik Larsson, du står fortfarande och hämtar andan, men du, tillbaka efter 10 månader och vinst, 200, 100, lätt som en plätt eller?
3: Kommer tvåa på sådana.
2: Kommer du tvåa?
3: Jag ska säga att för någon har den.
2: Okej, men en vinst och en andra plats, ändå en kaxig, ja, debut på nytt då.
3: Ja, nej, men det är helt okej. Jag känner alltså, jag har ju inte kört mycket uthållighet utan vi fokuserar mer på acceleration och start och sånt där. Så att det körs mycket ut och det är träning och det känns nu, kan jag säga.
2: Det är jobbigt. Det hörs på andningen, men du ändå alltså tillbaka efter 10 månader. Hur kändes det att tävla igen?
3: Nej, men det var roligt. Det är lite tråkigt att bli av med dubbelvinsten. Men som sagt, med bakgrunden så kan jag väl säga för egen del så finns det mycket mer att hämta. Så det positiva är att kroppen känns bra, jag har inte ont någonstans, så bara att jobba vidare.
2: Hur är du kommit tillbaka så efter 10 månader? Alltså, känner man att man kan gå fullt ut, eller hur känner du?
3: Ja, nej, men det kan jag. Alltså, sen, alltså, det är ingen, alltså, det är ingen, inget snack om att det har varit några ideella 10 månader, utan det har ju varit någonting som påverkar negativt om något. Men jag tycker ändå jag har kunnat hålla igång kroppen bra och sånt där. Så det är väl en sak att liksom ha den här bara råstyrkan och kunna springa 100 meter, men på 200 meter så behövs det lite uthållighet, och det tar liksom tid, alltså jag behöver fler repetitioner, fler pass. Men det är en månad till vi är till EM, så kommer nog kunna kapa en bit.
2: Ja, precis så. En månad kvar till EM. Blir det både 100 och 200 meter då, eller hur tänker du?
3: Ja, det är målet med dubbel. Ja.
2: Grattis då till en första plats och en andra plats idag. Tillbaka, Henrik.
3: Tack så mycket.
0: När Maja Åskag ska avsluta längdhoppstävlingen, som hon ju har dominerat med två personliga rekord. Först 6,87 och sen 6,89. Och Jasmine Sawyers gjorde precis sitt sista hopp i tävlingen, och det var ett övertramp. Så hon har vunnit det här, Maja. Kan hon öka ytterligare? Hon har presterat hopp efter hopp över 6,70. Alla godkända hopp över den nivån.
1: Ja, det har varit en fantastiskt fin serie. Vi betänker att ha ett pers på 6,75 på sent som i lördags kväll borta i Eugene.
0: Lutar sig framåt, här kommer Maja Åskag i superform mot plankan, hoppar iväg i Karlstad där, och det är långt igen utav Maja som avslutar den här tävlingen på topp igen, och det är godkänt, det är vit flagga.
1: Ja, det är långt igen, det är nog inte så långt som 6,89, men definitivt i trakten av det gamla perset 6,75.
0: Hon klappar och tackar publiken, som klappar tillbaka förstås efter denna lysande prestation utav Maja Åskag, som närmar sig världseliten ytterligare. Personligt rekord är Eugene på 6,80, och idag 6,87 och 6,89, och så i sista 6,78. Det är längre än de personliga rekorden hon hade för bara några dagar sedan.
1: Ja, fem godkända hopp på 6,70 som sämst. Och då som sagt med ett pers på 6,75 för fyra dagar sedan. Nej, det är en imponerande insats idag, och det är starkt också att orka hålla i hoppningen även efter de här två personliga rekorden tidigt i tävlingen.
0: Ja, hon gör alltså sex stycken långa hopp i den här tävlingen, för även det övertrampshoppet hon inledde med var ju långt.
1: Ja, det var det, och även om vindarna...
4: Då avbryter trafikredaktionen för en varning om en bil som kör mot färdriktningen på E4. Den är i höjd med Knivsta och kör mot Stockholm i norrgående fil. Så det är alltså ni som är på väg från Stockholm mot Uppsala som riskerar att möta en bil i fel färdriktning i höjd med Knivsta ungefär. Så kör försiktigt. En bil som kör mot färdriktningen, alltså den är i höjd med Knivsta på E4 och kör mot Stockholm fast i norrgående fil.
0: De två svenskar som förhoppningsvis också ska ta sig till finalen i EM i Birmingham och slåss om medaljerna där. Carl Bengtsson var ju bronsmedaljör i förra EM till exempel. Om vi summerar det övriga så vann Vanessa Kamga diskustävlingen på 63,44. Kajsa Marie Lindfors tvåa en meter därefter. Och Vanessa Kamga var inte långt ifrån hennes årsbästa, och bland det bästa hon alltså har gjort i år, Vanessa. Fanny Ros vann kultävlingen på 18,75. Inte över 19 meter alltså för Fanny, som ändå vinner det här utan något större motstånd. Alina Koretschki från Tyskland är tvåa på 18,21. Ingen annan över 18 meter. Det blev ju tyvärr ingen duell mot Axelina Johansson i den här tävlingen, som annars hade varit riktigt spetsigt. Det blev också svensk juniorrekord av Carmen Sernhjul på 1500 meter. Hon fortsätter att springa på nya svenska juniorrekord varje gång hon framträder. Och så har ju Henrik Larsson ju gjort sin comeback efter 10 månader. Vi hörde honom nyss säga att han siktar på dubbeln på EM.
1: Ja, men jag tycker att det är klokt att göra det faktiskt, för att det känns som att han har bra potential även på 200 meter. Från början såg jag honom mer också som en 200-meterslöpare. Sen har han blivit 100-meterslöpare och sprungit jättebra på 60 också. Men det är lite grann som man säger, han behöver fler lopp för att få uthålligheten och orka 200 meter. Han gör inte riktigt det idag.
0: Nej, han var rätt så trött på 200-ringen på upploppet.
1: Skillnad från dig när du sprang 200 på din tid.
0: Oj, oj, oj. Mm. Eller till skillnad från dig när du sprang 80 meter för någon timme här.
1: Ja, jag fick krypa på hörntänderna upp hit i kommentatorsläktaren sen.
0: Finns på Radiosportens Instagram-sida för de som vill se Stefan Holm springa.
1: Men det vill ni inte, kan jag säga.
0: Nu då, presentationen av 400 meter häck med Oskar Edlund på bana 5 för Täby och Carl Bengtsson på bana 6 för Örgryte. Det är Stockholm mot Göteborg, och det är två svenska stjärnor, får man väl kalla dem, på den här distansen mot varandra. För Oskar Edlund, han kom ju fram som vinnare av junior-VM, samma VM som Maja Åskag vann. Men Oskar Edlund blev ju diskvalificerad där för en otillåten häckövergång och blev av med sitt guld, men visade ju då vad han är för talang. Och Carl Bengtsson har ju ett en fin meritlista med till exempel då EM-bronset ifrån Rom och det svenska rekordet som
1: och
0: han har därifrån.
1: Och VM-medalj i 400 meter slätt också faktiskt. Så att han är ju en god löpare även på släpa distansen.
0: 47,94 är det svenska rekordet som Carl Bengtström har. Han tog ju Sven Nylanders mångåriga rekord i och med det loppet där. Men Oskar Edlund har sprungit snabbast i år med 48,56. Vi såg ju honom imponera i Sollentuna.
1: Ja, det var ett väldigt, väldigt fint lopp med tanke på att det var riktigt kallt och blött och blåsigt där. Så precis som här så var det sista loppet för dagen och precis som här så kanske också var kvällens höjdpunkt. Vi får se.
0: Ja, det var dåligt väder då. Det var kallt, kallt, kallt. Men han visar att han även i de förhållandena kan springa bra. Född 2002 som han är. Oskar Edlund som är nia i Europa i år. Carl Bengtström är 12. Här möter de Jake Minshall från Storbritannien som var trea på de brittiska mästerskapen nyss och som har sprungit i paritet med Oskar Edlund i år. Så att det inte är säkert att någon av svenskarna vinner det här.
1: Nej, men det vore kul att få se en riktig duell mellan Oskar och Carl och liksom pressa varandra till bra tider här idag. För de möter inte så ofta på den här distansen, ska sägas.
0: Nej, det är första gången i år som de springer mot varandra. Oskar Edlund har ju varit på college under många år. Har flyttat tillbaka hem till Solna. Där han numera tränar själv tillsammans med sin första tränare i karriären som han återvänt till. En stor förändring i livet att gå från den stora träningsgruppen där i USA till att träna ensam här i Sverige. Men det har än så länge gått bra för Oskar Edlund. Som finns på bana 5 alltså med Carl Bengtström precis utanför sig. Han har Bengtström att gå på så här inledningsvis i alla fall. Fyrunda med däck för herrar är igång och Carl Bengtström mot Oskar Edlund. Duellen har startat över den första häcken och det är Carl Bengtström som va inleder starkast.
1: Ja, det tycker jag. Det är han som sätter full fart från start, precis som Karsten Warholm brukar göra.
0: I skuggan på den bortre långsidan så går Carl Bengtström fortsatt starkt och är för Oskar Edlund, men nu är det tajt. Nu är det väldigt jämnt mellan dem. Nu kommer Oskar Edlund bättre.
1: Ja, det känns som att Oskar tar in lite grann för varje steg de tar nu genom kurvan.
0: I sista kurvan är Oskar Edlund som leder istället och som sveper förbi Carl Bengtström nu. Men det är inte mycket som skiljer dem åt när de kommer in sida vid sida på upploppet med britten efter sig. Det är kanske fortfarande Bengtström som har ett litet försprång med en häck kvar bara snart. Men Oskar Edlund är bredvid honom över sista häcken. Och det är verkligen den duellen vi hade hoppats på. Carl Bengtström är starka sista metern och vinner 48-12.
1: Riktigt bra tid.
0: 48-12 utav Carl Bengtström som höll emot när Oskar Edlund utmanade honom.
1: 48-11 till och med, 48-26 och pers på Oskar Edlund.
0: Vilket lopp! När de äntligen fick springa mot varandra, då pressade de sig till någonting riktigt fint.
1: Ja, vi hoppas ju att de kommer att mötas igen om 2,5 vecka på SM i Uppsala så att det kan bli ännu bättre tider, kanske till och med ner mot svenska rekordet.
0: Det svenska rekordet är ju inte långt därifrån, 47-94 alltså, det här 48-11. Snyggt utav både Carl Bengtström och Oskar Edlund.
2: Då ska vi se Fanny Ros. Vad säger du om din tävling här i Karlstad idag?
5: Nej, men det är alltid kul att tävla i Karlstad. Mycket folk, bra värde och bra stämning. Sen min egen stötning idag var liksom lite sådär. Jag hade lite svårt att få liksom tryck i det. Jag försökte bara utföra rörelsen så bra som möjligt och stötta så långt jag kan. Men fick inte liksom helt på det idag. Så får köra vidare.
2: Vår expert Stefan Holm var inne på att det var en stabil serie ändå. Var det din känsla också?
5: Ja, men kändes ändå helt okej, men det var liksom inte det där trycket som jag kände att jag hade senaste tävlingen. Fick liksom inte helt det och ja, som jag sa så jag försökte stöta på det jag hade idag och göra rörelsen så bra som möjligt.
2: Men du var inne på det, tryck i förra tävlingen i Eugene där och upp på pallen, tas tillbaka dit, hur var det?
5: Nej, men det var jättekul. Jättekul att slå pers och göra 1970. Och det är också en väldigt rolig tävling och men jätteglad för det och nu bara försöka liksom bygga vidare på det och försöka stötta ännu längre framöver.
2: Ja, att du är där uppe och tävlar med de bästa i en Diamond League-tävling och kommer trea, alltså, vad betyder det för dig?
5: Nej, men såklart kul och jag vill liksom bli ännu bättre och stötta ännu längre och försöka liksom, göra så bra som möjligt på de här tävlingarna. Och jag gillar att tävla mycket och tycker det är nice att vara ute och tävla här och vara.
2: Det är en rätt stor tävling här i augusti, EM alltså. Vad ser du fram emot den? Det gör du såklart, men vad hoppas du på där?
5: Men det är väldigt många tjejer som stöter långt nu i Europa, och jag tror det kan, ja, det kan bli en väldigt bra tävling där. Jag får bara liksom försöka fokusera på mig själv och det jag ska göra och försöka stöta så långt som möjligt. Och så får vi se hur det blir. Men såklart, jag vill vara i min bästa form där och göra bra ifrån mig.
2: Lycka till, säger vi till Fanny Ros.
5: Tack så jättemycket.
0: Efter segern idag på 18.75 alltså för Fanny i kulan. Men Carl Bengtström vann alltså alldeles nyss 400 meter häck på 48.11. Och det är han faktiskt trea i Europa på i år. Bara Karsten Warholm och tysken Emil Agiekum har sprungit snabbare än så. Delad trea i Europa i år alltså för Carl Bengtström.
1: Ja, men det är imponerande lopp och det kändes ändå som att det kanske fanns ännu mer faktiskt. Som sagt, några lopp till och gärna i konkurrens med Oskar Edlund så kan vi nog gå ändå fortare.
0: Oskar Edlunds nya personliga rekord är 48.26. Han sänker sitt pers med några tiondelar här. Oskar Edlund, och han var ju på väg förbi Carl Bengtsson som det kändes, men då kände också Carl Bengtsson det.
1: Ja, Bengtsson hade kanske fördelen av att ligga utanför där och få lite längre löpväg och ha Oskar precis bakom sig, så att han svarade emot över de sista två häckarna.
0: Och då går Carl Bengtsson in på en tredje platsen i Europa i år, och Oskar Edlund går väl då in på en åttonde plats i Europa, och båda topp åtta i år. Det talar för att vi skulle kunna två svenskar i final på 400 meter häck i Birmingham på Alexander Stadium om några veckor, och båda ska till och med kunna vara med och kämpa om medalj.
1: Precis som i Split 1990 när Niklas Wallenlind och Sven Nylander var två av trea.
0: Ja, vad underbart.
1: Det minns du väl?
0: Oj, oj, oj. Ja, men du, det var det. Det var Karlstads GP. Hur var det?
1: Det var bra. Det var kanonfint väder. Lite blåsigt förstås, men väldigt många fina resultat och många bra svenska resultat framförallt.
0: Kanske framförallt Maj Åskag 6.89, två stycken personliga rekord i samma längdhoppstävling.
6: Ja, men tack för det, och intervjuer har vi ju framför oss att se fram emot såklart. Maja Åskag inte minst, och även Carl Bengtsström efter det där finfina loppet på 400 meter häck. Vanessa Kamga lär komma förbi Tim Gashi också. Karlstad friidrott alltså. Men annat också, William, när det gäller nyheter ikväll.
7: Ja, och en jättespännande match vad gäller volleyboll. Sverige möter Slovenien framme i final av European League på damsidan. Och det är en högdramatisk match i Örebro just nu. Den första av två finaler de här två lagen emellan. Sverige har hämtat i kapp och det står nu 2-2 i set innan vi fortsätter den här matchen. Om Sverige skulle vinna den här matchen så har man alltså möjligheten på lördag i Slovenien att bärga hem den första titeln någonsin i European League, som är en omstöpning av de landslagsturneringar som tidigare har funnits. Förut hette de Silver och Golden League, men nu är det European League. Det är den näst högsta av landslagsturneringar på det här sättet, men att Sverige är framme på det här sättet är ju jätte kul att se. 2-2 alltså i den här matchen där man spelar om en plats i EM 2028. Vi vet ju att det väntar ett väldigt häftigt hemma-EM också, så just nu väldigt glädjande att Sverige är uppe och hotar ett Slovenien som fram tills den här matchen inte hade förlorat ett enda set, men nu har Sverige snott två.
6: Ja, det där har vi koll på. Och vad som också stundar är ju fyra stycken kvartsfinaler i fotbolls-VM. Hör det vi har ikväll om VM också under resten av Sportextra fram till 20:10. William Valdetoft och Bengt Skött här i studion. Förutom friidrotten så har vi ju kittlat lite kring speedwayen. Pelle Marklund som ser rospiggarna mot dackarna. Jag sa i all korthet 16:20 ledning för dackarna efter sex genomförda hit. Och Pelle, märkligt, ingenting mer har hänt sedan dess. Berätta.
8: Nej, det har inte hänt något mer efter det att du meddelade resultatet. För i det sjunde heatet, där han komma iväg, så gick Artem Lagota, den ryske speedwayföraren, i dackarna omkull i första kurvan. Och därefter har man jobbat med banan. Man hittade någon ojämnhet, lite upprört där också faktiskt. Det är ju infekterat med den här protesten som dackarna har lämnat in dessutom, men gestikulerande, och det märks tydligt att dackarnas lagledare Morgan Andersson inte är nöjd med hur banan ser ut där nere. De har jobbat med det här i 10 minuter någonting, kanske mer. Och det är en traktor inne, en lastmaskin. Och kanske, förhoppningsvis så får man ordning på det här ganska snart. Det är alltså ledning för Dackarna med 4 poäng. 6 hit körda. Det sjunde ska startas om utan Herr Lagota.
6: Då vet vi läget där. I P4 också Ekot då och då som nu.
9: Och vi berättar om att Ryssland tvingas stoppa exporten av diesel och har infört ett exportförbud. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränsle i juli som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen på både bensin och diesel i landet. Det här efter att Ukraina de senaste veckorna har trappat upp sina attacker mot rysk energiinfrastruktur. Och franska soldater kommer att få ta sig långt norrut. Frankrike ska nämligen bidra med soldater, utrustning och expertis till Sveriges och Finlands nordliga NATO-stridsgrupp. Den svenska styrkan som leder den svensk-finska FLF-gruppen har sin bas i Boden. Och de franska soldaterna kan hamna antingen där eller i norra Finland. De tre länderna tog beslutet idag vid NATO-toppmötet i Turkiet. Och i Värnamo är situationen för de hemlösa katterna minst sagt katastrofal. Djurens vänners katthem och jourhem i Värnamo är nämligen helt fullt. Samtidigt är kön av katter som behöver ett hem längre än någonsin, och under sommaren har djurskyddsorganisationen fått in flera samtal om hemlösa katter.
10: Alltså i nuläget är det nog 20-25 stycken katter som är där ute som vi inte får in på grund av att vi inte har plats. Vår förening är proppfull. Alltså det gör ju ont. Det gör ont i hjärtat. Sen försöker vi ju få folk som har hittat dem att hjälpa oss och mata dem tills vi har plats. Ibland funkar det inte.
11: En anledning till att det är så fullt är för att många väntar tills efter sommaren för att adoptera katter när semestrar och resor är över. Men Heidi Lihavainen säger också att problemet är större än så. Kommer det någonsin bli bättre?
10: Bra fråga. Inte som vi håller på idag. Idag skrapar vi ju bara toppen på isberget och släcker bränder överallt. Vi måste nog ha till en ganska stor förändring i Sverige.
9: Reporter här var Meja Falk Hancic.
6: Och tack för det, Peter Petrelius från Ekot för nu. Friidrotten och den största rubriken, 2 stycken personliga rekord samma dag. Och det var ju längdhopp genom Maja Åskag under Grand Prix-tävlingarna i Karlstad. Först 6,87 och sen 6,89 för Maja Åskag, som vi givetvis hör i Sportextra om en stund.
7: Och vi tar oss tillbaka till Värnamo, för det har ju även gått katastrofalt dåligt för fotbollsklubben i stan. Det har ju fått IFK Värnamo att agera, och idag står det klart att det är fotbollstränaren Kim Bergstrand som tar över klubben. Ni vet tidigare Sirius, och guldtränaren i Djurgården som ska försöka ro upp ett IFK Värnamo på nästjumboplats efter 14 spelade omgångar. Men Kim Bergstrand har ju gjort sig känd tillsammans med sin parhäst Thomas Lagerlöf. Någon sån återförening blir det inte i Värnamo, för Thomas Lagerlöf har ju tagit över Sandviken istället i samma serie. Så nu kommer de mötas istället, Kim Bergstrands Värnamo numera och Thomas Lagerlöfs Sandviken numera. De möts senare i höst.
6: Och pass på, vi kommer också att berätta vilka som vunnit i vårt senaste VM-quiz. Det gör vi om en stund.

0: The Ark, Sportextra i Sveriges Radio P4. Ja, friidrottsdelen i direktsändandet från Karlstad är avslutat. Intervjuer kommer, men Alexander och Stefan, det finns ju mer att diskutera som är högaktuellt just nu.
1: Ja, för igår kom ju den stora nyheten att IOK, den internationella olympiska kommittén, välkomnar in ryska atleter i den olympiska värmen oavsett tidigare politiska ställningstaganden kring Ryssland och kriget i Ukraina och så vidare. Och Stefan Holm, du som tidigare IOK-ledamot, vad säger du om det beskedet ifrån IOK?
2: Jag tycker att det är fel till att börja med, men jag är inte speciellt förvånad, för det är ju så tongångarna har gått allt mer inom en hel del sporter och även olympiska och paralympiska världen på sista tiden.
1: Varför tror du att IOK väljer att göra det här nu?
2: Rent krasst så är det ju så att det pågår väldigt många väpnade konflikter runt om i världen. Det är inte bara Ryssland och Ukraina, det finns även andra länder som är i krig, och de länderna få med att tävla i OS, och då känner man väl att då måste väl också Ryssland få med att tävla i OS. Jag antar att det är så man resonerar.
1: Men fram till nu har man ju inte resonerat så. Vad har hänt?
2: Nej, det är ju det som är det konstiga, för det har ju inte hänt någonting egentligen överhuvudtaget. Konflikten i Ukraina fortgår. Det är en fullskalig invasion från Rysslands sida av Ukraina, så att det är ju inga förändringar där. Det finns inga fredssamtal på gång. Det finns inget som tyder på att det ska bli fred snart heller. Men det är väl förmodligen att det finns en press utifrån världen, och som sagt, snacket och tongångarna har varit åt det här hållet ganska länge. Vi såg att Paralympics till exempel, det var väldigt många ryska aktiva med att tävla.
1: Hur borde man lösa det här?
2: Ja, det borde ju lösas med att Ryssland drar sig ur Ukraina till att börja med, såklart. Men det har ju inte idrott med att göra i första hand. Nej, men jag tycker ändå att IOK ska kunna sätta press på Ryssland, och det har man ju ändå försökt att göra genom att stänga av dem genom att låta dem tävla under neutral flagg, men att man nu ger rekommendationer då till de internationella förbunden att släppa in ryssarna i värmningen, det tycker jag känns fel.
1: Men det här innebär ju inte direkt att friidrottare från Ryssland kommer att tävla i nästa OS, eller hur?
2: Nej, inte så nästa ut just nu, därför att så sent som i fredags var det väl, så fattade World Athletics ett beslut om att deras avstängning av Ryssland och Belarus kvarstår på samma sätt som de har gjort under ganska många år nu. Och det är ju trots allt så att det är friidrotten som arrangerar friidrotten under OS. Så det är friidrotten som bestämmer regelverket och vilka som får vara med och delta. Så om friidrottsförbundet bestämmer att Ryssland inte får vara med, då får inte Ryssland vara med på OS.
1: Jag tror att många när de igår hörde nyheten i radio kanske tänkte att nu kommer ryssarna att vara med överallt, för det vill IOK.
2: Ja, IOK har ju gett den rekommendationen till de internationella specialförbunden, friidrottsförbundet, hockeyförbundet, fotbollsförbundet, handbollsförbundet etc. att man ska släppa in Ryssland tillbaka i värmen. Men det är fortfarande de respektive internationella specialförbunden som fattar det slutliga beslutet hur man väljer att göra. För det är de som arrangerar sin respektive sport i OS och då också bestämmer regelverket i OS.
1: Och till exempel internationella skidskytteförbundet har ju också stängt av Ryssland och ryssarna och verkar ju fortsätta göra det än så länge i alla fall. Hur länge kan de hålla emot, tror du, Sebastian Coe och det internationella friidrottsförbundet?
2: Ja, Sebastian Coe verkar ju oerhört bestämd i frågan, och det var ändå diskussion uppe nu, men man fattade det här beslutet att fortsätta ha den här avstängningen, och jag hoppas att man fortsätter att ha det, men det är klart att Ryssland kommer komma tillbaka en vacker dag. Så naiva kan vi inte vara att tro att de kommer utstängas för alltid. Om de sen kommer tillbaka om 2 år eller 4 år eller 8 år, det beror nog mycket på vad som händer med kriget i Ukraina.
1: Till sist då, hur kommer det se ut i de grenarna, i de sporterna där ryssar får vara med? Kommer de att tävla i ryska kläder under den ryska flaggan, eller blir det under neutral flagg, eller tror du att det kommer bli?
2: Ja, det bestäms ju då av de respektive internationella specialförbund, och det kan bli ganska stökigt i Los Angeles, för i vissa sporter kanske ryssarna inte får vara med alls, i vissa sporter får de vara med under neutral flagg, och i vissa sporter får de vara med som Ryssland med Rysslands nationalsång och hela tjuta ballongen.
1: Och som det verkar just nu, alltså inga ryssar i friidrotten även fortsättningsvis.
0: Tack för det, Alexander och Stefan, för nu. Tillbaka till det ni pysslat med tidigare under kvällen. Vanessa Kamga, en av de många svenska vinnarna i Karlstads Grand Prix-race. Vi vet att diskus Vanessa förra året i VM satte svenskt rekord med 66,5 ungefär. Som längst under våren 64,02, och ikväll nu då 63,44 för Kamga.
3: Vanessa Kamga, en bra tävling idag resultatmässigt, uppe och snudda vid säsongsbästa. Hur var det där ute?
4: Ja, men det är superhärligt att tävla i Karlstad. Jag älskar ju den här delen av säsongen när vi liksom går mot ett mästerskap och man kan börja varva upp inför det.
3: Är det där du är nu, att du liksom börjar toppa formen mot det stora mästerskapet?
4: Ja, men nu har man ju ändå, nu kommer jag börja räkna ner veckorna mot ett EM och ett SM. Så att det är klart att allting skruvar på sig lite extra då.
3: Beskriv känslan där ute idag. Hur var det att tävla?
4: Men jag älskar att tävla här i Karlstad. Jag tycker det är grymt bra jobbat av den här folk som GP-tävlingen också, att de tar hit så grymma internationella namn så att vi verkligen får dueller och får fighter. Och sen tycker jag också det utmärker sig hur grymma vi är i svensk friidrott, att vi ibland inte ens behöver internationellt motstånd för att bjuda på absolut världsklass.
3: För det blev lite av en kamp idag med Kajsa Maria Lindfors. Hur var det att sparas med henne?
4: Nej, men jag tycker det är jättekul att svensk diskus är på en plats idag där det är flera tjejer som kastar långt. För att ta sig med i en EM-trupp i år så krävs det kast upp mot 60 meter. Och jag tror att det är 6 tjejer i Sverige som har varit med i fighten där. Och ingenting är ju klart än med den här sista uttagningen. Så att jag tycker det är grymt kul att grenen rör sig uppåt. Vi har ju länge haft diskusglädje på herrsidan och så... Ja, men har jag varit lite ensam där, så det är kul nu att vi är flera.
3: Mer konkurrens betyder det också att du kanske blir ännu bättre?
4: Jag tror att vi måste lyfta liksom hela svensk friidrott, och det gör vi år för år. Jag tycker att våra trupper i landslaget växer år för år, och det gör liksom att alla sträcker på sig extra mycket.
3: Du, jag skulle vilja ta dig tillbaka i tiden lite grann. Din syster Patricia, hon blev tredje bäst svensk genom tiderna i slägga. Ta oss tillbaka till den stunden. Hur var det för dig?
4: Nej, men jag har ju tränat sida vid sida med min syster nu under sommaren, och jag vet att hon har riktigt långa kast i sig och hur grymt långt hon kan kasta. Och hon tävlade ju slägga här igår på Folksam GP och kastade 69 meter, och det är ju... en fantastisk nivå som också hjälper hennes ranking inför ett EM, så att superkul.
3: På ett personligt plan, vad betyder du för dig som stora syster?
4: Nej, men det är ju alltså det bästa man kan få är ju såklart att få med sitt syskon på ett mästerskap. Det är ju helt otroligt. Så jag ser jättemycket fram emot att få dela den upplevelsen med henne. Även om hon alltid har följt med mig på mästerskap tidigare, även fast hon inte har varit med i truppen. Men nu hon förhoppningsvis kommer vara en del av den, så det ser jag fram emot.
3: Ja, vad tror du om det? Tror du att du tar med henne till EM?
4: Ja, hon är ju Sverige etta. Så att det är ingen som har varit i närheten av det. Hon har kastat med typ en meter. Så att jag tror väldigt starkt på hennes uttagning.
3: Grattis, Vanessa Kamble.
4: Tack så mycket.
0: Och Tim Gashi kommer tillbaka med mer från friidrotten.
5: Men vi sticker emellan och berättar att det fortsätter att vara väldigt jämnt i volleybollfinalen. Det är ju European League på damsidan mellan Sverige och Slovenien. De spelar i Örebro. Det är 12-12 i det femte setet. De här lagen har följts åt jämt av varandra hela matchen, och det är svårt att avgöra en vinnare i den här första finalen av de två som ska spelas. Vinnaren har ju möjligheten att säkra segern i den här nykomponerade turneringen då på lördag när de vänder till Slovenien. Skulle det blir två olika vinnare i de här matcherna, så spelar man ett golden set till 15 om att vinna. Så att på lördag så har vi en segrare i den här turneringen, men just nu så har vi inte en segrare ens i Örebro vad gäller den första finalen. 2-2 alltså i set, 12 lika i det femte.
0: Mm-hmm. Och så smyger Speedway igen så sagt ligga igång nu efter ett väldigt långt uppehåll. Vi kommer strax dit, alltså till Hallstavik, Rospiggarna, Dackarna. Efter bara 6 körda hit, 16-20, knapp ledning för Dackarna.

0: Kylie Minogue, Light Up. Friidrotten och stora rubriknamnet så som det blev. Svensk Grand Prix i Karlstad och hör längdhoppet.
1: Majoskap, 6,87 är förra personligt rekord. Här kommer hon igen i tredje omgången. Majoskap kommer öka ännu mera. Hoppar iväg där och landar bra igen. Är det vis flagga så är det långt ännu en gång för en, och det är det. Det är vis flagga för Majoskap. Kan det vara personligt rekord igen och närmar sig 7 meter?
2: Ja, det kändes som en något sämre plankträff än en gång, men långt var det definitivt.
1: Det kan vara ännu längre. 6,87 är hennes helt nya, färska personliga rekord. Vad har vi nu utav Majoskag i den tredje omgången? 6,89! Det är ännu längre igen av Majoskag. Som bara radar upp de personliga rekorden. För nu har vi plus 1,7. Det är godkänd vind igen.
2: Ja, hon kryper allt närmare den tredje platsen på Sverigebästa genom tiderna på 6,95 som Kaddi har.
3: Maja Åskag, vad är du i för form egentligen?
4: Ja, men bra, obviously. Det kan man inte tro. Alltså, jag har rest som en tok och har jetlaggad och allt sånt här. Så att, jag trodde kanske inte att jag skulle hoppa så här långt idag som jag hoppade.
3: För utgångstipset när du kommer från liksom, långt bort på västkusten i USA till hit idag är kanske inte att slå det här rekordet två gånger om. Men det gjorde du.
4: Ja, nej, men jag kanske också red lite på den vågen. Att jag persade, hoppade bra där, tog med mig bra känsla. Lämnade också i med känsla med mer smak. Så då kommer man ju till nästa tävling med högt självförtroende och tar med sig samma liksom, goa känsla. Så ja, jätteskönt.
3: Jag träffade dig precis i början av utomhussäsongen. Då var du jättenära svensk rekord på 3 steg. Och det var guld och gröna skogar. Och sen så gör du så här bra på längd nu också då. Alltså beskriv, vad är du i för zon nu?
4: Nej men bra. Nej men jag har tränat på bra hela våren. Hela förra året byggde jag en stabilitet. Så det är liksom år av träning och kontinuitet. Inte varit skadad, haft mitt team, mitt trygga team. Lite på processen och nu så faller bitarna på plats. Så att vi har väl skyndat långsamt och äntligen så ger det verkligen resultat.
3: Stefan Holm uppe i studion, han är inne på att det är mer fart fram till gropen. Upplever du det också?
4: Ja men absolut, jag har ju blivit snabbare och kanske framförallt snabbare i min ansats. Så att jag kan hantera farten. Man måste ha fart för att hoppa långt. Och nu känner jag att jag har fart att hoppa 7 meter. Alltså det känns ju liksom, det känns inte som att jag har någon riktigt stopp. Kan man säga så?
3: Det kan man absolut säga. Det var du som sa det.
4: Ja. Nej, men jag känner ju absolut att jag får med mig alla bitar på mycket bättre. Så det är jättekul.
3: En månad och 2 dagar kvar till EM i Birmingham. Alltså med de här resultaten i ryggen, vad kan du hoppas på?
4: Nej, men det känns ju skönt att kunna hoppa alltså, fler tävlingar i rad. Det är ju bra självförtroende. Men sen ska jobbet göras där också. Så jag kommer ju åka dit och vara liksom riktigt taggad och laddad och gå in i båda kvalen och bara vilja leverera.
3: Och inte ha något stopp?
4: Nej, inget stopp. Bara flyga fram.
3: Grattis.
4: Tack, tack.
5: Sommartid i P4.
6: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
7: Mamma tvingar mig.
8: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
9: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
10: Cowabunga!
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
11: Där kan vi snacka plums!
5: Radiosporten med Speedway.
12: Och elitseriemötet mellan Rospiggarna och Dackarna, där vi nu har hunnit med 8 hit utav den här matchen, och det är utökad ledning för gästande Dackarna. 6 poäng nu, 21 för Rospiggarna, 27 för Dackarna, som har kopplat ett litet grepp och som känns som det lite starkare laget så här långt i den match som av många betecknas som en måste-match för Rospiggarna om man vill åka slutspel. I andra halvan utav augusti då bör man nog vinna den här matchen mot Dackarna som är strax ovanför Rospiggarna i tabellen, men det skiljer 5 poäng och det där skulle då vara möjligt att ta in vid seger här ikväll. Det här är ju två segersugna lag. Dackarna som kommer från två raka förluster och Rospiggarna som bara har vunnit en enda match så här långt den här säsongen. Den kom förra veckan inför 4000 åskådare här på det som hette förr i tiden i alla fall Orionparken och som heter någonting annat idag. Ganska mycket folk här i Roslagen även den här kvällen. Det är ju sommartider på många håll och Roslagen är väl ett av de mest besökta resmålen. De sitter här i slänten, har tålamod. Nu blir det prepareringspaus utav banan vartannat hit eftersom man hittade lite ojämnheter i ena kurvan, så tar man det säkra före det osäkra och kollar upp det där under kvällens gång lite tätare. Ja, det är Dackarna alltså som har ledningen i den här matchen, leder borta mot Rospiggarna med 27-21 efter åtta hit.
3: Carl Bengtström.

0: The Cardigans hörde vi där. Och så är vi skyldiga er, ja, vi vill verkligen höra honom. Carl Bengtström, 400 meter häck i Karlstad, delade Europa 3 med den tid han presterade nyss, 48 och 11 där i Karlstad.
1: Carl Bengtström, en ganska hygglig tävling idag, va?
2: Absolut. Bland mina bästa tävlingar i karriären skulle jag säga, så att jag är otroligt nöjd.
1: Det var bra fart här och du hade en konkurrent i ryggen. Känner du av Oskar Edlund på målraken?
2: Absolut, jag kände av han hela andra kurvan upploppet liksom. Och utan honom där så hade vi ingen av oss sprungit så fort, tror jag. Vi pushade varandra väldigt bra, så det är otroligt kul.
1: Vad betyder det att ha den konkurrenssituationen alltså på så många tävlingar? Vad gör du för dina tider?
2: Ja, men det är skitkul, skitbra att ha den sparringen liksom. Och det hjälper oss båda otroligt mycket i utvecklingen och framåt liksom, så att det känns riktigt nice.
1: Hur är det liksom prestigen er emellan? Är det viktigast att vara bäst i Sverige?
2: Alltså, vi är otroligt bra polare och har gett hugg liksom. Sen är det klart att båda vill ju vinna liksom. Det är lite idrott vi håller på med, så att det är klart att det är prestige så sätt, men jag tror jag talar för båda oss när vi tycker det är otroligt kul att vi kan båda hålla den här nivån och pusha varandra till bra tider liksom.
1: Det är en månad och två dagar till ett lite större mästerskap här då. Är du där du vill vara tills dess?
2: Ja, men det skulle jag säga. Det känns skitbra och jag är på god väg. Det var till och med bättre än jag trodde idag med tidsmässigt. Så att det börjar hända något liksom, och det känns bra. Så att vi jobbar på nu, så har jag liksom lite att svara upp för EM nu med tanke på förra gången. Så att det är bara att jobba på och försöka slåss om medaljer även i Birmingham liksom. Men det kommer bli tufft. Det är en otrolig nivå nu i Europa, så att man måste verkligen vara på tårna för att vara med och slåss om det.
1: Du, det snackas i corona på Radiosporten om att du har ett VM-tips. Att du har tippat Spanien som vinnare. Och det lever ju. Vad tror du? Är du fortfarande team Spanien?
2: Jag tycker de har börjat trumma igång mer och mer. Och jag tycker de visar det mot Portugal där. Att, känns som att de bestämmer sig lite för att ge mål i slutet. Och så gör de det liksom. Så att, jag tror absolut på det tipset. Det är otroliga matcher som kommer här nu. Så att, men jag håller kvar vid Spanien. Jag tror på dem. Det är ett otroligt lagbygge. Och de vet vad de gör med boll liksom. Sen är det kanske inte det flärigaste laget just nu i VM, men det är ändå, det är inte bara namn som är bra i fotbollen liksom. Så att jag tror att det är, jag tror de tar det.
1: Du tror de tar det? Du håller kvar vid ditt tips?
2: Nej, men som det är.
1: Grattis till segern.
2: Tack så mycket.
3: Reporter här var Tim Gashat som pratat med spanjorkännaren Carl Bengtström inför fotbolls-VM. Vi ska höra mycket mer om just fotbolls-VM om en liten stund, eftersom att det är paus idag, så har vi laddat upp med lite härliga inför material då för det som väntas framöver. Men vi vill också tala om att Sverige vann volleybollmatchen i European League vad gäller den första finalen mot Slovenien. Sverige lyckades vända på steken och vann till slut med 3-2 i set. Därmed räcker det med seger i Slovenien på lördag för att man ska bli den historiskt första European League-mästaren i volleyboll. Det är den näst högsta landslagsturneringen för volleyboll alltså, där Sverige ingår, och vinnaren får en plats till EM 2028. Det är två stycken finaler som ska spelas den första i Örebro ikväll. Den vann alltså Sverige med 3-2.
0: Och när det gäller kvartsfinalerna, det är värt att upprepa. Vi har alltså kvartsfinal 1 imorgon kväll klockan 22, Frankrike mot Marocko. Och så fredag kväll, Spanien mot Belgien. Lördag kväll, Norge mot England. Och söndag kväll, eller natten mot måndag, för det är väldigt obekväm tid då för oss svenskar, Argentina mot Schweiz. Mitt i natten, vad gäller den sista kvartsfinalen alltså.
3: Och mitt i turneringen på något sätt känns det som, eftersom att det är ju spelledigt idag. Men som du sa förut, Bengt, bara 8 matcher kvar av det här milslånga mästerskapet. Då är det ju passande då att känslorna fortfarande ekar från det mötet som inledde kvällen igår och som har följt med oss in över dagen.
4: Efter Argentinas vändning mot Egypten i åttondelsfinalen var reaktionerna starka och blandade. Medan argentinska supportrar firade nationens avancemang var Egypten utslaget ur VM med en känsla av orättvisa. Direkt efter slutsignalen riktade anfallaren Mustafa Zico skarp kritik mot domarinsatsen.
5: Men så Allah, mig bedena,
4: Tyvärr låg matchen inte i våra händer. Allt avgjordes av domaren och det här mästerskapet är riggat, sa Zico. Mittfältaren avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln innan han blev bortförd från intervjun. Även Egyptens förbundskapten Hossam Hassan var besviken under den efterföljande presskonferensen. Hassan förklarade att han anser att domaren utsatts för påtryckningar inför matchen och ifrågasatte sedan flera beslut. Det som hände idag låg långt ifrån principen om fair play. Vi fick ett mål bortdömt på ett märkligt sätt samtidigt som situationen som kunde ha gett oss straff eller andra avgörande beslut inte ens granskades ordentligt av VAR. Förbundskaptenen betonade sedan sin stolthet över sitt lag. Jag är inte besviken på mitt lag. Tvärtom är jag mycket stolt över dem, mitt land, min arabiska identitet och min afrikanska identitet. Hassan avslutade med att säga att han inte kommer se resten av mästerskapet då han inte känner att det finns rättvisa i det. På argentinska presskonferensen beskrev förbundskapten Lionel Scaloni matchen istället som ett skolexempel på vad fotboll är.
5: Fotboll är taktik och strategi, men också hjärtan.
4: Fotboll handlar om taktik och strategi, men också om passion och om att aldrig tro att matchen är över förrän domaren blåser av. Så den här matchen har bekräftat vad fotboll är för mig, sa Scaloni. Nu väntar kvartsfinal för Argentina mot Schweiz. Avspark klockan 03:00 natten mot söndag.
3: Det blir något att bita i. Häftigt med de matcherna som väntar. Reporter här var Nike Bolmgren.
0: Så var det. Vi har ju under hela VM haft snabbquiz, VM-quiz, signerat en filur här på redaktionen. Och vi har vinnare nu bland er som svarade rätt igår i quizet. Och svaret vi då sökte var nummer 17. Tanken var där när jag ställde frågan att man summerar de mest kända tröjnumren som Zlatan respektive David Beckham hade under sina landslagskarriärer. Tröjnumret som Zlatan blev starkast förknippat med i landslaget var
3: 10.
0: Så var det. Och sen om man adderar David Beckhams mest berömda nummer som ju var
3: 7,
0: så blir saldot
3: 17.
0: Snyggt!

0: Sportextra i Sveriges Radio P4 Big Mountain hörde vi.
1: Elitserien i Speedway i Hallstavik, Rospiggarna mot Dackarna. Matchen har blivit jämnare nu. Det tionde hitet slutfördes alldeles nyss och för första gången den här kvällen poängövertag till hemmalaget Rospiggarna. 28 mot 32. Det är 4 poängs ledning för Dackarna alltså, som har sett lite starkare ut matchen igenom, som har tagit så gott som alla starter i de 10 hit som är körda, och då är ju mycket vunnet i Speedway. Men ändå en del härlig racing i den här matchen, speciellt här på slutet, och en svensk förare som imponerade, Filip Hellström Bengts, som har plockat poäng i varje hit han har kört. Han har fått hoppa in i ett hit också, reserv som han är den här kvällen. 4 hit körda för honom och hans facit så här långt är 7 poäng. Bidrar verkligen, det gör inte

0: Två av förarna i laget, två stycken nollade förare i hemmalaget, medan samtliga har tagit poäng så här långt i Dackarnas lag. Spännande avslutning på matchen kanske då, eftersom det har krympt. Ledningen har krympt för Dackarna, nu 4 poäng borta mot Rospiggarna, 32 mot 28.
1: Pelle Marklund hörs från Hallstavik.
2: Och för en stund sen så fick vi höra Carl Bengtström efter hans insats på Karlstad GP vad gäller friidrotten. Han tror fortsatt att Spanien ska vinna fotbolls-VM. Men då är frågan om han har koll på historien som är tydlig. För här är vinnaren 2026.
3: Norge kommer att vinna VM-guld i fotboll. Och man gör det med hjälp av Japan. Hur går det ihop egentligen? Jo, Japan-teorin är ett mönster som har upprepats samtliga gånger landet kvalificerat sig till ett VM-slutspel. Japan har då åkt ut i den första slutspelsmatchen. Landet som vinner den matchen har i sin tur slagits ut mot det land som sen går och tar hem guldet. Det kan tyckas krångligt, men vi tar som exempel VM år 2002, det vill säga första gången som Japan tog sig vidare från gruppspelet. I åttondelsfinalen mötte man då Turkiet som tog sig vidare i turneringen. Men i semin åkte man sen ut mot Brasilien som sedermera vann guldet. Samma sak 2010 när japanerna förlorade mot Paraguay i åttondelen. Sydamerikanerna som sen åkte ut mot Spanien i kvartsfinalen. Och vi vet ju alla hur det gick för spanjorerna sen.
4: Hela den spanska bänken står upp och semaforerar. Och domare Webb blåser av matchen. Spanien är världsmästare i fotboll 2010.
3: Det här fenomenet har upprepats varje gång japanerna nått ett slutspel. Det vill säga 2002, 2010, 2018 och 2022. Det som gör det hela intressant är ju att japanerna även i år lyckades ta sig vidare från gruppspelet. I 16-delsfinalen tog äventyret slut mot Brasilien. Ett Brasilien som sen åkte på stryk mot just det.
5: Nu är Norge i kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. För de besegrar Brasilien med 2-1 i en match som ju när allt ska summeras hade allt.
2: Jaså, så ligger det till alltså. Emil Håkansson var det som har tittat ner i häxkitteln och sett vägen fram mot VM-guldet alltså för Norge. Först väntar match mot England på lördag för Norge. Och där står det klart att det finns frågetecken nu för den engelska trion Declan Rice som har dragits med skavank under VM. Även för Reece James och Mark Gahey som alla tre har saknats på träning idag. Frågan är om de är klara för spel till på lördag. Det har ju varit lite fram och tillbaka med alla de där tre. Men de var inte med på träningen idag alltså. En som det engelska laget får se upp med är ju Erling Braut Haaland som har inlett det här mästerskapet på ett alldeles lysande vis. Men det har visat sig också att Norges monsteranfallare har fler talanger än att spruta in fotbollsmål.
6: Visste ni att Erling Braut Haaland var med och gjorde en rapvideo i tonåren?
7: Gutta kan dock sluta och prata som höjer.
6: Hur som helst, nu efter Norges succé i VM släpps en houseversion av den låten av den norske stjärn-DJn Kygo. Erling Braut Haaland och kompisar, bland annat Malmö FF-anfallaren Erik Botheim, spelade in en rapvideo när Haaland var 16 år. En video som nu haft nästan 20 miljoner visningar på YouTube. Inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien lovade Norges största DJ Kygo att göra en ny version av låten om Haaland gjorde mål. Och så blev det ju. Natten till idag, onsdag, släpptes Kygos verk. På lördag möter Haalands Norge England i VM-kvartsfinalen.
8: Reporter här Martin Hedberg. Här en fotbollslåt som möjligen visar upp lite bättre tonträff ändå.

0: Shakira och Burna Boys. Sportextra, det är mer än bara friidrott och fotbolls-VM och speedway.
1: Ja, vi ska få fördjupa oss i en av tennisens allra största stjärnor genom tiderna om en liten stund. Det ska handla om Novak Djokovic. Och det är ju häftigt, för han är fortfarande kvar i turneringen av Wimbledon-tennisen i London på det vackra gräset. Och ska dessutom möta världsettan Jannik Sinner i semifinal på fredag. Där vi från idag också har med oss att det stod för en storskräll. Hemmahoppet Arthur Ferry har nämligen slagit ut italienaren Flavio Cobolli, och därmed så får han möta tysken Alexander Zverev i semifinal. Det där är en häftig saga för Arthur Ferry, som är inför den här turneringen rankad 114 i världen. Nu har han slagit ut 10:e rankade Flavio Cobolli, men ställs med inför tuff uppgift, tysk tuff uppgift.
0: Och vi kommer också att berätta klart och tydligt vilka nya OS-grenar som stundar så fort det blir vinter-OS nästa gång. Det är ju 2030, och en av de discipliner som dyker upp, det är singelmixed-stafett vad gäller skidskytte. Och det ska vi låta en av våra skidskytteexperter tycka till om en kort stund.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Men står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
4: Ja, du har helt rätt.
3: Se där.
4: Som vanligt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
5: Då är vi tillbaka på Speedway-arenan i Hallstavik. Rospiggarna mot Dackarna. Det är Dackarna som leder med 4 poäng. Nu är det 11:e hitet, och här behöver Rospiggarna poäng för att göra avslutningen på den här matchen extra spännande. Det ser tufft ut efter den första kurvan. Det är 5-1 läge för Dackarna, som klarar även den andra kurvan. Det är vattnat precis och lite halare i ovalen där nere. Så är det en av Dackeförarna som får stopp på maskinen, och då är det helt plötsligt 3-3 läge istället. Den som anför det här hitet är Artem Laguta, han som körde omkull i det 7:e. Han ser ut att vara ohotad, och för vilken gång i ordningen är det egentligen? För 7:e gången den här kvällen så lutar åt ett oavgjort hit. Rospiggarna har bara haft poängövertag i ett enda, och 4 poängsledningen, den ser ut att hålla i sig här efter 11 hit. Laguta kör i mål för Adam Ellis, och Ludvig Lindgren rullar in som 3:a Rospiggsföraren, och 3-3 i hitet. Det innebär 31 poäng för Rospiggarna och 35 poäng för Dackarna när matchen har sett 11 hit alltså. Och hela tiden är intrycket detsamma. Dackarna, det något starkare laget, framförallt som jag sa för en stund sedan när det gäller starterna, där laget har varit så gott som felfritt. Det 12:e hitet är på väg att förberedas. Förarna redo där ute i depån, och den här 2-minutersklockan, den börjar nog ticka alldeles strax.
0: Pelle, sommarkänslan nu då på läktarna intill speedwaybanan. Det är alltid intressant att höra i juli hur inramningen är och atmosfären hos dig.
5: Ja, men det är alltid mycket publik här i Hallstavik, även om det kanske inte känns riktigt som något sommarväder den här kvällen. Det är visserligen soligt och fint, men det blåser en ganska tuff nordanvind över arenan, och jag ser både täckjackor och mössor på publiken. Men de har sol i alla fall, de sitter där på filtar i gräset och tittar på den här matchen.
0: Där vi... Intressant. Vi hinner höra lite grann av Post Malone och Morgan Wallen. Men om en kort stund hit dags igen i mötet Rospiggarna mot Dackarna, alltså där i Uppland.

0: Post Malone alltså och Morgan Wallen. Det mixar vi med det här sköna från Uppland.
1: Det är det 12:e heatet är igång. Idel svenska förare på speedway ovalen. Det är 5-1 läge för Dackarna som kanske avgör den här matchen. I det 12:e heatet, visserligen 3 heat kvar att köra efter detta, men onekligen ett viktigt heat. Det är Eivind van Dijk som leder för Thomas och Jonasson. De här två kontrollerar heatet väldigt, väldigt bra just nu. Filip Hellström Bengtsson utmanade bakom och den andra Rosbygdsföraren, han har givit upp. Och här är det fullbordat, 5-1 för Dackarna i det 12:e heatet. Och det gör ju att uppförsbacken blev väldigt, väldigt tuff. Eller blir väldigt, väldigt tuff för Rospiggarna under de avslutande 3 heaten. 32 för hemmalaget mot 48 poängs ledning alltså. Det är väldigt nära en seger för Dackarna i den här matchen. Som kopplar greppet här i det 12:e heatet alltså. 3 hit kvar att köra. Ny prepareringspaus väntar, men Dackarna i klar ledning just nu mot Rospiggarna.
2: Tack för det, Pelle. Så här dags vill vi höra vad Karla Vagnen har på sin meny. Det är ju dags om ungefär 40 minuter, Claes Johan Larsson ikväll. Claes Johan, har vi dig med där?
3: Jo, men jag är här någonstans, förstår du. Bara att jag har lite problem med lyssningen, så jag hör inte dig mer än mycket, mycket sporadiskt. Men under tiden vi fixar det så kan jag i alla fall tala rätt ut. För jag tror i alla fall att jag går ut till dig här nu, Bengt. William ska väl vara där också. Och Stockhaus och alla de andra som har skött om sporten ikväll. Det har ju varit väldigt mycket sport. Och jag vet att det är många som är fantastiskt glada över att ikväll så drar Karlavagnen igång igen. Och vi pågår just nu faktiskt redan. För klockan 21 så öppnade våran sluss. 020-22-10-30. Hör du mig nu då?
2: Toppen!
3: Bengt. Ja, bra.
2: Fortsätt
3: där du. Ja. Ja, får jag det?
2: Verkligen.
3: Det, nej, men du vet, det är ju egentligen inte min uppgift att tala i programmet, utan det ska ju alla de som sitter och lyssnar göra. Och de har redan börjat höra av sig till oss på karlavagnen.se. Och säga, men Karlavagnen ligger ute på sverigesradio.se också. Vi har ju sociala medier. Och ikväll, förstår du, så handlar det om den där gången då du sa nej. Men du egentligen kanske skulle ha sagt ja. Har du gjort det någon gång?
2: Det tål att tänkas på. Jag har ju en halvtimme på mig att fundera, minst.
3: Ja, för du, jag tycker, då kunde du ringa in till oss sen, så kan du få vara med i programmet också. För att jag har då en hel del personer som kommer att säga att, men vad 17, jag borde ju faktiskt ha tackat ja. Och vi vill veta, vad blev det av det där nejet då? Och vad hade det blivit om du hade sagt ja? Så att min uppmaning till folk som sitter och lyssnar och kommer att vara med i Karlavagnen ikväll, det är att de ska höra av sig på 020-22-10-30, eller också ska de mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Det var väl en bra puff, Bengt. Nu tycker jag du ska säga till mig att jag har varit duktig.
2: Det här gjorde du väldigt skickligt, tycker jag. Håll den här nivån alltså, under kvällen och natten.
3: Ja, inte ett öga torrt. Och nu väntar jag på att alla ska höra av sig. Börja ring nu. Och så får vi önska er en god fortsättning på kvällen även på sportens sida.
2: Tack för det. Claes Johan Larsson alltså och hans team, Karlavagns team, om dryga halvtimmen 21:40 i den här kanalen. Nu är det dags för Ekot. Här är Peter Petrelius.
4: Den svenska ekonomin växer snabbare än väntat. Det är enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Tillväxten ökade med nästan 1% i maj jämfört med månaden innan. Och det är tredje månaden i rad som tillväxten ökar. Det säger Amanda Sundström som är makrostrateg på banken SCB.
5: Vi börjar äntligen få lite mer tecken på att det går bättre i den svenska ekonomin. De senaste 2 månaderna så har det varit en tydlig uppväxling, framförallt då på produktionssidan av ekonomin. Så vi ser i tillverkningsindustrin men också i tjänstenäringen att det är betydligt mer aktivitet.
6: Samtidigt som tillväxten ökade föll den preliminära inflationstakten från 0,8% i maj till 0,7% i juni enligt måttet KPI. Även det enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Att inflationen föll tillbaka beror bland annat på lägre matpriser, säger Amanda Sundström.
5: Dels på grund av den här matmomssänkningen, men vi ser också ett ganska dämpat pristryck när det gäller livsmedel i Sverige överhuvudtaget. Sen så ser vi också att bland annat transportsektorn där vi ser lägre priser i juni.
4: Reporter var John Pira. Sverige och Tyskland har skrivit under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete kring luftförsvar. Samarbetet ska omfatta bland annat robotförsvar, rymd och avancerade stridsflygförmågor, inklusive obemannade system, det är enligt försvarsminister Pål Jonsson. Dokumentet skrevs under vid NATO-mötet i Ankara. Och det råder fortsatt risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige enligt SMHI. Men nu omfattas även Hallands, Östergötlands, Stockholms och Uppsala län av varningen som därmed gäller i totalt 11 län. SMHI utfärdar varningar för vattenbrist när grundvattennivåerna eller vattenflödena är ovanligt låga eller väntas förbli det under de kommande veckorna.
2: Ovanligt nog spelledigt i fotbolls-VM denna kväll, men imorgon kvartsfinal nummer 1 där i VM i USA, Frankrike mot Marocko imorgon kväll.

0: Army of Lovers, där. Kort sammanfattning, friidrotten som vi bevakat med hög puls tidigare under kvällen i Karlstad, den svenska Grand Prix-galan. Två stycken personliga rekord samma kväll i längdhopp av Maja Åskag, först 6,87 och sen också 6,89. Där har vi väl den största resultatrubriken. Annars grensegrar för Vanessa Kamga i diskus ikväll 63,44. På 100 meter, Henrik Larsson, värmlänningen, tillbaka efter långt skadeuppehåll, vann 100 meter med 10,43, däremot slagen med en hundradel när han sen också sprang 200 meter. Han blev tvåa där alltså, bakom en lettländare. Men grenseger för Carl Bengtström på 400 meter häck, väldigt fin tid, 48,11 för hans del. I kula på damsidan, Fanny Ros vann där på 18,75, måttligt resultat för henne. I diskus vann Vanessa Kamga på 63,44. Och i herrarnas diskus fanns Daniel Ståhl, men han blev tvåa bakom slovenen Christian Cech. Ståhl kastade som längst idag 66,86.
1: Vi ska ta oss tillbaka till fotbolls-VM och till den politiska härva som ju har bäddats över hela mästerskapet de senaste dagarna. Gianni Infantino, han är nu anmäld till den internationella olympiska kommitténs etikråd. Det är han av människorättsorganisationen Fair Square som har anmält honom efter det att Donald Trump tagit på sig äran för att ha fått Florin Balogun, den amerikanske stjärnforwarden, tillbaka i spel. En avstängning som hävdes efter att USAs president ringde upp just Gianni Infantino. Och det här bryter mot reglerna om politisk neutralitet, tycker människorättsorganisationen Fair Square, som alltså anmält Gianni Infantino till IOKs etikråd. Varför han har blivit anmäld just dit, det är för att han är en av de 7 medlemmar som har svurit en ed som kräver att medlemmarna ska agera självständigt och utan påverkan av kommersiella och politiska intresse. Det här rapporterar TT just nu. Vi ska hålla oss kvar vid mästerskapet i Nordamerika, fotbolls-VM. Och vi ska få lite gloslära och fotbollsnörderi.
2: Under världsmästerskapet i år har det verkligen varit superstjärnornas tid att skina. De mest självklara målskyttarna har i de flesta fall varit landslagens ledstjärnor som burit sina nationer till en säker plats i slutspelsträdet. Men vi ställer oss frågan, hur många mål borde då de här superstjärnorna ha gjort egentligen? Om man ser till statistiken.
3: Messi skjuter, målvakten ser den gå utanför. Han missar. Messi missar, Messi missar, Messi missar, Messi missar.
4: Jagranda Schlager. Dalla ordine dell'arbitro, cuenta regressiva. 3-2-1.
2: Till exempel så har Lionel Messi gjort 8 mål medan Harry Kane har gjort 6 mål och Erling Haaland och Kylian Mbappé har gjort 7 vardera. Och rent statistiskt, enligt Optas superdator, borde ingen av de här spelarna ens vara i närheten av sina nuvarande målsiffror. Då statistiken säger att alla borde gjort omkring 4 mål var. Och genom att titta på faktorer som avslutens position, skottvinkel och matchsituation runt skotten kan expected goals eller XG-modellen Opta använder sig av uppskatta hur många mål en genomsnittlig spelare förväntas att göra. Och här visar statistiken att de har överträffat sina förväntade målsiffror.
3: Spelare djupled där in till ett friläge, skott. I mål för Frankrike, Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt. Det är så oerhört vackert och Kylian Mbappé är hela festen. Han är alla skumtomtarna och lådorna de bor i. 3-0 till Frankrike.
2: Men det finns vissa saker som den här modellen då inte tar hänsyn till, som avslutarens individuella kvalitet eller kvaliteten på avslutet. Den utgår från hur en genomsnittlig spelare brukar prestera från ett visst läge. Inte hur en spelare som Lionel Messi eller Kylian Mbappé gör det. En möjlig slutsats är därför att de flesta spelare inte borde gjort mål på samma chanser som till exempel Kane, Haaland, Messi. Så ja, det kanske är att slå in öppna dörrar att kalla spelare av just den här kalibern för över genomsnittet. Men statistiken sätter faktiskt fingret på att det är någonting extra. De här gör mål på halvchanser, helchanser, alla chanser. Medan andra kanske kan behöva 100 skott för att göra mål på samma läge som Messi eller Haaland gör. Och det är vad som gör dem till världsstjärnor.
1: Konstaterade Fredrik Enberg.
5: Baka Halstavik, Speedway-mötet mellan Rospiggarna och Dackarna. Där Dackarna leder med 8 poäng. 2 hit kvar att köra och endast 2 stycken 5-1-or för hemmalaget kan rädda 1 poäng i den här matchen i ett läge där Rospiggarna är hårt pressat i botten av tabellen. Och om det nu blir förlust den här kvällen, det 14:e hitet är knappt 2 minuter bort, då skiljer det 7 poäng mellan de här båda lagen på varsin sida om slutspelsträcket. Dackarna då med 1 match mer körd än Rospiggarna. Så att väldigt, väldigt pressat när det 14:e hitet ska tuffa iväg om 1,5 minut ungefär.
6: Då är vi där. Då är vi där för att förmodligen se eller höra den matchen knytas ihop. Det är ju trenden just nu i Speedway. Vi kan ju sticka emellan apropå fotbolls-VM som vi hörde om nyss, om expected goals, förväntade mål, att i skytteligan där i VM så är det en otrolig match mellan superstjärnor. Så har det ju blivit. Lionel Messi har redan kommit upp i de 8 mål som Mbappé prickade in när han blev skyttekung senast i Qatar. Och då återstår ändå potentiellt 3 matcher att förbättra den siffran, 8 mål alltså. Kanske kan han göra 2 till och då komma upp i de 10 mål som tyske Gerd Müller gjorde 1970. Så att inför de avslutande omgångarna i årets VM så börjar flera spelare närma sig historiska dimensioner när det gäller målskyttet. Rekordet förresten, ja, det är 13 mål i samma VM. Fransmannen Just Fontaine i Sverige VM 1958. Och det kom han upp i trots att det bara fanns 6 matcher att spela på den tiden. Ja, nu till Halstavik och ett troligt avgörande i kvällens Speedway.
5: Sekunder kvar till det 14:e hitet. Rospiggarna, Dackarna står alltså 35-43. Och det är Artem Lagota och Timo Lahti som kan avgöra den här matchen till Dackarnas fördel. 3 poäng behövs för att nå 46. Det är ointagligt. Och vem är det då som tar starten? Ja, det är 2 Dackeförare som kör ihop. Och vi har ett avbrutet 14:e hit när det var på väg att bli ett 5-1-läge för Rospiggarna. Efter den första kurvan så krokar Lagota och Lahti i varandra och då blir det en stunds väntan innan det 14:e hitet fullbordas.
1: Tillbaka till fotbolls-VM och frågan om vilka som kommer att vinna guldet nästa söndag. Några som kanske har en sista chans.
7: De kallades för Belgiens gyllene generation och nu är de bara 5 spelare kvar.
8: 2-0 Belgien, Eden Hazard, passning såklart, Kevin De Bruyne. Nu är det bara att etsa in Belgien i de där bronsmedaljerna.
7: Ja, men mer än ett brons i VM 2018 blev det aldrig för Belgien som nådde toppen av FIFAs världsranking 2015. Pressen var hög för ett Belgien som tagit fram spelare som Eden Hazard, Vincent Kompany, Romelu Lukaku och Kevin De Bruyne. Men de åkte ut i kvartsfinalen 2014 mot Argentina och 2022 blev det ett rejält magplask med uttåg redan i gruppspelet. Då pratade man om slutet för Belgiens gyllene generation och då uppmärksammades även De Bruyne för att ha sagt att de inte kan vinna världsmästerskapet eftersom snittåldern i truppen var för hög. Nu har det dock skett en generationsväxling i landslaget, men Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Axel Witsel och Romelu Lukaku finns fortfarande med i truppen.
9: Bra direkt här, inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen efter bara det Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål.
7: Och Lukaku har bevisat att han kan än, trots att han har agerat inhoppare genom hela mästerskapet har han stått för 3 mål. Aldrig tidigare har en inhoppare gjort så många i ett VM. Även De Bruyne har skrivit in sig i målprotokollet med 1 mål mot Nya Zeeland i gruppspelet. Målvaktskuggen Courtois är den enda av dem från den gyllene generationen som startat varje match för laget i årets VM. Och ska några av dem lyckas ta ett VM-guld så är ju nu det gäller. Men först måste de ta sig förbi ett försvarstätt Spanien i kvartsfinalen som ännu inte släppt in ett enda mål i hela mästerskapet.
1: Reporter här Lukas Nordén. Och skulle Belgien ta sig förbi Spanien så väntar ju vinnaren mellan Frankrike och Marocko i en semifinal. Sen även Norge, England i kvartsfinal och Argentina, Schweiz. Det där tar vi i morgon först när det väl barkar loss.
6: Ja, så långt fotbolls-VM den här gången, den här sportextra kvällen. Nu andra dimensioner här.
10: Internationella olympiska kommittén stryker nordisk kombination från OS-programmet 2030. Spelen i franska alperna blir därmed historiens första och inte inhysa blandningen av backhoppning och längdskidor. Och IOK motiverar beslutet genom att peka på grenens långvariga bottennoteringar i popularitet. Den som ändå planerade att följa kombinationstävlingarna nitiskt om 4 år, den får hitta en ny favoritdisciplin. Och kanske finns den bland någon av de här alldeles nygräddade OS-grenarna på schemat. Synchro 9. 9 synkroniserade konståkare ger sig ut på isen tillsammans och tävlar mot andra landslag i ett turneringsformat med utslagsmatcher. Vid första anblick ser det hela lite ut som konstsim, fast på is. Freeride på skidor och snowboard. Åkarna kastar sig ut för de snötäckta bergens naturliga terräng och får poäng utifrån bland annat linjeval, tricks och fluiditet. Med de här ändringarna blir dessutom OS 2030 det första jämställda vinterspelet någonsin med lika många tävlande kvinnor som män. Det olympiska skidskytteprogrammet blir en disciplin rikare när singelmixstafett gör debut i franska alperna 2030. Radiosportens expert Uschi Diesel, hur reagerar du på det?
11: Nej, det är inte så riktigt något som förvånar mig. Det var egentligen, ja, i mina ögon ganska klart att det kommer in. Det är något för lite mindre nationer som har definitivt 2 bra, då kan de köra den och fokusera på den, så jag tycker det är bra att den är med i programmet.
10: Det här är ju en relativt ny disciplin. Så sent som 2015 kördes den allra första singelmixstafetten. Tycker du att den har berikat sporten sedan dess?
11: Ja, alltså, jag ska säga att det är inte min absolut favoritdisciplin. Jag tycker den är ganska rörigt och lite stressande. Och framförallt såklart för de aktiva. Men ändå, det är många som gillar den. Och de aktiva är glada att ha den med i OS-program. För det är en chans till att ta en guldmedalj.
10: Ska vi gå in lite på vad det här kan betyda för svensk del? Borde vi få upp våra förhoppningar redan nu så här 3,5 år till OS 2030?
11: Men det är kanske lite tidigt att säga, men vi har ju jättebra aktiva i svenska landslaget och det är inte bara en herre och en dam. Vi har ju många i urval och det kommer bli att de bästa får starta i singelmixstafetten och hoppningsvis ta hem en medalj.
10: Om du får spana lite här, Uschi, hur skulle du säga att framtiden för skidskytte ser ut? Ser du några andra discipliner inom skidskytte som finns på horisonten och som kanske är nästa olympiska distans?
11: Jag tror det är ganska många tävlingar nu, så just nu ser det ju inte så ut att det kommer några nya tävlingsformer. De aktiva måste ju kunna tävla i alla discipliner och det är ganska krävande, så det är kanske nog, men kanske man kommer på en ny tävlingsform i framtiden så man kanske byter ut en annan tävlingsform.
6: Skidskytte där, reporter var Adrian Alebo Andersson vad gäller OS-nyheter.
1: Och så har vi ju glädje med oss från den här kvällen eftersom att Sverige vann volleybollfinalen den första av 2 mot Slovenien vad gäller European League. Nu avgörs det hela på lördag i Slovenien, men svensk seger med sig i bagaget till Slovenien.
12: Radiosporten med Speedway.
5: Och då kanske det ska avgöras även i Hallstavik, Rospiggarna mot Dackarna. Det är Dackarna som har ett grepp om den här matchen. Samtliga 4 fick starta om här i 14:e heatet. Ett något kontroversiellt beslut från domaren. Det buades nämligen på publikplats här eftersom man trodde att en av Dackeförarna skulle uteslutas. Så här i det I omstarten av det 14:e heatet så ser det mycket, mycket bättre ut för dackarna. Det är 4-2-läge och det skulle innebära att dackarna säkrar seger i den här matchen. Det behövs 3 poäng för att plocka 2-poängaren med sig ner till mållilla. Här kommer då det tredje utav de 4 varven och det är fortsatt ledning i heatet för den utav förarna som hoppade in istället för Artem Laguta, nämligen Thomas Jonasson. Och nu får han problem och då är det en hemmaförare som tar över ledningen istället, nämligen Mikkel Mikkelsen. Och det är han som vinner heatet också. Det slutar 3-3 och det innebär att dackarna har vunnit den här matchen. Dackarna som hoppar upp på 46 poäng och med 3-poängaren för Rosberg. Piggarna innebär det 38-46 alltså, med ett hit kvar att köra. Det är avgjort. Dackarna kommer att vinna och plocka med sig 2-poängaren.
6: Klart och tydligt sammanfattat hur den här kvällen slutade från Pelle Marklund på plats där i den uppländska pärlan Hallstavik.
1: Nu ska vi få möjligheten att komma in ännu lite närmare på skinnet på tennislegendar Novak Djokovic.
13: Bomber över Belgrad 1999. Här börjar historien om Novak Djokovic, den bästa tennisspelaren genom tiderna, som många ser honom som. Också utsedd till världens bästa idrottsman flertalet gånger, alla sporter inräknade. Men vem är han egentligen? Här är några pusselbitar.
14: How it is possible that big countries come together and bomb a small country, the helpless people on the street and just destroy everything. I couldn't understand that.
13: Novak Djokovic om bombningarna som blev en tändvätska för honom i hans tenniskarriär.
14: But I use that in a way that fuels me to be successful in tennis.
13: Då, 1999, hade FNs säkerhetsråd fördömt Jugoslavien med ett Serbien i spetsen för dess våldsamma agerande i Kosovo med anklagelser om etnisk rensning. Misslyckade förhandlingar ledde till att NATO släppte bomber över Belgrad utan godkännande av FN.
15: The first bombing of its kind in NATO history. On March 24, 1999, Western nations carried out their threat against Serbia and began the biggest military conflict on Serbian soil since World War II.
14: It was just a horrifying experience, particularly for children that were, you know, we did not really realize what is happening, you know. Why are the planes flying over our city and dropping bombs? Like, I mean, who does that?
13: Säger Djokovic, intervjuad av den amerikanske reportern Graham Bensinger. Djokovic, som blivit en tydlig serbisk nationalist, har gjort utspel om Kosovo som Serbien inte erkänt som självständig stat.
16: Novak Djokovic has risked a political controversy following a written message on a TV camera after his French Open first round victory. Djokovic signed the lens by saying Kosovo is the heart of Serbia, stop the violence.
13: Novak Djokovic kommer från en familj utan större medel. Som stort tennislöfte tidigt i tonåren fick han erbjudande att bli engelsk medborgare, vilket skulle gett honom bättre förutsättningar i sin satsning. Men svaret blev nej.
14: Well, it was mostly decision of my parents. I personally didn't feel it from the beginning. I said, listen, I don't want to go and live in England where I don't know anybody.
13: När Djokovic närmade sig världstoppen under slutet av 00-talet dominerade Roger Federer och Rafael Nadal stort. Novak blev tidigt känd för 2 saker som inte handlade om hans nivå på själva tennisbanan.
17: Andy Roddick.
13: Filmer spreds där han ganska träffande imiterade sina motspelares nycker och stil på banan. Något som kanske inte landade 100% rätt hos alla imiterade konkurrenter. Djokovic fick också en hel del kritik i början av sin karriär för att han avbröt ett antal matcher när han låg i klara underlägen. Enligt Djokovic själv på grund av skador och sjukdomar. Konkurrenter som Andy Roddick och här Roger Federer var tydliga med vad de tyckte om det här.
18: Well, I mean it's happened before. So I mean it's not the guy who's never given up in his career, you know. So that's kind of disappointing to see, you know, when you got
13: Djokovic själv har pratat mycket om hälsoproblemen han hade i inledningen av sin karriär och hur han sen började leva mer hälsosamt och veganskt.
14: Of course diet was one of the most integral part of the problem, and changing the diet was something that allowed me to get rid of the allergies and everything.
13: 2008 fick Djokovic lyfta sin första Grand Slam-buckla i Australian Open, men hans storhetstid kom mellan 2011 och 2023 då han tog otroliga 23 Grand Slam-titlar. It's Djokovic who claims this classic. Den kanske tyngsta segern kom i Wimbledon-finalen 2019 där han hade två matchbollar emot sig i det femte setet mot Roger Federer i dennes serve. Men serben höll emot, räddade matchbollarna och vann sen det avgörande setet med 13-12 i game efter ett avslutande tiebreak. And that's it. On a massive miss hit. Wimbledon number 5 for the Serbian superstar. Under den här finalen var det tydligt vem majoriteten av publiken hejade på. Roger Federer, som liksom Rafael Nadal hade en mer gentlemannamässig stil, var helt enkelt mer omtyckt av tennisfansen runt om i världen. Men efter den där Wimbledon-finalen 2019 avslöjade Novak att han hade sitt alldeles egna sätt att vända på perspektivet.
19: You know, at times you just try to ignore it, which is quite hard. I like to transmutate it in a way. So when the crowd is chanting Roger, I hear Novak.
13: Under pandemin hamnade Djokovic i rampljuset efter att han först var med och arrangerade en tennistävling på Balkan där ett flertal deltagare blev smittade. Som enda spelare på topp 100 avstod han sen också covid-vaccin.
19: I was never against vaccination.
13: Till BBC sa Djokovic att han inte är vaccinmotståndare, men att han vill ha kontroll på vad han stoppar in i sin kropp.
19: But I've always supported the freedom to choose what you put into your body.
13: Djokovic portades från både Australian Open och US Open 2021 på grund av att han inte kunde visa upp vaccinintyg. Och det har varit en hel del svarta rubriker kring Djokovic under hans karriär. Vid US Open 2020 blev han diskad efter att i besvikelse ha slagit iväg en boll som träffade en linjedomare illa.
16: Top-ranked tennis superstar Novak Djokovic abruptly disqualified from the tournament after he hit a ball toward the backboard and struck a line judge in the throat.
13: Under Australian Open 2023 poserade hans pappa Serdjan tillsammans med proryska åskådare vid en flagga med bild på Putin.
20: His father Serjan briefly joined a group of fans waving Russian flags bearing the face of Vladimir Putin and can be heard saying long live Russia before moving on.
13: Bortom de svarta rubrikerna spenderar Djokovic mycket pengar på välgörenhet, inte minst i sitt Serbien, för att underlätta barns idrottande och stötta fattiga barns skolgång. När det gäller själva tennisen har Novak Djokovic onekligen haft en mer eller mindre perfekt bana och 2024 gick en stor dröm i uppfyllelse för honom. Revanschen för den tyngsta förlusten i hans karriär.
14: If there was ever a time for me to get the gold medal or fight for a gold medal, it was now. I lost the first round match.
21: Djokovic absolutely devastated and his dream of an Olympic gold medal is gone. Gone for now anyway.
13: Tårar vid OS i Rio 2016, men det där OS-guldet för Serbien som han saknade så mycket kom till slut på Roland Garros nu i Paris.
22: It is fifth Olympic Games. Novak Djokovic finally gets what he wanted. Olympic gold.
13: Djokovic, som också vunnit alla Grand Slam-turneringar flertalet gånger, flest av alla på här sidan. Novak Djokovic är 38 år. Roger Federer var 37 när schweizaren förlorade den där klassiska Wimbledon-finalen 2019. Något som då gav Djokovic hopp inför vad som komma skulle, typ nu.
19: Roger said that he hopes that he gives some other people a chance to believe that they can do it at 37. I'm one of them. He inspires me for sure.
1: Ja, det återstår att se om han tar den chansen, Novak Djokovic, här sammansatt av Martin Hedberg. På fredag spelar han semifinal mot

Men då ska det handla med E18 mellan Enköping och Stockholm. Mellan trafikplats Kockbacka 149 och Brunna 150 i riktning mot Stockholm. Det är en personbil som brinner längs eller på vägen där. Räddningstjänsten är på plats. E18 Enköping Stockholm, alltså mellan Kockbacka 149 och Brunna 150 i riktning in mot Stockholm. En personbil som brinner där.

0: Sist i Sportextra spellista denna kväll, Molly Hammar. En kväll som alltså är spelledig, ovanligt nog vad gäller fotbolls-VM.
1: Men det förhindrar inte nyhetsflödet att fortsätta därifrån, och det som har präglat de senaste dagarna är ju situationen efter att Donald Trump, USAs president, såg till att USAs stjärnanfallare Folarin Balogun fick spela just åttondelsfinalen trots att han egentligen var avstängd. Donald Trump hörde av sig till Gianni Infantino. Nu är FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäld till Internationella olympiska kommitténs etikråd. Det är senaste nytt här under kvällen. Det är människorättsorganisationen Fair Square som har anmält FIFAs ordförande eftersom att de anser att han bryter mot reglerna om politisk neutralitet, eftersom att han efter samtalet med Donald Trump alltså såg till att Folarin Balogans avstängning skulle hävas.
0: Här hemma, dominerande i Sportextra med friidrott och svenskt Grand Prix i Karlstad, och Maja Åskags dubbla personliga rekord i längdhopp under kvällen 6,87 och senare i tävlingen 6,89 som nu ristats in som nytt personligt rekord av Åskag. Annars grenvinster för Vanessa Kamga i damernas diskus. Det blev en andra plats för Daniel Ståhl i herrarnas diskus bakom Christian Tjech, slovenen. Henrik Larsson, sprintern, vann 100 meter inför hemmapubliken, blev tvåa sen på 200 meter. På 400 meter häck, fin tid av Carl Bengtström som verkar kraftigt tillbaka. På 400 meter häck, 48,11 kan vi notera. Och så en grenvinst på snyggt sätt av Fanny Ros i Kula i Karlstad.
1: Även svensk seger i volleyboll för volleybolllandslaget på damsidan mot Slovenien i finalen, den första av två European League. Det här innebär att när matchserien om två

0: spännande vis. Vi säger
1: god kväll.
0: Stort tack. Hej hej.
1: Ja, äntligen. Nu är vi tillbaka. Det här är Karlavagnen i P4. Och vi är ett helt gäng som laddar. Slussen är igång. Vi har öppnat våra växel med 020-22-10-30. Hör av dig till karlavagnen@sverigesradio.se. Och tacka nu inte nej. För tänk på många gånger du kanske har gjort det. Och ja, fått ångra dig. Det är det vi ska tala om ikväll. Vad var det du tackade nej till som kunde bli så annorlunda? Vad hade hänt om du hade tackat ja? Du ringer till 020-22-10-30. Jag heter Claes-Johan Larsson och allt detta i Sveriges Radio P4 Karlavagnen.

Sång till min bästa vän, Viktor Norén och Klara Söderberg här i P4 och Karlavagnen. Här sitter jag, Claes-Johan Larsson, och väntar på att ni ska ringa. Jag vet att det pågår ett ganska gediget arbete där ute i Slussen just nu. För det är många som redan hört av sig, för idag så talar vi om ett mycket speciellt ämne som jag tror att de flesta av er kan känna igen. Ja, ni vet det här med det där berömda ordet nej. Mm. Hur många gånger har du tackat nej? Och sen tänkt, jag skulle ha sagt ja. Det finns några stycken sådana här praktexempel på det här. Till exempel som när Beatles knackade på ett skivbolag och fick beskedet utav den då bestämmande personen där att nej tack, det där med gitarrgrupper, det är på väg ut. Ja, det var 1962-63 där någonstans. Och det var väl ingen höjdare? Nej, för vi vet ju allihopa hur det gick för Beatles. Jag undrar hur mycket den här personen sa nej den gången. Och han är nog till och med namngiven någonstans. Men vi går vidare, för det finns fler berömda nej. Sean Connery, ni vet den första

0: James Bond. Ja, han blev erbjuden rollen som Gandalf i Sagan om ringen och tackade nej, för han tänkte att det där kan ju aldrig gå. Nej, just det. Det gick ju mycket bra. Ja, det så lite svider ibland. Hur har du gjort? Ja, men ring till oss och berätta på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Sociala medier, där är vi också bra, det vet ni ju. Ska jag ta en till som det är nej då? Ja, det är helt okänt företag som utvecklat datorer under åren. Ja, hade från början med en kille som heter Ronald Wayne. Mm. Han var med och grundade det där företaget, och bara några dagar före man skulle gå ut på marknaden med företaget så lämnade han företaget. Han fick $800 för sin andel. Det är några år sedan nu. Man kan ju kort säga att det där är något att bita i. Nu ringer ni på 020 22 10 30 och hör av er, och så kan jag väl få höra varför du borde ha sagt ja istället för nej. Det här är Karlavagnen i P4, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean är det här med Man I Need. Ja, det kan vara så också. Du, vad behöver du för någonting? Ja, du behöver inte mer än ett telefonnummer så kan du vara med i Sveriges Radio. 020 22 10 30. Jag blir glad om du ringer in och berättar om, ja men du vet det där nejet som blev så avgörande. Kan ju vara jobbet du tackade nej till. Kärleken du aldrig vågade satsa på, utlandsåret som aldrig blev av, huset du lät någon annan köpa eller utbildningen du aldrig började och resan du ställde in. Eller ja, eller den där personen som en gång frågade, du, ska vi ses igen? Tänk vad många gånger de där nejen har blivit sådana där som man undrade över, vad hade det blivit om jag hade sagt ja? Ja, den frågan ska jag nu ta och ställa rätt ut i luften här till Hans Enar. Hallå där!
1: Ja, men hej Claes-Johan, vad trevligt.
0: Ja, men det här är ju lite tradition.
1: Ja, jag har fått stor äran att prata med dig varje sommar du har varit programledare.
0: Jajamän.
1: Och det ser jag fram emot.
0: Ja, men det känns ju lite tryggt för mig också. Du vet, man är lite ringrostig. Jag får ju inte göra Karlavagnen på vintern mer än i undantagsfall. Och då när man kommer in är det skönt att få prata med någon som man känner sig lite van vid.
1: Ja, det är trevligt med sådana traditioner också tycker jag.
0: Ja, men tradition, jag tror att det är viktigt i en tid när allting bara förändras hela tiden, eller hur?
1: Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Hur är läget med dig idag? Hur är det i Bollnäs? För det är väl där du håller till fortfarande, va?
1: Ja, det blåser väldigt ikväll. Det är sån där varannat väder här, du vet. Ibland är det varmt och soligt då. Men just har det blåst här och regnar lite grann.
0: Du, vi ger oss kast med det här direkt här. Vad var det du tackade nej till en gång i tiden?
1: Ja, det var ju så, du kommer ihåg ett program med Sikta mot stjärnorna?
0: Ja, visst.
1: Ja, det var 94 tror jag de började med det där programmet, va?
0: Ja, det var det väl, tror jag. Jag har lite dålig koll, men det är, men det är nog 30 år sedan där någonstans.
1: Ja, och i alla fall då, så fick man skicka in ansökan att vara med, va? För audition.
0: Ja.
1: Och det var inte så bra. Det fanns väl inte mycket Facebook och mail och sånt där på den där tiden inte.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det var liksom snigelposten och telefonnummer då.
0: Ja, men det var inget kassettband eller något sånt där med då?
1: Jo, jag tror jag faktiskt skickade ett kassettband.
0: Det var ju modernt då.
1: Ja, det var ju på upphällningen av kassettbanden och det här. Och sen fick jag ett meddelande att jag skulle till TV-huset i Stockholm på audition.
0: Det här är spännande. Vad kände du då när du fick det meddelandet?
1: Ja, man fick nästan, man blev nästan lite skräckslagen på något vis.
0: Ja.
1: Det var lite overkligt kanske.
0: Ja.
1: Tänk om man får vara med i själva programmet, tänkte jag då.
0: Och vad hände då?
1: Ja, jag skrev, det var ju telefonnummer att jag skulle till TV-huset. Det var ett datum jag fick av till och med.
0: Mm.
1: Att jag skulle vara här på TV-huset
0: och... Och vad skulle du göra där då?
1: Ja, jag skulle härma en av Bollnäs kändaste sångare och artist genom tiderna.
0: Ja, det finns väl egentligen bara en som var riktigt, alltså sådär enormt stor. För det var ju ett jättegenombrott som skedde hos Lennart Hyland.
1: Ja, 26 januari 52.
0: Du kommer ihåg det. Han var bara 26 år. Vet du om att han skulle fylla 100 om han hade levt i år, den här killen?
1: Ja, just det. Det har jag tänkt mycket på. Alltså, i december skulle han ha fyllt 100 år.
0: Mm, undrar om det är några som har förstått vem det är vi talar om här nu då?
1: Ja, liksom... Folk i min ålder och din ålder kommer ihåg han liksom, och kanske lite 50-åringar. Men ungdomarna liksom... Nej...
0: Nej, men du vet, de har ju andra idoler idag i och för sig, men jag kan tänka mig att de säkert har hört låten. Kan inte du göra den där imitationen för oss här då?
1: Ja, gärna det, vet du. Ja, det var en stor ära. Nu säger jag ja då.
0: Ja, gör det. Bra.
1: Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor vad som vuxit i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till Skillet ned vid berg. Hade rian, hade ra. Ifrån Norderås till Skillet ned vid berg.
0: Du, alltså det här är ju fantastiskt. En applåd från mig, men jag ser ju också att mina kollegor som sitter där ute också applåderar. Vi har radat upp med alla våra tekniker som ska vara med i sommar för att de då ska få, ja, inte gå in bara helt så där rakt av och arbeta, utan de ska få vara med och träna lite grann ikväll. Och nu fick de träna på dig.
1: Ja, den här tekniken ikväll var fantastisk. Det var tydligt att ha hört sig ikväll. Hörde.
0: Ja, du.
1: Det är visst. Precis som man sitter i samma rum. Alltså. Man har jätteduktig tekniker ikväll. Alla.
0: Ja, ja, men det handlar också om att du är välartikulerad. Det var man tvungen att vara på den tiden.
1: Du, ja, alltså, visst
0: det. Ja, alltså det här då som du berättar om 1952. Och faktum är att Lennart Hyland var inte förtjust i den där textraden hade Rian hade då.
1: Nej.
0: Som Harry Brandelius hade med på sin inspelning tidigare. Utan då fick de ta bort den. Men den kom ju med på platta sen så småningom. Ja. Men varför tackar du nej?
1: Ja... För jag det var lite otänkt. Nu kanske jag blir snoddas med hela svenska folket liksom.
0: Ja, men du, alltså du lät ju jättebra. Du höll ju tonart och allting. Det här, alltså det är ju fantastiskt. Du var ju bara några och 30 när du sjöng precis som... Snoddas var 26, tror jag, när han var med hos Lennart.
1: Ja, absolut. Ja. Men hade det varit bra, då har jag ställt upp precis som jag gjort nu ikväll.
0: Ja.
1: Absolut alltså, för jag vill liksom inte att Snoddas... Det var en fantastisk människa på många vis, det vet du.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Han skulle ju spela en band i finalen. Senaste Bollnäs blev svenska mästare var 1956, det tror jag.
0: Jaha, du.
1: Och det var 1952, det var någon viktig match då.
0: Det är nog inte många som vet om att han var bandyspelare från början. Men sen också han pratade om flottar och skiljet nere vid berg och sådana där grejer. Det är en tid som inte finns kvar på samma sätt längre. Men nu har vi i alla fall lyft fram den. Hans, du, jag hoppas jag får arbeta nästa sommar igen och då kanske vi hörs igen då.
1: Jag längtade, jag blev så glad när jag såg att du skulle vara programledare.
0: Ja, men jag blev glad när jag såg att du kom in i programmet. Nu sköter du om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Och hallå till alla er som satt och lyssnade nu och fick höra den här fina imitationen av Gösta Snoddas Norgren. Ja, ni kanske har sagt nej till någonting annat som ni tyckte att ni borde ha tackat ja till. Då ringer ni till oss på 020 22 10 30. Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nick Kershaw i P4 Karlavagnen. I won't let the sun go down on me. Och är det så att du vill uppleva just det där fenomenet här i Sverige, så åk upp till Kiruna. Fram till den 14 juli så är det midnattssol där uppe. Ni har det gott. Här i, där det inte är mörkt heller, i Stockholm där jag sitter och sänder, så pratar vi om det där nejet som egentligen kanske borde ha blivit ett ja. Vad borde du ha tackat ja till? Hör av dig till oss här på 020 22 10 30. Vi håller på ända fram till midnatt, och du kan också skriva till karlavagnen@sverigesradio.se, så är vi tillbaka med mer samtal efter nyheterna i Sveriges Radio P4.
1: Ekot börjar med att NATOs toppmöte i Ankara är över. Och trots att Donald Trump riktade stenhård kritik mot andra NATO-länder kunde alliansen komma ut enad och starkare. I alla fall enligt generalsekreteraren Mark Rutte.
2: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have, oh, let's not disagree, and that's a bit fake. I always felt I love it when sometimes between friends you can fight each other because you can, it makes you stronger.
3: Familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Såna familjer är lite falska. Detsamma i familjen NATO. Bråken gör oss starkare. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035, och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
4: NATO-länderna utlovar miljardstöd till Ukraina. Viktigt, säger statsminister Ulf Kristersson.
5: 70 miljarder kronor för 2026 och motsvarande summa från 2027 är också viktiga resurser för Ukraina och en stark signal till Ryssland.
4: Det här är inte helt nya pengar. 30 miljarder kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Men det är ändå en betydande summa och en markering. Dessutom ska Ukraina få börja tillverka robotar till det amerikanska Patriot-systemet på licens. Något som landet länge har velat. Ukraina är i stort behov av luftvärn. Det faktum att NATO-ländernas ledare kunde komma samman och enas är en framgång för NATO och för generalsekreteraren Mark Rutte. Särskilt med tanke på hur Donald Trump lät före mötet. Han kom hit till Ankara laddad med hård kritik mot sina allierade.
6: And we've been there for them. We spent over $1 trillion over the last short period, $1 trillion, in order to protect these countries from Russia. And they haven't treated us right.
3: Efteråt lät det helt annorlunda från Donald Trump.
6: I just want to say there was tremendous love in that room. Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good.
3: Enigheten var stor. Det var mycket kärlek i rummet. De andra ledarna, de är goda människor, konstaterade Trump. Andreas Liljeheden
4: och Nina Benner
3: på NATO-toppmötet i Ankara.
1: Under NATO-mötet hotade president Donald Trump med nya attacker mot Iran efter det senaste dygnets eskalering av konflikten i Persiska viken.
7: There may be a big attack. And it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot.
1: Lina Mahlers är Ekots medarbetare direkt från Beirut. Vad är det senaste? Vi verkar ha problem. Vi får återkomma till det. Så går vi vidare till att Sverige och Tyskland har skrivit under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete kring luftförsvar. Samarbete ska omfatta bland annat robotförsvar, rymd och avancerade stridsflygförmågor, inklusive obemannade system enligt försvarsministern. Och ska vi prova igen då? Lina Mahlers, Ekots medarbetare direkt från Beirut. Vad är det senaste?
8: Ja, vi har... Läget är fortfarande spänt. Vi vet fortfarande inte om det här kommer utvecklas till en större konflikt eller om det kommer att vara då som Trump sa senare efter de här hårda kommentarerna mot Iran, att det här kommer att vara över snart, var hans senaste besked, och det är vad många här hoppas på.
1: Hur har Trumps nya hot tagits emot i regionen?
8: Här har budskapet från flera länder i regionen varit tydligt, att de vill undvika en ny direkt fortsatt stor konflikt mellan USA och Iran och skydda oljetransporten och också sjöfarten genom Gulfen. Vi har hört från Oman och Qatar som båda haft medlarroller mellan USA och Iran. Båda de har uppmanat till nedtrappning och försök till att hålla de här diplomatiska kanalerna öppna. Även Turkiet har varnat för att konflikten kan växa till ett bredare regionalt krig. Och här i Libanon, där jag befinner mig, säger människor som jag pratat med ikväll i Beiruts södra förorter, där då Hezbollah organiserade en ceremoni för Khamenei, att de inte är förvånade över att det här nu händer och inte litar på USA och inte heller på Israel, och att det finns en oro att det här nu ska trappas upp ännu mer.
1: Tack för den rapporten, Nila Mahlers, Ekots medarbetare i Beirut. I Frankrike härjar skogsbränder och tusentals har evakuerats. En av dem är Karlstadbon Oskar Österberg med familj som tvingades lämna sitt hus.
9: Vi fick liksom väldigt mycket rök ovanför huset så, som blossar upp, och sen när branden sprider sig så kommer det liksom svart rök upp, och det är liksom verkligen första parkett till branden, så då kände vi inte att det var tryggt att stanna kvar där.
10: Familjen bodde i området Kalenkas 11 och har kunnat följa eldens framfart från sitt semesterhus som bara ligger någon kilometer från eldlinjen.
9: Det är väl ganska små träd där i området, men de tar ju väldigt fyr och det brinner väldigt kraftfullt.
10: Räddningstjänst med hjälp av flygplan arbetar nu intensivt med att släcka skogsbränderna som drabbat området den senaste veckan och som än inte är under kontroll, menar Oskar Österberg.
9: Det kanske kan gå fort att de får kontroll på den, men fortsätter att blåsa så ligger det ju byr och glöder, och då kan det ju ta fart igen. Liksom.
10: Familjen befinner sig nu på en säkrare plats några mil bort, men det är svårt att släppa elden och alla de som kämpar med att släcka den, säger han.
9: Så att det känns surrealistiskt att vara så nära med brandens öga, eller vad man ska säga. Och man har ägnat många tankar åt de som jobbar med branden också, trots att många drabbas av kanske skador och sånt också. Så att de är verkligen riktiga hjältar.
1: Reporter Nils Sive. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som under senaste läsåret. Över en av tio blev av med bidraget. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden CSN, och han har varit i kontakt med flera skolor för att ta reda på orsaken.
11: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
12: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län, där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel, med nästan 22%, finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret. Och toppen är inte nådd, enligt Peter Engberg.
11: Det förekommer ett visst mått av underrapportering till oss. Alltså egentligen den faktiska siffran av elever som har för hög ogiltig frånvaro är högre än de som rapporteras in till oss.
1: Reporter Tyra Meidell. Nu om att priset på kaffe ser inte ut att sjunka närmaste tiden, det varnar den italienska branschbetsen Luigi Lavazza för. Det krävs minst 2 år med starka skördar och påfyllda lager för att priserna ska vända neråt, menar de. Och så kultur. I kväll inleds den allra sista upplagan av en klassisk svensk musikfestival.
13: Efter 22 år sjunger nu Erland Roots på sin sista refräng.
14: Alltså det är en underbar festival. Det är verkligen det. det är bara sparkles and sunshines and glitter och reggae och goa vibes liksom. Och det är lite känslomässigt faktiskt att det är sista. Och det känns som att jag är väldigt mycket mer närvarande detta år, så att jag vet att det är det sista.
13: Det säger Indra Åkerblom till P3 Nyheter. Hon har gått på Öland Roots i flera år och kommer dessutom dit tidigare för att hjälpa till att bygga upp scenerna som volontär. Campingfestivalen har arrangerats sedan 2004, men nedläggningen var inte helt oväntad, säger musikjournalisten Anna Rosenström.
15: Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men vad jag har förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
1: Reporter Maria Bornhöft på P3 Nyheter. Och så avslutningsvis väder. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt. Över norra Norrland växlande molnighet. Får avsluta Ekot med Elias Svensson.
16: Friidrottaren Maja Åskag fortsätter att visa storform i längdhopp i kvällens GP-tävling i Karlstad.
17: I tredje omgången, Maja Åskag kommer öka ännu mera. Hoppar iväg där och landar bra igen. Är det vit flagga så är det långt ännu en gång för en, och det är det. Det kan vara ännu längre. 6,87 är hennes helt nya, färska personliga rekord. Vad har vi nu utav Maja Åskag i den tredje omgången? 6,89! Det är ännu längre igen av Maja Åskag.
18: Maja Åskag, vad är du i för form egentligen?
19: Ja, men bra, obviously. Det kan man inte tro. Alltså, jag har rest som en tok och har jetlaggad och allt sånt här. Så att, jag trodde kanske inte att jag skulle hoppa så här långt idag som jag hoppade.
18: En månad och två dagar kvar till EM i Birmingham. Alltså med de här resultaten i ryggen, vad kan du hoppas på?
19: Nej, men det känns ju skönt att kunna hoppa fler tävlingar i rad. Det är ju bra självförtroende. Men sen ska jobbet göras där också. Så jag kommer ju åka dit och vara liksom riktigt taggad och laddad och gå in i båda kvalen och bara vilja leverera.
16: Reporter här var Tim Gashi. Referent var Alexander Lundholm och expert Stefan Holm. I och med resultatet på 6,89 är 23-åriga Åskag bara 10 cm från Erika Johanssons svenska rekord. FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till Internationella olympiska kommitténs etikråd. Det är människorättsorganisationen Fair Square som anmält FIFA-ordföranden efter att han sett till att avstängningen på USA:s anfallare Folarin Balogun hävts efter påtryckningar från den amerikanske presidenten Donald Trump. Infantino anmäls till IOK:s etikråd misstänkt för att ha brutit mot reglerna om politisk neutralitet. Och från just fotbolls-VM så är det imorgon dags för den första kvartsfinalen när Frankrike och Marocko ställs mot varandra klockan 22.
0: Ja, det är nejet som man inte ska använda sig av. Vi ska aldrig säga nej till P4, vet du. Det är Karlavagnen i P4. Vi är äntligen tillbaka, i alla fall för ett litet tag. Och ända fram till midnatt så ska du ringa till oss på 020 22 10 30 och berätta varför man inte ska säga nej. Ja, för du har väl kanske någon gång sagt nej till någonting som du sen efteråt tänkte att men jag skulle ha sagt ja. Ja, jag har en sån där härlig historia om en större teaterskola och filmskola i London som lät mig komma in, men jag tackade nej och jag tänkte, vilken stjärna har de inte gått miste i med mig? Ja, hemskt.
20: Lyssna in sommaren med oss.
21: P4.

0: Ja, den svenska ska-musikens fader brukar en del säga. Det här är ju underbart. Ska kan ju bli också skanska. Och det var... Jag är lite långsökt i min humor, men jag är ju från Göteborgstrakten och det skäms jag inte för. Oavsett om du befinner dig i Sverige eller någon annanstans i världen men ändå hör det här programmet, för du kan ju faktiskt höra Sveriges Radio lite överallt, så ska du höra av dig till oss och berätta om varför du egentligen borde ha sagt ja. Ja, det finns en mängd olika anledningar, och själv nämnde jag här tidigare att jag kom in på en inte helt oäven skola i London. Det är över 40 år sedan där jag då hade haft en möjlighet att få utveckla mina fantastiska skådespelartalanger. Ja, men det är ju det där igen. När man då inte tackar ja till de här grejerna. Min anledning var det att det kostade alldeles för mycket pengar. Men jag har alltid undrat, vad hade skett om man hade börjat där? Hade jag kunnat tacka ja till Gandalf i Sagan om ringen? Ja. Det är ju sånt där som man då kan få njuta utav. Jag hoppas inte man blir bitter. Nej. Du ringer till oss och berättar om ditt nej eller ja på 020-22-10-30. Och jag har nu ringt upp en person som jag vet kan det här med ja och nej ordentligt. Jag säger hallå och god kväll till etikettsexperten Ebba von Mecklenburg. Hallå där.
1: Hej, god afton.
0: Hur står det till? Var sitter du någonstans förresten, Ebba, ikväll?
1: Jag sitter i Sörmland.
0: I Sörmland?
1: Och, ja, och tittar ut över sjön Yngaren som är alldeles rosa. För solen har precis gått ner. Det är väldigt vackert.
0: Ja, de svenska sommarnätterna är ju helt underbara. Mm. Du, jag har ju faktiskt talat med dig lite tidigare ikväll, och jag vet att du själv har en sån där historia om där du tyckte att du borde ha tackat ja till en sak.
1: Ja.
0: Och det behöver ju inte vara världens största grej, men man går och undrar, eller hur?
1: Ja, det gör man faktiskt. Tänk, vad dum jag var, eller så kanske till och med lite oartig jag var i det fallet som jag tänkte berätta om när jag... jag var nämligen på 80-talet var jag stationerad vid ambassaden i Bonn.
0: Mm.
1: Och där lärde jag känna en svenska och även hennes mamma. Och vi träffades flera gånger på såna här mottagningar och liknande. Och så skulle mamman åka hem, och jag råkade också precis då åka hem till Sverige. Så att vi checkade in, som det heter, tillsammans, en äldre damen och jag. Och hade jättetrevligt på resan, och... jag måste ju tala om vem det var, för det var Sickan Karlsson,
0: den alltid leende, underbara damen. Ja,
1: och det var en upplevelse bara att resa med henne, för att halva flygplanet var ju hemma framme och hälsade på henne, vilket det var så förtjusande person. Och sedan när vi kom fram till Stockholm så säger hon, åh, du måste komma hem och ta en drink med mig och så vidare. Och jag skulle höra av mig i veckan och så vidare. Och sen skildes vi åt, och så åkte jag hem till mina föräldrar, och så tänkte jag, jag tänkte inte så mycket på det där. Och så efter några dagar så ringde Sickan och frågade varför jag inte hade ringt henne för att komma på drinken. Nästan glömt bort det, och liksom jag var inte i Stockholm, så jag inte kunde, så jag fick säga att jag kunde inte komma till henne. Och efteråt har jag tänkt, gud, så för det första var jag oartig, och för det andra så roligt hade det varit om jag varit lite mer uppmärksam på det hela och organiserat mig bättre. Att prata med en sån person, så mycket man hade kunnat få reda på. Kul saker!
0: För den yngre generationen som ju inte har koll på kanske det där. Sickan Karlsson är en av våra största filmstjärnor genom tiderna. För hon var ju verkligen med från början. Och var med och utvecklade också delar av tvn och allt det andra. Och gick
1: absolut.
0: Så långt som ända fram till på 90-talet var hon ute och rörde sig på gatorna och log mot alla och hälsade igen. Hon kom ner från Nybrogatan.
1: Absolut var det så. Sen moralen är det att man ska nog ta den där chansen som man får.
0: Ja, verkligen. Du, då är du väl så här bara kort. Då, jag måste ju ändå få höra med dig. För att du, när du hade avslutat din roll på utrikesdepartementet, så blev du anställd vid slottet, hovet i Stockholm, och du blev åldfru på slottet och har ju arbetat och träffat hur många människor som helst och kungligheter högt och lågt. Och då, med detta i bagaget, så vet du ju lite grann hur man ska föra sig i, inte bara i koja utan också då i slott förstås. Finns det tillfälle men man inte ska tacka nej?
1: Ja, eftersom du nämner min senaste arbetsplats, så man ska inte tacka nej om man får en officiell inbjudan av kungen. Det ska man inte tacka nej, man får nog bara en chans.
0: Man får bara en chans.
1: Mm. Bra, så alla eller, något, eller en minister, eller en ärkebiskop, eller talman. Alltså det här som offentliga Sverige, där ska man inte tacka nej om man inte är sjuk eller verkligen har något. Du har ju blivit utvald, så att säga. Så det finns ju väl en anledning varför du blir bjuden, och då ska man ta den chansen.
0: Nu fick vi det från säkerort. Ebba från Mecklenburg, tack så mycket för att vi fick lov att ha det med i programmet ikväll, och så tack. Får vi väl höra så småningom igen då.
1: Ja, okej,
0: okay,
1: tack.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej. Ja, tack, hej.
0: Ja, det vet ni. Ni får absolut tacka nej. I P4.

0: Oj, oj, oj. Det här var, alltså jag blir så paff när det tar slut bara så det rakt av. Ja, det är så när man sitter och ska göra sig lite märkvärdig i radion. Så finns det vad jag brukar kalla för tonade slut och så finns det något som man kallar för plus slut. Och då tar det slut på tvärten sådär. Men det var jag nog inte riktigt beredd på. Ja, tacka vet jag de gamla låtarna. Ja, hur gamla ska de vara? De ska vara lika gamla som jag. Jag är 62 i år. Men det finns ju folk som är något yngre som ibland också ringer till oss. Som har ringt på 020-22-10-30. En som är 59 år ung har ringt ifrån mitt sommarställe. Bovallstrand, hallå där.
1: Hallå där, hallå där.
0: Hur är det Jonas ikväll? Har du det gött där i Bovall eller?
1: Ja, skojar du eller? Nej. Det är ju farligt pent.
0: Ja, jag kan tro det, men det har blåst det grann här uppe i Stockholm så att vi...
1: Ja.
0: Men du, varför ringer du mig höll jag på att säga? Har du tackat nej till något?
1: Jag är ju, ja, det har jag faktiskt gjort och det är ingen märkvärdig grej, men det är en grej som har grämt mig hela livet.
0: Vadå?
1: Och det, ja, kort och enkelt så var det så att jag stod nere på torget i Boastrand som yngling och då kommer det fram några två kompisar till mig och säger att vi har några biljetter där till en konsert i Oslo. Ska du med?
0: Vad var det för konsert?
1: Och då sa jag, tackar jag nej, för jag hade väl en B-lagsmatch den dagen eller något i fotboll då, ja, så att jag tackar nej där. Och det råkar ju vara Pink Floyds The Wall-konsert.
0: Ja, ja, ja, men då var väl Bovallstrands IF ändå tacksamma att du tog på den grönvita tröjan och gick ut på planen istället för att stå i Oslo och hyra.
1: Så kan det vara, så kan det vara.
0: Men du, men nej, då, var du förtjust i Pink, eller är du förtjust i Pink Floyd? För det spelas ju fortfarande.
1: Ja, det gör det. Klart man lyssnar mycket på Pink Floyd. Det är ju en av favoriterna, det är det, absolut.
0: Men det var ju också en enastående grej. Det var väl något av det största de hade gjort, The Wall.
1: Ja, det var väl det.
0: Ja, i och för sig tycker jag The Dark Side of the Moon är bättre om vi nu ska sitta här och lite... Ja.
1: Detta var, måste ha varit någon gång, jag har inte räknat efter så noga exakt vilket år, men det måste ha varit någon gång i början på 82.
0: Ja, det var någon gång precis. Där. Så du var precis 18-någonting där, va?
1: 18-19? Någonstans där, ja.
0: Ja, men det är klart att det, men alltså det här med prioriteringar, det är aldrig lätt alltså. Men vad har du gjort för att kompensera det då när du har kommit underfund med att du har grämt dig? Har du gjort något annat?
1: Det blev ju av en slump då, så 3 år senare eller något så tackar jag ja till en likadan fråga.
0: Mm-hmm.
1: Det var väl 85 då, att då hamnade jag ju på Ullevi istället. Mm-hmm. Så då var det Springsteen-konserten där.
0: Ja.
1: Så då, den fick jag med mig. Och sen dess har det varit Springsteen.
0: Jo, men alltså, det är också rätt kul ändå att kunna se tillbaka på de här grejerna och veta att det där satt ett avtryck som gjorde att man då, precis som Ebba berättade tidigare, att nej, men man kanske ska tacka ja först. Och, ja.
1: Ja, ja, man ska nog säga ja oftare än man säger nej.
0: Du Jonas, vad kul att få den här storyn. Den har jag inte ens hört, vet du. Du som brukar berätta så mycket. Ja, och så är det gott också att höra att du skärper lite grann, för din bohuslänska brukar vara mycket bredare när du sitter där nere och språkar med dina vänner.
1: Ja, jag får, de i Kungsan får ju också förstå mig.
0: Ja, du, gravrarna.
1: Ja, gravrarna.
0: Ja, du, du får hälsa Bovallstrand så gott. Och så...
1: Det vet du, och jag kan säga att här är blägg och här är solnedgång och här är... Ja,
0: men har ni kvar hummersoppan då?
1: Ja, den är kvar. Den är kvar.
0: Ja, då kan man i alla fall ut och bada och glimra lite grann. Du, tack igen. Hälsa Bovall ifrån mig.
1: Jag går tillbaka till desken.
0: Det gör du gott i. Ha det bra nu. Hej.
1: Hej då. Hej,
0: ja,
1: hej.
0: Jonas Olsson alltså från Bovallstrand som hörde av sig till oss på 020-22-10-30. Och blägg, som man sa, det är när det är bleke, som en del säger, när havet ligger helt som en spegel. Och hummersoppan jag talar om, ja, det är faktiskt marelden som har flutit in och varit lite sådär småäcklig.

0: Ja, det här är egentligen ett recept på hur man kan bli av med en oönskad graviditet, sades det en gång i tiden, och det säger nog en del fortfarande, men det finns de som säger att det är absolut nonsens. Ut i vår hage, det är musik som ju, ja, likt i det här fallet då, plockas upp av den yngre generationen, och här var det State of Sound vi fick höra. I P4, där vi nu ägnar oss åt Karlavagnen. 020 22 10 30. Vad har du någon gång sagt nej till och sen ångrat att du sa nej, och du borde egentligen säga ja? Jag säger god afton, Ami. Var är du någonstans?
1: Hej, god afton. Jag är i Haninge utanför Stockholm.
0: Det var inte långt undan, ser du. Hur den är kvällen hos dig?
1: Ja, men det är jättefint. Jag står här ute och tittar ut nu över min trädgård, och det är jättevackert. Ljus. Tack och lov än så länge. Snart blir det mörkt i augusti. Så
0: ja, men augustimånen kan ju vara helt enastående.
1: Ja, men absolut. Absolut. Ja. Jag är tacksam för ljuset ändå. Så länge det varar. Mm.
0: Du har varit en ordentlig nej-sägare. Du har varit riktigt tjatig med att säga nej, om jag har förstått saken rätt.
1: Men faktiskt. Ja, men exakt. Ja, så här. Vill du att jag ska berätta, eller?
0: Nej, absolut inte. Vi kan ju prata om kläder.
1: Hej då. Jo, men precis. Så här var det när jag jobbade tillsammans med massa kollegor, men en jättegod kollega som heter Meta, på ett apotek som ligger i centrala Stockholm som är öppet 24-7. Och hon fick en tjänst som apotekschef här ute i Haninge för typ 10 år sedan. Men hon blev gravid i samma veva. Så hon kände så här, åh nej, vem ska jag lämna över här till? Och då kontaktade hon mig, hon kände ju mig, och vi var väldigt goda kollegor. Så nej, men hon tänkte bara, ja, men nu får du faktiskt ta hand om det här apoteket när jag ska vara mammaledig. Och nej, det tänker jag inte göra. Jag ska inte vara chef. Det är inte, nej, jag kände väl inte för det. Så, jag tackar nej, och det gjorde jag väl i princip, ja, men många gånger.
0: Ja, men vänta lite grann då innan. Ja, för att alltså, tänk sig, men vadå, vad var det som gjorde att det kändes så naturligt att tacka nej? Du kände inte för det. Alltså, hur tänkte du?
1: Nej, men alltså, jag har alltid trivts bra med att jobba som vanlig dödlig farmaceut, liksom, med mina kollegor och alltihopa det där. Och var väl inte riktigt bekväm med att ta ansvar kanske på det sättet. Jag hade varit teamledare och sådana saker på det här stora apoteket och rådat med det, men kände väl inte riktigt, chef, nej, men det vet jag väl inte om jag vill vara. så nej, men alltså, tänkte väl inte, nej Meta, du får hitta någon annan. Så, men hon gavs inte, och vi kände ju varandra väl, så hon kanske tänkte att, ja, men hon är väl bra på det här. Amie är bra på det här. Tyckte inte jag då. Men till slut då, så jag var väl med mig, jag, helt enkelt. Ja, sådär.
0: Vad var det som fick dig att plötsligt ge med dig? Att vända?
1: Jag vet, men undrar. Nej, så här tror jag kanske att det var. Det var ju ett vikariat på 2 år. Mm. Och då tänkte jag väl, ja, men var 17 då. Ja, jag kan väl ta det här på 2 år. Och sen så vill jag inte fortsätta, så behöver jag inte det.
0: Nej.
1: Fine, efter 5 gånger.
0: Ja, precis.
1: Ja, okej då. Så då gjorde jag det. Och jag, som sagt, var efter många om och men, många nekanden, så tackade jag väl ändå göra.
0: Mm.
1: Och jag ångrar inte det faktiskt.
0: Du gör inte det, men när du att, ja, men vänta lite grann här nu, det här var nog rätt beslut. Hur lång tid tog det innan du fick den känslan?
1: Oj. Det kanske tog ända tills jag klev av.
0: Aha.
1: Nej då. Inte så farligt var det inte. Men det är rätt mycket att rodda med. Mm. Och många sömnlösa nätter. Ah. Men också samtidigt, jag fick ju en enorm yrkeserfarenhet. Jag kunde jättemycket, men jag har jobbat på det här 24 timmars öppet hållande apoteket. Ja. Men hamnar du på ett litet apotek, så måste du liksom kunna i princip allting, och det kunde inte jag.
0: Nej.
1: Samtidigt som du skulle liksom vara ansvarig, så jag är jättetacksam för det. Jag fick lära mig jättemycket som jag inte kunde innan. Och det är jag jättetacksam för idag.
0: Men vad är det värsta som skulle kunna hända om du går in i en sån där grej? Alltså egentligen? om du har tackat nej och du plötsligt tackar ja, vad tror du skulle vara det värsta som skulle kunna hända? Det är ju en hypotes, men...
1: Ja, nej, men det fanns ju där hela tiden egentligen, att du har ju ett budgetansvar.
0: Ja.
1: Ett rätt hårt budgetansvar, och det var väl det som gjorde att man låg lite sömnlös på nätterna.
0: Men då har ju du tillgång till alla tabletter. Nej, jag skojar bara,
1: Ja, då hade jag inte vaknat på morgonen.
0: Nej, det är sant.
1: Och då hade mina kollegor undrat, vad är chefen?
0: Ja, precis. Nej då. Jag kan tänka mig att det är ganska hård kontroll på de där
1: grejerna. Jajamensan, det är inlåst. Allt är inlåst. Det var väl lite sådana saker som det är tufft alltså, skulle jag säga. Men samtidigt, jag ångrar ingenting.
0: Nej.
1: Jag är tacksam för erfarenheten jag fick, för det har gjort mig... Att jag har fått en stor insikt. Nu idag är jag inte chef längre. Men jag har en förståelse för hela verksamheten.
0: Ja.
1: På ett annat sätt än vad jag hade då.
0: Ja, men visst är det spännande. För man växer ju med uppgiften, eller hur?
1: Ja, men gud. Verkligen. Ja. Verkligen. Och sådär. Och jag var även, liksom, innan jag blev chef så var jag fackligt ansluten. Och, nej, inte bara ansluten, utan jag jobbade fackligt. Och det kan ju vara lite kontroversiellt om du ska gå på som chef. Men det funkar bra.
0: Ja. Du vet man kan aldrig tillfredsställa alla, höll jag på att säga, utan det är ju alltid någon som gnäller.
1: Men
0: ja, det är en bra ambition. Ja. Om vi då tittar på morgondagen, vi säger bara så här rakt av nu imorgon med den här.

0: om 3 år. Ja. Men då tänkte jag, men vad fan, jag tog ju studenter förra veckan.
1: Ja.
0: Så där har du mig. Du, Ami Sjölin Lantz, tack snälla för att du ville berätta om det här, uppskatta detta.
1: Jättelugnt, det var roligt att få vara med bara och dela med mig.
0: Ja, men du, det uppskattar nog många. Sköt om det så länge, ha det gott.
1: Vad heter det? Grattis till pensionen sen om några år.
0: Ja, detsamma säger jag till dig.
1: Ja, tack snälla. Ja. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Och vi är tillbaka alldeles strax igen.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Ja. Och det här då? Ja, det är musik i P4. Karlavagnen, ring 020 22 10 30 och berätta varför du en gång sa nej när du egentligen borde ha sagt ja. Härliga trumpeter på gömsen bakom det här. Ja, det är Coldheart, tror jag. Nej, Bruno Mars är det. Välkommen.

0: Ja, där hade vi väl en som sa ja ordentligt. Bruno Mars, Risk It All For You. Tänk om man mötte en sån där människa. Ja, här skrattar jag högt. Men det är väl för att jag har en viss självdistans då. Ja, det har nog många av er som kanske inte hört av er ännu. Men var inte rädda. Hör av er till oss på 020 22 10 30. Programmet heter Karlavagnen i P4. Och ikväll så talar vi om sådana där saker som man borde kanske ha sagt ja till. Men dessvärre sa nej. Jag vänder mig nu till Tumba, Botkyrka. Hallå där, Thomas.
1: Hej, hej.
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra. Jag är faktiskt på jobbet nu, så jag är i Haninge, inte Tumba. Men...

0: men jag bor ju tumman normalt.
1: Ja, men inte det samma sak? Jag skojar med dig. Du vet, så att det här är livsfarligt i storstäder om man säger det. Du vet, skulle jag säga till någon i Göteborg att Hisingen var samma sak som Askim? Skulle åka på stryk?
0: Så kan det vara.
1: Ja, du. Men du, vad jobbar du med? Får jag fråga?
0: Jag är servicetekniker.
1: Okej, okay. Schysst. Och du jobbar vid den här tiden?
0: Yes, jag slutar imorgon mitt i 10:07.
1: Ja, ja, okej. Okay. Vad bra att ni har så lite att göra så att du kan ringa till oss. Vad har du tackat nej till som du borde tacka ja till?
0: Det här skedde för många år sedan då. Det var ungefär 25-27 år sedan så var jag tillsammans med en tjej och vi båda körde motorcykel. Och jag själv började köra motorcykel redan som 16-åring 1986.
1: Ja.
0: Och jag var med i en motorcykelförening och i den föreningen så hade jag lärt känna en kille som heter Niklas. Som numera bor på Gotland. Kanske hör att jag pratar nu, inte vet jag, men hej på dig Niklas i sånt fall. Så att säga, men och han började köra road racing, körde Bulldor och Endurance och sådana saker och åkte runt om i Europa och även i Sverige och körde tävlingar. Och en dag så kom han och frågade mig om jag ville bli hans mekaniker i hans team.
1: Ja.
0: Så att, och sen så, det här var första körningen då, vi skulle åka bort ner till Spanien och köra där nere. Och då skulle jag också turas om och köra hans värld där han hade hojen inuti och så vi skulle turas om och sen skulle jag bli hans mekaniker. Så då gick jag min enfaldighet till min sambo och så frågade jag till henne så här. Kan jag åka iväg? Vi går borta torsdag till söndag. Är det okej? Okay? Och jag, dum som fan, tyckte jag då och det tycker jag fortfarande idag. Så kan du förstå vad jag gjorde. Jag lydde hennes råd och så vände jag till honom och så sa. Tyvärr, hon ville inte att vi skulle åka. Och det fanns ingen direkt anledning till varför hon sa nej.
1: Jo, men vänta lite grann. Var hon inte kär i dig då?
0: Hon insåg det senare när innan det tog slut helt och hållet så insåg hon att det var början på slutet där.
1: Ja, där ser du, ja. Du vet.
0: Och det var ju så att de andra som var tillfrågade efter mig, de släppte ju inte det. Så de åkte runt om i världen på hans tävlingar och jag som är väldigt intresserad av att köra själv även road racing.
1: Ja.
0: Att få den möjligheten att springa fritt och snacka med tekniker och teamfolk och allt det där. Det hade ju kunnat göra så man själv kanske kommit in i gamet.
1: Ja, ja visst.
0: Men jag tackade nej till det och det har jag fått lida för i många år kan jag säga rent mentalt.
1: Ja, jag vet. Det är det som jag kan verkligen skava. Jag nämnde ju min den där teaterskolan i London som jag ville gå på. Jag kom in på en annan i Stockholm. Men du vet att det är ju alltid så där svårt när man sitter efteråt och tittar. Och visst har det svider som du sa. Men om du tänker nu då med den erfarenheten, vad har du tackat ja till senare som du faktiskt har varit nöjd med?
0: Vad man har tackat ja till. Det blir olika utbildningar och sådana saker som man har varit ensam om i Sverige att ha till exempel. Som man sedan fått utbilda andra i andra länder och delar av. Så det har ju varit kul.
1: Så du har varit ute i världen och rört dig i alla fall då, eller?
0: Ja, lite grann så har jag varit. Men inte i stora, jättevida världen. Men i yrkesmässigt sätt så. Det är ju England och det är Schweiz och det är Finland och sånt där. Liksom, ja. Så Tyskland och så det har ju varit intressant på så vis. Men... Ja. Jag har alltså lärt mig en sak.
1: Ja, vadå?
0: Ska aldrig fråga en sambo, speciellt en tjej då, om man nu frågar om någon viktig sak i sin händelse. Utan då blir jag bestämt, jag gör så här. Jag kommer hem då och då.
1: Ja, du, alltså, kan du tänka dig nu att det finns många som reagerar ganska starkt på det du säger?
0: Det, ja, det, så det, kan vågat. Det vara. Men... Ja. Ja, så kan det vara, men det är min näsbärande. Man som sagt var, när det... Vissa saker, det är samma sak. Om en tjej skulle komma och säga att du får välja mellan mig och motorcykeln, då är det inte så jättestort val.
1: Nej, du skulle ta tjejen förstås.
0: Jag hörde inte riktigt vad du sa där.
1: Nej, jag utmanar ju ödet här då. Men det är klart, jag måste väl vara den där. Du vet, vi ska ju vara objektiva här på Sveriges Radio. Så att jag försöker då vara den som lägger handen på vågen som väger över då. På den andra sidan. Men klart att jag är lite skraj för motorcyklar. Men hade någon frågat mig om jag skulle välja mellan tjej och berg- och dalbanor så hade jag nog tagit berg- och dalbanorna förut. Men på samma gång tänker jag ju så här att det är ju ungefär samma sak. Kärlek och berg- och dalbanor, det är liksom upp och ner.
0: Ja, jag har faktiskt en helt annan liten kort story jag kan lägga till angående tacka nej till som jag faktiskt ångrar också idag.
1: Ja.
0: Fast det vet man inte om det har lett till någonting. Men jag var med i en filminspelning och... Hon jag spelar mot ska inte jag adda på något sätt, auto heter det. Utan hon, vi satt på efter filmtagning och allting vi klarade för kvällen, så satt vi i en buss och så skulle de filmteamet ut och festa. Så kommer just hon jag var intresserad av och haft en liten crush på. Ska du hänga med ut ikväll? Och jag sa nej.
1: Men vänta lite grann, vem var det då?
0: Det vill jag inte ha.
1: Ja, men kom igen nu. Du, har du sagt A för att säga B? Vad var det för film kan du väl i alla fall säga?
0: Jo, det vet jag. Det var, nu ska jag se, jag kan faktiskt säga, det var ju ingenting mellan oss där, så det är liksom, kunde jag ha sagt det. Det var Röse.
1: Oj,
0: hon spelade polis, civilpolis i en serie som heter någonting. Det var ett slott ute i Hallunda vi spelade in där. Det var en serie som gick, vad heter den?
1: Ja, jag bryr mig inte, för nu vet jag att det var Eva Röse. Mm. Ja, men det var väl ganska charmigt ändå. Du hade en crush på henne. Ja. Du, tack snälla. Generöst av dig att berätta, Thomas. Jag uppskattar det verkligen. Ja. Och så hoppas att du får njuta av motorcykeln och att det blir många små motorcyklar när du så småningom ut och åker.
0: Ja, så är det.
1: Tack igen. Sköt om dig. Och ha en bra fortsättning på arbetet och natten.
0: Tackar, det ska ha. Detsamma till programmet. Och det är bra program förresten.
1: Ja, det glädjer oss att du tycker. Tack så mycket. Och det hoppas jag att det är fler som tycker nu när jag ber er ringa till oss. Precis som Thomas har gjort, 020 22 10 30. Det är telefonnumret till oss här på Karlavagnen. Eller Karlavagnen snabbela, sverigesradio.se. P4-kanalen och jag heter Claes Johan Larsson. Och ja, vi rullar väl vidare med lite mera musik.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Visst är det skönt att höra låtarna i lite andra kläder, om jag får uttrycka mig så. En remix här ut med Cold Heart, det är Elton John, Dua Lipa i P4. Ja, en kväll där vi talar om att jag faktiskt ångra sig när man har sagt nej och man egentligen borde ha sagt ja. Men jag tycker ändå att vi kan göra ett litet avhopp ifrån detta denna trend och istället höra med någon som faktiskt har vågat säga ja. Hallå, säger jag. David Kolkowski. Hallå där.
1: Tjena.
0: Du har faktiskt inte sagt nej. Du vågade säga ja. Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett litet avhopp från temat, men jag kände ändå att det passade, för att jag var med om en story där de flesta vettiga människor hade nog sagt nej, men jag valde att säga ja, och det ledde mig till att jag fick träffa min kära sambo som jag idag då är tillsammans med i snart 2 år. Mm. Storyn var då att jag satt hemma, skulle egentligen ha en ganska lugn kväll och kollade i kylskåpet och såg att fasen, det är lite tokigt om öl. Jag hade kanske 1-2 stycken kvar och tänkte när bolaget stänger sen så sitter man där och funderar att man skulle ha köpt en extra. Jag kanske går ner. Och så springer jag ner till Systembolaget ungefär, jag tror att det var typ 5 minuter innan de skulle stänga. Jag handlar mina öl och så står en kille i kassan som inte lyckas betala. Och då frågar han den här kassörskan så här, men du, kan inte jag swisha dig så betalar du för mig då? Och såklart så hon får ju inte göra det, det är väl något regelverk eller så där. Och då frågar han personen precis bakom honom då, så här, men kan inte du betala? Så här, och den här personen säger nej, liksom, och det är ganska stressig stämning, de ska precis stänga. Och jag tänker så här, men då frågar jag honom, så här, men ja, hur mycket är det? Han berättade hur mycket det är. Jag bara, men du, jag löser det. Åh, tack så jättemycket. Han är ju lite berusad, den här personen. Liksom. Mm. Och han bara, tack så jättemycket. Gud, vad heter du? Liksom, så berättade jag vad jag hette. Så, men vad ska du göra? Jag ska ju bara hem. Så jag bor här. Nej, men fan, häng med mig. Så här, fan, jag sitter hemma hos min tjejkompis. Det blir jättetrevligt. Bara, men vadå, häng med dig?
0: Vad tänker du exakt då när han säger det?
1: Jag tänkte lite så här, men alltså, är han liksom bortom flötet lite så här, men vadå, alltså, ska du bjuda mig till din kompis, så känner den bra? Ja, men så här, vi hänger tillsammans. Jag bara, men hon kommer ju att bli arg liksom, så vi kan inte bjuda en random person från bolaget när du bara har gått ner och handlat ön liksom. Han bara, ja, men blir hon arg så är det bara att gå därifrån, så det är ju så jävla sjukt, kom liksom. Och jag bara går upp där för rulltrappan så här, och så säger jag nej igen. Så att jag vet inte, jag får något så här, jag velar fram och tillbaka i huvudet på något sätt. Så här. Och jag bara, nej, alltså du, fan, jag kan inte gå. Så här, men, jo, men kom, för det är precis här. Och då, helt plötsligt, så, ja, men det visar sig att de bodde ganska nära centrum då. Och jag bara, nej, men alltså, jag kan inte gå in. Så här, men, jo, kom igen. Och jag bara, jag vet inte. Det kanske var så att jag hade fått in mig 2 öl innan det. Så han var lite så här, let's go for it. Bra. Men det jag gör då, att jag bara, okej, okay, whatever, let's try it. Så jag knäpper en bild på adressen och skickar till min bästa vän. Bara, du, jag är på väg in i en lägenhet med en främmande man. Om jag inte svarar imorgon, då vet du, det här är senaste som man såg med. Mm. Ja, long story short, går upp där, han öppnar dörren och där var hon. Snygg som fan, med håret uppspänt, lite smått så här bak. Det var ju hennes vän då, så att de hängde så här bak i säng liksom. Och hon bara, oh, what the fuck? Jag bara, hej, din
0: Ola, jag bjöd upp med här. Tja. Bra. Jag måste ju be dig sluta nu, för vi ska in i nyheter. Men jag förstår, ni träffar varandra och nu har ni varit ihop i 2 år.
1: Det har vi. Och man ska våga säga ja ibland. Det är som allt.
0: David, tack snälla för en helt underbar historia.
1: Tack själv.
0: Ja, generöst av dig. Ha en bra fortsättning på natten nu. Och alla ni andra som ringer till oss. 020 22 10 30. Ring till oss och berätta om varför du tycker att man ska säga ja.
2: Ekot ska börja med NATOs toppmöte i Ankara som är över. Och trots att Donald Trump riktade stenhård kritik mot andra NATO-länder kunde alliansen komma ut enad och starkare, i alla fall enligt generalsekreteraren Mark Rutte.
3: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit, are much stronger than families where you have, oh, let's not disagree. And
4: familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Detsamma i familjen NATO. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp. 5% av BNP till försvaret år 2035. Och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
5: NATO-länderna utlovar miljardstöd till Ukraina. Viktigt, säger statsminister Ulf Kristersson.
6: 70 miljarder kronor för 2026 och motsvarande summa från 2027 är också viktiga resurser för Ukraina och en stark signal till Ryssland.
5: Det här är inte helt nya pengar. 30 miljarder kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Men det är ändå en betydande summa och en markering. Dessutom ska Ukraina få börja tillverka robotar till det amerikanska Patriot-systemet på licens. Något som landet länge har velat. Ukraina är i stort behov av luftvärn. Det faktum att NATO-ländernas ledare kunde komma samman och enas är en framgång för NATO och för generalsekreteraren Mark Rutte. Nina Benner
4: och Andreas Liljeheden
5: på NATO-mötet i Ankara.
2: USA har börjat attackera mål i Iran för andra kvällen i rad. Det skriver USAs militärkommando CENTCOM på X. Enligt iransk statlig media ska explosioner hörts i flera kuststäder. Och USAs militär skriver att angreppen ska försvaga Irans förmåga att hota trafiken i Hormuzsundet. Natten till onsdag attackerade USA över 80 mål i Iran och Iran svarade med att attackera 85 amerikanska mål i regionen. I Venezuela har antalet döda stigit till över 3600 personer efter jordbävningarna för 2 veckor sedan.
7: La esperanza de vida hasta el día que se deja de trabajar.
8: Hoppet om att hitta människor vid liv är inte ute förrän den dag då arbetet upphör, säger argentinaren Silvio Klein till Reuters. Han är gruppledare för argentinska räddningsarbetare som söker i rasmassorna i La Guaira. Antalet döda har nu stigit till 3685 och dödstalet väntas stiga då det fortsatt saknas runt 50 000 personer enligt FN. Samtidigt varnar Världshälsoorganisationen WHO för att sjukdomar kan bryta ut efter de 2 jordbävningarna. Och FN har larmat om matbrist. Det är mycket svårt. Dag 10-15 är den tuffaste perioden eftersom beslut börjar fattas samtidigt som anhöriga fortfarande väntar på svar, säger räddningsledaren Silvio Klein. Samtidigt grävs nya gravar bredvid långa rader av vita kors på kyrkogården La Esperanza i La Guaira.
2: Reporter Paulina Monson. SAS vd Anko van der Werf lämnar bolaget i början på 2027 för en motsvarande tjänst på Air Canada. Branschen är överraskad men inte chockad enligt Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winner.
9: Ska jag vara helt ärlig så har det cirkulerat lite rykter och spekulation i marknaden i en liten tid om att det kunde ske och han går av med flagget till topps. Ja.
10: En vecka efter beskedet om SAS största investering i bolagets historia meddelar bolaget att vd:n Anko van der Werf lämnar sin post i början av nästa år. Han tillträder då en liknande post på Air Canada. Sedan tillträdet 2021 har Anko van der Werf lett SAS genom en rekonstruktion och fått bolaget på rätt kurs igen, enligt Hans-Jörgen Elnäs, som inte ser någon risk för att SAS bromsar in i väntan på vd-bytet.
9: Anko har gjort en god jobb i SAS. Han har fått sällskapet tillbaka i offensiv position. Så jag tror det är ingen dramatik omkring detta här. Och så är det mer intressant att se vem blir då efterföljaren till honom.
10: Och när det gäller frågan om vem som ska ta över pekar tajmingen i en enda riktning enligt Hans-Jörgen Elnäs. För i slutet av 2026 utökar Air France KLM ägandet i SAS och blir majoritetsägare.
9: Och jag blir inte väldigt överraskad om det är någon inför Air France KLM-organisationen som eventuellt hamnar som chef för SAS.
2: Reporter Stina Ollila. Ungerns public service-kanaler stoppade tillfälligt sina nyhetssändningar igår kväll. På tv syntes en svart ruta med vit text där kanalen bad om ursäkt för att ha ljugit under många år. Dramatiskt, men en väntad utveckling efter landets regeringsskifte, menar Ungernkännaren och förläggaren Peter Karlsson.
11: Det har ju kallats en sorts statspropaganda då, och det är det man försöker göra slut med.
12: På tisdagen stoppade ungerska public service-medier sina nyhetssändningar på radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1 med en text i svart ruta. Public service-medier får inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi ändå har gjort det under många år, stod det i texten. Premiärminister Peter Magyar lovade efter valet att reformera public service, och det som nu sker ligger därför helt i linje med hans vallöften. Och Reportrar utan gränsers talesperson Erik Larsson håller med om att utvecklingen är positiv, även om sättet som detta förmedlas är oroande.
13: Jag är hoppfull med utvecklingen i Ungern. Jag tror att det här kan gå vägen. Och då krävs det en del radikala åtgärder i början. Samtidigt så är det också oroande när man tar sig den makten att stänga. Risken är att man känner att man har ett så stor makt och inflytande att man kan göra om det efter sin egen smak. Så att vi måste följa den här utvecklingen noga.
2: Reporter Kulturnytts Tugba Saglam. Och så avslutningsvis väder, för imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt väder. Över norra Norrland växlande molnighet, och från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. Det får avsluta Ekot klockan 23 här i studion, Elias Svensson.
0: Så där låter det om Karlavagnen P4. Claes Johan Larsson. Och vem du är, ja, det får jag bara reda på om du faktiskt ringer till oss på 020 22 10 30 och tar dig an vårt ämne i natt. Första Karlavagnen på riktigt, riktigt länge faktiskt. Vi håller på fram till midnatt och vi vill att du hör av dig och berättar om, ja, det där nejet som egentligen borde ha varit ett ja. Ja, tänk vad många gånger man har hamnat i en situation där man har tvekat och så har man bara sagt nej, nej, jag vill inte. Och sen tänker man efter, men varför kunde jag inte ha sagt ja? Det är väl lite svårt. Ring oss på 020 22 10 30, Karlavagnen.
14: Lyssna in sommaren med oss.
15: Det här är P4.
14: Sveriges Radio.
0: Och du kan också skriva till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Välkommen!

0: tänk att vara ute och röra sig på det där viset. Var ute och rörde mig vid något tillfälle så där. Molly Sandén. Ja, och jag tycker det här är en sån där låt som jag faktiskt riktigt sätter sig, även om jag inte har lust att vänta till slutet av sommaren, för det går ju så förbaskat snabbt. Jag har en som faktiskt har valt att förflytta sig till det sommaren egentligen nästan varar året om. Det vet jag, för jag har själv arbetat nere på Gran Canaria. Hola buenas noches, säger jag till Mats Andreasson.
1: Ja, hejsan. Och... And welcome to San Agustin.
0: Ah, San Agustin, ¿a dónde en San Agustin estás tú?
1: Ja, jag pratar för dålig spanska, så vill inte prata. Jag kan det flesta språk, men även om jag har varit här en hel del nu, ja, så pratar jag för dålig spanska.
0: Ja, men det är inte svårt.
1: Jag kan vissa fraser.
0: Nej, men det är inte
1: svårt. La cueccia, por favor. Uno cerveza, por favor. Una vino blanco, por favor.
0: Du har lärt dig de grejerna som är nödvändiga där nere, och jag vet att när du är i Gran Canaria och du är i San Agustin, så är du ju där de spelar in Sällskapsresan. Det är ju där runt,
1: ja,
0: Nueva Suecia.
1: De spelar in Sällskapsresan i Playa del Inglés och Fataga, men det är nära här.
0: Nej, skit ner dig. Jag vet det, för jag själv arbetar på Monte Rojo, och så spelar de in Sällskapsresan alldeles nedanför, precis nere vid Tvermarindos.
1: De
0: ja, det gjorde de. Ja, och på Monte Rojo var de också, för personalen var kvar när jag arbetade där. Ja, och, ja, nu ser du.
1: Ja, jag ger mig direkt. Men Fataga var de i alla fall.
0: Ja, det var de också. Men du, och jag ska passa på innan jag glömmer bort att hälsa mina gamla arbetskamrater, när Birgitta Borin och Marianne Garcia kanske sitter och lyssnar på detta. Men du sitter då där nere och njuter utav, folk tror att det är glöjigt på Gran Canaria, men Gran Canaria är ganska moderat temperatur så där ändå, är det inte det?
1: Ja, jo, men vi har i alla fall 30 grader. Jag gillar värmen. Så.
0: Ja, ja.
1: Det är alltid, jag kan säga, i december så är det alltid 20 grader här på södra sidan.
0: Ja.
1: Men på sommaren blir det ju sällan de här att det blir 45, men att det är över 30. Alltså, Europas varmaste plats ligger här på södra sidan. Du som har varit här kan gissa vilken av orterna det är.
0: Ja, Puerto Rico.
1: Ja, svar ja.
0: Ja. Du... Nu måste jag få höra med dig. ATP-final står det här. 1978.
1: Ja, jag var 18 år då. Det var ATP. Alltså det är de här stora tennisturnéerna som finns. Det största, det heter ATP. Den största tennisturnén som finns spelas nu i Wimbledon i och för sig. Men, ja, men i Sverige har vi ju Stockholm Open och sen i Båstad Nordea Open som går nu. Nordea Open går nästa vecka. Och sen i Stockholm Open som... bytte namn med sponsornamn då. Sen hade vi en i Falun 1978.
0: Ja.
1: Och jag som då blir 18-åring där, så säger den här tävlingsledningen till mig att Mats, vi vill ha dig som huvuddomare, för då hade proffsdomarna åkt iväg till nästa turnering. Kan du döma huvudfinalen i singel och dubbel? Jag sa, nej, men det kände jag inte för, men då tackar jag till slut ja. Och sen kommer jag en fortsättning senare, men jag tackar ja till det. Och jag minns att jag dömde fel på första bollen, men sen gick det bra.
0: Ja, men du, vänta lite grann. Vilka var det som spelade? Nej, vänta, ja. Mats, jag måste höra. Vilka var det som spelade matcherna då? Var det några som är kända för oss idag som folk kommer ihåg? Som du dömde?
1: Ja, som var i final. Nu var Björn Borg inte med i den här turneringen, men nu ska vi se om Douglas Palm. Det var en som han var sparringpartner till Björn Borg när han var i Sverige. Han var i final, vet jag, men ja, han spelade sällan utomlands. Hans motståndare, det kan ha varit Rolf Nordberg, också en svensk, men jag är osäker. Men däremot var det med några duktiga som inte gick till final. Elliot Telcher var en duktig amerikan som åkte ut tidigare, som var med. Rankad runt 20 i världen.
0: Ja. Men du, det var ju...
1: Emilio Sanchez var med, som sen blev topp 5 i världen, spanjoren.
0: Men du ja, men då, alltså, ge sig in i det som 18-åring då. Då måste man ha både skinn på näsan, vassa armbågar och ha järnkoll på reglerna.
1: Jag hade ju folk i och med att jag tävlade ju tennis själv. Jag hade ju från svenska som var med i turnén, Stefan Simonsson och Per Hjärtqvist. Jämngamla och Stefan Simonsson, han fick jag ju döma innan en match, och jag tänkte det liksom, Det gick väl hyfsat, men jag trodde aldrig skulle döma finalen. Men sen satt jag med och dömde finalen i singel och dubbel också sen då när jag ändå var där. Men efteråt jag hade dömt det här så hörde man av sig direkt. Vill åka utomlands och döma nu på en gång? Och sen liksom att kunna få döma andra turneringar. Jag var som 18-åring så jag är för dålig på engelska och jag vågar inte då. Men det mitt liv har gjort att jag har sen i mitt liv jobbat med elitidrott och ungdomsidrott och varit ansvarig för 194 stora idrottsevent i Europa, mest i Sverige och Tjeckien. Så att men då jag har fått jobba med elitidrott och ungdomsidrott.
0: Men Mats, då har du ju ändå i alla fall till slut, tack vare det här nejet ändå, blivit så pass taggad så att du har gett dig iväg. Det är ju, tycker jag, en bedrift.
1: Ja, det gjorde jag. Men jag tycker nu att hade jag tackat ja till tennisen så hade jag fortsatt kunnat till exempel dömt Wimbledon som pågår nu. Och det hade varit kul.
0: Ja.
1: Det hade varit häftigt att få döma Wimbledon liksom den delen, det kan jag säga.
0: Men du vet, bokhyllan är ju bara så bred. Så att jag menar, du har ju gjort en fantastisk resa ändå. Jag tänker, skulle man tacka nej till den, ja då får man ju då... Alltså, det är ju alltid det där att när man tackar ja till någonting får man tacka nej till någonting annat. Och det är väl där vi någonstans står och väger.
1: Jag har ju coachat en spelare topp 10 i världen i tennis. Timon Aspelin i dubbel.
0: Oj.
1: Han har coachat. Och sen har jag ändå jobbat... Jag har haft hand om tennis-SM, men mest har jag jobbat annars inom innebandy, fotboll och haft hand om stora event. Och sen har jag även byggt upp som AIK-are som jag är. Så jag har byggt upp IBF Falun till världens bästa innebandylag som sportchef, men nu storvreta lite bättre.
0: Ja, jag vet ju att en del av de här fotbollslagen brukade vara nere på Gran Canaria och köra vinterläger ibland. Jag vet att IFK Göteborg var det nere vid något tillfälle i början på 80.
1: Ja, Djurgården är här varje år. Det är ju inte mitt lag, men de är här varje år.
0: Ja, men då måste du försöka vara lite trevlig i alla fall om du träffar dem, eller hur?
1: Ja, det är klart man är trevlig mot alla. Det gäller ju, det är bra support alla kommer hit givetvis.
0: Ja, visst.
1: Självklart.
0: Mats, avslutningsvis. Vad händer ikväll? Vad tänker du tacka nej till ikväll?
1: Ja, de ville ta mig ut på en trevlig nattklubb och jag var ute i förgångsväng och nu har jag varit där en hel del så de kör dit mig och hem mig gratis. Men jag sa, nu har jag suttit och tittat på idrott och sen lyssnar jag på er och så att nu sitter jag utanför mitt lilla hus här och dricker lite vin och pratar med dig.
0: Ja, men det är gott. Mats, vinka åt Gran Canaria åt mig. Jag har upplevt fantastiska kvällar och upplevelser där nere. Det har varit jätteroligt. Så hälsa
1: välkommen,
0: alla som finns där nere.
1: Välkommen åter.
0: Tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, det är jättebra. Tack för ett jättebra program.
0: Tack. Jag ska hälsa producenten och alla mina teknikerkollegor och alltihopa som är.
1: Alla var jättetrevliga.
0: Ja, vad bra. Hej då, Mats.
1: Ha det jättebra. Hej då.
0: Hej.

0: Alex Warren med låten Fever Dream. Klockan är 23.20, ja faktiskt 23.21, ganska exakt där. Och du lyssnar på P4 och programmet, det är Karlavagnen. Jag vill att du hör av dig till oss på 020 22 10 30. Berätta varför du råkade säga nej när du borde ha sagt ja. Du kan också skriva till karlavagnen@sverigesradio.se. Och den som tar och tittar på vad som skrivs, det är Hugo. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket.
0: Har det hänt någonting på sociala medier?
1: Ja, det är många på Facebook som har låtit meddela att de är väldigt glada att vi är tillbaka i eten.
0: Mm.
1: Så det är kul,
0: det är
1: för oss alla. Här har vi också Alexander som skriver så här. Jag tjänade fruktansvärt dåligt i perioder och bodde i en trång etta. En kväll på kvarterskrogen var det någon snubbe som jag började prata med. Han sa att han kunde skänka mig 100 000 kronor att investera och om det blev avkastning kunde vi höras igen. Det hela kändes suspekt så jag tackade vänligt nej. Men tänk om.
0: Du, men alltså, ja, men i det läget, vad kan man, man vet ju inte var de där pengarna kommer ifrån. Vad hade du gjort?
1: Jag tror att jag också hade tackat nej. Det är ju som svenska polisen brukar säga, om det låter för bra för att vara sant så är det inte sant.
0: Ja, det är ju sant. Det är det med paradoxernas helvete. Ja, nej, precis. Vad har hänt mer då?
1: Ja, vi har fått lite mejl här också. Bland annat ett mejl här från Birgitta. Hon skriver, jag gick läkarsekreterarutbildningen 1991-92 och gjorde praktik på infektionskliniken i Visby. Där fanns en norsk läkare som var känd för att vara mycket kritisk till hur hans diktat skrevs. Och diktat är ju då utskrifter av det som läkaren har läst in på diktafon.
0: Mm.
1: När jag efter någon vecka fick skriva hans diktat var jag väldigt nervös. Jag lyssnade noga, översatte norskan till svenska och kontrollerade allt flera gånger. En stund senare kom läkaren inrusande och frågade högt vem som hade skrivit hans diktat. Jag trodde jag skulle få en rejäl utskällning och räckte försiktigt upp handen. Men istället klappade mig på axeln och sa, du har inte bara skrivit det jag sagt, du har dessutom översatt det till svenska. Det här är det bästa jag har varit med om. Sen sa han att så länge jag var kvar ville han inte ha någon annan sekreterare. Och han frågade till och med om jag ville flytta till Norge och fortsätta arbeta för honom. Jag var ensamstående med en 2,5 år gammal son och tvingades tacka nej. Det beslutet har jag faktiskt ångrat ända sedan dess. Skriver alltså Birgitta.
0: Tänk ändå vad vår fantasi också kan bära iväg med oss. För att vi kan ju återuppleva de där nejen om och om och om igen.
1: Ja.
0: Och det är ju lite orättvist egentligen. För att det finns ju så mycket annat man kan uppleva ändå. Ja, hade du någonting mer, Hugo?
1: Ja, vi har också ett mejl här från Andreas. Han skriver, hej Karlavagnen. Jag minns när jag i min ungdom var erbjuden att följa med på en resa ner till Alperna med några kamrater. Men på grund av min för tillfälligt ansträngda ekonomi var jag tyvärr tvungen att avstå. Det grämde mig verkligen att jag skulle missa en rolig vecka med skidåkning och en hel del party. Det skulle emellertid visa sig att mitt val att stanna hemma var min smala lycka. När mina kamrater skulle resa hem visade det sig att flygbolaget som de res med gått i konkurs.
0: Mm.
1: De fick av researrangören ersättningsbiljetter, men den hemresan var inte den smidigaste. Dörr till dörr från de franska Alperna och hem tog över 2 dygn och innefattade byten i Birmingham och Dublin. De reste alltså en omväg över de brittiska öarna. Eftersom de hade bränt hela reskassan fick de sova över på flygplatsen i Dublin. Ovanpå detta hade hela gänget dragit på sig rejäla förkylningar efter sin sjölevnad bland bergen. Jag kom och hämtade upp mina kamrater när de landat på Arlanda och fick tillfälle att skrocka lite skadeglatt när jag i bilen bevittnade deras misär.
0: Mm, och så åkte han väl på förkylningen själv sen när han körde honom. Du, ja, det ni har fått höra nu, det är ett utsnitt ur sånt som kommer in till våra sociala medier. Skriv till karlavagnen@sverigesradio.se och den som först granskar det du skriver, det är Hugo Mattisson Kittel som vi hade med oss här inne i studion. Du kommer att arbeta hela sommaren.
1: Absolut.
0: Ja, det är bra. Då får vi höra mer av dig. Och ni kan också ringa 020 22 10 30. Berätta varför du sa nej när du borde ha sagt ja.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, jag bara vill så sjunga med. Det är alltid något positivt i melodierna hos Orup. Det är ju inte alltid det kanske är den mest glädjande texten då. Ja, jag talar nu inte om det lyriska utan jag talar mer om liksom kanske budskapet då. Och det är många som tar till sig det sommar för han är ute på turné för första gången på riktigt, riktigt länge. Denna man. Som kanske någon gång ringer till oss också om man nu vågar berätta varför han sa nej en gång när han borde ha sagt ja. 020-22-10-30. Med mig på telefon nu från Trelleborg. Men med dig är Therese Anselmsson. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Du, jaha, hur är det där längst i söder idag?
1: Först var det blåsigt och sen blev det helt underbart.
0: Ja, vad skönt. Ja, så att, vinden är borta nu, för jag vet att de varnade för att man skulle kanske ställa in tåg och lite annat sånt där. Men du har varit ute och rört dig ikväll med tåg
1: och annat. Jag har varit ute och rört mig med tåg idag, min sanna. Och det funkar bra. Suttit ute på uteserveringen i Malmö. Mm-hmm. Tog mig hela vägen till Trelleborg.
0: Ah, ja, men är det så farligt långt mellan Malmö och Trelleborg? Hur lång tid tar det?
1: Tåget tar väl ungefär 25 minuter när det går.
0: Jaha. Ja. Du, jaha. Vad har du sagt nej till som du borde ha sagt ja till?
1: Ja, men alltså jag skulle vilja påstå när jag läste om detta inslag så tänkte jag för att jag har sagt nej faktiskt två gånger och jag ångrar båda lika mycket. Första gången så var jag faktiskt på, skulle gå på Bryan Adams konsert på Annexet. Detta är ganska många år sedan, skulle vilja påstå ganska många år sedan. När han hade kommit och gjort en duett med Mel C. Jag tror att låten heter Baby When You're Gone eller någonting sånt.
0: Ja.
1: Och jag blev tillfrågad om jag ville gå upp på scen och sjunga denna med honom.
0: Men du skojar med, vadå, hur då? Alltså hur fick han tag på dig?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Nej, jag var där med någon från någon radiostation. Och skulle egentligen varit någonstans med någon gitarr. Jag tror det var hans gitarr var inblandad och så här. Men jag var i alla fall bjuden på den här konserten. Och de bara, men du kan ju sjunga. Vill inte du sjunga med honom? Och jag fick panik. Helt enkelt.
0: Hur yttrade sig den paniken?
1: Paniken var att jag sa någonting i stil med det kan ni glömma. Eller som Trelleborg säger, det kan du fet glömma. Sa jag. Och så tänkte jag, nej men det var väl rätt. För jag tänkte att han är ju ganska kort och jag är 1,82 lång. Så jag tänkte att nej men det kommer se jättedumt ut på scen. Så det var det jag tänkte på. Jag tänkte inte så mycket på sången. Och sen ja, så tog ju... de upp. Nej men de tog ju upp en tjej som var ännu längre och större än vad jag var. Och dessutom så slaktade hon hans låt. Hon kunde inte ens tonerna. Alltså det var, så jag satt och grät där på tredje raden. Alltså det var fruktansvärt. Så den ångrar jag. För att jag kanske hade varit en, alltså du vet, jag kanske hade uppträtt med Mel C eller honom. Alltså du vet.
0: Ja. Ja, verkligen.
1: Idag. Ja,
0: ja, och med din dialekt så kan man ju säga att du kunde vara en Spice Girl.
1: Ja, det kunde jag definitivt. Ja.
0: Du, men du sa att det var två gånger du hade tackat nej.
1: Ja, den andra var, jag vet inte, du kanske, känner du till MySpace? Det fanns en gång i tiden.
0: Ja, man kunde absolut. Ja. Det var ju en av de föregångarna till mycket av det vi rör oss på idag.
1: Det var föregångarna till mycket så. Ja. Och då var det så här att jag spelade en gång i tiden in en låt, I Knew I Loved You, en vad heter det, Savage Garden-låt till en dåvarande pojkvän när han skulle fylla 30. Och jag var jättekaxig efter att ha tackat nej till Bryan Adams. Så skickade jag min version till Darren Hayes som var i Savage Garden via MySpace. Och får till svar om jag vill spela in en duett med honom. Och göra den. Och då gör jag samma sak. Då säger jag, tack, det var jättefint av dig.
0: Men vänta lite grann. När lär man sig någonting av att... Alltså,
1: jag vill säga tredje gången gilt. Så är det någon där ute som vill att jag ska hitta på något galet så kan ni ju be om...
0: So if Bryan Adams listening to this show tonight, where there's a girl that wants to sing with you. Bryan Adams, where are you?
1: Where are you, Bryan Adams? I'll do Baby When You're Gone. Ja. Yeah.
0: Well.
1: Men det är väl mina två som jag har så här långt. Det är, alltså, för det är väl de som sticker ut, tänker jag.
0: Du, men det här med att sjunga och grejer, tänker du ge dig in på det där nu? Liksom?
1: Nej, alltså jag gör väl en enstaka karaoke eller så. Mm. Nu tiden sjunger jag mest, vad heter han? I Knew I Loved You. Med långa håret, han har för, vad heter han?
0: Ja, du menar våran producent Mattias Hansson som håller i countryn på Sveriges Hansson. Radio.
1: Exakt.
0: Ni kommer ju från samma landsända också, jag skulle vilja höra det havrejassen på skånska.
1: Exakt. Nej, alltså jag har gett upp sången. Ja.
0: Mattias sitter ute och skrattar nu, han kan ju inte ens kommentera det här för han sitter med en stor glasskiva emellan oss här, men jag lär nog få stryk efteråt.
1: Ja. Nej då. Nej, men jag satsar på annat. Men som sagt, jag tänkte att detta kan väl vara några historier.
0: Det var underbara historier. Therese, tack snälla för att du ringde till oss ikväll.
1: Och, tack för att du finns.
0: Ja, och lycka till med nästa kille.
1: Det var väldigt gulligt.
0: Ja, ha det bra. Hej, hej.
1: Hej,
0: hej. Och du lyssnar på P4 och programmet, ja, det är Karla Vagnen. Ring på 020 22 10 30. Vi kommer tillbaka.
2: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: har vi en tjej med bred repertoar, nämligen Sanna Nilsen. Waste Your Love heter låten. Klockan är snart 20 minuter i midnatt. Du lyssnar på P4 och programmet det är Karlavagnen. Och ja, jag säger väl numret för en gångs skull. 020-22-10-30. Ikväll så talar vi om det där nejet som egentligen då borde bli ett ja. Men det jag tänker göra nu först, när jag lyfter på luren här för att tala med Börje Westman i Falun. Så är, du måste förklara för mig, vad är en pinnpojke vid ett vattenbruk?
1: En pinnpojke, det är den som, när jag bodde utanför Storuman i en by, och så kom jag till Storuman och då höll den på med den världens största swimmingpool, talade de om. Den dömde in.
0: Jaha.
1: Sjön i Storuman, så att det blev en jättestor badplats där.
0: Okej, okay. Men vad var pinnpojke då?
1: Ja, och då höll jag på med avvägning. Jag hade lärt mig det. Jag hade börjat som för att gå skogsutbildning. Men det gick jag över till där jag gick ingenjörsutbildning. Och så stod jag där och avvägde, och då kom ju alla chefer och ville titta, för att vi spanade in badstranden på andra sidan.
0: Ja.
1: Där var ju unga flickor. Mitt instrument blev väldigt populärt.

0: ligger ju väldigt högt. Sydafrika får ju stort sett all sin vattenkraft ifrån och sitt vatten från det här bergslandet Lesotho som ligger i norra, ett litet land inklämt mitt i Sydafrika.
1: Ja, just det.
0: Och jag fick erbjudande att åka dit. Men sen ringer min kompis som var tekniker och ingenjör också på sitt sätt på mekanikersidan.
1: Ja.
0: Och säger att han ville åka en andra gång till Tanzania. Och tyvärr så nappade jag på det. För jag kom inte till Sydafrika.
1: Men du, jag måste ändå fråga dig, när i tiden är detta? Vilket decennium?
0: Ja, det är 80-talet, sent 80-tal.
1: Sent 80-tal. Och dessförinnan, vad var du någonstans innan det då? Vad gjorde du först? Vad var det första stället du besökte utomlands?
0: Ja, det var nog Sri Lanka två gånger. 1980 och 1982.
1: Men innan det så var du inte ute och reste någonting, utan det tog en stund innan du gav dig iväg alltså?
0: Ja, vi var väl till de här vanliga i Spanien var man var på gång. Men så...
1: Vad är det som lockar dig när du är ute och reser då? Vad är det som, för jag, nu förstår jag att vatten, ditt ingenjörsvetande har ju lockat dig alltså, rent professionellt. Men vad är det annars som lockar dig när du ska ut och resa?
0: Nej, men det är att man, när vi var i Tanzania andra perioden, då fick vi se stora delar av Afrika.
1: Ja, ja.
0: Och vi var till Zanzibar, det var ju häftig upplevelse bara det.
1: Ja, du har ju varit ute och rört dig ganska mycket. Jag vet ju, jag har ju tagit reda på att har jag fel när jag säger att du är 88 år?
0: Jag är 88 år.
1: Ja, men då, om man nu har kommit då till den här aktningsvärda åldern som det så tjusigt heter. Vad har man då kvar man vill uppleva? Vad vill du uppleva mer?
0: Ja, jag vill uppleva att jag har haft sex hjärtinfarkter, så jag vet vad det betyder.
1: Ja, ja visst.
0: Men man säger, vatten har blivit fri.
1: Ja, men du vet, för jag sitter ju med pacemaker, vet du. Jag är ju 20 år yngre än du, lite drygt. Och jag vet ju om att man ska ju tänka sig för på många olika sätt, men ändå fantasin finns ju där ändå liksom. Men vad lockar dig idag?
0: Jo, jag skriver 500 sidor från min uppväxt och framåt och framåt. Jag har 60 dagböcker från Tanzania och Nepal. Jag jobbar i Nepal i två veckor.
1: Ja. Du, alltså det där är ju spännande. Jag är ledsen för att din ledning den klipper lite grann som det så vackert heter. Det blir svårt att höra vad du säger. Men du... Men vi får säkert alla anledningar kanske komma tillbaka till det, för jag vill veta vad som så småningom händer med dina 500 sidor. För det är ju jättebra att du så generöst delar med dig av din historia, för det sånt är viktigt tycker jag.
0: Det är redigeringen som är ett problem, för att jag har liksom inte skrivit riktigt i ordningsföljd och så är jag för dålig på dator för att lägga in och förstora och förminska och
1: sånt där. Ja, jag förstår. Men, där hoppas jag ändå att du får ta på någon som kan hjälpa dig att röja upp det där, för att det där ska du aldrig behöva ångra att du har delat med dig av tycker jag. Det är toppen.
0: Ja, jag har ju fått kontakt med en. Det var 15 unga från nionde klass.
1: Ja.
0: Som var här och vi har en träffpunkt här, för det är ju ett sånt här ställe för lite äldre. 70 plus ska man vara för att få bo i det här området som är speciellt.
1: Ja, men det är ju toppen då att de där finns där, för att de ska du absolut inte tacka nej till, utan tacka ja så kör du på tycker jag. Men det är ju min personliga åsikt. Sen får du göra som du vill.
0: Ja, men jag försöker, men det är ju redigering och så det är problemet.
1: Ja. Du, Börje, tack snälla. Hälsa Falun så gott från oss nu då. Och ha en god fortsättning på natten.
0: Ja, tack för det. Ja.
1: Ha det bra, hej! Jag ring till oss precis som Börje har gjort på 020 22 10 30. Berätta för oss varför man borde säga ja istället för att säga nej. Det här är Eva Dahlgren.

0: Jag vet inte om ni minns Stjärnornas musik. Det var en programpunkt som började vid midnatt på nätterna förut. Nu har ju annat gäng som ska köra igång nattradion här så småningom. Men just Stjärnornas musik, då dök hon upp Eva Dahlgren en gång i tiden med den här låten. Och stjärnorna i de programmen, ja, det handlade just om stjärnorna. Och vi har i alla fall, tror jag, lite grann av en stjärna med oss nu när jag vänder mig till Ingegärd. Hallå där!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej.
1: Ja, jag vet inte om man kan kalla mig stjärna, men musik har jag hållit på med hela mitt liv.
0: Ja.
1: Och jag ångrar att det var någon som hade upptäckt mig på en revy i Gläntan i Spånga,
0: ja,
1: på 50-talet. Och ville att jag skulle vara med på Lorry i Sundbyberg.
0: Ja, precis. Det är ju en klassisk nattklubb det där.
1: Jajamensan, det var danshak på den tiden. Jag är född före andra världskriget, vet du, så jag är gammal. Jag fyller 90 år nästa år.
0: Nej, men vad härligt. Och det, får ja. Det ska du inte tacka nej till.
1: Nej, jag får vara glad för det.
0: Ja.
1: Och i alla fall när jag skulle vara med och sjunga, vi var några stycken, vi var väl en 5 stycken, och vi skulle sjunga Because of You. Man sjöng ju alltid på engelska på den tiden.
0: Ja.
1: Och när det var min tur, då vågade inte jag. Det svek mig bara alltihopa, modet. Men sen har jag varit igång hela mitt liv. Men jag undrar vad som hade hänt om jag hade fortsatt då, för det var ju på den tiden när Siw Malmkvist Lill-Babs.
0: Du är ju jämngammal med Sivan där, mer eller mindre ju.
1: Ja, vi är jämngamla, hon och jag. Ja,
0: och vilka förebilder har du haft då när du har tittat på de här artisterna som kom igång?
1: Ja, det var ju Siw Malmkvist tyckte jag ju om, och Lill-Babs också. Hon har jag fått ett kort av här, så hon är med i mitt album här. Men jag har fortsatt, jag utbildade mig till lågstadlärare, och där fick jag ju överta musiken ifrån de andra som övertog min roll som idrottslärare, för det var jag inget bra på. Jag säger som Putte Wickman sa, att musiken har räddat mig från idrotten.
0: Ja, men du, den är fin. Men om du själv sjunger då någonting, vad sjunger du för någonting idag då, om du skulle ta till ton?
1: Ja, jag sjunger faktiskt det mesta. Men vi är med i kyrkokören i Orminge här, min make och jag. Jag har varit gift med samma gubbe i 70 år.
0: Ja.
1: Och vi är med i kyrkokören. Och sen har vi en liten kör här hemma hos oss i trädgården och i köket på vintern. Och vi är 9 stycken, och den äldsta där är 95 år.
0: Ja, men ni tycks ju ha bra lungor, så att det blir väl fart på den där kören, kan jag tänka. Är det mycket stämmer och grejer då, eller?
1: Ja, vi sjunger mycket. Nej, inte stämmer. Vi sjunger massa roliga saker.
0: Jaha.
1: Vi måste ju ha lite annorlunda än när man sjunger i kyrkokören. Så vi sjunger Ulf Peder och
0: gamla... Se Sundbyberg och de här låtarna.
1: Ja, just det. Ja. Och det är 4 skäggiga gamferier får herrarna sjunga. Och hon får inte vara med i våran syförening med. Den är också väldigt rolig att sjunga.
0: Men du, efter ett sånt här långt liv då och ett långt äktenskap, vad tänker man då inför såna här val som kommer när man då får alternativ? Tackar du ja till allting idag nu då?
1: Ja, jag har fått beröm. Jag har fått många plakat här som sitter på väggen, som jag brukar titta på när jag går upp i sängen. Och om att Nackas invånare och kultur. Att jag har hållit på med kultur. För när jag hade mina elever i skolan, så jag lärde ju dem att dansa folkdans.
0: Ja.
1: De behövde inte sitta stilla så länge på timmarna, för att då skjutsade vi undan bänkarna och så spelade jag på piano. Och så fick de gå efter musiken, och de blev väldigt duktiga på det viset. Och vi blev inbjudna till, Fruängens kyrkcentrum, där de där pianisterna var där och underhöll. Ja. Och där sjöng vi hela klassen. Där, apropå det ni pratade om i början, Sickan Karlsson. Jag gick bakom entrén där, och då stod Sickan där helt plötsligt. Och jag blev så glad, för det var ju min idol också.
0: Ja.
1: Nej, men Sickan! veckan, sa jag. Nej men hej, sa hon och kom och stora famnen fick jag. Ja. Så jag har ja, fått en kram av Sickan Karlsson.
0: Ja men du, det är stort det också. Du Ingegärd, alltså, härligt att tala med dig. Vi måste runda av nu för att kvällen börjar ta slut. Du var vårt sista samtal idag. Men jag vill ändå passa på att tacka dig och hoppas att det blir många trevliga jag för dig framöver. Och jag grattar dig redan nu till 90-årsdagen.
1: Ja, tackar så mycket. Och min man, han fyller ju 94 då, så han ligger 4 år före
0: mig. Ja, men med en sån rekorderlig fruntimme där hemma så vågar man väl inte göra annat.
1: Men jag brukar säga han ser ut som 70 plus, men ja. Det har med musiken att göra. Ja. Och vi får ju ofta framträda när vi har konserter i Orminge. Ja. Då får han och jag framträda med våra låtar.
0: Toppen,
1: bara
0: toppen.
1: För att det ska vara lite glad musik och inte bara handla om Jesus.
0: Det är bra. Ingegärd, tack snälla du. Hälsa alla där ute i Saltsjöbo så får vi höra spel någon annan gång.
1: Ja, det skulle vara skojigt.
0: Tack
1: ska du ha för att du ringde mig.
0: Tack ska du ha. Hej, hej.
1: Hej.

0: Kerstin Ljungström, saltvatten, det är sånt där som man har lust att slänga sig i. Det ska ju bli så varmt i helgen, säger de. Och ni som då inte har så mycket för er, ja, ni kan ju faktiskt vara med och lyssna på Karlavagnen på söndag. Karlavagnen tillbaka igen. Men ännu mer dessförinnan, och allra först ska jag passa på att tacka alla er som hört av er till oss här på Karlavagnen ikväll. Både via sociala medier och på telefon. Ikväll har vi nämligen talat om att man, ja, kanske borde säga ja istället för att säga nej. Jag har varit många sköna historier under kvällen. Tack alla ni som också har varit med och lyssnat. Och vi som gjorde kvällens program, det var tekniker Joakim Persson. Producent var Mattias Hansson. Och sen så dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. Och i telefonslussen, ja, där svarade Selma Nygren och Emma Juslin Furumark. Och musiken valdes av Olle Nilsson. Själv heter jag Claes Johan Larsson. Och som sagt, Karlavagnen är tillbaka på söndag igen. För nu håller vi igång här så gott det nu går emellan alla matcher och allt annat. Och om du nu inte stänger av för ikväll så tycker jag att du ska faktiskt ta och lyssna på Vaken med Julian Evans och Pontus Andersson. De kommer alldeles strax att dra igång. Men först så ska vi naturligtvis, som brukligt är här vid midnatt, få lyssna på nyheterna. Tack för oss. Sov gott.
1: Här är Ekot. Ryssland kritiserar det stöd som NATO utlovade till Ukraina under mötet i Turkiet. Det ryska utrikesdepartementet kallar beslutet för oansvarigt och säger att det kan leda till en katastrof. De anklagar också de europeiska länderna för att förbereda för en väpnad konflikt med Ryssland. NATO-länderna sa under dagen att man ska ge 70 miljarder euro i stöd till Ukraina i år och minst lika mycket nästa år. Av dem ska 30 miljarder per år komma från EUs stödlån till Ukraina om 90 miljarder euro. Och USA har under kvällen börjat attackera mål i Iran igen, det skriver USAs militär på X. Målet med attacken är att förebygga att fartyg attackeras i Hormuzsundet. Och natten till onsdagen attackerade USA över 80 mål i Iran, och Iran svarade med att attackera 85 amerikanska mål i regionen. En källa säger till Reuters att USAs attacker den här natten kommer att vara mer omfattande än de som utfördes igår natt. FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till Internationella olympiska kommittén, IOKs etikråd. Det här skriver TT. Det här efter att FIFA beslutat att låta den amerikanska VM-stjärnan Folarin Balagan spela åttondelsfinalen mot Belgien, trots att han fick rött kort i matchen innan. Och så Sverige sist. I Nässjö har en man fått föras till sjukhus i handfängsel efter en misstänkt misshandel. Mannen ska ha slagits i huvudet med ett trubbigt föremål och börjat blöda, rapporterar P4 Jönköping. Men när mannen skulle åka med ambulansen till sjukhuset ska han ha blivit stökig enligt polisen, som därför satte honom i handfängsel. Det avslutar Ekot vid midnatt.
2: Och det kan man väl säga börjar Vaken med P3 och P4 två minuter efter midnatt. Jag som talar heter Julian Evans, och med mig har jag min radiokollega Pontus Andersson.
3: Hallå, hallå, och alla där ute, varmt välkomna till en ytterligare en ny natt här på Sveriges Radio. Vi kör ju direktsändning fram till klockan 6.

0: Choosing Texas med Ella Langley, en låt som jag nästan barnsligt förtjust i, måste jag ärligt säga.
1: Väldigt bra. Du, det var ju en speciell dag igår, det var ju ingen fotboll på tv.
0: Mm.
1: Jag kände ju en tomhet som jag blev lite orolig inför, för att jag tänkte, är det så här det kommer kännas när fotbolls-VM är över?
0: Ja, men det är lite speciellt att fotbolls-VM är liksom som mest intensivt när flest lag är med, flest människor engagerar sig, men det är också då liksom matcherna betyder minst på något sätt.
1: Ja.
0: Nu när de börjar liksom bli utslagning, så visst, det är spännande inför varje match, men det är också det är då som det ironiskt nog liksom trappar av på ett sätt. Ja.
1: Ja, men det har blivit en del av ens vardag helt plötsligt. Ja. Det har bara pågått
0: några
1: veckor.
0: Man vill kolla vad det är för match ikväll. Så bara, ingen, man bara sliter sitt hår. Vad ska jag göra då? Ska jag liksom bara så här, kolla på riktig tv? Bara,
1: Min pappa hörde av sig, han skrev det idag och bara att fan vad tråkigt det är ikväll här, alltså, det finns ju inget att göra typ. Men det är ju match ikväll igen, klockan 10 drar det igång, jag har faktiskt inte det i huvudet, det är för Frankrike-Marocko ikväll. Och så spelar ju Norge mot England i helgen, och det går ju fortsatt väldigt bra för Norge, det känns ju som att de lyckas med allting just nu, inte bara på fotbollsplan utan även utanför. De är ju lyckade i olika sporter, men även privatpersoner verkar det gå bra för att Aftonbladet rapporterade här under gårdagskvällen om en norrman som har tagit hem en stor vinst på Vikinglotto. En lottodragning alltså. Under onsdagen så blev han hela 278 miljoner norska kronor rikare. Det är motsvarar då 276 miljoner svenska kronor. En man i 30-årsåldern då från Östnorge.
0: Mm. Det är helt sjukt mycket pengar.
1: Har du vunnit något någon gång?
0: Jag har i stort sett aldrig vunnit någonting. Sån där någon bilbingo 500 har jag kanske fått. Så här, suttit och tummat på elkvällen och bara, bästa liksom.
1: Ja, jag har vunnit någon sån här fruktkorg någon gång.
0: Ja, just det.
1: Någon fotbollsmatch.
0: Tur i spel, otur i kärlek brukar jag säga. Så att jag vill ändå inte vinna något sånt.
1: Nej.
0: Jag vill inte vinna så mycket pengar.
1: Nej, man ska inte spela för mycket heller. Men så det går fortsatt bra för Norge. Vi får se hur det går här i helgen. Men i alla fall, nu är fotbollen tillbaka. Det var ett tufft dygn där.
0: Mm.
1: Där vi helt enkelt fick, som man säger då, tända av lite grann.
0: Mm. Får se när vi tänder på om några dagar igen. Here comes my baby, det här med The Mavericks.

0: The Mavericks, Here Comes My Baby. När vi nu ska gå, jag ska läsa nyheter för dig Pontus i kategorin hur ska jag förklara det här för mina barn?
1: Ja, vad kul.
0: Och då tänker jag att det kommer något kontroversiellt. Ja, det får man verkligen säga.
1: Hur gamla är dina barn?
0: Mitt barn, som åtminstone som jag behöver förklara någonting för, är 3. Jag har en till, men honom kommer jag inte behöva förklara någonting för. Eller ingenting går in i honom.
1: För liten helt
0: enkelt. Ja, precis. Men min 3-åring, hur ska jag förklara det här för min 3-åring? Sköldpaddor är släkt med fåglar tydligen, har jag läst på en sån här vetenskapsnyhet då. Sköldpaddor är släkt med fåglar. Hur reagerar du på rubriken, Pontus?
1: Jo, jag tänker att som 3-åring så känns det som att man behöver ingen förklaring, utan det där räcker.
0: Jag får
1: all information, all information finns i rubriken.
0: Ja, jag har inte riktigt förklarat vad släkt betyder på det där liksom artsläktsättet än, så de kanske bara tror att det är en sån här familje. Men, ja.
1: Förklara för mig som om jag vore 3 år.
0: Som om du vore 3 år. Det finns då ett djur som heter sköldpadda som ser ut, de är fyrbenta med jättestora skal, och sen finns det fåglar som går på 2 ben oftast och flyger, inte har skal utan fjädrar. Hur i hela friden kan man se att de här är släkt, och hur vet man det? Näbbar har de väl i för sig båda 2. Det kanske är därför man har utgått. Vet du vad? Jag struntar i att spekulera och läser istället. Så här läser jag då. Sköldpaddorna har länge utgjort ett mysterium för forskarna. Deras ursprung har varit höljt i dunkel till skillnad från andra djurgrupper. Men nu har en studie slagit fast att de tillhör samma linje som fåglar och krokodiler. Studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Current Biology bygger på några nya analyser av ett antal svårbedömda fossil från de tidsåldrar då såväl sköldpaddor som dinosaurier, urfåglar, krokodiler och flygödlor utvecklades och spreds över jorden. Ja, det där fattar inte jag, men de har väl tittat på de här i typ mikroskop och så har de sett att vi tror att de här var släkt. Det är svårt för mig att ta in. Jag har liksom ännu inte accepterat att dinosaurier hade fjädrar.
1: Nej, jag är på väg att förstå det.
0: Jag också. Jag håller på att läsa då för min 3-åring mycket om dinosaurier just nu. Hon tycker det är jättespännande.
1: Ja, vad kul att dinosaurier fortfarande hittar en ny målgrupp.
0: Ja.
1: Eller hittar en ny generation, så att säga.
0: Ja, exakt. Det är liksom för att man kommer hem och så bara, vad ska jag läsa för när jag tar mina gamla tidningar om dinosaurier från 90-talet? Och så blir det liksom det. Jag tycker det är jättekul. Men där kan man ju se att man kan verkligen se vissa dinosaurier som fåglar, de här som står på 2 ben och sådär. Man kan föreställa sig dem. Jag har lite svårare att föreställa mig typ de här triceratops, du vet, de här fyrbenta med liksom med horn på huvudet, att de skulle ha fjädrar. Det tror jag inte att de nödvändigtvis hade heller.
1: Men kul att det finns ett släktskap alltså.
0: Ja. I och för sig, de har ju både skal. Det finns ganska många dinosaurier med skal. Kanske de som på något sätt är släkt, och de här som också har näbbar. I alla fall, det var väl inte så mycket med det, men de har bekräftat då molekylära studier har placerat sköldpaddorna tillsammans med fåglarna. Och ja, precis. Så sköldpaddor, krokodiler, ormar buntas i samman med reptiler.
1: Men det här kommer du kunna förklara, Julian.
0: Ja, jag får väl sätta mig in lite grann i det här, och så får jag liksom försöka att hacka i med de här sura äpplena att Pluto inte är en planet, dinosaurier hade fåglar, eller hade fjädrar, och att sköldpaddorna då är släkt med dinosaurier. Har ännu inte fått något riktigt bra svar på frågan hur parade sig dinosaurierna och hur såg det ut. Den bilden har jag inte fått. Det finns ingen illustration av det i de här dinosaurieböckerna.
1: Hör av er!
0: Ja, gör det.

0: Ja.
1: Mm, Just Give Me A Reason med Pink och Nate Ruess.
0: Vi ska fortsätta prata om starka röster, nämligen Duffy. Minns du henne?
1: Ja, jag minns henne som någon slags vad kan man säga, mindre mörk version av hon Amy Winehouse.
0: Ja, de kom ju nästan samtidigt.
1: Ja, hade samma liknande röster, ja. Lite sådär souliga röster.
0: Duffy slog igenom på allvar 2008 med låten Mercy, som vi spelar fortfarande här i P4 i alla fall, och P3 också eventuellt. Men så det är ju fortfarande en hit. Men den här artisten Duffy, vilken historia hon har att berätta. När hon var 14 år, och jag kommer komma in på varför det här är aktuellt, för det kommer nämligen en dokumentär snart om hennes liv. För när hon var 14 år så blev hon omhändertagen av polisen och placerades i ett skyddat boende efter att hennes styvpappas exfru hade betalat 3000 pund till en hitman för att mörda styvpappan. Och hon fick fängelse för detta, och det här var ju naturligtvis väldigt omtumlande för en 14-åring. Och jag tror att det här förföljde även Duffy, men hon kom vidare, började sjunga i olika coverband. Hon är från Wales från början för övrigt. Och i samband med detta så blev hon upptäckt av musikbranschen, vilket ledde sen till ett skivkontrakt, och hon släppte 2008 debutskivan då, Rock Ferry, som blev en jättehit mycket tack vare den här låten Mercy då, som vi ska lyssna på alldeles strax här. Hon fortsatte göra musik fram till 2010, sen försvann ju hon helt.
1: Jag såg henne live 2010 på den kortlivade festivalen Where the Action Is, som inte längre finns.
0: Det måste ha varit hennes sista turné då där. För att sen var det några år man inte hörde ett ljud om därför. Jag tänkte på henne ibland, bara, gud vad hände där egentligen? Men så kollade jag aldrig upp det. Men 2020, för 6 år sedan alltså, så la hon upp ett inlägg på sina sociala medier där hon berättade varför hon hade varit borta från rampljuset. Och anledningen då ska ha varit att hon 2010 runt där hade blivit kidnappad och drogad och utsatt för sexuellt våld av en man. Hon gick inte in närmare mer på det, men hon sa det bara kortfattat. Det är därför jag har behövt läka efter det här. Och så hon verkar ha haft det fruktansvärt jobbigt i sitt liv, Duffy.
1: Men jag snackar om maskros barn som ännu liksom, ja, ur asken in i elden sen.
0: Och nu är jag verkligen kortfattad här. Det finns mer händelser i hennes liv som verkar vara, ja. Men nu i alla fall, 2026, så kommer det komma en dokumentär om hennes liv. Och i helgen då så gjorde Duffy sin första konsert på 15 år i London. Hon är tillbaka nu, Duffy. En otrolig historia. Jag ser fram emot den här dokumentären. Den kommer jag absolut kasta mig över när den väl släpps. Och vi kan då konstatera att Duffy är tillbaka. Och jag tycker vi lyssnar nu på hennes gamla hit då, Mercy. Och jag såg också lite rubriker från den här konserten att hennes röst fortfarande håller, att den är fantastisk fortfarande. Så ja, kul för Duffy att hon är tillbaka.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Vilar autogol
1: av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Malmöpågarna i Wilmer X med Vem får nu se alla tårar. Marcus Landén från Ekot-redaktionen har vi med oss i studion nu. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Mellanöstern den här gången.
1: Ja, USAs president Trump hade ju hotat att återigen attackera Iran under kvällen och natten. Och det har alltså USA gjort, som vi har kunnat höra i nyheterna. Man har genomfört nya anfall mot Iran som svar på att Iran attackerat fartyg i Hormuzsundet. Och Trump skriver i sociala medier att om de här attackerna fortsätter, ja, då kommer det bli värre svar från USA framöver. Det har kommit lite rapporter i iranska medier om att det har hörts explosioner på flera olika håll, men än så länge är det ganska svårt att säga hur omfattande det här har varit eller liksom hur stora skador det har varit. En källa säger till Reuters att de här attackerna kommer att vara större än förra nattens, men ja, vi följer såklart det här under natten och sen återstår det ju att se också hur Iran svarar på det här.
2: Vi ska prata fotboll också.
1: Det ska vi göra. Vi ska prata fotboll, för även om USA nu slagits ut ur VM så fortsätter den här härvan kring det röda kortet som drogs tillbaka. Nu har FIFAs ordförande Infantino, han har anmälts till den internationella olympiska kommittén IOKs etikråd. Det är en människorättsorganisation som menar att han har brutit mot reglerna som kräver att man då inte ska, eller som kräver att man ska vara politiskt neutral. Och ja, Infantino är alltså en av de över 100 medlemmarna i IOK också, förutom då att han är FIFA-chef. Och bakgrunden till det här, det är ju att president Trump, han tog åt sig äran för att den här spelaren Balogun fick spela åttondelsfinal mot Belgien, och att han sen då sa att han pratat med Infantino om det här. Vi får väl se vad den här utredningen leder till. FIFA har ännu inte kommenterat den. Men jag tänkte prata om en annan snackis från VM också. Nämligen den här frågan om att vissa stjärnspelare och lag kanske särbehandlas lite. Det här har det pratats mycket om efter Argentinas vinst mot Egypten. Där Egypten klagat på domarna och så. Och Jonas Eriksson, som tidigare dömt VM, han säger att det kanske ändå ligger någonting i att vissa spelare och lag kan få fördelaktiga domslut.
3: Det finns ett intresse från FIFA att de bästa spelarna spelar turneringen. Och det här är tydligt när man pratar med domarna. På min tid, 12 år sedan, så sa man med en mening, samma regelbok gäller för alla spelare. Och i nästa mening, vilka vill folk helst se? Det är de stora stjärnorna. Tänk på det.
4: Den tidigare toppdomaren Jonas Eriksson ser att det inte är bara på planen som de största lagen och spelarna kan få fördelar. Enligt honom har Argentina också haft en enklare väg till en eventuell VM-final.
3: De har fått möta väldigt svaga lag. Enkel lottning, spelat i Miami där det finns många argentinare som bor. Ett resschema som har varit väldigt kort och väldigt många beslut som har varit till deras fördel. Många har misstänkt att det finns påverkan, att det finns en viss form av vänskapskorruption kring uttagningar av domare, lottningar. De som trodde och tänkte det, de fick vatten på sin kvarn nu.
1: Det sa alltså den tidigare VM-domaren Jonas Eriksson när han var med i Studio 1, och reporter var Hassi Ahmed.
0: Fotbollen fortsätter engagera. Tack så mycket, Ekots Marcus Landén.

0: Det var Gresula med Half of Me. Caroline Åslund med mig nu som jobbar på trafikredaktionen och kikar till våra vägar. Välkommen.
1: Tackar.
0: Du kommer in som du gör ibland med inget papper, inget manus, ingenting kanske att nödvändigtvis hetsa upp sig över i trafiken.
1: Ja, ingenting stort på gång ute på vägarna just nu i alla fall. Så att, ja.
0: Man kan få en vibe ändå av liksom, en känsla av hur vad som engagerar förare ute på vägen när det ringer. Ibland kan det ringa folk fast det inte är några särskilt olyckor eller sådär. Har det varit så ikväll?
1: Nej, men det har ju varit betydligt lugnare ikväll om vi jämför med gårdagen då det inte alls var lugnt eftersom det var mer eller mindre storm i ganska stora delar av södra Sverige.
0: Just det var fällda träd överallt med hela Gotland.
1: Och i Skåne. Just. Men idag så är det lugnt.
0: Skönt.
1: Ja.
2: Lugnet innan stormen.
0: Ja, kanske.
1: Lugnet efter stormen.
2: Men tipstelefonen, den finns, den är aktiv.
1: Den är alltid stadig och det är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Nu lyssnar vi på en av min dotters absoluta favoritlåtar, Soda Pop med Saja Boys, Andrew Choi och lite andra.

0: Ja, gud, jag inte gjorde artisterna som sjunger den där rättvisa när jag bara liksom inte kunde uttala dem. Men det är väl den här låten från ifrån sån här Demon Pop Hunters. Jag vet inte. Special K Demon Hunters. K-pop Demon Hunters heter den. Populär bland barn. Du, det är ju... Gillar du såna här dokumentärfilmer om filminspelningar, Pontus?
1: Ja, igår pratade vi om inspelningsplatser. Vad kul. Ja, jag har väl sett några. Kanske Apocalypse Now.
0: Ja, Hearts of Darkness. Just det. Kändaste, kanske. Mm.
1: Den har jag sett.
0: Och den plågade inspelningen, det nästan känns som att folk nästan höll på att dö några stycken, va?
1: Ja, jag tror jag såg också någon dokumentär om filmen The Crow med Brandon Lee, Bruce Lees son, som också omkom under...

0: runt inspelningen och tänkte då släppa liksom, den här. Men det blev inte klart, den här dokumentären, och Eleanor Coppola då, Sofias mamma, hon avled 2024. Så nu då har man då tagit itu, och hon har redigerat det här, Sofia då har redigerat 80 timmar av det här materialet enligt mammas önskemål då, läser jag. Och så kommer det att släppas som en dokumentär. Kul, spännande, det är alltid ganska roligt att se inspelningsmaterial bakom. Det fanns ju en gyllene era för det här, tänker jag, då alla DVD släpptes med sån här material,
1: kommentatorspår
0: och sånt där. Nu för tiden köper nästan ingen DVD, och så det har lite fallit bort nästan.
1: Nej, men det är helt klart, alltså är man cineast eller intresserad av film generellt, så det här, det är ju toppen.
0: Det är kul.
1: Och jag vet ju Star Wars-filmerna, där finns det väl massa om.
0: Ja, det jag finns en film om det också, ja.
1: Eller hur?
0: Empire of Dreams.
1: Heter den så? Ja. Den tror jag också kolla på. Jag tycker sånt där är jätteintressant. Bara se hur, dels så här stora produktioner, hur jobbar de med kuliss? Liksom det här var ju, om man tänker på filmer från förr, när inte allting var så digitaliserat, när man gjorde mycket i miniatyr exempelvis,
0: ja,
1: som man gjorde i Star Wars eller Sagan om ringen, finns det ju massa såna där dokumentärfilmer om.
0: Där är extra material verkligen bättre än filmer nästan. Nej, men det kanske är därför det inte är så kul längre att titta på någon som bara sitter och så här jobbar vid en dator. Liksom, det blir nästan som att kolla på The Office.
1: Ja, precis. Ja, men spännande.
0: Ja.
1: Undrar vad man kommer få se för klipp i den här dokumentären då?
0: Ja, det känns inte spontant som en lika plågad produktion som Apocalypse Now, men vi får se, det kanske finns spännande material där ändå. Personen hade gärna sett 80 timmar av inspelningen av Lost in Translation. Det är min favoritfilm av.
1: Ja, just det.
0: Det hade jag kunnat titta på. Eller kunnat titta på Bill Murray som bara är så här bakom kulisserna, skön mot alla i liksom kanske 10 timmar utan att stänga av. Alltså. Mm. Helt underbart. Ja, i alla fall. Så den här filmen, den kommer... det är det helt enkelt. Det vet vi nu. Det kommer en sån film. Exakt när, det vet vi inte riktigt ännu. Kanske man skulle vilja se en dokumentär om inspelningen av den här låten också, Sara med Mauro Scocco. Kanske.
1: Ja, varför inte?
0: Varför inte?

0: Sara med Mauroskocko där.
1: Och reggaefestivalen Öland Roots har ju dragit igång nu, drog igång igår, och det är den sista gången som festivalen arrangeras. Sedan 2004 så har Baktakt och Good Vibes vibrerat ute på Stora Frö på Öland. Mm. Men nu är det slut alltså för Öland Roots. P4 Kalmar, de har pratat med Rebecca Serpan som är en av arrangörerna, och hon berättar varför festivalen nu läggs ner.
2: Engagemanget fattades. Det behövs mer engagemang och mer människor som orkar driva det här året runt.
3: Rebecca Serpan har varit med och arrangerat festivalen Öland Roots i 15 år, och det är just brist på engagemang och volontärer som bidrar till beslutet att lägga ner.
2: Det är väldigt många som är här under festivalen, men om 4 dagar då vet vi att vi står här ganska ensamma igen, och då ska vi sortera allt, vi ska plocka varenda fimp, vi ska gräva upp allt skräp från skogen som har hamnat fel, och vi ska packa ner det här snyggt och prydligt med våra bara händer.
3: Trots sorgen över att festivalen nu avslutas vill arrangörerna göra den sista upplagan till en fest att minnas.
2: Det kommer vara ett av våra största år, så vi väntar oss väldigt mycket människor här idag och imorgon och på fredag och på lördag. Och alla är välkomna.
3: Och för många besökarna är Öland Roots mer än bara musik. Festivalen har blivit en mötesplats, en tradition och för vissa nästan som ett andra hem.
4: Jag älskar reggaen, friheten, människorna, musiken, allt, kulturen.
5: Ja, men vi är ju så många som, alltså det här är enda stället vi träffas på.
4: 15 år i rad, samma semester varje år. Resten kan jag strunta i, då jobbar jag hellre.
1: Ja, vi hörde där Kim och Nadja, två besökare på Öland Roots. Maria Skagelind från P4 Kalmar hade träffat dem på festivalen. Jag var på den här festivalen 3 år i rad faktiskt när jag var tonåring. Har många härliga minnen därifrån. Band som Svenska Akademin spelade, USCB All Stars, Governor Andy.
0: Gåshud för en viss del av våran publik just nu.
1: Ja, men det, svensk reggae var stort då. Det kanske det är fortfarande, men inte tillräckligt uppenbarligen eftersom den här festivalen nu lägger ner. Kulturation ska spela i år. Lyssna. Mm.

0: Härlig.
1: Ja.
0: Kulturation.
1: Ja, gött. Det enda egentligen reggae-bandet som jag fortfarande lyssnar på. Jag tänkte det. Varför svikta engagemanget för reggae-festivalen 2026? Det är lite som att fråga. Varför svikta engagemanget för Keytar-festivalen som har hållit på sedan 85-2004? Det kanske är... Det är så. Vissa musikgenrer har sin tid och sen så kanske de kommer tillbaka med natur. Ja. Nostalgi.
0: En timme kvar att leva heter den där låten, om någon undrar.
1: Jättefin, fantastisk, tycker jag.
0: Underbart. Du, i nästa timme, då ska vi prata om en... Vi ska spekulera kring ifall man fick byta jobb för en dag.
1: Mm.
0: Vad man då hade velat arbeta med. Om det bara utan några förutsättningar, alltså man behöver inte någon utbildning, utan man bara fick byta yrke exempelvis.
1: Typ vikariera.
0: Ja, precis. Man gör en prao en dag, fast man får göra alla uppgifter. Alltså om man arbetar som kriminaltekniker så får man åka ut till en brottsplats och arbeta som en kriminaltekniker.
1: Jag ska komma på ett bra, roligt kanske, eller väldigt genuint och känslosamt svar till det till nästa.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. NATOs toppmöte i Ankara avslutades under onsdagen och enligt generalsekreteraren Mark Rutte är NATO-alliansen enad och stark. Det här trots Trumps kritik mot vissa medlemsländer.
3: I always felt that families where sometimes you have heart to hearts and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have oh let's not disagree and...
4: Familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Detsamma i familjen NATO. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035. Och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
2: Rapporterade Andreas Liljeheden. Ryssland har infört ett exportförbud på diesel. Det här efter att sedan en tid tillbaka även stoppat exporten för bensin och flygbränsle. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränslen som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen i landet. Ukraina har den senaste tiden trappat upp sina attacker mot just rysk energiinfrastruktur. Och nu är det klart att även Justin Bieber kommer att uppträda i halvtidspausen under VM-finalen i fotboll. Showen är inspirerad av halvtidsshowen som hålls under Super Bowl i USA och sen tidigare så är det klart att Madonna, Shakira och BTS också ska uppträda under VM-finalen den 19 juli.
5: Välkommen tillbaka då, kära lyssnare, till Vaken med P3 och P4. Du är nu officiellt i vårt våld, vilka är vi? Julian Evans heter jag, Pontus Andersson, mitt emot mig. Vi ska snart prata drömjobb, hypotetiska drömjobb. Först, I Just Might med Bruno Mars.

0: I Just Might med Bruno Mars. Pontus, kan inte du berätta vad våran tittare eller lyssnarfråga är?
1: Ja, rent spekulativt, ifall du fick byta jobb för en dag.
0: Man får ju byta jobb för en dag.
1: Jo,
0: vill jag bara säga.
1: Men man kanske har ett jobb man verkligen gillar. Men,
0: ja. Om du fick byta jobb men behålla din gamla anställning.
1: Ja. Och vad hade du då valt för typ av yrke under en dag? Och då tänker jag direkt att man skulle kunna tänka sig att man byter till bagare. Mm. Man kanske sitter mycket på kontor och vill ha ett yrke där man rör på sig mer. Vi har ju många som kör ut tidningar som lyssnar på det här programmet. Det kanske man vill testa på en dag. Eller vaktmästare har jag alltid graviterat mot faktiskt.
0: Går runt med en ficklampa och nycklar. Lysa upp korridorer och skramla med nycklar. Ja. Skrämma folk som nattjobbar.
1: Ja, precis. Ja, det har hänt här.
0: Dyka upp bakom en dörr och bara...
1: Precis. Jobba som nattvakt kanske. Eller vänta, något sånt där. Vad skulle du vilja testa på för yrke, Julian?
0: Jag har nog tänkt att jag skulle vilja göra någonting då med händerna kanske. Du pratar om bagare, skomakare skulle kunna ligga mig nära till hands. Det skulle vara kul. Testa det lite grann. Inte så att jag skulle kunna... Men det skulle kunna vara roligt, någonting mer fysiskt. Filmen Office Space handlar ju om det här, en kille som jobbar på kontor och sen bara i slutet av filmen, spoiler alert, och så blir han väldigt lycklig när han får jobba som byggarbetare och bara tittar upp mot solen och tänker, det här var ju drömmen. Så kan man ju känna när man jobbar på kontor kanske. Ja. Att man skulle vilja ta i med händerna och göra någonting fysiskt.
1: Lyssna på den här då. Pilot.
0: Pilot? Sitta still mycket dock, va?
1: Sitta still? Ja, men du är ju uppe i luften.
0: Det är sant.
1: Det är ju en otrolig upplevelse att sitta där i cockpit.
0: Jag ska säga, det är inte jättemånga som har svarat pilot än. Jag ska kika igenom de här svaren.
1: Precis.
0: Vi har fått.
1: Vi har lagt ut nämligen en post på vår Facebook-sida där vi ställde den här frågan. Och vi har rasslat in önskemål eller jobbdrömmar.
0: Mm. Här har vi Kerstin skriver pilot, älskar att flyga. Tänk att få styra också. Vem älskar att flyga? Det är för mig helt obegripligt. Som flyger är det väldigt obegripligt.
1: Är du flygrädd?
0: Ja, jättemycket.
1: Ja, då kanske inte det är någon yrke som du ska ta.
0: Pensionär skriver någon. Det var ett roligt skämt tycker jag. Det var kul. Det kommer.
1: Men några fler yrken då? Kan du dra några fler?
0: Hårdrockssångare.
1: Ja, det är ett yrke.
0: Skriver Åsa. Roligt. Glasblåsare. Har jag testat en gång kortis faktiskt.
1: Ja, men svårt.
0: Ja, det var väldigt svårt. Men det var också sån här, du vet, en timmes provgrej man får göra. Så jag fick inte riktigt någon så här lång... Men det var ganska häftigt. Mm. Vad har vi mer för någonting? Musiker, många som kanske drömt om att jobba med musik och sådär. Vi ska grotta ner de här lite mer. Faktiskt alldeles strax ska jag göra. Jag kommer hänga med dig, kära lyssnare. Och sen så kommer du tillbaka sen, Pontus, senare i programmet. Här har vi Miriam Bryant och Marcus Krunegård som sjunger låten O-A-O-A-E, vi förlorade.
1: Roddare, det tycker jag.
0: Kul.
1: Ja, grymt tycker jag.

Får jag säga att det är väldigt fint med folk som har hittat rätt i livet. Nu handlar inte våran lyssnarfråga om det, utan det handlar ju om vilket jobb man skulle vilja testa om man fick. Alltså under förutsättningen att man både får jobbet och att man får kanske behålla sitt nya. Någonting man vill testa på kanske utan att committa. Men Lars, som är en av de som har skrivit på vår Facebookgrupp där vi har ställt den här frågan, fått en del svar. Han skriver så här fint: det blir svårt eftersom jag nyligen har bytt jobb efter en utbildning till bantekniker. Så jag har redan jobbet som jag vill ha. Fint. Inte riktigt svar på frågan, men fint ändå. Jag gillar att höra det. Den slinker igenom. Sen tycker jag att det näst finaste svaret, det var Jonathan som skriver så här: jag vill vara glassbilschaufför. Tänk att få glida in på sidan i snöstorm. Det där var lite obegripligt. Det kanske var en sån här keysmash. Men i alla fall, tänk att få glida in när allt annat står still i en snöstorm och göra någon unges dag. Fint. Sångare i Iron Maiden skriver Robert, men menar att folk hade flytt då. Hur många sångare har de haft i Maiden egentligen? Vågar jag ge mig på det här? Hade de Paul Di'Anno, var han den första, och så sen Bruce Dickinson, och så sen under en period så hade de ju som jag har glömt att sjunga på, X-Factor och de där, som också är väldigt bra. De hade ett par stycken, så att där finns ju kanske en öppen slott i alla fall att få vikariera då och då. Ann-Kristin vill vara kirurg. Mångas hjälte kanske. Kirurg, kul. Come Give Me Love med Helene Sjöholm ska vi lyssna på nu innan jag, och så ska jag sätta mig in lite mer i de här svaren som ni har skickat in.

Helene Sjöholm, Come Give Me Love heter den låten. Vågar nästan säga, utan att ha fört någon statistik, att det vanligaste svaret, eller ett av de vanligaste svaren i alla fall, om man ska hålla det säkert, det är JAS-pilot på den här frågan då. Vad skulle du vilja testa i en dag? Att köra JAS-plan, kul. Såklart, till exempel Sören är en som skriver så att mitt drömyrke för en dag vore att flyga en JAS Gripen 39E, den nyaste versionen, och maximalt pröva dess prestanda. Ja, det är nog många som vill det, men jag tror att man måste ha sådär perfekt syn och kanske vara väldigt ung och sånt för att testa det, så den är nog svår tyvärr. Maria vill bli dansbandssångerska eller elitryttarinna. Jenny skriver att hon vill vara hemmafru en dag. Man bara testar det en dag verkligen. Det kan man ju nästan göra. Det är bara att ta ledigt från jobbet, höll jag på att säga. Zlatan, det är inte ett svar, Ludmilla. Eller Lamia ska jag säga. Det är inte ett svar. Det är inte ett jobb. Det är en person. Men fotbollsspelare skulle kunna vara kul att testa, antar jag. Man vill ju gärna göra det på en matchdag dock. Kanske inte en sån där träningsdag. Inte lika spännande. Ridåhållare på Radioteatern är ett märkligt speciellt, märkligt specifikt svar som Per Gunnar, som har svarat på vår Facebook, gärna får specificera lite grann mer. Gå in och utveckla ditt svar. Varför just ridåhållare på Radioteatern? Jag vet inte riktigt. Har en ridåhållare någon gång räddat livet på din mamma eller någonting sånt? Och det är din absoluta hjälte i så fall. Berätta gärna det. Det känns som att det rymmer en historia där. Ja, i alla fall. Vad vill du testa att jobba med för en dag? Utveckla gärna ditt svar. Det är alltid kul. Och skriv in det på antingen vår Facebook-sida eller vaken@sverigesradio.se. Jag ska väl också ge ett svar själv så småningom, kanske ett riktigt äkta svar på den frågan också, ifall det är någon som bryr sig. Vi lyssnar på mer musik nu. Det här är ju Dara. Det var väl Eurovision-vinnaren, den något otippade Eurovision-vinnaren, med låten Bangaranga.

Köra lastbil tror jag skulle kunna vara ganska kul att testa göra. Det här då sagt apropå våran lyssnarfråga, om du vill byta jobb, om du skulle byta jobb för en dag, vad skulle du vilja göra? Jakob skriver så att jag hade velat vara född 30 till 50 år tidigare och kört lastbil på Europa i Europa / Mellanöstern. Får nöja mig med dagens inrikestransporter som är kanon på alla sätt och vis, även om det finns förbättringspotential. En liten peak till branschen där i slutet kanske. Men så kan man ju också svara, samma jobb som jag har nu fast förr i tiden. Det kanske vi som jobbar med radio skulle kunna instämma. Det känns som att radioeran för en så där 50 också år sedan kanske till och med var en ganska lång period då liksom radion var det absolut bästa man kunde hålla på med, tänker jag så här. Sven Jerrings tid och sånt där som jag absolut inte minns, men som känns legendariskt, till att jobba på tidning när tidningarna hade så mycket pengar att de kunde bara skicka folk till höger och vänster över liksom en lunch och sånt där. Det kan man vara lite nostalgisk över. Men polis är det ganska många som svarar också. Det känns nästan som det jobb där man får mest variation på just om man ska välja en dag. Om man bara får byta jobb för en dag, då tror jag till exempel som jag skojade lite om innan att fotbollsspelare är nog ganska stor risk att man bara får springa runt och träna och inte spela match, men under en VM-final är det såklart det bästa man får göra på en dag, men annars är det mycket träning som ligger där bakom. Men just polis, jag tror att de har ganska roliga jobb, det händer nog ganska mycket på en dag, man vet inte riktigt, så att ska man chansa på liksom en dag vilket jobb, så kanske polisen ganska så bra. Författare tror jag däremot måste vara det värsta att hålla på med en dag, då har man bara suttit och kanske skrivit en sida mitt i en bok. Men Kalundra är i alla fall en av dem som skulle vilja byta jobb till författare om det gick. Steppa har också ett ganska roligt svar som jag inte riktigt heller förstår eller kan vidimera. Meteorolog alla dagar i veckan, de verkar ha after work alla dagar. Det här vet jag ingenting om. Hur vet du att meteorologer har after work alla dagar i veckan? Det låter inte alls som ett sunt levande. Jag får fråga nästa gång jag får chansen att prata med någon meteorolog helt enkelt. Har ni after work alla dagar i veckan? Steppa undrar. Steppa vill i så fall vikariera för dig en dag och sen gå ut och kröka efter det.

0: Andreas Jonsson är Glorious, Marcus Landén från Ekotraditionen är med mig nu. Välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Det ska handla om någonting som många måste bli bättre på i trafiken.
1: Ja, hur man egentligen ska göra om det kommer en ambulans med blåljus bakom när man är ute och kör. Ambulanspersonal i Dalarna, de uppger nämligen för SVT att det händer alldeles för ofta att de ser att det sitter en person i bilen när de kommer och kör, som sitter och rattsurfar till exempel med sin mobil och märker ambulansen alldeles för sent, kanske tvärnitar eller ja, inte riktigt vet hur de ska göra. Då är frågan, hur ska man göra då? Vilken höga?
2: Helst av allt, hålla lite till höger i sin fil om det är möjligt. Bromsa inte, utan vi planerar våran omkörning. Tänker man en 2-1 väg så är det många gånger att det kan bli för trångt när det väl är enfiligt. Utan då vill vi att man bara bibehåller sin hastighet, följer hastighetsbestämmelserna och så väntar man tills det blir tvåfiligt, så gör vi våran omkörning då.
1: Det sa alltså Adam Larsson som samordnar ambulansen i Dalarna till SVT. Och för att fler ska bli bättre på det här i framtiden så ska det faktiskt komma mer frågor om just blåljus och blåljusvett för den som ska ta körkort framöver. EU klubbade nyligen ett nytt direktiv som ska börja gälla 2029, och där står det alltså att det ska bli mer fokus på blåljus. Exakt hur det här ska se ut är väl inte helt klart än, men SVT rapporterar då att det till exempel skulle kunna handla om att det blir en helt egen kategori när man läser teoridelen till exempel framöver.
0: Det blir bara svårare och svårare de där proven, men det är väl bra kanske. Du, Marcus Landén från Ekot alltså, tack så mycket för att du kom hit.

Hold On Tight med L.O. Black. Otippat svar fick jag just in för en minut sedan på vår Facebookgrupp om lyssnafrågan. Vad hade du velat ha för jobb i en dag om du fick byta? Linda skriver revisor att det är mitt drömjobb, men nu är jag pensionär. Själv har jag nog aldrig riktigt förstått vad en revisor gör. Man sitter och räknar, reviderar folks typ ekonomi, va? Kanske ett av de jobben som man kan drömma om. Inte just jag, men kul att du gör det. Johan skriver att jag är otroligt tillfredsställd med det jag sysslar idag med i mitt yrke. Men skulle jag verkligen få välja, skulle jag jobba åt kyrkogårdsförvaltningen som allt i allo. Det låter riktigt trevligt och omväxlande dagar. Är det alltså då man går runt och klipper gräset och lite allt möjligt och sådär? Det verkar ju mysigt. Det har jag i så fall gjort under mitt första sommarjobb någonsin, men det kanske var mer basic grejer som man fick göra. Jag minns att vi bara krattade och klippte gräs. Det finns säkert jättemycket annat att göra med kyrkobyggnaden och sånt där också, så att det är nog mysigt. Sofie vill bli arkeolog och gräva fram någonting spännande. Kul! Molly Sandén med Trophy ska vi lyssna på nu.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kawabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Det som är lite kul med frågan just vad skulle du vilja byta jobb till under en dag om du fick, det är ju att man lite grann skär förbi den här vad man egentligen vill jobba. Alltså, när man funderar på vad man vill jobba med så är det ofta så att liksom pengar kommer lite grann i vägen, att man vill jobba med något man tjänar mycket. Men om man bara får testa något en dag, då kommer man lite närmare sanningen om vad man skulle vilja ägna sin tid åt. Därför tycker jag att det är ganska fint att höra folk som vill jobba som vanliga jobb helt enkelt. Eller att man är nöjd med sitt jobb och sådär. Caroline är en av de som har svarat och skriver kriminaltekniker. Och där har jag pyttelite inside information, på att säga. Inte riktigt så, men min storebrorsa, han utbildade sig, eller vidare utbildade sig inom polisen nyligen till kriminaltekniker. Och han verkar vara extremt nöjd med det. Jag tycker att det är extremt spännande och det roligaste man kan göra. Så att ja, kanske. Det kanske är det rätta svaret. Vem vet? Vi ska snart spela Nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Och jag hoppas att du är med oss under den spännande tävlingen. Jag ska förklara lite mer sen om hur det går till, regler och så, för dig som inte har lyssnat på det förut. Först det här då, Roxette med The Look.

Jag får tacka alla er som har skickat in svar på våran lyssnarfråga ikväll. Noterar att en lista här på yrken som ingen har svarat, där inkluderas bland annat då influencer, AI-programmerare och nättroll har jag noterat. Ingen har heller önskat att bli det som är mitt svar. Det jag hade velat testa på en kväll för att se om man passar. Och det är väl egentligen bartender på en cocktailbar, en lite finare cocktailbar. Det hade jag tyckt var väldigt kul. Jag inbillar mig att man får ett visst mått av auktoritet

samtidigt som man då kan prata exakt så mycket med stammisarna i baren som man orkar. Och samtidigt så får man då jobba lite med händerna och blanda drinkar och städa torka glas och sånt. Det verkar lite härligt romantiskt. Någonting härligt romantiskt med det. Som sagt, tack så jättemycket för alla svaren och fortsätt skicka in dem. Vi kommer att ta upp det här ämnet igen senare i programmet. Då kan du skicka till vakenet@sverigesradio.se om du vill mejla eller smsa 72250 eller gå in på vår Facebook-sida och kommentera.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader när det nu har blivit dags för detta. Du som är välbekant med den där gingen vet att det är nattjakt då, den här nattliga tävlingen där man kan vinna en fin påse. Vaken påse och en sån här nattsovmask om man svarar rätt på frågan och har lite tur. Det är så att jag kommer att spela tre låtar. Och alla de här tre låtarna ska tillsammans få dig att tänka på någonting, ett koncept eller ett ord eller sådär. Kan vara en människa, kan vara en person, kan vara en kändis, kan vara ett föremål och sådär. Och skicka in det till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 när du tror att du har kommit på det. Och ta med ditt telefonnummer så jag kan ringa upp och berätta för dig att du har vunnit. Och surra lite grann och få höra vad detta svaret var. Vi lyssnar på ledtråd 1 då snart.
1: Ledtråd nummer 1.

Japp, det där var rytmen av ett regn med Millas mirakel, alltså kvällens första ledtråd. Resten kommer efter Ekot här vid två och efter Heart-Shaped Box med Nirvana.

0: Nu har klockan blivit strax två. Då ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och Tyskland har skrivit under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete kring luftförsvar. Samarbetet ska omfatta bland annat robotförsvar, rymd och avancerade stridsflygförmågor, inklusive obemannade system enligt försvarsminister Pål Jonsson. Och i Jönköpings kommun verkar det som att jordgubbsförsäljarna den här sommaren har blivit bättre på att inte fuska med den angivna vikten på förpackningarna. Det här enligt kommunens kontroller.
4: Förra året gick vi ut med flera förelägganden då om att de ska hålla den här 500 grams vikten. I år har det hittills bara varit två förelägganden, så det är en klar minskning.
5: Det säger Monica Kollberg, enhetschef för livsmedelsenheten.
4: Oftast är det 500 gram som de här jordgubbarna säljs i, och då står det 500 gram i, så förväntar sig ju kunden att det ska vara 500 gram.
5: Förra året började kommunen kontrollera jordgubbsförsäljare, och då hade alla kontrollerade försäljarna stora avvikelser i förpackningarnas vikt.
3: Rapporterade en invakandemir vid P4 Jönköping. Dödssiffran i Venezuela efter jordbävningarna där har nu passerat 3800. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Närmare 18 000 människor beräknas vara hemlösa på grund av de här jordbävningarna. Och Storbritanniens kung Charles har benådat nattklubbsvärdinnan Ruth Ellis, som avrättades 1955 efter att ha dömts för mord på sin partner, rapporterade The Guardian. 28-åringen var den sista kvinnan som avrättades i Storbritannien, men nu så har domen mot henne på stund omvandlats till livstidsfängelse av anledningen av att hon utsattes för våld i hemmet. Det avslutar Ekot vid 02.
0: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare, i Vaken med P3 och P4. Just nu med mig, Julian Evans, som jockar disk, spelar musik och pratar lite allmänt med dig. Och vi är ju mitt i nattjakten, kvällens tävling här. Vi ska berätta lite mer om hur den går till efter Taylor Swift med låten Opalite.